0: Quốc tế chúng tôi phân tích nội dung vì sao Mỹ tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự để gây sức ép với Iran.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay. Trong đó, tại nghị quyết số 03-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm nay, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 10 năm nay đối với hai dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và luật định danh và xác thực điện tử.
0: Trong khuôn khổ hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 tại Tokyo, Nhật Bản, hôm qua Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã hội kiến Thủ tướng Lào Sornsai Sifandon. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đổi mới, nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo, ưu tiên sớm ký kết và triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt, thúc đẩy các dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giai đoạn 2026-2030, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng và thi hành pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định tại Lào.
1: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ, sẵn sàng đánh thắng kẻ thù xâm lược trong mọi tình huống.
0: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm và cất bốc được 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Krathi, Vương quốc Campuchia. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, đội K-72 còn làm tốt công tác dân vận tại các địa bàn đóng quân. Thông qua những hoạt động thiết thực như tặng quà, khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí, cắt tóc, giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm đường, khơi thông cống rãnh, hình ảnh bộ đội Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Campuchia.
1: Tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sáng nay thí sinh trên cả nước làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Những thí sinh đăng ký một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bên cạnh việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả của kỳ thi này còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, theo thông tin mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump thì nước này và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay trong những ngày tới, qua đó mở lại hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên vừa đạt được những tiến triển quan trọng trong đàm phán và các điều khoản cơ bản của thỏa thuận đã được thống nhất. Tổng Mỹ cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi văn kiện được ký kết.
3: Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về cuộc chiến với Iran. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình này tùy thuộc vào việc hoàn tất các văn kiện cần thiết. Dự kiến sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Có thể chúng ta sẽ tổ chức một lễ ký kết, có lẽ tại châu Âu. Đây là một điều rất tuyệt vời. Thị trường chứng khoán đã tăng hơn 1.000 điểm. Điều đó cho thấy họ thích thỏa thuận này.
2: Theo ông Trump, một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là cam kết Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây là mục tiêu cốt lõi của toàn bộ tiến trình đàm phán kéo dài nhiều tháng qua. Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các bên đã vượt qua được những trở ngại lớn nhất và hiện chỉ còn thảo luận các chi tiết cuối cùng. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển, song Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận phần lớn nội dung của văn bản đã được hoàn thiện, nhưng cho rằng phía Mỹ vẫn liên tục điều chỉnh lập trường trong quá trình thương lượng. Theo các nguồn tin ngoại giao, Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran.
0: Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một thông báo lạc quan về thỏa thuận với Iran. Và cuộc đối đầu quân sự trên thực địa những ngày gần đây với Iran đã cho thấy là mọi thứ còn khá mong manh, và nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong vấn đề quốc tế sau ít phút nữa.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ mức 4%. Ngoài ra, định chế này cũng điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới.
0: Dịch bệnh Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và nguy cơ lây nhiễm cao sang các nước láng giềng. Đến nay thì đã ghi nhận hơn 600 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có hơn 127 ca tử vong, trở thành một trong những dịch Ebola lớn nhất nước này trong những năm gần đây. Các nỗ lực ứng phó tại châu Phi còn nhiều hạn chế khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh, diễn biến khó lường. Và sau đây, biên tập viên Trần Nga sẽ tổng hợp thông tin.
4: 5 trẻ em bị phơi nhiễm virus Ebola tại một trại trẻ mồ côi ở Bunia, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đã được xuất viện sau khi xét nghiệm âm tính 2 lần với virus này. Tại quốc gia láng giềng Kenya, Tổng thống William Ruto cho biết chính phủ của ông đã thực hiện những bước đi rất sớm để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, với 23 khu cách ly đã được thiết lập dọc biên giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp với các quốc gia và các đối tác thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó dịch bệnh.
5: Người bệnh có thể hồi phục. Tất nhiên, chúng tôi đang nghiên cứu vaccine và các phương pháp điều trị, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không thể hồi phục sau khi mắc Ebola. Đó là một thông điệp mạnh mẽ.
1: Sau trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của nhiều đội tuyển trong ngày thi đấu hôm nay và rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý là màn ra quân của đội tuyển Hàn Quốc trước Cộng hòa Séc bảng A lúc 9 giờ hôm nay. Đại diện xứ Kim Chi được kỳ vọng sẽ giành kết quả thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó thì chủ nhà Canada bước vào chiến dịch World Cup 2026 với cuộc so tài cùng đội tuyển Bosnia Herzegovina bảng B vào lúc 2 giờ ngày 13 tháng 6 trên sân nhà Toronto.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ thì biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết trong ngày.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết trên cả nước từ hôm nay đến ngày mai tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm. Riêng khu vực Tây Bắc có thể xảy ra mưa dông rải rác. Cục bộ xuất hiện mưa to, ban ngày trời nắng, có một số nơi nắng nóng. Ngày mai, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ được dự báo bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng trong ngày mai, trong khi các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. Riêng buổi tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, một số điểm có thể xảy ra mưa lớn. Sang tuần tới, Bắc Bộ được dự báo có nhiều biến động sau khi xuất hiện nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Trung Du và Đồng bằng trong ngày 14 tháng 6. Miền Bắc có thể bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng từ khoảng chiều tối ngày 14 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6. Sau đó, mưa giảm nhưng vẫn duy trì rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Bị

0: trùng trên bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bồ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, lớn tưởng gì?
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Sức sống hàng Việt.
8: Sức sống hàng Việt.
9: Thưa quý vị và các bạn, tuần hàng Việt Nam 2026 tại Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á, 5 đội sẵn sàng tham gia cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
10: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn E.ON tổ chức tuần hàng Việt Nam 2026 đồng thời hệ thống E.ON ở Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc và Campuchia nhằm quảng bá hàng hóa Việt Nam, tăng cường kết nối giao thương và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của 20 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, nông sản, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chế biến với chủ đề đánh thức mọi giác quan cùng hành trình khám phá Việt Nam, sự quyến rũ của ẩm thực, văn hóa và du lịch. Tuần hàng Việt Nam 2026 mang tới cho người tiêu dùng Nhật Bản không gian trải nghiệm toàn diện về đất nước, con người và sản phẩm Việt Nam. Thông qua các hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, thân thiện và giàu bản sắc tới người tiêu dùng sở tại. Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản Tạ Đức Minh cho biết.
12: Năm nay chúng tôi rất vui khi nhiều sản phẩm đặc sắc của Việt Nam tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng Nhật Bản. Có thể kể đến các mặt hàng nông sản và thực phẩm chất lượng cao như gạo Việt Nam cùng với các sản phẩm chế biến từ gạo, trái cây sấy, hạt điều, gia vị truyền thống, sản phẩm từ yến xào và nhiều đặc sản vùng miền mang đậm bản sắc Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực thực phẩm, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng mang tới nhiều sản phẩm dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ và hàng gia dụng có tính thẩm mỹ cao, chất lượng tốt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Nhật Bản.
7: Chuyển động thị trường.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 12 tháng 6 tại Hà Nội, 5 đội thi đến từ các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong ngành công thương sẽ cùng tranh tài tại cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh. Mỗi đội thi mang một màu sắc riêng, hứa hẹn góp phần lan tỏa thông điệp về sử dụng nhiên liệu xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Không chỉ là sân chơi kiến thức dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và sinh viên, cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10 còn là hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa nhận thức về nhiên liệu xanh, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường. Sự góp mặt của 5 đội thi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã tạo nên bức tranh đa sắc màu cho cuộc thi năm nay. Từ những người làm báo, cán bộ công đoàn, đoàn viên thanh niên đến các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và sinh viên, mỗi đội thi mang đến một góc nhìn riêng về hành trình lan tỏa nhiên liệu xanh tới cộng đồng. Tại cuộc thi, các đội sẽ cùng tranh tài qua các phần thi kiến thức, xử lý tình huống và hùng biện, qua đó thể hiện sự am hiểu, khả năng ứng biến và sức sáng tạo trong việc truyền tải thông điệp E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh đến với cộng đồng.
13: tuyên chiến với gian lận thương mại.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, vừa ký ban hành chỉ thị số 25/2026, yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Mục tiêu của chỉ thị số 5 nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân tham gia chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chỉ thị yêu cầu các ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong phạm vi lĩnh vực địa bàn quản lý. Triển khai thực hiện theo chỉ thị số 25 của Chính phủ, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Phòng Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nêu thực tế về kiểm tra kiểm soát mặt hàng thuốc lá trên thị trường nội địa.
14: Hoạt động quản lý thị trường có hai loại hình kiểm tra, đó là kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Thì chúng tôi có kế hoạch đưa cái mặt hàng thuốc lá vào trong năm 2026 sẽ là mục tiêu trọng tâm để thực hiện. Lực lượng quản lý thị trường chúng tôi là lực lượng chủ công chính trong cái thị trường nội địa. Tức là sau khi các sản phẩm thuốc lá điếu nhập lậu nhập vào trong thị trường rồi, thì các đầu nậu phân lẻ ra về các tụ điểm bán hàng. Thì đối với các loại hình như thế thì số lượng rất khó để có thể đủ khởi tố hình sự. Đấy là một trong những điểm nhấn mà vướng mắc của việc người bán hàng nhỏ lẻ thì rất là nhiều. Và ở đây không chỉ có thuốc lá điếu nhập lậu mà còn có nguyên liệu thuốc lá cũng nhập lậu. Đối tượng vi phạm thì ngày càng tinh vi. Rồi các điểm bán lẻ thì len lỏi vào trong các khu vực dân cư trên môi trường thương mại điện tử. Trên cơ sở đấy thì đề cập đến hành lang pháp lý thì tôi có đề xuất giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng cần phải có những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hơn đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, rồi quy định cách xử lý các phương án tịch thu tiêu hủy phải có những hành lang pháp lý.
15: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 3 tháng qua, căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên tục leo thang với những đợt không kích, các vụ phóng tên lửa đáp trả và những cuộc đấu trí ngoại giao chưa có hồi kết. Những ngày gần đây thì tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi mà các lực lượng Mỹ và Iran vẫn dội hỏa lực tấn công nhau.
1: Thực tế, những tháng vừa qua cho thấy là mỗi lần sức ép quân sự gia tăng thì Iran dường như lại thể hiện lập trường cứng rắn hơn thay vì nhượng bộ. Vậy điều gì khiến cho Nhà Trắng vẫn tiếp tục lựa chọn công cụ quân sự và triển vọng đạt được một đột phá ngoại giao thì vẫn hết sức mong manh. Bây giờ chúng tôi kết nối với các phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và Trung Đông để cùng phân tích những cái tính toán chiến lược của Mỹ cũng như là đánh giá phản ứng của Iran. Trước hết xin kết nối với phóng viên Bá Thi từ Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Thưa anh, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang với những diễn biến được giới truyền thông quốc tế đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Vậy thì theo anh, đợt leo thang mới này có những khác biệt gì so với giai đoạn đối đầu trước đây và điều mà khu vực lo ngại nhất ở lần đối đầu này là gì ạ?
2: Vâng, theo như quan sát của tôi thì quy mô, phạm vi mục tiêu cũng như cường độ các cuộc tấn công của cả Mỹ và Iran trong đợt leo thang mới này đều được mở rộng hơn so với các lần đối đầu trước đây. Trong đó thì phía Mỹ được cho là sử dụng cả không quân và hải quân để mà đánh phá các mục tiêu của Iran ở cả ven biển cũng như nằm sâu trong đất liền của Iran, tập trung vào các hệ thống phòng không, hệ thống liên lạc, radar giám sát v.v. Tại các đụng độ giai đoạn trước thì lực lượng Mỹ chủ yếu tập trung tấn công mục tiêu trên biển và ven bờ của Iran. Đặc biệt trong lần đụng độ mới này, Iran tố cáo Mỹ đã tấn công cả hạ tầng năng lượng của Iran. Cụ thể thì Iran cáo buộc Mỹ đã ném bom phá hủy bể chứa nước sinh hoạt phục vụ cho hàng chục nghìn cư dân ở tỉnh Hormozgan, phía nam Iran. Trong các lần tập kích trước thì mục tiêu nhắm đến của Mỹ chỉ tập trung vào các cơ sở quân sự hay là viễn thông liên lạc của Iran mà thôi. Ở chiều ngược lại, Iran cũng đã tấn công trả đũa rất là dữ dội với mục tiêu nhắm đến không chỉ có các căn cứ và tài sản của Mỹ đặt tại vùng vịnh, mà còn mở rộng ra các quốc gia khác trong khu vực giống như là trong giai đoạn đầu xung đột bùng phát. Cụ thể thì bên cạnh các mục tiêu tại Kuwait và Bahrain như trong các đòn tấn công hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thì vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran giờ đây còn mở rộng tập kích sang tới cả căn cứ chiến lược Al-Asraq của Mỹ đặt tại Jordani. Điều này đã được giới chức Jordani xác nhận bằng tuyên bố bắn hạ 20 tên lửa của Iran trong ngày hôm qua 11 tháng 6. Điểm khác biệt nữa là Iran đã phản ứng rất nhanh và đáp trả gần như tức thì với mọi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ. Chưa hết, trong ngày hôm qua thì Iran đã lần đầu tiên tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, điều mà họ chưa từng làm trong các cuộc đụng độ trước đó. Có thể thấy rằng giao tranh Mỹ-Iran đang có xu hướng leo thang ngày càng phức tạp và khốc liệt hơn. Cả hai phía đều chủ trương mở rộng tấn công. Các lần đụng độ sau đều được thúc đẩy dữ dội và bạo liệt hơn lần đụng độ trước. Đây là kịch bản leo thang hết sức nguy hiểm đã được truyền thông cũng như giới phân tích khu vực nhiều lần cảnh báo từ trước đó.
1: Vâng, nhiều nhà phân tích thì cho rằng là làn sóng không kích mới này thì cho thấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng mất kiên nhẫn với tiến trình đàm phán và tiếp tục tin rằng sức mạnh quân sự có thể buộc Iran phải nhượng bộ. Từ Mỹ, thưa anh Quang Trung, theo anh thì các cái động thái mới nhất của Nhà Trắng nói gì về tư duy và chiến lược của ông Trump trong cái cuộc đối đầu hiện nay với Iran?
3: Vâng, nhìn từ Washington thì có thể thấy là chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang theo đuổi một cái chiến lược rất là quen thuộc, đó là kết hợp giữa sức ép quân sự tối đa với đàm phán ngoại giao. Nhà Trắng thì tin rằng chỉ riêng các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc là các cuộc thương lượng sẽ không đủ buộc Tehran thay đổi lập trường, đặc biệt là trong vấn đề hạt nhân và việc kiểm soát eo biển Hormuz. Những ngày gần đây thì chúng ta được chứng kiến là ông Trump liên tục đưa ra các cái thông điệp cứng rắn, từ việc là cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran cho tới cảnh báo là sẽ tiếp tục tấn công Tehran nếu mà nước này không chấp nhận thỏa thuận mà Washington cho là phù hợp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là gần như song song với các hoạt động quân sự thì ông Trump vẫn liên tục phát đi các cái tín hiệu lạc quan về triển vọng ngoại giao. Mới nhất thì Tổng thống Trump cho biết là các bên đã đạt được một tiến triển quan trọng hướng tới một thỏa thuận hòa bình và các cái văn kiện cuối cùng này có thể được hoàn tất trong vài ngày tới. Theo ông Trump thì sau khi các cuộc không kích chấm dứt và những chi tiết cuối cùng được thống nhất, Mỹ và Iran thậm chí là có thể tổ chức một cái lễ ký kết tại châu Âu ngay trong cuối tuần này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định mục tiêu quan trọng nhất đối với thỏa thuận là đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Điều đó cho thấy là mục tiêu của Mỹ hiện nay không hẳn là phát động một cái chiến dịch chiến tranh toàn diện với Iran, mà là sử dụng cái sức ép quân sự để tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Chính quyền của ông Trump thì cho rằng việc gia tăng sức mạnh sẽ khiến Tehran phải cân nhắc kỹ hơn về chi phí của việc kéo dài xung đột, từ đó phải chấp nhận một cái thỏa thuận theo điều kiện mà Washington mong muốn. Tuy nhiên, cái thách thức đối với chiến lược này là thực tế những tháng vừa qua cho thấy là sức ép quân sự không khiến Iran nhượng bộ như kỳ vọng. Ngược lại thì Tehran thường đáp trả bằng các hành động cứng rắn nhằm chứng tỏ là họ không bị khuất phục trước cái áp lực từ bên ngoài. Vì vậy là dù Nhà Trắng đang tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận trong những ngày tới, thì triển vọng thực hiện hóa cái mục tiêu đó vẫn còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ phía Iran ạ.
1: Vâng, phụ thuộc vào phía Iran, và rõ ràng chúng ta chưa thấy bên nào có dấu hiệu nhượng bộ, đặc biệt là phía Iran. Thậm chí là sau mỗi lần sức ép quân sự gia tăng thì Tehran dường như lại thể hiện lập trường cứng rắn hơn. Vậy thưa anh Bá Thi, theo anh thì vì sao Iran vẫn lựa chọn cái cách đáp trả quyết liệt thay vì đưa ra cái giải pháp nhượng bộ?
2: Vâng, đúng là như vậy. Dù phải hứng chịu rất nhiều tổn thất và thiệt hại, song Iran đang thể hiện lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến với Mỹ theo hướng ngày càng cứng rắn hơn, không hề có ý định nhượng bộ. Giới chức Iran tiếp tục nhắc lại quan điểm đã được tuyên bố ngay từ đầu xung đột rằng họ không bao giờ khuất phục trước áp lực hay là đe dọa. Iran sẵn sàng ăn miếng trả miếng, sẵn sàng đối đầu đến cùng chứ nhất quyết không lùi bước. Và thực tế là Iran đã và đang hành động đúng là như vậy. Theo đánh giá chung của giới phân tích thì sở dĩ Iran chọn cách tiếp cận cứng rắn này là vì một số lý do sau. Trước tiên, họ muốn chứng minh cho đối phương thấy rằng Iran hoàn toàn có thể theo đuổi bất kỳ đường hướng xung đột nào, kể cả leo thang quân sự kéo dài và không thiệt hơn, dù đây không phải là ưu tiên lựa chọn của họ. Ưu tiên hàng đầu của Iran vẫn là giải pháp ngoại giao và hòa bình. Điều này đã được các nhà lãnh đạo Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, nhiều lần khẳng định. Tiếp đến thì Iran sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, cứng rắn và mở rộng xung đột là nhằm thăm dò và thử thách giới hạn chịu đựng cũng như khả năng phản ứng của đối phương. Điều này có thể xuất phát từ thực tế rằng Iran tự tin họ đang có trong tay những lá bài hữu hiệu hoàn toàn có thể khiến xung đột leo thang vượt xa tính toán của đối phương, chẳng hạn như mở thêm mặt trận mới tại eo biển Bab al-Mandab. Iran cũng tin rằng Mỹ và các đồng minh của họ, đặc biệt là các nước vùng vịnh, không thể kéo dài tình trạng hiện nay quá lâu. Cục diện chiến tranh nửa vời như hiện nay càng kéo dài thì càng củng cố thêm niềm tin chiến thắng của Iran, dù họ cũng thừa biết là cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ, đặc biệt là về mặt nhân đạo và kinh tế. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều đánh giá cho rằng phe cứng rắn tại Iran, lực lượng vốn chủ trương không đàm phán với Mỹ, đang chiếm ưu thế trong nội bộ Iran. Họ tin rằng chính sự nhún nhường của Iran thời gian qua là nguyên nhân khiến cho kẻ thù ra tay gây hấn và bắt nạt. Và nếu nhận định này là đúng sự thật thì việc tìm kiếm nhượng bộ từ phía Iran trong đàm phán với Mỹ tới đây được cho là rất khó xảy ra.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Bá Thi và Quang Trung. Và như những phân tích vừa rồi thì có thể thấy là thực tế cái thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên từng đạt được không còn mang ý nghĩa của một lệnh đình chiến truyền thống, mà thay vào đó nó giống như một sự hiểu ngầm giữa hai bên rằng các hành động đáp trả sẽ được giữ dưới một ngưỡng nhất định để tránh trượt trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhưng mà nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu thì không ai có thể chắc chắn là những giới hạn sẽ không bị phá vỡ.
4: Thông tin quảng cáo. Đài Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tiếp tục tăng là 0,29%, đưa mức tăng 5 tháng của năm lên mức là 4,31%, tiệm cận các kịch bản điều hành lạm phát mà chính phủ đặt ra cho cả năm. Và đáng chú ý là áp lực giá đến từ những nhóm hàng thiết yếu như là điện, nước, xăng dầu và vật liệu xây dựng, những yếu tố tác động trực tiếp tới đời sống người dân và chi phí sản xuất của doanh nghiệp.
5: Vâng, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, giá năng lượng leo thang và biến động thị trường quốc tế còn nhiều phức tạp thì câu hỏi đặt ra là CPI tăng như hiện nay có thực sự đáng lo ngại, dư địa điều hành lạm phát còn lại bao nhiêu và cần những giải pháp nào để giữ ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
6: Cảm ơn chị Thanh Huyền và anh Hoàng Ngân. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Thường Lạng đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
7: Kính chào quý vị khán giả.
6: Vâng, CPI 5 tháng đầu năm đã lên 4,31%, trong khi cả năm chỉ tiêu của chúng ta là 4,5%. Ông có thể phân tích những cái nguyên nhân chính khiến CPI 5 tháng đầu năm nay tăng ở mức như vậy?
7: Thì theo cái nhìn của tôi thì tôi thấy là cái chuyện tăng của CPI là chuyện rất bình thường. Và hầu như các nước ở trên thế giới thì đều có tình trạng này cả. Gần như là một cái xu hướng toàn cầu. Và cái điều này cũng cho thấy là cái CPI tăng thì có hai yếu tố cơ bản. Một là do chi phí nó đẩy lên. Thì cái này là cái điều chúng ta đã thấy rồi, chi phí về điện, chi phí nước, chi phí sinh hoạt, cả cái chi phí lãi suất. Chưa nói là chi phí hành chính và những cái chi phí phi chính thức có thể là làm cho cái phần chi phí lên. Thứ hai là do cái cầu kéo. Bởi vì cái mùa này là cái mùa mà du lịch đi lại, cái mùa mà cái tổng cầu có xu hướng là mở rộng. Và do đó là hai yếu tố đó là hai yếu tố chính là gây ra cái tình trạng này. Và tôi nghĩ cái điều này cũng là cái điều mà các nước trên thế giới là cũng đã trải qua. Và hầu như trên thế giới thì không có nước nào là lạm phát về 0% cả. Người ta phải dự kiến, chẳng hạn như Mỹ khoảng 3%, các nước khác, OECD cũng khoảng 3%. Thì tôi nghĩ là Việt Nam mình đang phát triển ở cái mức đó là cũng là vừa. Nhưng mà nếu mà so với cả năm thì tôi thấy là cái mức độ này có thể là chúng ta thấy gần như là hết cái dư địa. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì nó là những cú sốc trong ngắn hạn.
6: Dạ vâng, và chúng ta sẽ phân tích sâu hơn trong câu chuyện thời sự hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn báo cáo của Cục Thống kê của Bộ Tài chính về những các cái chỉ số nào cụ thể hơn là đang gây ra tăng CPI.
8: Đáng chú ý, trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có đến 10 nhóm ghi nhận chỉ số tăng so với tháng trước. Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chuyển biến theo chiều hướng giảm. Dẫn đầu đà tăng là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng là 0,96%, tác động làm tăng CPI chung 0,22%. Trong đó, thời tiết oi bức đã khiến giá điện sinh hoạt vọt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%. Nhu cầu giải nhiệt mùa hè cũng kích cầu nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%. Là nhóm duy nhất giảm giá trong tháng, nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống hạ 0,14%. Sự hạ nhiệt này chủ yếu đến từ mảng lương thực giảm 0,68% và thực phẩm giảm 0,25%. Mặc dù vậy, mảng ăn uống ngoài gia đình vẫn duy trì mức tăng là 0,36%. Về lạm phát cơ bản, chỉ số này trong tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04%, thấp hơn mức tăng CPI chung là 4,31%. Nguyên nhân là do lạm phát cơ bản đã loại trừ các yếu tố biến động mạnh từ giá năng lượng như xăng dầu, ga và thực phẩm.
6: Và chúng ta vừa nghe tổng hợp ngắn vừa rồi cho thấy là có tới 10 trong tổng số 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá, trong đó nhóm nhà ở, điện nước và chất đốt, vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất. Điều này phản ánh điều gì về cái cấu trúc lạm phát hiện nay, thưa chuyên gia Nguyễn Thường Lạc?
7: Theo quan nhìn của tôi thì trong 10 trong số 11 mặt hàng thì đều tăng giá cả. Nghĩa là chúng ta đang thấy một cái quá trình thiết lập một cái mặt bằng giá mới ở Việt Nam. Và đây là cái điều tôi cho rằng cũng rất là bình thường, bởi vì khi mà cái quá trình tăng trưởng mà chúng ta đang chuẩn bị vươn tới những cái tốc độ cao hơn thì cái giá phải trả của nó là cái mức độ lạm phát ở mức độ thậm chí là hơi nhỉnh hơn một chút so với thông thường. Và các cái mặt hàng này tăng lên cả cho thấy là, như tôi phân tích, là đã vừa là cầu kéo vừa là phí đẩy. Và tất cả những cái đó cho thấy là chúng ta cần phải có những cái giải pháp nó rất là phù hợp để làm sao cho là cái mặt hàng này là chúng ta nó có thể duy trì ổn định, thậm chí là giảm. Tôi thấy những mặt hàng là lương thực thực phẩm lại giảm, thì như vậy có nghĩa là vẫn có những yếu tố tăng và yếu tố giảm, và tổng số giá cả trong nền kinh tế thì vẫn là bằng tổng giá trị. Vấn đề ở chỗ là tăng chỗ này thì phải giảm ở chỗ khác, hoặc là có thể nó liên quan đến cả những cái yếu tố liên quan đến những yếu tố có tính chất nền tảng, chẳng hạn như là cái lãi suất của chúng ta chẳng hạn. Thì nếu như mà giá tăng như vậy mà để chúng ta là có yếu tố hạ lãi suất thì cũng có thể là làm cho giảm cái chi phí, hoặc là chúng ta có thể là điều tiết cái nhu cầu chẳng hạn, làm cho cái nhu cầu chúng ta gọi là sử dụng nó hợp lý hơn, tránh cái lãng phí, để sử dụng tiết kiệm. Thì tôi nghĩ tất cả những yếu tố đó cũng có thể là những yếu tố mà làm cho cái giá này có thể là giảm xuống, hoặc là chúng ta có thể là tăng cường cái nhập khẩu, làm cho cái hàng nhập khẩu nó có giá nó rẻ đi. Ví dụ như vậy thì nó cũng có thể là điều tiết, bởi vì chúng ta đã giảm thuế nhập khẩu rồi thì có rất nhiều yếu tố có thể điều tiết ở đây. Nhưng mà tôi nhìn tổng thể thì cái mức giá mà tăng lên là tôi cho là mức bình thường, vì nền kinh tế chúng ta đang cái giai đoạn là cất cánh và vươn mình.
6: Dạ vâng. Và trong phần trả lời vừa rồi thì ông cũng có đề cập đến là hiện đang vào yếu tố mùa vụ, đặc biệt là du lịch rồi nắng nóng. Thì vậy thì cái yếu tố mùa vụ hiện nay thì đang chiếm bao nhiêu phần trong cái áp lực chỉ số lạm phát, thưa ông?
7: Theo cái nhìn của tôi thì yếu tố mùa vụ là cái yếu tố mà chúng ta không tránh khỏi trong kinh tế. Cứ đến mùa, chẳng hạn mùa du lịch cao điểm hay là mùa hè chẳng hạn, thì mức chi tiêu du lịch nó sẽ tăng lên. Hoặc đến mùa đông chẳng hạn thì du lịch lại giảm đi. Tôi nghĩ là yếu tố mùa vụ là chuyện là rất bình thường. Và theo tính toán ước tính của chúng tôi thì cái chỉ số mùa vụ này thì nó có thể dao động tác động đến chỉ số giá này từ 0,5 đến khoảng 1,5%, mà cũng rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta đã làm đã quy hoạch, chúng ta đã xây dựng kế hoạch của chỉ số, thì tôi nghĩ là chúng ta nên tính đến yếu tố này, bởi vì yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái mặt bằng giá chung. Mà nếu chúng ta mà có cái điều tiết phù hợp cái chỉ số này thì nó sẽ làm cho cái chỉ số CPI này nằm trong tầm kiểm soát.
6: Một yếu tố đặc biệt quan trọng đó là tác động từ bên ngoài, khi mà cuộc xung đột ở Trung Đông đẩy giá dầu lên, rồi chuỗi cung ứng cũng đang bị đứt gãy một phần, thì nó đã tác động lên không chỉ Việt Nam mà toàn cầu. Nhưng vừa nói về lạm phát ở tất cả các nước đều đang tăng lên, thì ông có thể phân tích rõ thêm một yếu tố này?
7: Thì theo tôi nhìn là cái chuỗi cung ứng của chúng ta là khoảng 70% cái lượng dầu được nhập khẩu từ bên ngoài, và cái độ mở nền kinh tế chúng ta là khoảng 185%. Đây là con số rất lớn, cho nên chúng ta phụ thuộc rất nhiều về nguyên nhân vật liệu nhập khẩu. Và nếu như bất kỳ một cái biến động bên ngoài thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng bên trong, mà chúng ta hay nói đó là lạm phát nhập khẩu. Thì điều này là cái điều mà nước nào cũng ở độ mở lớn như Việt Nam thì đều gánh chịu như vậy cả. Và khi mà giá dầu tăng thì gần như là cái lạm phát toàn cầu là có tính chất bùng nổ, vì đây là lạm phát chi phí đẩy. Và theo tôi nhìn thì nếu như chúng ta có một cái cơ chế gọi là dự trữ năng lượng phù hợp, mà chúng ta chẳng hạn có cái cơ chế dự trữ năng lượng khoảng 100 ngày chẳng hạn, và thậm chí là có cái chu kỳ lớn hơn, chúng ta làm chủ được cái giá này, thậm chí chúng ta là cố định được cái giá xăng dầu không có điều chỉnh, chẳng hạn mức bán lẻ thì khoảng 22.000, thậm chí là 21.000 thôi, thì chắc chắn là chúng ta làm chủ được cái chuỗi cung ứng đó, thì chắc chắn là chúng ta khống chế được cái CPI này tăng lên. Và tôi nghĩ là một số nước họ có cái dự trữ chiến lược rất lớn, và Việt Nam mình cũng đã có, nhưng mà chưa đủ lớn để chúng ta có thể khống chế được cái giá này. Thì tôi nghĩ là đây là một cái yếu tố mà gây tác động. Và trong dài hạn thì tôi nghĩ là bên cạnh cái chuyện là chúng ta là phải có cái dự trữ chiến lược về xăng dầu, thì tôi nghĩ là chúng ta nên phát triển cả cái xăng sinh học để tăng sử dụng cái nguồn gọi là nguyên liệu từ trong nước, rồi các cái nguồn nguyên vật liệu khác chúng ta phải nhân cái thời điểm mà nó giá thấp, thì tôi nghĩ chúng ta nên nhập khẩu để tăng cái lượng dự trữ, để trên cơ sở đó chúng ta có cái bộ đệm để chúng ta giữ được cái CPI chúng ta trong cái kiểm soát.
6: Vâng, về xăng nhiên liệu sinh học thì chúng ta đã biết là E10 đã triển khai toàn quốc từ đầu tháng này. Cũng về câu chuyện xăng dầu thì trong cái bối cảnh mà giá xăng dầu thế giới biến động mạnh như thế thì Quốc hội cũng như là chính phủ đã ngay lập tức có những các cái biện pháp, ví dụ giãn miễn thuế, thì cái sự linh động trong cái điều hành này nó đang tác động ra sao tới nền kinh tế, và nó giúp kéo giảm CPI như thế nào, thưa ông?
7: Thì theo tôi nhìn là cái phản ứng của chính phủ và quốc hội là tôi cho rằng rất là phù hợp, Và cái điều này chỉ ra là gì? Chúng ta đã có những cái cách thức mà gọi là phản ứng cực kỳ hiệu quả, cực kỳ thực chất. Và cách làm này đã thực tế đã cho thấy chúng ta đã kéo cái giá xăng dầu này xuống cái mức mà chúng ta gọi là kiểm soát được. Và đây là một trong những cái giải pháp để làm cho cái CPI của chúng ta là nằm trong tầm kiểm soát. Và cái điểm nữa tôi thấy ở đây là những cái phản ứng đó của chúng ta là cũng đã gọi là chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm từ trước đây. Cho nên chúng ta làm như càng ngày càng hiệu quả hơn, càng đồng bộ hơn. Và các doanh nghiệp tôi thấy là cũng phản ứng đồng gọi là rất đồng thời đồng hành với chính phủ và người dân ủng hộ. Và tôi nghĩ đây là một cái cách làm mà chúng ta cho rằng là rất hiệu quả, nó có cái hiệu ứng lan tỏa rất nhanh và nó giảm bớt được cái cơn sốt, đặc biệt giảm bớt được cái độ nóng của cái giá xăng dầu trên thế giới biến động mà gọi là ngoài kỳ vọng.
9: Nhưng mà ông nghĩ sao khi mà thực tế thì các rất là nhiều người dân vẫn cảm giác như là đang cuộc sống đang rất là khó khăn khi mà một số giá nó lên như vậy?
7: Thì theo tôi nhìn là bởi vì cái việc mà gọi là cái mức sống mà để cho mọi người đáp ứng được đầy đủ thì tôi nghĩ là sẽ có một cái vấn đề còn có thời gian, và bất kỳ một cái biến động nào thì đều cũng ảnh hưởng cả. Thì tôi nghĩ là trong cái điều kiện bây giờ là do cái tiền lương của chúng ta là chưa được để điều chỉnh, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 chúng ta mới điều chỉnh tăng lương, thì lúc đó thì có thể có những cái khoản mà chúng ta thấy khó khăn bây giờ có thể được bù đắp phần nào. Nhưng hơn nữa là cũng là cái chỉ số giá mà nó biến động, đặc biệt là chỉ số giá sinh hoạt như là giá điện, giá nước chẳng hạn, mà nó tăng lên nó ảnh hưởng trực tiếp, thì tôi nghĩ cái mức giá điện, giá nước tôi nghĩ là nên giữ nguyên hoặc là thậm chí giảm, thì tôi nghĩ nó sẽ làm cho cái mức sống của người dân nó sẽ đỡ hơn. Hoặc là cái giá nhà ở, mà nếu chúng ta có một cái hệ thống giá nhà ở xã hội phù hợp thì nó cũng là tác động trực tiếp. Bên cạnh cái giá lương thực thực phẩm đã ổn định rồi thì tôi nghĩ những cái mặt hàng giá đó, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta bình ổn thực sự, nghĩa là không có cái sự thay đổi trong những cái cơn biến động giá của thế giới, thì chắc chắn là cái CPI chúng ta làm chủ được. Vậy thì muốn làm cái đó tôi nghĩ là chúng ta phải có một cái chiến lược dự trữ, phải có chiến lược dự phòng và có cái chiến lược gọi là thích nghi chủ động mà ở cái mức độ gọi là hiệu quả cao hơn nữa. Hoặc là giá của dịch vụ giáo dục, khám chữa bệnh, nếu chúng ta cũng duy trì ổn định, không có điều chỉnh trong cái giai đoạn bão giá này, thì chắc chắn là cái CPI chúng ta sẽ không có thay đổi đáng kể.
9: Vâng. Quý vị và các bạn đã nghe câu chuyện thời sự với chủ đề CPI 5 tháng tăng 4,31% liệu có đáng lo. Khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lãng từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Chúng ta phân tích về các cấu phần của CPI thì đáng chú ý là phát cơ bản 5 tháng tăng 4,04%, thấp hơn CPI chung. Con số này cho thấy điều gì về áp lực lạm phát thực chất của nền kinh tế và sự linh hoạt chủ động điều hành trong chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của cơ quan chức năng?
7: Thì theo cái nhìn của tôi thì lạm phát cơ bản là trên 4%. Và cái CPI là khoảng 4,5%. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái chuyện cũng rất bình thường so với cái nền kinh tế đang cái giai đoạn gọi là cất cánh. Khi mà chúng ta muốn cất cánh, chúng ta cần phải tăng cái lượng cung tiền lên. Khi mà tăng lượng cung tiền lên thì nó phải chấp nhận lạm phát trong ngắn hạn để chúng ta đánh đổi được một cái tăng trưởng trong dài hạn. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta cái chính sách tiền tệ chúng ta linh hoạt tốt như thế này và chúng ta có một cái hệ thống dự án để thẩm thấu được, để gọi là sử dụng tốt cái lượng tiền chúng ta cung ứng ra, thì chắc chắn sẽ tạo ra sự bùng nổ kinh tế. Mà tôi nghĩ nằm ngoài mức kỳ vọng và thậm chí nó có thể là đạt đến cái mức độ gọi là hai con số kéo dài trong vòng nhiều năm.
9: Như ông vừa phân tích thì có vẻ như là ông khá lạc quan về không lo ngại về cái CPI hiện nó đang tăng gần như là sắp kịch trần cái mức cho phép rồi.
7: Vâng, thì theo tôi nhìn thì đúng là Quốc hội đặt ra đầu năm là khoảng 4,5% hoặc dưới cái đó là càng tốt. Thì tôi nghĩ là trong giai đoạn 15 tháng thì đây là những cú sốc ngắn hạn. Chúng ta không vì những cú sốc ngắn hạn mà lo lắng trong dài hạn, bởi vì chúng ta có rất nhiều dư địa của chính sách để thực thi vấn đề này. Ví dụ như chúng ta có thể điều chỉnh lãi suất, mà tôi thấy là Việt Nam nó có kinh nghiệm chống lạm phát từ năm 1985, lạm phát lên tới gần 780%, chúng ta vẫn điều chỉnh được. Và hầu hết các nước lạm phát thì đều có những giải pháp về tiền tệ để xử lý được. Và tôi nghĩ là kinh nghiệm chúng ta đã có, và thực tế chúng ta đã chứng kiến vào những năm 2008-2010 chúng ta cũng đã có cái tình trạng lạm phát tăng rồi và chúng ta cũng điều chỉnh được. Thì tôi nghĩ là bây giờ trong cái mức độ này thì cơ quan giám sát tiền tệ và các cái cơ quan liên quan đến cái chịu trách nhiệm về chỉ số này thì tôi nghĩ cũng đã có những thông tin rồi, và chắc chắn là những cái giải pháp thì tôi nghĩ là những cái bài học mà thông dụng trên thế giới thì chúng ta đều có thể áp dụng được. Cho nên tôi hoàn toàn lạc quan về cái này, nhưng mà tôi mong muốn là nếu mà chúng ta có những dự án để có thể hấp thụ được, để có thể sử dụng tốt và hiệu quả được cái lượng tiền, lượng vốn chúng ta đầu tư ra, thì nó sẽ tạo ra một cái đà tăng trưởng lớn về chất cho nền kinh tế Việt Nam.
9: Tức là bây giờ ông chỉ có lo ngại nhất là câu chuyện và các cái dự án mà hấp thụ hiệu quả hay không mà thôi.
6: thôi khi mà có nhiều dự án đang bị chậm tiến độ, thậm chí là có thể là chưa được hiệu quả.
7: Vâng, thì theo tôi là cái đó là cái chính, cái cột sống của nền kinh tế. Khi những cái dự án này mà hoạt động vận hành tốt thì nó tạo ra được một cái hệ giá trị mới cho nền kinh tế, và do đó sẽ tạo ra việc làm tốt, tạo ra rất nhiều những cái cân đối mới, và đặc biệt là cái giá cả. Tôi cho rằng nó sẽ làm dịu được cái giá cả cho nền kinh tế khi mà lượng giá trị tăng lên. Cái lượng giá trị tăng lên và lượng tiền tăng lên, nghĩa là tổng giá cả bằng tổng giá trị, thì vẫn là cân đối cơ bản. Mà nếu mà chúng ta tạo ra cái lượng giá trị mà nó cao hơn cái lượng giá cả thì chắc chắn là giá nó phải xuống. Cho nên là đây chúng ta phải cố gắng để tạo ra cái giá trị này, và đặc biệt cái giá trị này tăng cao nữa thì chắc chắn là cái lạm phát của nền kinh tế nó sẽ ổn định. Còn nếu như mà chúng ta chỉ giải quyết có tính chất bề mặt, có tính chất cục bộ thì chắc chắn là chúng ta cũng xử lý được, nhưng mà nó sẽ là trả giá cho cái giai đoạn sau đó.
6: Vâng. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 5 thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ ổn định vĩ mô. Mời ông và quý vị thính giả cùng nghe.
10: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
7: Thì theo cái nhìn của tôi thì Thủ tướng đã có một cái chỉ đạo rất là sát sao và rất là chi tiết. Và tôi nghĩ rằng tất cả những thông tin chắc chắn là Thủ tướng cũng đã có đầy đủ rồi, cho nên là có cái cảnh báo như vậy tôi cho rằng rất là phù hợp, có cái sự nhắc nhở, có cái sự chỉ đạo, tôi nghĩ cái đó là rất phù hợp. Và các ngành các cấp còn phải vào cuộc, bởi vì nếu mà chúng ta không khống chế được thì nhiều khi cái lòng tin của nhân dân vào cái chính sách nhiều khi lại không được cao như trước. Thì tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm đồng bộ là chắc chắn nó sẽ tốt. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như cái giá xăng dầu chẳng hạn, nếu chúng ta mà có cái giữ được cái giá, thậm chí nó giảm xuống, giá từ 22.000 đồng một lít xăng dầu xuống còn 19 chẳng hạn, thì tôi nghĩ cái đó đã là một trong những cái điểm sáng rồi. Để chưa nói là giá của các dịch vụ khám chữa bệnh nếu mà chúng ta giữ nguyên, thậm chí là có cái giảm nhẹ này, chưa nói là chúng ta có những cái quỹ ổn định liên quan đến cả cái giá của các cái mặt hàng khác chẳng hạn như là sắt thép xi măng chẳng hạn. Tôi nghĩ mà nếu mà chúng ta có một cái hệ thống mà chúng ta gọi là điều hành tốt, giảm được cái chi phí sản xuất, đặc biệt đến cái chi phí liên quan đến quản lý, để chi phí liên quan đến điện nước này, chẳng hạn như cái ngành điện chẳng hạn, bây giờ chúng ta làm ăn lãi rồi thì bây giờ chúng ta có thể là điều chỉnh cái mức giá này để chúng ta gọi là giảm bớt gánh nặng cho giá điện chẳng hạn, để giá nước chẳng hạn. Thì tôi nghĩ tất cả những cái đó chúng ta làm đồng bộ thì chắc chắn là cái lời gọi chỉ đạo của Thủ tướng chắc chắn là thực thi một cái rất là hiệu quả.
6: Dạ vâng. Ở đây Thủ tướng cũng lưu ý về cái công tác dự báo, và điều này vô cùng quan trọng về dự báo được chính xác khi mà nền kinh tế có độ mở lớn như hiện nay và cái biến động thế giới nó bất thường như vậy. Đã. Dự báo được thì có những cái từ đó mới có các chính sách và có những các cái tấm đệm như Thủ tướng đề cập để mà hạn chế cái cú sốc từ bên ngoài. Thì ông thể phân tích thêm về cái chi tiết này.
7: Theo tôi nghĩ là cái dự báo của chúng ta lâu nay thì tôi nghĩ là chúng ta đã đạt được những cái kết quả rất là quan trọng, đặc biệt là dự báo xuất nhập khẩu, dự báo đầu tư nước ngoài trong các nghị quyết tôi thấy là hình như là độ tin cậy rất cao, và chúng ta thấy là cái dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam rất tốt, rồi xuất nhập khẩu chúng ta năm nay có thể là tổng kim ngạch của trên 1.000 tỷ, tức là chúng ta sẽ lọt vào danh sách khoảng 18 cái nước mà có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới, nó rất là tốt. Và nếu chúng ta mà tin tưởng nữa thì đến năm 2030 là tổng GDP Việt Nam lên con số 1.000, tức là tôi nghĩ là chúng ta đang ở giai đoạn vươn mình thực sự. Vậy thì cái cách là làm ở đây tôi nghĩ là cái dự báo chúng ta chắc chắn là có kịch bản lạc quan, thậm chí là lạc quan hơn tất chưa bao giờ có. Thứ hai nữa chúng ta phải có cái kịch bản thứ hai là kịch bản kém lạc quan, thì bao giờ cũng có những biến động bất thường, mà tôi nghĩ là nền kinh tế thế giới bây giờ là biến động bất thường, và coi như đó là một cái thuộc tính của nền kinh tế thế giới, mình gọi là bất định, khôn lường, phức tạp và mơ hồ. Và thì điều đó là có rồi. Đấy, thì điều đó là cái điều mà chúng ta coi như đó là một cái tham số trong một kỳ dự báo của chúng ta. Do đó tôi nghĩ là chúng ta phải có nhiều kịch bản là chắc chắn. Hai là chúng ta phải có cái lực lượng như Thủ tướng nói, có cái bộ đệm, phải có cái bộ dự trữ, phải có một cái bộ gọi là điều tiết trong những cái kịch bản xấu nhất. Và cái thứ ba tôi nghĩ là chúng ta nên khai thác triệt để cơ hội, bởi vì trong cái nguy bao giờ có cái cơ.
6: Và cơ hội đó là gì?
7: Chẳng hạn như là cơ hội của các cái cường quốc họ cạnh tranh nhau, thì tôi nghĩ nhân cơ hội đó chúng ta có thể là mở rộng quan hệ với cả hai bên để tận dụng được cái cơ hội thị trường mới nổi, để tận dụng được cả cái cơ hội của những mặt hàng mới như là tiêu chuẩn Hà Lan chẳng hạn, gần 2 tỷ người mà tôi nghĩ là chúng ta tận dụng cho hết. Chứ nói là chúng ta có cái lực lượng là 17.000 cái sản phẩm ô cốp 3 sao có khả năng xuất khẩu được, thì tôi nghĩ tất cả những cái đó là lực lượng chúng ta rất mạnh. Và các cái địa phương chúng ta bây giờ cũng đang là đầu tư công, cả cái đại dương dự án rất lớn mà do triển khai đồng bộ, tôi nghĩ sẽ tạo ra cái cú hích rất mạnh, đặc biệt là thúc đẩy cả cái tổng cung và tổng cầu. Và chắc chắn mà tổng cung tổng cầu tăng mà chúng ta mà gọi là cái lượng giá trị tăng lên so với giá cả thì sẽ kiểm soát được giá.
9: Vâng, ông rất lạc quan, có những cái tín hiệu rất lạc quan như vậy. Thế còn một câu ngắn nữa, còn những rủi ro tiềm ẩn nào cần đặc biệt lưu ý những tháng cuối năm?
7: Thì tôi nghĩ là rủi ro tiềm ẩn cuối năm, tôi nghĩ là vấn đề là cái chỉ số giá liên quan cái năng lượng. Thì tôi nghĩ là những cái cuộc xung đột chắc chắn là vẫn còn diễn ra. Thì tôi nghĩ cái này là tôi nghĩ làm sao cho chúng ta phải có cái quỹ bình ổn và cái giá năng lượng để năng cuối năm nó không thay đổi. Rồi là cái giá điện, giá nước, thì tôi nghĩ chúng tôi cho rằng là cái này nằm trong tầm tay, tôi nghĩ là chúng ta không nên tăng giá. Là cái thứ tiếp theo là cái giá chi phí của dịch vụ như là dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục. Tôi nghĩ là những cái thời điểm này tôi nghĩ là chúng ta không nên tăng lên. Có nghĩa chúng ta phải giữ bằng được những cái giá đó để làm cái yếu tố căn cốt, và thậm chí có một số cái là loại chúng ta có thể giảm giá được. Thì tôi nghĩ chẳng hạn giá dịch vụ khám chữa bệnh tôi nghĩ có thể giảm giá, để chúng ta mà khám bệnh từ xa chẳng hạn thì chúng ta có thể giảm giá được. Rồi có chúng ta vận dụng là kinh tế số để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí, rồi chúng ta tiết kiệm chi phí hành chính, rồi chúng ta tiết kiệm cả chi phí chi thường xuyên, rồi chúng ta tiết kiệm cả cái chi phí năng lượng, nhiên liệu, vân vân. Tôi nghĩ là những cái vấn đề liên quan đến tiết kiệm chi phí, những vấn đề liên quan đến là giảm bớt cái thủ tục hành chính để tăng cái thời gian cho doanh nghiệp, để giảm bớt chi phí phi chính thức. Tôi nghĩ là dư địa chúng ta còn rất nhiều, đặc biệt là giảm bớt cái lãng phí. Tôi nghĩ tất cả dư địa chúng ta tăng trưởng tôi cho còn rất lớn, chúng ta gọi là hoàn toàn tin tưởng cho một cái tương lai tươi đẹp.
9: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Tường Lạng với những phân tích vừa rồi.
7: Vâng, xin được cảm ơn.
4: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự và tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Bây giờ Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, tại nghị quyết số 05/2026 mới ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Cùng với đó là bổ sung

0: sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ.
1: Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 dự kiến có khoảng 800 đại biểu đại diện cho 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và đang học tập, lao động ở nước ngoài. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, nơi tổng kết những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức buổi biểu diễn báo cáo chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Âm vang Rắc Lây trước khi chính thức đưa ra biểu diễn phục vụ người dân và du khách. Đây là một trong 18 chương trình biểu diễn nghệ thuật được Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh xây dựng hưởng ứng các hoạt động bên lề Festival Biển Khánh Hòa 2026, đồng thời là một trong những chương trình nghệ thuật đường phố phục vụ người dân và du khách hàng tuần tại sân khấu công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang. Qua đó thì góp phần quảng bá đặc sắc văn hóa của đồng bào Rắc Lây trong cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối qua vừa ra thông báo về việc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và người thân vì những phát ngôn sai lệch về Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
2: Trong một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này tuyên bố trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và người thân của ông với lý do ông đã nhiều lần đưa ra những phát ngôn sai lệch về Trung Quốc, gây tổn hại lợi ích chính đáng của nước này và phá hoại quan hệ song phương. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Teodoro cùng vợ và con sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Các tổ chức và cá nhân trong lãnh thổ Trung Quốc cũng bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch, hợp tác hay hoạt động nào với ông Teodoro, vợ và con ông. Hồi tháng trước, khi phát biểu tại phiên họp toàn thể của đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho rằng xung đột giữa Trung Quốc và Philippines là thường xuyên nhất trong số các quốc gia có tranh chấp chủ quyền. Theo ông, việc Bắc Kinh từ chối tham gia vào các thủ tục trọng tài liên quan đến yêu sách chủ quyền ở Biển Đông không làm giảm trách nhiệm của nước này trong việc thực hiện phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016.
0: Áp lực lạm phát gia tăng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm qua quyết định nâng đồng loạt 3 mức lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm. Giới phân tích nhận định quyết định nâng lãi suất cho thấy ECB tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, dù điều này có thể làm gia tăng áp lực đối với hoạt động đầu tư, tiêu dùng và đà phục hồi kinh tế của khu vực đồng euro trong thời gian tới.
1: Doanh thu du lịch của Ai Cập đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 14% trong 9 tháng của năm tài chính, đạt khoảng hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
3: Du lịch tiếp tục là trụ cột chính trong chiến lược kinh tế của Ai Cập. Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút 30 triệu khách du lịch mỗi năm vào năm 2030, gấp 2 lần so với hiện tại, như một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm mở rộng năng lực du lịch, tăng nguồn thu ngoại tệ và củng cố đóng góp của ngành này vào tăng trưởng kinh tế. Những con số tăng trưởng về du lịch được Thủ tướng Ai Cập Mustafa Madbouly công bố trong cuộc họp nội các tuần này. Năm tài chính của Ai Cập bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tiếp theo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bố ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À.
1: Nghe đã thấy thèm rồi.
4: Nhà em chả dám ăn chị ạ. À.
3: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
4: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng, đại

0: Chàng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakilab Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường diễn biến giằng co với thanh khoản thấp, thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Toàn cảnh thời sự là phóng sự Quảng Ninh, chính quyền số nhìn từ những thay đổi ở cơ sở, phản ánh nỗ lực chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh.
1: Du lịch công nghiệp xu hướng độc đáo mới tại châu Âu là nội dung của Hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự thảo luật hải quan sửa đổi với những điều chỉnh quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, kiểm định hải quan, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng và kiểm tra sau thông quan. Các sửa đổi bổ sung này dự kiến sẽ tác động tới các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai hôm qua quyết nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng, cầu Đồng Nai 2 và cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư PPP, tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là hai cây cầu quan trọng kết nối thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang Đà Lạt với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng hơn 25.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP và hợp đồng BOT. Theo đề xuất thì dự án là một phần của tuyến cao tốc Nha Trang Liên Khương dài khoảng 99 km đã được quy hoạch. Trong giai đoạn trước năm 2030, địa phương kiến nghị ưu tiên triển khai đoạn Nha Trang Đà Lạt dài hơn 80 km nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Theo kết quả công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm ngoái, Đắk Lắk đạt 34,8 điểm, xếp thứ 24 trong tổng số 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là bước tiến đáng ghi nhận so với những năm trước, song vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu đưa Đắk Lắk vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo vào năm 2030. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Mục tiêu là đến năm 2030 thì tỉnh Đắk Lắk xếp hạng thứ 15 cả nước. Thì với một cái tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, có những cái chỉ số rất khó để cải thiện. Vì vậy tất cả các sở ngành địa phương phải quan tâm xây dựng cái PAI để tiếp tục triển khai trong toàn giai đoạn 2026-2030.
0: Từ nay đến hết tháng 9, lực lượng chức năng của Hà Nội sẽ tổng kiểm tra toàn bộ các điểm trông giữ phương tiện, kiên quyết thu hồi giấy phép hoặc là không gia hạn đối với bãi xe tái phạm, không áp dụng thu phí công nghệ. Theo kế hoạch thì lực lượng liên ngành gồm Sở Xây dựng, Công an thành phố và chính quyền địa phương sẽ liên tục ra quân kiểm tra cả trong và ngoài giờ hành chính từ nay đến hết ngày 30 tháng 9. Đợt kiểm tra quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh triệt để tình trạng mất trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan chung của thủ đô.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đạt được một thỏa thuận với Mỹ và sẽ không thỏa hiệp với các lằn ranh đỏ trong đàm phán. Theo hãng thông tấn IRNA, ông Baghaei khẳng định các thông tin về thời gian và địa điểm ký kết thỏa thuận hiện chỉ là suy đoán, chưa có văn bản nào được hoàn tất chính thức. Tuy nhiên, ông cho biết phần lớn nội dung dự thảo đã được các bên thống nhất. Dù vậy thì phía Iran vẫn cáo buộc Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng, khiến cho các cuộc đàm phán chưa thể đạt được kết quả cuối cùng.
0: Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, bạo lực do người định cư Israel gây ra ở bờ Tây bị chiếm đóng đã đạt mức kỷ lục với trung bình là 6 vụ tấn công mỗi ngày gây thương vong hoặc thiệt hại cho người Palestine. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết các vụ tấn công bạo lực của người định cư tại bờ Tây trong năm nay đã vượt quá 1.000 vụ. Chỉ trong tuần trước, các cuộc tấn công của người định cư đã khiến hơn 30 người Palestine bị thương, gây thiệt hại trên diện rộng về tài sản, cơ sở hạ tầng và sinh kế của người Palestine. Theo ông Stefan Dujarric, trung bình xảy ra 6 vụ tấn công mỗi ngày, cao hơn bất kỳ năm nào được ghi nhận. Ngoài ra, hơn 2.200 người Palestine đã phải di rời trong năm nay do bạo lực của người định cư hoặc bị hạn chế tiếp cận, trong khi hàng trăm người khác phải di rời do nhà cửa bị chính quyền Israel phá hủy.
1: Hạ viện Mỹ đã bác bỏ dự luật gia hạn trong thời gian ngắn đối với mục 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, khiến một trong những công cụ tình báo quyền lực nhất của Mỹ đứng trước nguy cơ hết hiệu lực chỉ trong vài giờ tới. Cuộc bỏ phiếu thất bại liên quan đến chương trình giám sát không cần lệnh khám xét quy mô lớn sau khi các hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ cùng 19 hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa phản đối việc gia hạn thẩm quyền này trong bối cảnh diễn ra cuộc tranh cãi rộng hơn về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đồng minh thân cận là Bill Pool vào vị trí quyền giám đốc tình báo quốc gia.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bổ nhiệm ông Dan Javid làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay thế ông John Healey, người từ chức trước đó cùng ngày do bất đồng về kế hoạch chi tiêu quốc phòng của chính phủ. Ông John Healey giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh kể từ khi công đảng lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2024. Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Keir Starmer, ông cho rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng mà chính phủ đang xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của nước Anh.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ biên tập viên Ngọc Trinh sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về thời tiết.
4: Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo hôm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào thế hả bà?
14: Nhờ dùng ít niệu khang đấy. Ít niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ít niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ít niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723. 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục trước giờ mở cửa sáng nay có những thông tin đáng chú ý, đó là doanh nghiệp phát hành phải thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, hạn chế nhà đầu tư mới tham gia thị trường tài sản mã hóa để phòng ngừa rủi ro. Phiên giao dịch hôm qua, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co với thanh khoản thấp. Và sau đây, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 200 ngày 5 tháng 6 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định rõ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh toán nợ. Doanh nghiệp đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp khiếu nại liên quan đến việc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán lãi gốc trái phiếu.
17: Việt Nam đã chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, do đó cách tiếp cận là vừa cởi mở vừa thận trọng, đặt trọng tâm vào kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng vận hành an toàn, nên bước đầu sẽ hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư mới trên thị trường này. Với sự rủi ro cao của thị trường này, cơ quan quản lý quy định tất cả hoạt động giao dịch sẽ phải chuyển về thực hiện tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép của Việt Nam. Với nhà đầu tư trong nước đã có tài sản mã hóa, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
18: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân, nhưng nếu khi phát sinh giao dịch thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, hay gọi tắt là VAS của Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài thì được mở tài khoản tham gia giao dịch tại thị trường của chúng ta. Còn với nhà đầu tư trong nước thì chỉ có những nhà đầu tư nào đang có sẵn tài sản mã hóa thì mới được tham gia. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
16: Thị trường bất động sản đang đứng trước áp lực điều chỉnh lớn khi mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà liên tục duy trì ở mức cao. Theo báo cáo mới nhất từ SSI Research, yếu tố quyết định diễn biến thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng giao dịch thực tế thay vì kỳ vọng tăng giá như giai đoạn trước. Mặt bằng lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng hiện đã tăng lên mức 8,5-10% một năm, cao hơn đáng kể so với mức 6,5-8,2% trước đây. Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất thả nổi dao động phổ biến từ 11-15% một năm, tạo gánh nặng tài chính lớn cho người mua nhà sử dụng đòn bẩy.
19: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
20: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
19: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
17: Tiếp theo là một số thông tin doanh nghiệp niêm yết. Cục thuế thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, mã chứng khoán là VEA. Do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010. Tổng số tiền thuế truy thu và chậm nộp hơn 18,4 tỷ đồng. Vì vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nên vụ việc không dẫn tới xử phạt hành chính. Theo đó, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam phải nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp gần 15,9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, số tiền chậm nộp thuế là 2,55 tỷ đồng.
16: Công ty cổ phần bảo hiểm OPES vừa được Bộ Tài chính chấp thuận nâng vốn điều lệ lên 2.451 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô lớn nhất thị trường. Động thái này diễn ra sau một năm tăng trưởng nổi bật khi OPES vươn lên top 6 toàn ngành về doanh thu phí bảo hiểm gốc, đồng thời góp mặt trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report. So với thời điểm giữa năm 2022 khi OPES chính thức gia nhập hệ sinh thái của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, quy mô vốn của doanh nghiệp gấp hơn 4 lần. Sau đợt tăng vốn, VPBank tiếp tục là công ty mẹ của OPES với tỷ lệ sở hữu là hơn 89%, trong khi công ty chứng khoán VPBank nắm giữ 10% vốn điều lệ.
17: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, sắc đỏ xuất hiện trên nhiều nhóm ngành trừ dầu khí, hóa chất, ngược dòng nhờ diễn biến giá dầu như BSR, PVS, PVD, DPM. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu thực phẩm đồ uống cũng có phiên giao dịch đầy tích cực, bao gồm HSL, SBT. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 5,1 điểm còn 1.798,61 điểm, HNX Index giảm 1,06 điểm còn 300,9 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
19: Thưa quý vị, những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng ngành công nghệ mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong quản trị địa phương. Với Quảng Ninh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành thì chuyển đổi số càng được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ các trung tâm hành chính công đến từng khu phố, thôn bản, những thay đổi đang dần hiện hữu bằng các dịch vụ thuận tiện hơn, quy trình minh bạch hơn và sự tương tác ngày càng gần gũi giữa chính quyền với người dân. Ghi nhận của Tiến Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
21: Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 2.267 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.860 thủ tục, cấp xã 407 thủ tục, có 1.772 thủ tục cấp tỉnh và 289 thủ tục cấp xã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu phục vụ ngày càng cao, đặt ra bài toán phải đổi mới phương thức quản trị. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy quá trình này. Tại phường Ung Bí, chuyển đổi số được triển khai từ việc tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số. Trong đó bao gồm hệ thống đường truyền, các thiết bị đầu cuối, máy tính và các phương tiện phục vụ cán bộ công chức làm việc trên môi trường số. Ông Đào Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ cũng phải song hành nhằm đảm bảo công tác vận hành công việc trên môi trường số.
22: Cái ứng dụng số và chuyển đổi số thì nó làm thay đổi cái mạnh mẽ. Đầu tiên là về cái tư duy quản trị. Từ cái việc là hành chính hóa thì nay nó được chuyển đổi ra thành cái tư duy quản trị. Thế và mọi các cái công việc thì là được triển khai một cách nhanh chóng, trực tiếp, hiệu quả hơn rất nhiều. Ngược lại đây thì chúng tôi cũng thông qua các cái ứng dụng số thì cũng nắm bắt được các cái thông tin đấy, cũng như là theo dõi được các cái kết quả triển khai cho đến là cái cơ sở, để từ đó thì cũng phục vụ lại cái việc là công tác lãnh đạo chỉ đạo để nó sâu sát hơn, thực tế hơn và thông suốt hơn.
21: Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy, công nghệ số muốn nhanh chóng đi vào cuộc sống ở những công việc hiện hữu, cần phải lan tỏa chủ trương để mỗi người dân đều là công dân số.
23: Thế và chúng tôi cũng xác định là chính quyền số thì phải có công dân số. Thế và Bãi Cháy cũng nằm ở trong địa phương chúng tôi triển khai rất quyết liệt cái phong trào bình dân làm phụ số, và chúng tôi cũng làm cái mô hình phổ cộng số cộng đồng. Tất cả các cán bộ thôn khu bây giờ thì sử dụng cái mô hình số qua hội họp, thao tác, qua giải quyết công việc của khu phố cũng rất tốt. Thế và người dân thì tương tác cũng rất tốt. Thế là người dân, kể cả những người già, người cao tuổi, bây giờ có thể là dùng đi chợ, thanh toán không dùng tiền mặt, rồi nhận lương, rồi chuyển tiền, các thứ đó là đều thực hiện trên môi trường mạng cả.
21: Từ thực tế triển khai cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi người dân có đủ kỹ năng để tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Chính vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng số, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang chú trọng nâng cao năng lực số cho cộng đồng. Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Yên Tử cho biết, không chỉ ở lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số còn tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế xã hội. Tại phường Yên Tử, công nghệ số đang được ứng dụng mạnh mẽ trong quảng bá du lịch, quản lý di tích và cung cấp dịch vụ cho du khách.
24: Liên quan đến các mảng như về du lịch dịch vụ thì đã có những phần mềm VR 360 độ để người dân có thể xem được các cái di tích này ngay từ Internet. Rồi chúng tôi cũng đang trong quá trình làm các cái phần mềm trên điện thoại để người dân có thể truy cập các dịch vụ công cũng như là các cái địa điểm dịch vụ du lịch. Liên quan đến cải cách hành chính trong nội bộ thì cũng đã tăng cường việc ứng dụng các cái phần mềm. Hiện tại thì phường Yên Tử là tỷ lệ được khoảng 98% xử lý các cái công việc toàn trình trên địa bàn phường, và cũng đã sử dụng việc chữ ký số gần như là 100% đối với các cái văn bản.
21: Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để tạo nền tảng cho quá trình này, Quảng Ninh đã sớm cụ thể hóa nghị quyết 57 bằng các chương trình kế hoạch hành động với những mục tiêu và nguồn lực rõ ràng. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết.
1: Thì Quảng Ninh thì không dừng lại ở cái việc mà quán triệt mà đã số hóa các nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị sở ngành trong việc mà bằng 68 nhiệm vụ cụ thể. Đấy thì điểm nổi bật và sự phân công rõ ràng là 32 nhiệm vụ thường xuyên và trong đó có 36 nhiệm vụ có thời hạn để tạo sự đột phá. Và đặc biệt là việc ban hành kế hoạch số 16 của tỉnh vào tháng 1 năm 2026 là cũng thể hiện tinh thần quyết liệt ngay và luôn. Có cái kế hoạch để triển khai ngay từ đầu năm. Thì năm nay cũng là tỉnh bố trí một cái kỳ con số cũng khá là lớn, là trên 1.000 tỷ, cụ thể là 1.081 tỷ cho khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và về hạ tầng số chiến lược thì cũng đang tập trung triển khai 4 cái dự án chiến lược lớn.
21: Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế cần khắc phục. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình theo hệ thống giám sát, đo lường cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số mới đạt 36,6%. Vẫn còn hàng nghìn hồ sơ quá hạn ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Mức độ hài lòng của người dân đối với một số khâu giải quyết thủ tục hành chính có xu hướng giảm. Tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở ngành địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng và thành công của người dân doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thực chất của dịch vụ công trực tuyến.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
19: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục thời sự toàn cảnh sẽ tiếp nối với một câu chuyện về đưa dịch vụ công đến gần dân hơn. Thưa quý vị, thời gian qua thì các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm giúp cho người dân tiếp cận các thủ tục hành chính một cách thuận tiện và hiệu quả hơn. Tại xã Trần Đề thì cán bộ công chức địa phương đã đến tận nhà để đưa dịch vụ công đến gần dân. Chính những sáng kiến này đã giúp các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giảm bớt khó khăn trong việc đi lại mà còn góp phần cụ thể hóa phương châm chính quyền phục vụ, hành chính đến với người dân. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
2: Được hưởng chính sách trợ cấp dành cho người cao tuổi là niềm vui của bà Thạch Thị Sari, ngụ ấp Bãi Giá, xã Trần Đề. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, ở tuổi 88, việc đi lại để thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp luôn là trở ngại đối với bà. Thấu hiểu những khó khăn đó, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác lưu động đến tận nhà để hướng dẫn và thực hiện thủ tục ủy quyền cho con gái bà nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Nhờ vậy, bà không phải vất vả đi xa, chờ đợi hay lo lắng về các thủ tục hành chính nữa, bà Sari nói.
3: Tôi già rồi cũng không còn làm gì được. Được trợ cấp giúp tôi có tiền mua thuốc uống, mua này nọ. Giờ tôi ủy quyền cho con gái tôi nhận giúp.
2: Không chỉ riêng bà Sari, trên địa bàn xã Trần Đề hiện vẫn còn nhiều người thuộc nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc những người hạn chế về khả năng nhận thức, giao tiếp. Để đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với các đối tượng này, địa phương này đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, trong đó tập trung vào các thủ tục thiết yếu như trợ cấp xã hội, đăng ký khai sinh, chứng thực chữ ký và nhiều thủ tục khác, qua đó giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ công ngay tại nơi cư trú, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Hiệu quả từ mô hình đã được chứng minh bằng nhiều trường hợp cụ thể, điển hình như cháu Nguyễn Văn Hoàng Tuấn, ngụ ấp Dòng Chùa. Từ khi mới vài tháng tuổi, em đã bị cha mẹ bỏ rơi và sống cùng bà, sau đó được gia đình người bác cưu mang. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên dù đã 9 tuổi, em vẫn chưa có giấy khai sinh. Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để em được cấp giấy khai sinh, đủ điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà Nguyễn Thị Thủy, bác của cháu Tuấn chia sẻ.
4: Cũng nhờ công an với chính quyền ở đây mới ủng hộ, mới làm giấy khai sinh cho bé, đặng cho bé đến trường. Bé học thì ở đây cũng rất mang ơn, rất là cảm ơn rất rất nhiều luôn.
2: Những việc thiết thực này đã mang đến ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn. Bởi mọi hồ sơ được hoàn thành không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết mà còn mở ra cơ hội được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng của người dân. Ông Trần Quốc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trần Đề cho biết.
6: Trung tâm Vĩnh Long cũng tiếp tục tham mưu cho ủy ban và phối hợp với các ban dân ấp rà soát lại từng khu vực, từng đối tượng cũng như là những đối tượng mà cần trợ giúp pháp lý cũng như là giúp thực hiện thủ tục hành chính trên cái địa bàn xã, sẽ tiếp tục thực hiện những cái thủ tục đơn giản cũng như là hướng dẫn những thủ tục phức tạp để cho bà con tránh phiền hà trong công tác thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
2: Từ những mô hình thiết thực này, phương châm chính quyền phục vụ hành chính đến với người dân đang từng bước được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể. Người dân không chỉ được hỗ trợ trong việc kê khai, nộp hồ sơ, mà còn được hướng dẫn theo dõi, tra cứu hồ sơ điện tử, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Sáng kiến, mô hình đưa dịch vụ công đến gần dân cùng những giấy khai sinh được trao tận tay cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cho thấy xã Trần Đề đang rất nỗ lực để xây dựng một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó không chỉ là sự đổi mới trong cải cách hành chính, mà còn khẳng định về tinh thần phục vụ, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của chính quyền địa phương nơi đây.
7: Hành tinh chuyển động.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành du lịch châu Âu đang tìm kiếm những sản phẩm mới để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, nhiều địa phương đã bắt đầu khai thác những giá trị tưởng chừng như chỉ gắn với sản xuất và công nghiệp. Tức là thay chỉ vì chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh hay là công trình kiến trúc nổi tiếng, thì du khách ngày nay có thể bước vào các nhà máy sản xuất, xưởng thép hay là những cơ sở công nghiệp lâu đời để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa cũng như đời sống của một vùng đất. Và đây cũng là nội dung của Hành tinh chuyển động sáng nay.
8: Giữa lúc nhiều điểm du lịch nổi tiếng đang phải đối mặt với tình trạng quá tải, ngày càng nhiều du khách châu Âu lại tìm đến những trải nghiệm khác biệt hơn. Đó chính là các tour tham quan thuộc dự án Industrial, đưa du khách tới thăm những nhà máy, xưởng sản xuất hay những khu công nghiệp từng gắn liền với lịch sử phát triển của một vùng đất. Tham gia dự án này, Cộng hòa Séc đang dần đưa xu hướng du lịch công nghiệp trở thành một lựa chọn mới, vừa giúp du khách khám phá những câu chuyện ít người biết đến, vừa mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương từng gắn với ngành công nghiệp nặng. Bà Lucy Sefikova, đại diện cơ quan du lịch vùng Moravian, Silesian, Cộng hòa Séc giải thích.
9: Tôi nghĩ đây có thể là một xu hướng mới trong du lịch vì mọi người đã mệt mỏi với những nơi quá đông đúc và họ đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt. Vì vậy đây có lẽ là một cách tốt để khu vực của chúng tôi thu hút được những đối tượng này.
8: Tại vùng Moravian, Silesian, một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời của Cộng hòa Séc, nhiều nhà máy đã trở thành điểm dừng chân của du khách. Tiêu biểu là nhà máy Hyundai tại Nosovis hiện mở cửa cho các tour tham quan miễn phí. Du khách được tận mắt theo dõi toàn bộ quá trình lắp ráp xe từ những cánh tay robot tự động cho tới công đoạn kiểm tra chất lượng cuối cùng. Bà Barbara Hepmanova, giám đốc quan hệ công chúng nhà máy Hyundai tại Cộng hòa Séc cho biết.
9: Năm ngoái, gần 9.000 người đã đến thăm cơ sở của chúng tôi trong các chuyến tham quan công cộng này. Chúng tôi muốn cho họ thấy giá trị của những chiếc xe của mình. Chúng tôi không bán xe trực tiếp vì đây là nhà máy, thế nhưng mà đôi khi mọi người đã quyết định mua xe ngay sau chuyến thăm.
8: Tại thành phố Ostrava, khu liên hợp luyện kim Doni Vitkovic từng là biểu tượng của ngành thép Séc trước khi ngừng hoạt động vào năm 1998. Ngày nay, những nhà xưởng cũ đã trở thành bảo tàng, trung tâm giáo dục, không gian tổ chức lễ hội âm nhạc, sự kiện thể thao. Mỗi năm, Doni Vitkovic thu hút khoảng 1,7 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những điểm đến nổi bật nhất của vùng Moravia Silesia. Bên cạnh đó, ở nhiều địa phương, những nghề thủ công và cơ sở sản xuất truyền thống cũng đang trở thành một phần của hành trình khám phá. Tại thị trấn Batosovice, một cối xay gió cổ vẫn hoạt động đều đặn, kể cho du khách nghe câu chuyện về nghề xay ngũ cốc và cuộc sống của người dân địa phương. Từ những nhà máy ô tô hiện đại cho tới các cối xay gió hàng trăm năm tuổi, các điểm đến công nghiệp đang thu hút ngày càng nhiều du khách muốn tìm hiểu những câu chuyện phía sau sự phát triển của mỗi vùng đất. Đây cũng chính là ý tưởng cốt lõi của dự án Industrial. Ngoài Cộng hòa Séc, hiện còn có 5 quốc gia khác tham gia dự án này, bao gồm Síp, Đan Mạch, Pháp, Ba Lan và Serbia. Dự án có tổng ngân sách 1,44 triệu euro, trong đó 80% đến từ chính sách gắn kết của châu Âu. Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang tìm kiếm những hướng đi mới, hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho các vùng đất vốn từng chỉ được biết đến với khói bụi nhà máy.
16: Vâng, thưa quý vị, thông tin về cách làm du lịch độc đáo ở một số vùng của châu Âu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hoàng Ân và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Đọc báo, nghe đài, xem TV.

0: nơi gov.vn. Hội tụ tri thức kết nối thông tin.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa xã hội. Một số tin chính sẽ có trong bản tin sáng nay. Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi Trung học phổ thông quốc gia thiết thực hỗ trợ thí sinh. Hơn 500 ca sốt xuất huyết tăng 2,5 lần, ngành y tế nghiên cứu đưa vaccine vào tiêm chủng mở rộng. Điện ảnh Việt bất ngờ tăng tốc khi bộ phim Ma Só vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé. Mở đầu là những thông tin về lĩnh vực giáo dục. Sáng nay là buổi thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Các thí sinh làm bài thi tự chọn với 2 môn trong số các môn đã học. Khi các sĩ tử bước vào phòng thi, các bậc phụ huynh như đang trải qua một kỳ thi khác ở bên ngoài cổng trường với sự lo lắng và hồi hộp không kém. Tuy nhiên, nhiều gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi. Tại Thái Nguyên, 165 đội hình thanh niên sinh viên tình nguyện với gần 5.000 tình nguyện viên hoạt động tại 47 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Không chỉ hướng dẫn thí sinh và người nhà, lực lượng tình nguyện còn hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn, hàng chục nghìn chai nước uống và hàng trăm chỗ ở miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và ở xa điểm thi. Sinh viên Nguyễn Trung Thành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
3: Với em, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là cơ hội để góp phần hỗ trợ các sĩ tử có tâm lý thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
2: Một việc làm khác cũng khiến các gia đình thí sinh ở Huế yên tâm khi lần đầu tiên tại các điểm thi, lực lượng tiếp sức mùa thi tại thành phố này đều bố trí khu vực cất giữ điện thoại di động cho thí sinh trước khi vào phòng thi. Điều này giúp các em không vô tình mang điện thoại vào phòng thi vi phạm quy chế. Trước đó, tại buổi thi môn ngữ văn, toàn quốc có 16 thí sinh bị đình chỉ thi và tại buổi thi môn toán có 11 trường hợp bị đình chỉ thi. Khi kỳ thi khép lại, nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi nghỉ mát. Tuy nhiên, niềm vui du lịch cũng đi kèm lời nhắc nhở về đảm bảo an toàn. Một nam du khách đã gặp nạn và tử vong khi tắm tại Thác Trăng, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ. Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động nghỉ mát tại khu vực này. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ mất an toàn, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý tăng cường hệ thống biển cảnh báo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi du lịch hoạt động trở lại.
4: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Những thông tin y tế nổi bật sẽ tiếp nối ngay sau đây. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam khuyến cáo.
5: Chúng tôi cũng muốn khuyến cáo phụ huynh luôn là ngoài cái việc mà diệt mũi, diệt lăng quăng rồi giữ cho các cháu ngủ mùng để không bị mũi đốt để tránh sốt huyết. Nhưng mà chuyện này chúng ta đã làm hơn 50 năm qua mà vẫn không thành công, vẫn sốt xuất huyết rất nhiều. Thì bây giờ đã có một cái loại vaccine mà được Bộ Y tế cấp phép hiệu quả, chích cho cháu từ 4 tuổi trở lên cho đến khi người lớn ai cũng thể chích được, chỉ cần 2 mũi thôi. Có điều kiện thì nên sắp xếp cho các cháu đi chích ngừa sốt xuất huyết.
2: Tại bệnh viện ca, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một nữ sinh 16 tuổi mang hai khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới gần 15 kg. Bệnh nhân là người dân tộc Mông, tỉnh Lào Cai, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang theo học tại trường dân tộc nội trú, thỉnh thoảng về thăm nhà. 6 tháng trước đây, bụng bệnh nhân to lên bất thường nhưng vì nhiều lý do nên chưa đi khám. Gần đây khối u phát triển quá lớn, gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện ca. Một điểm mới về phân cấp phân quyền. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố sẽ cấp phép cho nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thay vì Bộ Y tế như hiện nay. Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý an toàn thực phẩm. Cuối bản tin là một số thông tin văn hóa nghệ thuật. Một tin vui đối với ngành du lịch Việt Nam. Bãi biển Soi Sim nằm trong lõi Vịnh Hạ Long đã trở thành đại diện duy nhất của nước ta lọt vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 do tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Big 100 của Mỹ vừa công bố. Bãi biển Soi Sim có diện tích khoảng 7,8 hectare, là bãi biển hoang sơ và được ví như một viên ngọc thô giữa lòng di sản. Tên gọi Soi Sim có nguồn gốc từ loài cây đặc thù trên đảo này, đó là cây sim, vốn được trồng rất nhiều trên núi. Điểm đến này còn khá xa lạ với nhiều du khách bởi vị trí biệt lập và ít dịch vụ du lịch. Những người yêu điện ảnh Việt hẳn sẽ rất vui trước thông tin. Sau nhiều tuần lép vế trước tác phẩm nước ngoài, điện ảnh Việt ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi bộ phim Ma Só vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé. Đến sáng 11 tháng 6, bộ phim này thu về khoảng 1,4 tỷ đồng trong một ngày và nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ. Thành công của bộ phim không chỉ cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị dân gian mà còn mở ra kỳ vọng mới cho thị trường phim nội trong mùa hè năm nay. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
8: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
9: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
8: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
9: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
7: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
8: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
7: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
8: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
7: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
10: Mười phút sự kiện luận bàn.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI đang chuyển mình mạnh mẽ từ cuộc cạnh tranh về thuật toán sang một cuộc chiến tài chính với quy mô chưa từng có. Với tổng mức đầu tư dự kiến vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, các ông lớn như là OpenAI hay là Anthropic đang ráo riết chuẩn bị những thương vụ IPO lịch sử, tức là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để giải cơn khát vốn và hạ tầng. Thế nhưng áp lực từ phố Wall và nhu cầu tăng cường năng lực tính toán quy mô lớn buộc các tập đoàn phải tái cấu trúc toàn diện, đồng thời dự báo có thể định hình lại thị trường toàn cầu.
12: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
11: Theo ước tính mới nhất, trong năm 2026, 4 tập đoàn công nghệ lớn gồm có Microsoft, Google, Amazon và Meta có thể đầu tư tổng cộng hơn 700 tỷ đô la Mỹ cho các trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và trí tuệ nhân tạo AI. Khi tính thêm các khoản đầu tư của những doanh nghiệp như là Oracle, Salesforce, OpenAI và Anthropic, tổng mức chi tiêu của toàn ngành có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đồng thời, quy mô đầu tư khổng lồ đang tạo ra áp lực tài chính chưa từng có, ngay cả đối với những công ty sở hữu nguồn tiền mặt dồi dào và lợi nhuận hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi quý. Để đáp ứng nhu cầu vốn, nhiều doanh nghiệp đã triển khai đồng thời các biện pháp như cắt giảm nhân sự, phát hành cổ phiếu, gọi vốn đầu tư hoặc chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và một trong những động thái mới nhất là OpenAI và trước đó là Anthropic đã nộp hồ sơ bí mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ theo cơ chế bảo mật để chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra mắt công chúng, gọi tắt là IPO. Giáo sư Bon Bowell tại Đại học Texas A&M cho rằng IPO đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình công ty tư nhân sang công ty đại chúng.
13: IPO là viết tắt của chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Điều đó có nghĩa là đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân niêm yết cổ phiếu ra công chúng bằng cách chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư thông thường. Trong khi trước đây chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể đầu tư vào các công ty này, thì giờ đây cổ phiếu của các công ty này sẽ được giao dịch trên Nasdaq hoặc sở giao dịch chứng khoán New York.
11: Giới phân tích nhận định kế hoạch IPO của OpenAI và Anthropic có thể trở thành một phép thử quan trọng đối với niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng thương mại hóa AI. Bởi một trong những thay đổi đáng chú ý nhất sau khi niêm yết là yêu cầu minh bạch thông tin. Các doanh nghiệp sẽ phải công bố báo cáo tài chính định kỳ, giúp nhà đầu tư và công chúng hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động, doanh thu, lợi nhuận cũng như chiến lược phát triển. Vậy tính toán của các doanh nghiệp là gì khi dấn thân vào chặng đường không dễ dàng này? Để có những thông tin rõ hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Trước hết theo anh, việc OpenAI từ bỏ mô hình phi lợi nhuận để chuyển sang công ty vì lợi ích công cộng, rồi nộp hồ sơ bí mật để chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, vào thời điểm này thì có phải là bước đi tất yếu hay không ạ?
14: Vâng, theo tôi đây là cái bước đi gần như là tất yếu. AI thì đang bước sang một cái giai đoạn hoàn toàn khác so với vài năm trước. Nếu trước đây cái cuộc đua chủ yếu là xoay quanh thuật toán và năng lực nghiên cứu, thì hiện nay nó đã trở thành cuộc cạnh tranh về hạ tầng tính toán, về trung tâm dữ liệu, về điện, về chip AI và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tất cả những yếu tố này đều đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Chỉ riêng cái việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI thế hệ mới đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Trong cái bối cảnh đó thì việc tiếp tục duy trì mô hình phi lợi nhuận sẽ khiến OpenAI khó tiếp cận được lượng vốn cần thiết để cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google hay Amazon. Cái mô hình PPC này thực chất là một cái giải pháp chỉ ở trung gian thôi ạ. Nó cho phép OpenAI huy động vốn như một doanh nghiệp nhưng vẫn duy trì cam kết phục vụ cho lợi ích cộng đồng và phát triển AI một cách có trách nhiệm. Việc chuẩn bị IPO thì cũng cho thấy là OpenAI đang chuyển từ một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu AI sang một doanh nghiệp hạ tầng công nghệ có quy mô toàn cầu. Nói cách khác thì đây không phải là quyết định tài chính mà còn phản ánh sự trưởng thành của toàn bộ ngành công nghiệp AI ạ.
11: Thưa anh, việc OpenAI hay trước đó là Anthropic quyết định chọn IPO được coi là con đường khắc nghiệt khi phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ chưa từng có từ phố Wall. Vậy anh đánh giá như thế nào về những thách thức và sự đánh đổi lớn nhất mà các doanh nghiệp này phải chấp nhận khi chuyển từ mô hình tư nhân sang đại chúng, đặc biệt là khi buộc phải minh bạch hóa tài chính rồi là công khai giải trình về những thất bại hay chậm trễ trong sản phẩm ạ?
14: Vâng, theo tôi cái thay đổi lớn nhất ở đây là cái thay đổi về áp lực quản trị. Khi còn là cái công ty tư nhân thì OpenAI hay là Anthropic có thể tập trung nghiên cứu dài hạn, chấp nhận chi tiêu lớn mà không cần giải thích quá nhiều đối với công chúng. Nhưng sau khi IPO thì họ sẽ phải báo cáo tài chính định kỳ, công khai chiến lược kinh doanh, giải trình về tiến độ sản phẩm cũng như là các cái rủi ro liên quan tới AI. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái thông tin giả do AI tạo ra rất là nhiều và chính các cái phần mềm trí tuệ nhân tạo lại dựa vào những cái thông tin giả đó. Điều này tạo ra cái áp lực rất lớn từ các nhà đầu tư. Phố Wall thì thường rất quan tâm tới tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận theo từng quý, trong khi nghiên cứu AI thì là một quá trình dài hơi và có thể mất nhiều năm mới tạo ra một cái đột phá. Ngoài ra thì các công ty AI còn phải đối mặt với các thách thức đặc biệt về vấn đề an toàn và đạo đức AI. Mỗi sai sót liên quan tới bảo mật, thông tin sai lệch hay là sự cố từ mô hình AI đều có thể tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu và niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên đổi lại thì IPO sẽ giúp họ tiếp cận nguồn vốn gần như vô hạn của thị trường tài chính. Đây chính là cái điều rất quan trọng khi chi phí phát triển AI đang tăng nhanh ở mức chưa từng có.
11: Thưa anh, trước sự trỗi dậy của các đối thủ mới từ Trung Quốc như là DeepSeek, thì cán cân quyền lực trong ngành AI đang thay đổi ra sao? Và cuộc đua mới hiện nay sẽ tác động như thế nào đến thị trường tài chính toàn cầu? Nhất là khi giới quan sát nhận định là năng lực huy động vốn có thể trở thành yếu tố quyết định không kém gì năng lực công nghệ trong cuộc cạnh tranh AI hiện nay ạ.
14: Vâng, tôi cho rằng đây là cái thay đổi lớn nhất của ngành AI trong nhiều năm qua. Trước đây thì nhiều người tin rằng Mỹ gần như độc quyền về AI tiên tiến nhờ sở hữu lợi thế về chip, về vốn đầu tư và các cái công ty dẫn đầu như OpenAI hay là Anthropic. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện của DeepSeek cho thấy là các công ty Trung Quốc hoàn toàn có thể tạo ra những cái mô hình AI có khả năng cạnh tranh với chi phí thấp hơn đáng kể. Điều đó khiến cái cuộc cạnh tranh không đơn thuần là cái cuộc đua về công nghệ mà còn là cái trở thành cái cuộc đua về cái quy mô tài chính. Hiện nay thì giới đầu tư không chỉ đánh giá các doanh nghiệp AI dựa trên cái chất lượng mô hình mà còn dựa trên cái khả năng huy động hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đô la để xây dựng các trung tâm dữ liệu, mua chip và mở rộng hệ sinh thái. Chúng ta đang chứng kiến AI trở thành một cái lĩnh vực tương tự như ngành năng lượng hoặc ngành đường sắt trong quá khứ, nơi mà lợi thế vốn thuộc về các cái doanh nghiệp có khả năng huy động vốn khổng lồ. Vì vậy, tác động đối với thị trường tài chính toàn cầu sẽ rất là sâu rộng. AI thì đang thu hút lượng vốn đầu tư rất là lớn chưa từng có, thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ và định hình lại dòng vốn quốc tế và có thể tạo ra những doanh nghiệp nghìn tỷ đô trong cái thập kỷ tới. Nếu trước đây các cuộc cạnh tranh là ai có thuật toán tốt hơn thì hiện nay câu hỏi đang trở thành ai có đủ nguồn lực tài chính để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI kéo dài nhiều năm phía trước ạ.
11: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung về những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, động thái mới nhất cho thấy OpenAI và Anthropic có lẽ đã đủ tự tin vào lộ trình tiến tới lợi nhuận để đối mặt với sự giám sát của phố Wall. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ mới là khởi đầu. Thực tế là dù doanh thu tăng trưởng đột phá, như là OpenAI đạt 2 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, Anthropic đạt mức gần gấp đôi, thì giới đầu tư đại chúng vẫn đặt ra tiêu chuẩn khắc nghiệt về lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng theo từng quý. Những biến động của cổ phiếu Nvidia hay là Broadcom gần đây cho thấy là thị trường đang cực kỳ nhạy cảm với triển vọng thực tế của AI. Các nhà phân tích cho rằng trong thời gian tới, thị trường có thể chứng kiến thêm nhiều đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các hình thức huy động vốn mới nhằm tài trợ cho cuộc đua AI toàn cầu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng tài trợ cho làn sóng chi tiêu khổng lồ này trong bao lâu nếu các doanh nghiệp chưa chứng minh được mức lợi nhuận tương xứng với quy mô đầu tư. Vì thế, cuộc đua phát triển AI đang ngày càng được nhìn nhận như một cuộc chạy đua khốc liệt về tài chính, hạ tầng và vốn của các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Tới đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
15: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
16: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
15: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
16: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
15: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
9: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái

0: Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu APAS Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục E-Garden mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610 94 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
4: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một

0: Lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri mở rộng diện được trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền tiếp cận công lý, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, tên thôn bản không đơn thuần là địa danh hành chính, 10 giờ 30 Việt Nam Tổ quốc, dữ liệu cá nhân trong thời đại số, làm gì để bảo vệ chính mình, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng hành để thí sinh có tâm thế tự tin không chịu áp lực, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, quản lý chặt để hóa chất không bị tội phạm ma túy lợi dụng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tái chế rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Thí sinh bước vào buổi thi cuối làm bài thi hai môn tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Mỹ và Iran có thể ký kết văn kiện về hòa bình vào cuối tuần này tại châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền nghĩa vụ có liên quan của vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích ranh giới vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính của tỉnh Phú Thọ theo quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 6.
1: Theo số liệu của Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP trong quý 1 vừa qua tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức bình quân cả nước nhưng chưa đạt kịch bản đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt gần 57% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 48.000 tỷ đồng, tương đương gần 40% kế hoạch. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá. Để thành phố Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng
3: tăng trưởng của Hà Nội là vô cùng quan trọng. Cứ 1% tăng trưởng của Hà Nội thì đóng góp vào 0,13% tăng trưởng cả nước. Các ông chí mà chỉ tăng trưởng 8,2 thì như vậy là làm cho cái tăng trưởng của đất quốc gia chúng ta hụt 0,4%. Cơ cấu kinh tế của Hà Nội thì quan trọng nhất là thương mại dịch vụ chiếm tới 7% cái cơ cấu tăng trưởng của Hà Nội. Cái mức tăng trưởng này thì cũng sau 6 tháng thì cũng rất là thấp, chỉ đạt 8,1% thôi, thấp hơn cái mục tiêu là 3,5%. Xuất khẩu của Hà Nội cũng chỉ tăng 4,2%. Để tăng trưởng được thì trong quý 3 chúng ta phải tăng cỡ khoảng 11,86% và quý 4 chúng ta tăng phải 13,19%, để con số rất lớn.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 13.500 tỷ đồng. Dự án thứ nhất là khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng do công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ thực hiện tại xã Bà Nà, quy mô 335 ha, tổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng. Dự án thứ hai do công ty cổ phần đầu tư Phương Trang làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Hải Vân với quy mô 500 ha, tổng vốn hơn 8.119 tỷ đồng. Theo các cơ chế chính sách đặc thù dành cho Đà Nẵng, các dự án được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời hạn thuê, trừ đất thương mại dịch vụ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
1: Sáng nay, thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 bước vào buổi thi cuối với hai môn tự chọn. Sau hai môn thi bắt buộc trong ngày thi đầu tiên là ngữ văn và toán, thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với tâm lý thoải mái hơn, bớt áp lực. Bài thi tự chọn gồm hai môn thi trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Tất cả các môn thi hôm nay đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi phòng thi bài tự chọn có thể tổ chức thi nhiều môn khác nhau cùng lúc. Môn thứ nhất bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35 phút, kết thúc lúc 8 giờ 25 phút và môn thứ hai bắt đầu từ 8 giờ 40 phút, kết thúc lúc 9 giờ 30 phút. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Hai ngày qua đã có gần 5.000 tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận.
4: Đồng hành cùng các sĩ tử, 165 đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện với gần 5.000 tình nguyện viên đã được thành lập, triển khai hoạt động tại 47 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các đội hình đã hỗ trợ, hướng dẫn hơn 22.000 lượt thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi. Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn và hàng trăm chỗ ở miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xa điểm thi cũng như người nhà. Hơn 10.000 chai nước uống, 4.700 bộ dụng cụ học tập cùng nhiều vật dụng thiết yếu như áo mưa, quạt cầm tay cũng được trao tặng cho các thí sinh. Em Nguyễn Trung Thành, sinh viên tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
5: Em rất vinh dự khi được tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay. Với em, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là cơ hội để góp phần hỗ trợ các sĩ tử có tâm lý thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Trong những ngày qua, chúng em đã hướng dẫn thí sinh làm thủ tục, hỗ trợ tìm phòng thi, phát nước uống và động viên các bạn trước giờ làm bài.
1: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7. Mặc dù trời mưa lớn trước giờ khai mạc, đông đảo cán bộ chiến sĩ công an và người dân vẫn tham gia các hoạt động triển lãm trưng bày và trải nghiệm tương tác diễn ra từ nay đến ngày 13 tháng 6. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Nhiều không gian trải nghiệm như nhận diện tin giả, an ninh mạng, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cũng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh, tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây chia sẻ.
6: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là cần cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng cho tương lai hơn.
2: Trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa cơ chế xử phạt tàu cá vi phạm vào dự thảo luật đô thị đặc biệt. Tin của phóng viên Duy Phương.
7: Tính đến ngày 5 tháng 6, toàn thành phố hiện có 4.445 tàu cá. Số lượng này đã giảm so với trước đây nhằm phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản thực tế. Hiện 100% tàu cá đăng ký đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận trường hợp tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ. Về công tác quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 390 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Thông qua hệ thống giám sát, cơ quan chức năng đã phát hiện 86 tàu có dấu hiệu mất kết nối thiết bị nhưng không ghi nhận trường hợp nào vượt ranh giới cho phép trên biển. Song song đó, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 18 vụ, thi hành 100% quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đặc biệt nhắm vào nhóm chủ tàu và thuyền trưởng, những người mang tính quyết định. Lực lượng chức năng cần điều tra nghiêm các trường hợp cho thuê tàu nhưng buông lỏng quản lý, cũng như hành vi cố tình tắt thiết bị kết nối giám sát để đối phó. Bên cạnh đó, các sở ngành cần nghiên cứu giải pháp xử lý vi phạm hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực. Ông nhấn mạnh:
8: chúng ta đang được Bộ Chính trị giao cho tham mưu xây dựng cái luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh. Được thì chúng ta, các anh chị phải tính cái chỗ này. Cơ chế gì đó, phạt phải chỗ này kia được hay không, rồi kèm với những cái quy định chế tài, rồi những quy định khác làm như thế nào để những cái hành vi vi phạm đó không còn tái diễn nữa.
1: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, thành phố Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm bảo vệ gần 14.000 hectare rừng hiện có. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong.
9: Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 25 xã phường có rừng và 10 đơn vị chủ rừng với tổng diện tích rừng gần 14.000 hectare. Cách nay gần 2 tháng, khi nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp 4, cấp nguy hiểm trên tất cả các khu rừng. Qua rà soát, ngành chức năng thành phố Cần Thơ xác định có khoảng 1.610 hectare rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung tại các khu vực trọng điểm, trong đó có khu bảo vệ nghiêm ngặt tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Theo ông Ngô Chí Điện, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, năm nay thời tiết tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi khi nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Trước tình hình này, thành phố đã kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng với ban chỉ đạo cấp thành phố gồm 28 thành viên, cấp xã có 224 thành viên cùng hàng trăm lực lượng quần chúng sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều cuộc tổ chức tuyên truyền cho người dân và học sinh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Đối với khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, trong đó có khu bảo vệ nghiêm ngặt là vùng lõi của Lung Ngọc Hoàng, cảnh quan còn hoang sơ, giàu đa dạng sinh học, nơi bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật hoang dã, đặc hữu theo diễn thế tự nhiên. Vì vậy, công tác phòng chống cháy rừng nơi đây luôn được đặt lên hàng đầu.
10: Mình đã lên cấp độ 4 rồi, do đó thì chính quyền nghị tổ của tổ mình cũng có quan tâm. Thứ nhất là về cái tăng cường cái công tác tuyên truyền trong công tác phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai, chú ý tới những cái điểm mà có nguy cơ cháy cao đó, thì mình cũng phải thường xuyên kiểm tra.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đối với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, về chiều và tối có mưa dông diện rộng, nhiều điểm có mưa to.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay trong những ngày tới, qua đó mở lại hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên vừa đạt được những tiến triển quan trọng trong đàm phán và các điều khoản cơ bản của thỏa thuận đã được thống nhất. Tổng thống Mỹ cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi văn kiện được ký kết.
12: Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về cuộc chiến với Iran. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình này, tùy thuộc vào việc hoàn tất các văn kiện cần thiết. Dự kiến sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Có thể chúng ta sẽ tổ chức một lễ ký kết, có lẽ tại châu Âu. Đây là một điều rất tuyệt vời. Thị trường chứng khoán đã tăng hơn 1.000 điểm. Điều đó cho thấy họ thích thỏa thuận này.
11: Theo ông Trump, một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là cam kết Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây là mục tiêu cốt lõi của toàn bộ tiến trình đàm phán kéo dài nhiều tháng qua. Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các bên đã vượt qua được những trở ngại lớn nhất và hiện chỉ còn thảo luận các chi tiết cuối cùng. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển, song Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận phần lớn nội dung của văn bản đã được hoàn thiện, nhưng cho rằng phía Mỹ vẫn liên tục điều chỉnh lập trường trong quá trình thương lượng.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng lo ngại trước tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau trong những ngày gần đây. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
13: Trong tuyên bố được người phát ngôn công bố ngày 12 tháng 6, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên quay trở lại thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và tránh các hành động có thể khiến tình hình xấu đi hơn nữa. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký đã cảnh báo nguy cơ xung đột bùng phát tái trở lại trên quy mô lớn nếu các bên tiếp tục leo thang quân sự. Ông cho rằng điều này có thể dẫn tới những hậu quả khó lường, không chỉ đối với Trung Đông mà còn đối với toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia và cộng đồng dễ bị tổn thương. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Liên Hợp Quốc nhiều lần đã cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang quân sự nào tại Trung Đông, đặc biệt liên quan tới Iran, Israel và Liban và khu vực eo biển Hormuz đều có thể gây ra tác động đối với an ninh khu vực, kinh tế toàn cầu và thị trường năng lượng thế giới.
2: Tòa án khu vực Munich của Đức đã ra phán quyết buộc Google phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các thông tin sai lệch xuất hiện trong phần tổng quan do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra trên công cụ tìm kiếm của hãng. Vụ việc xuất phát từ đơn kiện của một nhà xuất bản cho rằng phần tóm tắt bằng AI của Google đã đưa ra cáo buộc sai về hành vi kinh doanh không lành mạnh. Tòa án bác lập luận của Google rằng công ty chỉ đóng vai trò trung gian, hiển thị thông tin và chỉ phải chịu trách nhiệm khi có vi phạm pháp luật rõ ràng. Phán quyết được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với các nền tảng tìm kiếm trong bối cảnh AI tạo sinh ngày càng được tích hợp sâu vào các dịch vụ trực tuyến. Quyết định này cho thấy khi công cụ tìm kiếm tự tạo ra nội dung bằng AI, trách nhiệm pháp lý có thể không còn giống với việc chỉ hiển thị nội dung bên thứ ba. Tòa án yêu cầu Google chịu 80% án phí của vụ kiện.
1: Trong bối cảnh các vụ tai nạn liên quan đến lái xe người nước ngoài có xu hướng ngày càng gia tăng trong những năm qua, chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực đặt trọng tâm vào việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp xử lý cũng như quản lý để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn xảy ra. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
14: Sáng nay, 12 tháng 6 theo giờ địa phương, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua sách trắng về an toàn giao thông trong cuộc họp nội các. Trong đó nêu rõ, nước này sẽ tăng cường nỗ lực để đảm bảo thực thi nghiêm túc luật lệ giao thông và các biện pháp khác. Theo đó, Nhật Bản sẽ thắt chặt các quy trình liên quan đến việc cấp và đổi bằng lái xe đối với người nước ngoài nhằm ngăn chặn việc gian lận hoặc thiếu kiến thức pháp luật sở tại, thông qua quy định bắt buộc người nộp đơn phải chứng minh đã cư trú ít nhất 3 tháng tại quốc gia cấp bằng gốc trước khi đến Nhật Bản. Bổ sung các câu hỏi tình huống thực tế liên quan đến văn hóa giao thông đặc thù của Nhật Bản, tăng cường công tác giáo dục và nâng cao nhận thức cho người nước ngoài thông qua việc phát hành các tài liệu hướng dẫn, biển báo và video luật giao thông bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung. Phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán các nước để tổ chức hội thảo an toàn giao thông trực tiếp cho cộng đồng người nước ngoài, v.v.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Dòng chảy kinh tế.
16: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Quyết liệt xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các doanh nghiệp đã sẵn sàng thực hiện việc truy xuất nguồn gốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, càng yêu cầu nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ cộng đồng này phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. Theo đó, Hiệp hội không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho lợi ích của các thành viên, mà phải chuyển mạnh sang vai trò thực thể phản biện chính sách độc lập và chuyên nghiệp là cánh tay nối dài của nhà nước trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
17: Thống kê cho thấy, hệ thống các tổ chức đại diện doanh nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện cả nước có hơn 700 hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội doanh nhân hoạt động ở quy mô cấp tỉnh trở lên. Đáng chú ý, 100% các địa phương đã kiện toàn được tổ chức hiệp hội cấp tỉnh, tạo nên mạng lưới đồng bộ từ trung ương đến địa phương, bao phủ đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực và quy mô hoạt động. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Anh, trưởng ban công tác hội viên thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định.
18: Sự vững mạnh và chuyên nghiệp của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam sẽ tác động rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, các ngành hàng và cả nền kinh tế. Về bức tranh năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề khi một chức năng cốt lõi của hiệp hội doanh nghiệp là đại diện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tham gia hoạt động vận động chính sách đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Năng lực tham gia ý kiến đề xuất xây dựng chính sách pháp luật được các doanh nghiệp đánh giá yếu nhất trong chức năng của hiệp hội doanh nghiệp.
17: Theo thống kê của VCCI, hiện có gần 41% doanh nghiệp tham gia hiệp hội, chủ yếu là do nhu cầu tự thân, 28% tham gia vì uy tín của hiệp hội, và chỉ có chưa đến 19% tham gia vì kết nối để hoạt động sản xuất chuỗi giá trị. Các lý do như dịch vụ do hiệp hội cung cấp hoặc vì đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp khi quyết định tham gia một hiệp hội. Thống kê này cho thấy, bức tranh chung là doanh nghiệp tham gia hiệp hội đang thiên về yếu tố hội, chứ chưa vì yêu cầu hiệp lực nâng cao sức cạnh tranh. Vai trò cầu nối chính sách của hiệp hội mới thể hiện rõ và hiệu quả ở những ngành hàng gặp va vấp nhiều và mạnh với cạnh tranh quốc tế. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết.
19: Ở hiệp hội chúng tôi, ban chấp hành thống nhất một cương lĩnh rất là ưu tiên. Đây là chuyện mà cộng đồng doanh nghiệp cần nhất. Mặc dù các hoạt động khác chúng tôi cho là hoạt động thường xuyên như là nâng cao năng lực hay là đi tiếp thị thị trường, đi kết nối, đi hội chợ, vân vân. Nhưng hoạt động về báo cáo, góp ý, phản biện và kiến nghị chính sách sẽ là hoạt động ưu tiên. Và trong vòng 2 tiếng đồng hồ được phát hành văn bản thì văn bản đó phải được đăng trên cái portal là website của chúng tôi ngay lập tức.
17: Bên cạnh sự chủ động của Hiệp hội trong phát huy vai trò cầu nối chính sách, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị nhà nước cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ công. Làm được như vậy, nhà nước vừa giảm được áp lực về kinh phí và nhân lực, vừa nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, phù hợp với chương trình cải cách hành chính đang được triển khai thực hiện ở nước ta hiện nay. Về phía hiệp hội, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu kỳ vọng.
20: Thì tôi rất mong thế này, là trước khi mình được nhà nước giao nhiệm vụ hay đặt hàng, thì tôi cho rằng là mình nên chứng minh trước cái năng lực của mình. Tôi nhìn thấy ở đây thế này này, hiện nay một số cái hiệp hội thường ban hành quy chế hoạt động, bộ quy tắc ứng xử hay hoạt động trong nghề nghiệp hay trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà nó đưa ra những chuẩn mực thậm chí cao hơn cả quy định pháp luật. Như vậy thì doanh nghiệp nào mà là hội viên của cái hội đấy thì được thị trường thậm chí đánh giá cao hơn về tính kỷ luật, tính chuyên môn, rồi các cái quy tắc về chuẩn mực đạo đức, rồi cấp các cái chứng chỉ mà nó có giá trị so sánh trong khu vực và quốc tế. Thế thì nếu như các hiệp hội mà mình làm tốt được việc này thì nhà nước dần dần sẽ ghi nhận và thậm chí là sẽ đặt hàng luôn. Ta gọi là giao một số cái dịch vụ công lập để có thể dần dần chuyển giao sang các hiệp hội. Thì trước đó thì mình phải chứng minh được điều này. Thì tôi rất là mong muốn là phát huy thêm cái vai trò này.
17: Như vậy các hiệp hội doanh nghiệp cần hoạt động chuyên nghiệp hơn, thực sự là bệ đỡ, là chỗ dựa tin cậy của hội viên, góp phần tăng cường liên kết hội viên, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại, tạo lợi thế trong các đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Đồng thời, các hiệp hội cần làm tốt hơn nữa vai trò phản biện chính sách, trước hết là góp phần lớn hơn trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách trong ngành nghề lĩnh vực hoạt động của hiệp hội mình. Khi vai trò cầu nối chính sách của các hiệp hội doanh nghiệp được phát huy hiệu quả sẽ thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.
21: Dòng chảy kinh tế,
22: dòng chảy cuộc sống.
17: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm 2025, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất và trụ sở dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công.
23: Đối với các cơ quan trung ương và cấp tỉnh, việc sắp xếp bố trí tài sản công hoàn thành từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, đối với các địa phương là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau khi bảo đảm điều kiện hoạt động cho bộ máy mới, đã xác định được phần tài sản dôi dư để tiếp tục xử lý và khai thác hiệu quả. Đến nay, nhiều cơ sở nhà đất dôi dư đã được ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực thiết yếu. Cụ thể, có hơn 3.000 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục đào tạo, hơn 2.380 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao, hơn 600 cơ sở phục vụ lĩnh vực y tế và hơn 600 cơ sở phục vụ các mục đích công cộng khác. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5 năm 2026, vẫn còn hơn 11.400 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành xử lý hoặc khai thác triệt để. Về quan điểm của Bộ Tài chính, bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, nhìn nhận.
24: Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý khai thác xử lý các tài sản công thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm đưa tài sản vào khai thác sử dụng hiệu quả. Xác định công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị.
23: Để góp phần thúc đẩy công tác xử lý tài sản công dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành và địa phương tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý, khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Dự thảo đề xuất nhiều giải pháp rút ngắn quy trình xử lý như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý, khai thác và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết.
0: Trong cái cơ chế cho thuê thì hiện nay là Bộ Tài chính cũng đề xuất là nếu mà công khai minh bạch về giá thông báo hết, thế nhưng mà không lựa chọn được cái người thuê thì cho phép là được điều chỉnh cái giá mà đã công bố đấy, để tiếp tục là lựa chọn theo một cái quy trình nó tương đối là đơn giản, gắn với cái cơ chế kiểm soát đằng sau để mà làm sao mà đạt được cái mục tiêu ấy, là thực sự là các cái cơ sở nhà đất đó được đưa vào sử dụng.
23: Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong khai thác sử dụng hiệu quả tài sản công. Tất nhiên, việc xử lý khối lượng rất lớn, nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Do đó, cùng với sự hỗ trợ của những cơ chế mới, sự nỗ lực của các bộ ngành và địa phương, chắc chắn việc giải quyết triệt để nhà đất trụ sở dôi dư sẽ đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới, góp phần sớm đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc đang là vấn đề thời sự trong quá trình hội nhập hiện nay, nhất là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Mặt khác, chất lượng hàng hóa, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, an toàn thực phẩm cũng đặt ra cấp thiết cho doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng. Chính phủ mới đây cũng yêu cầu phải thay đổi cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đòi hỏi phải có những biện pháp công nghệ mới để làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ sản xuất đến lưu thông trên thị trường. Phóng viên Xuân Lan có bài viết đề cập vấn đề này.
3: Truy xuất nguồn gốc sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi và nhận diện được quá trình hình thành sản phẩm từ nguồn nguyên liệu cho đến sản xuất, vận chuyển và phân phối. Dự thảo thông tư đang được xây dựng nhằm triển khai luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 78 năm 2025 và được cụ thể hóa tại Nghị định số 37 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật. Theo đó, các mặt hàng thuộc danh mục có mức độ rủi ro cao sẽ bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc. Đây là những sản phẩm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, an toàn. Đối với các sản phẩm hàng hóa không thuộc nhóm rủi ro cao, doanh nghiệp được khuyến khích tự nguyện áp dụng. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt.
4: Lợi ích nó đem lại cho chính bản thân doanh nghiệp trước, doanh nghiệp sẽ quản lý được chất lượng của sản phẩm của mình, đưa cái truy xuất nguồn gốc càng sâu vào trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ sớm phát hiện ra cái lỗi của sản phẩm nó phát sinh ở công đoạn nào trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra nếu mà đi sâu ra cả một chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, đến vận chuyển, đến phân phối tay người tiêu dùng, thì thậm chí là có thể phát hiện ra sản phẩm giả, nhái, các sản phẩm kém chất lượng, chỉ có thể thu hồi được sản phẩm và biết nguyên nhân của nó. Và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc tốt để giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, thể hiện được cái trách nhiệm về mặt pháp luật, trách nhiệm về mặt xã hội và bảo vệ cho quyền lợi của người tiêu dùng.
3: Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong và thành công khi thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm. Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho biết, trước đây khi doanh nghiệp chỉ dán tem chống giả thông thường thì ngay lập tức có một đơn vị khác làm giả chiếc tem đó. Khi người tiêu dùng quét thì vẫn có thông tin của công ty, nhưng khi sử dụng, người tiêu dùng mới biết vì trọng lượng không đủ. Sau khi áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ từ năm 2020 và đến nay đã đẩy mã định danh của các sản phẩm lên cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia. Ông Trịnh Quốc Dân, trưởng phòng kỹ thuật an toàn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho biết.
5: Mỗi một bình ga thì công ty tạo ra một mã định danh riêng kiểm soát cho từng bình. Và hiện nay số lượng bình ga của công ty cổ phần nhiên khí Việt Nam đưa ra thị trường thì khoảng gần 4 triệu quả bình. Đối với khí Việt Nam thì nhìn nhận đấy là một cái cơ hội để mình chứng minh về cái tính minh bạch, góp phần nâng cao thương hiệu và cũng như là cái minh bạch trong cái việc kinh doanh bình ga, để giúp cho công ty có thể kiểm soát được cái vòng đời đường đi của bình ga, cũng như là người tiêu dùng có thể là truy xuất được cái nguồn gốc để biết được là bình ga đã mua được bình ga chính hãng hay là bình ga bị chất lạc lỏng.
3: Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigood.vn của Bộ Công Thương sau 6 tháng vận hành đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa, chứng tỏ doanh nghiệp đã rất quyết tâm trong việc đồng hành với chính phủ và tự bảo vệ mình và người tiêu dùng khỏi nạn hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới hiện nay quy định hàng hóa xuất khẩu phải gắn tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chất lượng hàng hóa mới nhập khẩu. Đơn cử, bắt đầu từ năm 2027, sản phẩm dệt may, da giày xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu phải sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Những tiêu chí bắt buộc này sẽ nằm trong hộ chiếu truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Ông Phan Văn Tâm, đại diện của công ty phân bón Bình Điền, cho biết.
6: Doanh nghiệp phải là người sẵn sàng đầu tiên về truy xuất nguồn gốc, mà chúng ta minh bạch rõ ràng vậy là chẳng những bảo vệ doanh nghiệp nữa mà giúp cho doanh nghiệp tồn tại phát triển. Và lòng tin của khách hàng rất là quan tâm khi người thấy mình đã minh bạch được tất cả các thông tin của mình, mạch từ nguyên liệu, từ sản xuất, cái sản phẩm của mình được người dân yêu chuộng hơn.
3: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí, hóa chất, vốn được cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị trong thời gian dài. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm. Trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường, đồng thời hỗ trợ kịp thời việc phát hiện, xử lý các sản phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
23: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc các doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện việc truy xuất nguồn gốc để bảo vệ cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
22: Bản tin pháp luật.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
8: Công an Hà Nội khởi tố 12 bị can sản xuất thiết bị điện tử giúp tài xế taxi gian lận doanh thu.
7: Phú Thọ khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.
8: Sau đây là thông tin chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 203 năm 2026 quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Nghị định này quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc, thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình, chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình và chế độ chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
7: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Trong đó, chủ chốt của đường dây là đối tượng Hoàng Liên Sơn, quê Lào Cai. Theo điều tra, Hoàng Liên Sơn từng theo học ngành công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội nên có hiểu biết về công nghệ. Sơn cũng có thời gian làm lái xe dịch vụ và phát hiện một số xe taxi điện xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại phục vụ quản lý và giám sát hành trình. Do có kiến thức công nghệ, Sơn đã nghiên cứu chế tạo thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại, có khả năng can thiệp vào hệ thống quản lý giám sát hành trình. Điều này giúp tài xế trực tiếp thu tiền cước từ khách mà không bị ghi nhận trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Đến thời điểm bị bắt, Hoàng Liên Sơn đã tiêu thụ khoảng 600 thiết bị các loại, thu lợi bất chính 200 triệu đồng. Trung tá Đỗ Hữu Phúc, trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết.
9: Qua xác minh, thu thập tài liệu và đồng thời là tổ chức kiểm tra, thì lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn tại thời điểm mà đối tượng đang có cái giao dịch thiết bị điện tử trên địa bàn. Và điểm mới của vụ án này là lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ, thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái thiết bị có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi, và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
8: Đồn biên phòng Nhật Lệ, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra xử lý một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới biển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Trúc, quê ở thành phố Cần Thơ, tạm trú tại tổ dân phố 7 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 52 viên ma túy tổng hợp các loại và 5 gói ma túy tổng hợp dạng ketamin. Lực lượng phối hợp đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ đối tượng cùng tăng vật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
7: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam, địa chỉ khu 8 phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Quá trình kiểm tra xác minh, máy tính này được cài sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Ngày 11 tháng 6 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ là các công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm để phục vụ công tác điều tra.
8: Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng phát hiện tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh cá nhân đã được chỉnh sửa, ghép mặt trang phục lực lượng cảnh sát giao thông kèm nội dung chuẩn bị đi bắt xe thôi anh em, qua chỗ này cẩn thận nhé, em xử lý đó. Bài viết sau đó thu hút nhiều lượng tương tác, bình luận và chia sẻ. Qua xác minh, chủ tài khoản tên là Hát, trú tại xóm Cốc Tém, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng. Người này không thuộc lực lượng cảnh sát giao thông. Làm việc với cơ quan công an, Hát thừa nhận đã sử dụng công nghệ để cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh cá nhân mặc trang phục lực lượng cảnh sát giao thông và đăng tải lên mạng xã hội. Công an xã Lý Bôn đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hát số tiền là 7 triệu 500 nghìn đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội.
7: Hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 12 bị can có hành vi giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế thẩm mỹ để lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng. Cơ quan công an xác định tất cả những người được gọi là bác sĩ, chuyên gia tại những cơ sở này đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí có trường hợp mới học hết lớp 9 làm nghề shipper vẫn tham gia điều trị tiêm sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa cho khách hàng. Các cơ sở kinh doanh trên đều không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối các khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
10: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
11: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó không ai nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
12: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
11: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe và ngủ được là phấn khởi.
10: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
13: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
12: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
11: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
12: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
10: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
10: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
14: Quốc hội với cử tri.
15: Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận công lý là một trong những quyền cơ bản của công dân, đồng thời là thước đo của một nền pháp quyền hiện đại và nhân văn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người yếu thế trong xã hội gặp không ít rào cản khi cần được tư vấn, hỗ trợ hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Luật được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người yếu thế, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động trợ giúp pháp lý trong bối cảnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
16: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận và thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý. Trong đó, mở rộng đối tượng yếu thế được trợ giúp pháp lý miễn phí. Sau đây, mời quý vị nghe tổng hợp một số điểm mới của luật.
15: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định có 14 nhóm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. Trong đó bao gồm các nhóm người có công với cách mạng, và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình, người nhiễm HIV đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nạn nhân mua bán người, cùng một số nhóm đặc thù khác.
16: Đáng chú ý, luật bổ sung nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, có điều kiện tiếp cận luật sư, trợ giúp viên pháp lý mà không phải chịu gánh nặng chi phí.
15: Một điểm mới nữa là luật không yêu cầu chứng minh khó khăn tài chính đối với một số đối tượng như thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật. Quy định này giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với các nhóm đã được nhà nước xác định cần ưu tiên bảo vệ.
16: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý chỉ tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và những vụ việc gắn với quyền cơ bản của con người mà chưa mở rộng sang tranh chấp thương mại. Điều này nhằm đảm bảo đúng bản chất của trợ giúp pháp lý là chính sách an sinh xã hội dành cho nhóm yếu thế.
15: Về điều kiện thành lập chi nhánh trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, luật cũ quy định khá chặt về địa bàn được thành lập chi nhánh, chủ yếu ở vùng đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở và thiếu tổ chức hành nghề luật sư. Luật mới đã bỏ các điều kiện cứng này. Việc thành lập chi nhánh sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội, nhu cầu trợ giúp pháp lý thực tế tại địa phương.
16: Đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý, luật sửa đổi theo hướng nâng chuẩn đội ngũ trợ giúp viên pháp lý nhằm tăng tính chuyên nghiệp và phòng ngừa rủi ro đạo đức nghề nghiệp. Các điểm mới đáng chú ý gồm bổ sung yêu cầu đã qua tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý, không bổ nhiệm người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, không bổ nhiệm người chưa được xóa án tích trong một số trường hợp theo quy định.
15: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng nguồn nhân lực tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách giảm yêu cầu về thời gian kinh nghiệm đối với một số nhóm có chuyên môn cao, mở rộng đối tượng có thể trở thành cộng tác viên, không giới hạn địa bàn đăng ký hoạt động cộng tác viên. Tuy nhiên, cộng tác viên chỉ được thực hiện tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, không tham gia tố tụng nhằm bảo đảm phù hợp năng lực và quy định pháp luật tố tụng hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật lập pháp, mà còn là đòi hỏi khách quan của thực tiễn và cam kết của nhà nước trong bảo vệ quyền con người. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, khi cho ý kiến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc trợ giúp pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc làm thường xuyên của người dân tại địa phương. Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi cần có cái nhìn đa chiều từ góc độ người thụ hưởng, người thực hiện. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cần nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tận dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của ngành công an và định danh điện tử để phục vụ việc trợ giúp pháp lý, xây dựng ứng dụng app và quy định pháp lý cho việc tư vấn trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng với giá trị tương đương hồ sơ giấy để rút ngắn thời gian, tiết kiệm thời gian vàng cho người dân.
17: Kiểm soát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cần có cái hệ thống đánh giá độc lập. Thứ hai nữa là phản hồi từ người thụ hưởng, lấy ý kiến hài lòng của người dân. Bây giờ đánh giá các cái chỉ số năng lực tỉnh thì cũng phải đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp thì trợ giúp pháp lý này cũng phải bám vào những cái đó, đảm bảo được trợ giúp pháp lý đồng bộ với cái bộ luật tố tụng hình sự, dân sự. Về phạm vi trợ giúp nên cân nhắc mở rộng đại diện người tố tụng cho các cái vụ việc hành chính đất đai phức tạp, vì đây là nơi người dân cần hỗ trợ nhiều nhất, tránh khiếu kiện kéo dài.
15: Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc mở rộng diện được trợ giúp pháp lý không chỉ góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý mà còn phản ánh sự phát triển của chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn mới. Các đại biểu cho rằng bên cạnh cơ chế trợ giúp pháp lý miễn phí đang áp dụng đối với các đối tượng đặc biệt khó khăn, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ linh hoạt hơn đối với những người có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo. Đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương về pháp lý nhưng lại chưa đủ điều kiện để được hưởng chính sách hiện hành. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nói:
18: việc quy định cơ chế miễn phí pháp lý bao quát các nhóm đối tượng có nhu cầu bên cạnh cơ chế miễn phí hiện hành theo hướng mở rộng đối tượng được tiếp cận dịch vụ pháp lý, ngoài những người có thu nhập thấp được miễn phí hoàn toàn, lao động di cư hay là đồng bào dân tộc thiểu số, họ cũng cần được hỗ trợ một phần chi phí để tiếp cận công lý công bằng.
15: Một nội dung khác nhận được nhiều sự quan tâm là việc mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Theo các đại biểu, mặc dù nhiều địa phương đã có bước phát triển về kinh tế xã hội, song người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận pháp luật do hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí, điều kiện kinh tế và khoảng cách địa lý. việc bổ sung nhóm đối tượng này không chỉ góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý, mà còn thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách dân tộc và chính sách an sinh xã hội. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho rằng,
0: mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn, về thực tiễn cho thấy nhóm đối tượng này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản tiếp cận pháp luật như hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí cho vùng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn phân tán và giao thông thì cách trở. Việc bổ sung đối tượng này không chỉ nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
15: Từ thực tế, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng nông thôn mới, nhiều đại biểu cũng chỉ ra những bất cập của chính sách hiện hành. Không ít xã miền núi đã đạt chuẩn nông thôn mới nên không còn thuộc diện được hưởng một số chính sách ưu đãi, trong đó có trợ giúp pháp lý miễn phí. Tuy nhiên, thực tế, điều kiện kinh tế của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều địa bàn cách trung tâm hàng trăm km, giao thông đi lại không thuận lợi, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Theo các đại biểu, nếu không có cơ chế chuyển tiếp phù hợp, thì một bộ phận người dân sẽ mất đi cơ hội tiếp cận các dịch vụ pháp lý miễn phí, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
19: Không còn cái diện thụ hưởng cái chính sách của nhà nước đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng tiếp cận cái trợ giúp pháp lý của người dân. Mở rộng hoặc có cái cơ chế để chuyển tiếp chính sách đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng mà cái điều kiện thực tế thì vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi sau sáp nhập, qua đó thể hiện cái tính nhân văn và ổn định bền vững của cái chính sách.
15: Bên cạnh việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần chuyển mạnh từ tư duy bảo đảm có dịch vụ sang bảo đảm chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Bởi mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là số lượng vụ việc được trợ giúp, mà còn là hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Bởi qua tổng kết thực tiễn thi hành luật, chất lượng trợ giúp pháp lý giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Có nơi hoạt động hiệu quả nhưng cũng có nơi người dân chưa thực sự được hỗ trợ đến trong cùng quá trình giải quyết vụ việc. Theo đại biểu Cao Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, luật chuyển từ bảo đảm có dịch vụ sang bảo đảm chất lượng của dịch vụ.
20: Từ thực tiễn địa phương chúng tôi nhận thấy người dân không chỉ cần được trợ giúp mà cần được trợ giúp đến cùng, bảo vệ quyền lợi một cách thực chất, nếu không niềm tin vào công lý sẽ bị ảnh hưởng. Luật quan tâm hơn đến việc luật hóa các tiêu chí về chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, đồng gắn trách nhiệm cụ thể của người thực hiện trợ giúp pháp lý, qua đó bảo đảm tính thực chất, tránh hình thức.
15: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý không chỉ nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là xây dựng một hệ thống trợ giúp pháp lý hiện đại, công bằng và hiệu quả, để mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, đều có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận công lý. Đây cũng là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế được tiếp cận pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp là một trong những tiêu chí của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, để trợ giúp pháp lý thực sự trở thành điểm tựa cho người dân, cần những giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, đổi mới phương thức hỗ trợ đến ứng dụng công nghệ và chung tay của cả hệ thống chính trị.
16: Trong một xã hội pháp quyền, công lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng. Đối với những người nghèo, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi hay đồng bào dân tộc thiểu số, trợ giúp pháp lý không đơn thuần là một chính sách an sinh mà là chiếc cầu nối giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng thách thức hiện nay không phải là thiếu các quy định pháp luật mà là khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận của người dân tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít người dân vẫn chưa biết mình thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí, chưa hiểu rõ quyền lợi, trình tự, thủ tục hoặc còn tâm lý e ngại khi tiếp xúc với cơ quan công quyền. Theo bà Tạ Thị Minh Lý, chuyên gia pháp lý, để chính sách trợ giúp pháp lý thực sự đi vào cuộc sống, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng, đa dạng hóa các hình thức truyền thông để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện.
21: Không phải là nhà nước tập trung mà làm được,
4: mà phải giao cho cả cấp chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Chính quyền phải cùng với lại tổ chức trợ giúp pháp lý cũng như là tổ chức luật sư rồi tư vấn pháp luật là làm cái vấn đề này. Chứ nếu chính quyền mà không quan tâm thì sẽ không làm được.
16: Thực tế, thời gian qua cho thấy nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình đưa pháp luật về cơ sở, kết hợp giữa phổ biến pháp luật với tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Qua đó, nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng và nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Thay vì chờ người dân tìm đến, các tổ chức trợ giúp pháp lý cần chủ động tiếp cận người dân, đặc biệt là những nhóm yếu thế, để hỗ trợ kịp thời, ngay khi phát sinh nhu cầu. Theo luật sư Nguyễn Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, muốn nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý, cần chuyển mạnh từ tuyên

0: hóa, chúng ta sẽ làm cho những người yếu thế này tiếp cận được nhiều hơn đối với thông tin trợ giúp pháp lý. Làm sao để bất kỳ một người yếu thế nào trong xã hội và khi bất kỳ khi nào vướng vào những cái rủi ro pháp lý, họ có nhu cầu về mặt pháp lý thì họ sẽ sẵn sàng sử dụng cái quyền này một cách hiệu quả.
1: Thực tế cho thấy, người dân yếu thế thường không hiểu nhu cầu được nghe phổ biến pháp luật mà thiếu khả năng vận dụng các quy định pháp luật vào những vấn đề sát sườn của cuộc sống như tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, chế độ chính sách hay quyền lợi lao động. Chính vì vậy, trợ giúp pháp lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với từng vụ việc, từng nhóm đối tượng và từng hoàn cảnh cụ thể. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các dịch vụ công trực tuyến, tư vấn pháp lý trên môi trường số, để người dân ở mọi vùng miền đều có thể tiếp cận sự hỗ trợ của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
4: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.

0: Và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
2: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
1: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sóng hiện đại hôm nay, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang hiện diện một cách sinh động trong đời sống cộng đồng. Đó có thể là những câu hát bài chòi vang lên giữa lòng phố biển vào mỗi tối cuối tuần, là những phong tục quen thuộc được gìn giữ qua nhiều thế hệ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ về. Không chỉ là những nét đẹp văn hóa dân gian, những hoạt động ấy còn góp phần kết nối cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung. Bài chòi, di sản sống giữa lòng phố biển. Tết Đoan Ngọ, những phong tục còn sống cùng thời gian. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý bà con, như vậy là chín chòi đã đổ. Hội tiếp theo xin phép được bắt đầu.

0: Thôi là con bảy liễu.
1: Con bảy liễu bà con ơi. Con bảy liễu màu vàng trời số 2.
0: Màu đỏ số 8.
1: Màu đỏ trời số 8.

0: anh hai ơi.
1: Đây có anh hai đây.
0: Anh nhìn cho kỹ em đố anh á là anh biết em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi không?
1: Trời ơi, nó cái bộ mà cái màu mẫn mẫn, cái mặt cái bảnh rảnh đi, chắc là có chồng là 18 tuổi phải không?
0: Trời đất ơi, nói nghe nè.
1: Chứ sao?
0: Anh nói em lấy chồng là từ thuở em 15.
1: Cái gì?
0: Chồng chê em bé không có ăn nằm em với em.
1: Bà xạo. Trời ơi, không ăn nằm mà rõ ràng tôi đi qua nhà bà, con bày con đóng 5-6 đứa.
0: Gì tự nhiên tôi kêu bày, giống như bà dịch vậy, có 8 đứa mà anh kêu bày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những âm thanh quen thuộc đã và đang được vang lên vào mỗi tối cuối tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Tiếng trống chầu, tiếng hô hát rộn ràng giữa không gian phố biển. Người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh quay quần bên những chòi tre dựng mộc mạc để cùng tham gia một trò chơi dân gian đã gắn bó với người dân miền Trung suốt hàng trăm năm qua. Đó là bài chòi.
1: Vậy nè,
0: trên 8 đứa.
1: Trời trời.
0: Bây giờ em mới biết ông chồng thương, có bốn cái cảnh dừa nó gãy một ba, còn ba anh hai.
1: Để tôi về thưa với mẹ cùng cha, có thương chẳng rễ mà lại qua tra đi cái cảnh.
2: Từ ngày 8 tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay, hội đánh bài chòi dân gian được tổ chức định kỳ vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, trở thành một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng phục vụ người dân và du khách trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Bài chòi vốn được hình thành từ cuộc sống lao động của cư dân miền Trung. Vùng đất Bình Định cũ được xem là một trong những cái nôi của nghệ thuật bài chòi. Trong các di sản văn hóa phi vật thể từng được UNESCO vinh danh tại Việt Nam, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ là trường hợp rất độc đáo. Khi loại hình nghệ thuật này phủ sóng tới 9 tỉnh miền Trung, bao gồm các tỉnh với tên gọi cũ là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Qua nhiều thế hệ, trò chơi dân gian này đã trở thành một loại hình nghệ thuật tổng hợp độc đáo, đa dạng, kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa, văn học, trò chơi dân gian. Điều làm nên sức hấp dẫn của bài chòi không chỉ là sự may mắn của những thẻ bài, mà còn nằm ở tài ứng tác, sự dí dỏm và duyên dáng của các anh hiệu, chị hiệu qua những câu hát mang đậm hơi thở của cuộc sống. Mỗi thẻ bài được xướng lên bằng những câu hát dân gian mộc mạc nhưng đầy ý nhị. Người chơi không chỉ tham gia trò chơi mà còn được thưởng thức nghệ thuật, được cười vui trong bầu không khí gần gũi của cộng đồng. Năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ đó đến nay, nhiều địa phương miền Trung đã nỗ lực đưa bài chòi trở lại đời sống đương đại. Tại tỉnh Gia Lai hôm nay, những đêm bài chòi giữa lòng phố biển không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc. Ở đó, du khách không chỉ đứng xem mà còn có thể trực tiếp tham gia, lắng nghe những câu hô hát mộc mạc, cảm nhận nét đẹp của văn hóa dân gian miền Trung. Giữa một phố biển đang ngày càng phát triển, giữa một không gian náo nhiệt của quảng trường Nguyễn Tất Thành, việc dành thời gian cho một loại hình nghệ thuật dân gian là lựa chọn đáng suy nghĩ. Có lẽ trong sâu thẳm, nhiều người trẻ đang tìm một nhịp chậm cho riêng mình, một khoảng lặng để cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.
1: Tôi là cũng này nọ trong làng á.
2: Không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian, bài chòi hôm nay còn đang trở thành điểm hẹn văn hóa của nhiều người dân địa phương. Mỗi tối cuối tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, người già, người trẻ lại cùng nhau tìm đến để thưởng thức những câu hô thai mộc mạc đậm chất miền Trung. Dù đã gắn bó với vùng đất này gần cả cuộc đời, nhưng với bà Phạm Thị Bốn, 85 tuổi ở phường Quy Nhơn, việc được ngồi giữa không gian quảng trường để nghe bài chòi lại là một trải nghiệm rất đặc biệt.
3: Tôi năm nay 85 tuổi. Tổ chức ở quảng trường thấy hợp lý, đông vui, thấy cũng vui, cũng vui cũng hay.
2: Không chỉ những người lớn tuổi yêu thích bài chòi, điều đáng mừng là loại hình nghệ thuật dân gian này đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình trẻ. Với họ, đây không chỉ là nơi giải trí cuối tuần mà còn là dịp để con trẻ được tiếp cận với những giá trị văn hóa truyền thống. Bạn Thanh Huyền ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
4: Khi mà nghe bài tròi thì mình cảm thấy mình cũng thư giãn. Sau nhà những giờ mình làm việc căng thẳng ấy, thường là tối là khi mà rảnh á, thời gian rảnh thì em hay đưa con đưa gia đình ra đây chơi rồi nghe bài tròi. Đây là năng của du lịch quốc gia của tỉnh Gia Lai, thì cái việc quảng bá du lịch đó thì nó rất là quan trọng, cho nên là chúng ta quảng bá du lịch của mình là tối thứ sáu tới thứ bảy chủ nhật đó, thì tập trung cái lượng khách du lịch rồi dân tới đây rất là đông, cho nên khi việc mà tổ chức ăn bài tròi như thế này là nên được phổ biến và tôi tổ chức để cho khách du lịch họ biết tới tỉnh mình nhiều hơn ạ.

0: Giữa không gian mở của quảng trường ven biển, nhiều du khách và người dân lần đầu tiếp cận với bài chòi cũng đã có những cảm nhận rất riêng. Đôi khi chỉ là một lần tình cờ dừng chân, nhưng chính những câu hát dân gian và tâm huyết của các nghệ nhân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Đó cũng là cảm nhận của bạn Mai Hân ở phường Quy Nhơn.
1: Lần đầu tiên mình vô coi luôn á, ấy là bình thường là đi ngang thôi chứ không có vô coi. Lần đầu mình coi, mình nghe thì mình thấy hay, mấy cô chú đồ hát cũng hay mà kiểu cá nhìn cô chú kiểu tâm huyết với nghề á. Thấy cô chú cũng thấy, nói chung là thấy cô chú lớn tuổi mà cô chú tấu ra đây hát đồ phục vụ bà con rồi thấy cũng thương, cũng mến cô chú vậy.
0: Không chỉ người dân địa phương, không gian bài chòi giữa lòng phố biển còn trở thành điểm trải nghiệm thú vị đối với du khách từ nhiều vùng miền khác nhau. Với những người lần đầu tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này, bài chòi mang đến sự mới lạ nhưng cũng rất gần gũi bởi tính cộng đồng và không khí vui tươi mà nó tạo ra. Bạn Vũ Văn Dũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Mình là người Sài Gòn, tới đây thì thấy trò chơi hát bài chòi này nó khá là lạ so với mình. Thấy nó cũng thú vị. Khi mà tổ chức ở đây, cái cô chú thì hát rất hay. Tổ chức ở khu quảng trường này cũng rộng, nhộn nhịp, đông vui.
0: Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 đang mở ra cơ hội để nhiều du khách khám phá không chỉ cảnh đẹp mà còn cả những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Đối với nhiều người từ khu vực Tây Nguyên, những đêm bài chòi cuối tuần trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong mỗi chuyến về với phố biển. Anh Nguyễn Hoài Nam đến từ xã Đắc Song chia sẻ.
3: Tôi là người trên Gia Lai Tây, cũng cuối tuần đưa vợ con xuống để các cháu nghỉ hè để tham gia các hoạt động lễ hội của năm du lịch quốc gia của Gia Lai, đồng thời là cho các cháu đi chơi trong thời gian nghỉ hè, cũng như là qua cái hoạt động tôi thấy là ở đây rất là tấp nập, nhất là ở quảng trường đây. Tuy nhiên là tôi rất là hứng thú với cái hội lễ bài chòi, thì do tôi là người ngoài gốc Bắc cho nên là cái hoạt động này nó cũng là rất là thấy là dân gian và rất là bổ ích. Cũng bản thân tôi ngồi đây để theo dõi xem thử nó có cái gì thú vị mà tôi là thế hệ trẻ nhưng cũng rất là đam mê cái này.
4: Mẹ gà con vịt chích chiêu.
0: Để những câu hô hát bài chòi vẫn vang lên mỗi cuối tuần, phía sau sân khấu giản dị ấy là sự tâm huyết của những nghệ nhân đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật bài chòi. Với họ, việc biểu diễn không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm gìn giữ và trao truyền một di sản văn hóa quý giá của cha ông. Và sâu thẳm, họ đều mong muốn bài chòi có chỗ đứng nhất định và nhận được nhiều sự quan tâm. Nghệ nhân Trần Hữu Phước, một trong những người trực tiếp tham gia hô hát bài chòi tại quảng trường, tâm sự.
5: Đối với bản thân tôi là một nghệ nhân thì coi cái việc mà duy trì cái bài chòi hàng tuần đây nó rất là hữu ích. Một là coi như là mình phát huy cái vốn quý của cha ông từ xưa nay coi như là lưu truyền lại. Cái thứ hai nữa là đã là được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới rồi thì coi như là mình tất nhiên là mình cũng sẽ coi duy trì hàng tuần và hàng năm để mình phục vụ cho bà con trong cái những cái ngày mà rảnh rỗi. Cái thứ nhất là vào coi như là cái dịp Tết đến xuân về. Cái thứ hai nữa là để mình gìn giữ một cái di sản văn hóa coi như là rất là đặc sắc của tỉnh Bình Định cũ cũng như tỉnh Gia Lai mới và các tỉnh miền Trung để duy trì coi như khỏi bị mai một. Thì cái mong muốn của tôi thì để cho đảm bảo được về lâu về dài thì thứ nhất là cái nguồn kinh phí. Phải có kinh phí, người ta họ nói là coi như có thực mới vực được đạo. Nhưng mà coi như là đồng ý là bản thân tôi là một nghệ nhân, cả vợ chồng tôi lên đây là coi như là biểu diễn, coi như là phục vụ cho bà con cô bác. Trong khi đó cũng có một chút gọi là coi như là bồi dưỡng nước non. Nó không có đáp ứng theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ giờ lên tiền đò, tiền xe, tiền này, tiền nọ thì coi như là nó không là bao nhiêu.
6: Là chính tròi đã
5: cho nên là mong muốn là coi như có một cái khoản nào đó để được coi như là hỗ trợ cho cái đội mài cờ thì coi như là cái kinh phí để coi như là có thể duy trì về lâu và dài.
0: Từ những người dân địa phương, các gia đình trẻ, du khách trong và ngoài tỉnh cho đến những nghệ nhân vẫn ngày đêm gìn giữ vốn quý cha ông để lại. Tất cả đang góp phần làm cho bài chòi tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, để mỗi tối cuối tuần, giữa lòng phố biển, những câu hô hát bài chòi vẫn ngân vang kể tiếp câu chuyện về một di sản đang được gìn giữ bằng tình yêu và sự gắn bó của cộng đồng. Ở góc độ phát triển du lịch, đó cũng là một lợi thế riêng. Đô thị Quy Nhơn không chỉ có cảnh quan mà còn giới thiệu được nếp sinh hoạt văn hóa. Di sản khi được đặt đúng chỗ sẽ trở thành tài nguyên mềm, góp phần làm dày thêm trải nghiệm của người dân và du khách.
6: Đầu năm đi đánh bài chòi bà con ơi!
7: Nữa, cũng là đi hô hát à? Ông bảo tôi ông đi hoài à? Ông nghe tôi nói nè,

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, một trong những ngày lễ truyền thống đã gắn bó với đời sống dân gian Việt Nam từ bao đời nay. Dù cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng ở nhiều địa phương, những phong tục của ngày Tết Đoan Ngọ vẫn được gìn giữ như một phần ký ức văn hóa của mỗi gia đình. Tại vùng biển Quy Nhơn, cứ đến trưa mùng 5 tháng 5 âm lịch, hàng ngàn người dân lại tìm đến bãi biển để tắm biển đúng giờ ngọ. Theo quan niệm dân gian, đây là thời khắc dương khí mạnh nhất trong năm. Việc tắm biển vào giờ này được xem như cách gột rửa những điều không may, cầu mong sức khỏe và bình an cho cả gia đình. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Trung, những bãi biển trở nên đông vui hơn thường lệ. Người già, trẻ nhỏ, du khách và người dân địa phương cùng hòa mình vào làn nước mát. Nét sinh hoạt ấy đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết Đoan Ngọ ở phố biển. Không chỉ có tục tắm biển, nhiều gia đình vẫn duy trì mâm cúng truyền thống với cơm rượu nếp, bánh ú tro và các loại trái cây đầu mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là dịp diệt sâu bọ, thanh lọc cơ thể và cầu mong một mùa màng bội thu. Ở nhiều địa phương, người dân còn giữ tục hái lá thuốc. Họ tin rằng cây cỏ vào ngày mùng 5 tháng 5 có dược tính tốt nhất trong năm. Dù niềm tin dân gian ấy được nhìn nhận khác nhau theo thời gian, nhưng phong tục này vẫn phản ánh sự gắn bó lâu đời giữa con người với thiên nhiên. Ngày nay, Tết Đoan Ngọ không còn mang nhiều nghi thức như trước. Thế nhưng những bữa cơm gia đình, những thức quà truyền thống hay những cuộc gặp gỡ người thân vẫn được duy trì như một cách để gìn giữ ký ức văn hóa. Bởi giá trị của những ngày lễ truyền thống không chỉ nằm ở nghi thức mà còn ở sự kết nối giữa các thế hệ, ở những câu chuyện được kể lại bên mâm cơm gia đình và ở những phong tục vẫn được trao truyền từ đời này sang đời khác. Để giữa cuộc sống hiện đại hôm nay, Tết Đoan Ngọ vẫn còn nguyên ý nghĩa như một phần của bản sắc văn hóa Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những phong tục như ăn cơm rượu, bánh ú tro, hái lá thuốc hay tắm biển vào giờ ngọ ở vùng biển Quy Nhơn, có thể thấy rằng dù trải qua nhiều đổi thay của cuộc sống hiện đại, Tết Đoan Ngọ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Không chỉ là một ngày lễ dân gian, Tết Đoan Ngọ còn chứa đựng những tri thức dân gian, những quan niệm về sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, cũng như những giá trị gắn kết gia đình, cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ trong đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chuyên mục với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Xin chào nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Thưa ông, Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ truyền thống quen thuộc của người Việt. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi nét về ý nghĩa của ngày lễ này trong đời sống văn hóa dân gian?
1: Chào chị Kim Chánh và quý vị khán giả. Nói đến Tết Đoan Ngọ, người ta thường cho rằng Tết này có nguồn gốc từ Trung Hoa, với tích chuyện ông Khước Nguyên là một đại thần nước Sở thời Chiến Quốc, vừa là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn, hết mực trung trinh ái quốc. Do can ngăn nhà vua không thành, lại bị gian thần hãm hại, ông uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn đúng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Người Trung Hoa thương tiếc ông nên đã chèo thuyền ra sông. Đây là nguồn gốc của hội đua thuyền rồng và gói những chiếc bánh nếp hình sừng bò, bánh chưng ú, ném xuống sông để cá tôm ăn bánh mà không xâm hại đến thi thể của Khước Nguyên. Do vậy, với người Trung Hoa, ngày này là ngày lễ kỷ niệm mang tính lịch sử chính trị. Còn với người Việt chúng ta, đây là một lễ hội nông nghiệp, một nghi thức y học vệ sinh dịch tễ liên quan đến con người, bảo vệ sức khỏe và thiên nhiên, bảo vệ mùa màng, với một tâm lý vui tươi, diệt trừ điềm xấu, cầu mong sinh sôi, nảy nở, ước vọng phồn thịnh. Lễ hội này bắt nguồn từ một huyền thoại rất Việt Nam, làm nên sự tích Đoan Ngọ được truyền lại như sau. Vào một năm nọ, sau vụ chiêm xuân, nông dân khắp nơi trúng mùa lớn, lúa ngô đầy bồ, ai nấy đều hân hoan mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tài gan. Chỉ mấy ngày sau, không biết từ đâu một đàn sâu bọ khổng lồ, hàng vạn hàng triệu con kéo đến dày đặc. Chúng tàn phá ruộng vườn, ăn sạch cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Người dân dùng đủ mọi cách, từ đốt lửa, dùng nước độc đến cầu khấn. Nhưng sâu bọ không những không giảm, mà ngày càng sinh sôi, khiến người dân lâm vào cảnh cơ cực, lo sợ đói kém. Giữa lúc nhân dân đang tuyệt vọng, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đôi Truân. Ông lão bước đến và chỉ cho dân chúng một cách cực kỳ đơn giản để diệt trừ đàn sâu bọ là lập đàn cúng đơn giản. Mỗi nhà lập một đàn cúng gồm các sản vật mộc mạc của mùa màng làm ra như bánh tro, bánh ú tro, trái cây đầu mùa, vải, mận, đào, v.v. và một chén cung rượu nếp. Sau khi dân cúng tổ tiên, cả nhà cùng ngồi ăn các sản vật này, rồi ra sân tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, thì mọi tai ương sẽ qua đi. Người dân bán tín bán nghi, nhưng họ vẫn làm theo. Kỳ lạ thay, chỉ một lúc sau, khi thực hiện xong các nghi thức, đàn sâu bọ bỗng nhiên lảo đảo, rồi lăn đùng ra chết hàng loạt, không còn một con nào. Ông lão Đôi Truân trước khi biến mất còn dặn dò thêm, cứ vào ngày này hàng năm mùng 5 tháng 5 âm lịch, sâu bọ lúc này hung hăng và có dược tính phá hoại mạnh nhất. Các ngươi cứ làm theo lời ta dặn thì sẽ diệt được chúng, bảo vệ mùa màng và giữ gìn sức khỏe cơ thể. Để tưởng nhớ công ơn ông lão và răn dạy con cháu bảo vệ mùa màng, người Việt đã định danh ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là Tết Đoan Ngọ hay Tết Giết Sâu Bọ. Để hiểu sâu hơn về Tết Đoan Ngọ, chúng ta phải đặt nó vào hệ tọa độ của văn minh lúa nước và triết lý y học cổ truyền của người Việt. Thực ra,
2: Tết Đoan Ngọ là một tiết. Tiết Đoan Ngọ là một trong 24 tiết khí trong một năm theo âm lịch. Trong chữ Hán, chữ tiết có bỏ trúc ở trên, ban đầu để chỉ đốt tre mét tre. Đốt tre là một mốc phân chia cây tre thành từng đoạn đều đặn, thẳng lối. Từ khái niệm đốt tre phân chia không gian, ông cha ta đã chuyển sang dùng để phân chia thời gian trong một năm. Khí hậu một năm được chia thành các đoạn nhỏ dựa trên sự vận động của trái đất quanh mặt trăng, gọi là 24 tiết khí, như tiết lập xuân, tiết thanh minh, tiết mang chủng, tiết hạ chí, tiết đoan ngọ. Tiết là khái niệm mang tính khách quan, khoa học và thiên văn. Nó dùng để chỉ một khoảng thời gian, một thời tiết nhất định trong năm, nhằm phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp. Nếu tiết là một khoảng thời gian dài, thường kéo dài khoảng 15 ngày, thì người Việt đã chọn ra ngày đầu tiên, ngày quan trọng nhất, hoặc một ngày giao thời giữa các tiết khí đó để làm một ngày lễ đặc biệt. Ngày đó được gọi là Tết. Tết là độc chệch của từ tiết mà ra. Tết là một khái niệm mang tính chủ quan, văn hóa và tâm linh. Nó biến một cột mốc thời gian khô khan của tự nhiên thành một ngày hội, một ngày lễ Tết của con người. Như vậy, về mặt ngữ nghĩa và thời tiết, Đoan có nghĩa là mở đầu, Ngọ có nghĩa là giữa trưa, thuộc quẻ ly trong kinh dịch đại diện cho hành hỏa cực thịnh. Đây là thời điểm tiết khí chuyển từ mang chủng sang hạ chí. Trời đất nóng bức sinh ra nhiều uế khí, ruồi muỗi, sâu bọ, phá hoại mùa màng và làm cho cơ thể con người dễ nhiễm bệnh tật. Về mặt tâm thức, dân gian, người Việt gọi đây là Tết diệt sâu bọ. Dân gian có điển tích về ông lão đôi trưng ở trên. Người đã chỉ cho dân chúng lập đàn cúng đơn giản gồm bánh tro và trái cây đầu mùa, sau đó tập thể dục để trừ khử dịch châu chấu cào cào đang tàn phá ruộng đồng. Vì vậy, ý nghĩa cốt lõi của ngày Tết này không phải là mê tín, mà là một chiến dịch vệ sinh dịch tễ toàn dân, mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng làm sạch cơ thể, làm sạch không gian sống và cầu mong một mùa màng bội thu và quốc thái dân an.
0: Đã gọi là Tết thì với người Việt Nam sẽ không thể thiếu các mâm cúng để mà dâng lên gia tiên. Vậy thì còn Tết Đoan Ngọ thì như thế nào ạ?
2: Như tôi đã nói ở trên, vào thời điểm tiết ngày Tết, con người không chỉ thụ động nhìn thời tiết thay đổi mà họ chủ động sửa soạn mâm cúng dâng lên tổ tiên thần linh để tạ ơn và nghỉ ngơi ăn uống tụ họp gia đình và làng xóm. Mâm cúng Đoan Ngọ là một minh chứng tuyệt vời cho tư duy mùa nào thức nấy và sự cân bằng âm dương trong ẩm thực của cha ông ta. Khác với sự béo ngậy và ê hề thịt mỡ dưa hành của ngày Tết Nguyên Đán, mâm cúng ngày mùng 5 tháng 5 đặc biệt là mang tính thanh nhiệt, giải độc và khu phong. Có ba vật phẩm quan trọng được dân cúng trong những ngày này là cơm rượu nếp, đây là vũ khí diệt sâu bọ chủ lực. Cơm rượu miền Trung có đặc điểm là được ép thành từng viên khối vuông nén chặt, vị thanh cay nhẹ, ngọt hậu chứ không hơi rời ạ, như là ở miền Bắc. Người xưa quan niệm buổi sáng ngủ dậy chưa đánh răng, ăn ngay một chén cơm nếp lúc bụng đói thì các loại ký sinh trùng sâu bọ trong đường ruột sẽ bị men rượu làm cho say khước và chết đi. Hai là bánh tro, hay bánh ú tro. Chiếc bánh hình tháp thiên thể này làm cực kỳ công phu. Người ta phải lấy tro của củi mè, vỏ bưởi hoặc lá cơm và đem hòa với nước, lọc lấy nước trong để ngâm nếp. Tính kìm trong nước tro giúp nếp chín trong suốt như thạch hổ phách, có tính mát, giúp tiêu hóa tốt, giải độc gan trong những ngày nắng nóng. Thứ ba là thịt vịt. Ở miền Trung, mâm cúng Đoan Ngọ bắt buộc phải có thịt vịt. Dẫn chứng là vào ngày này, các chợ ở Quy Nhơn hay Pleiku đều đỏ rực các sạp bán thịt vịt. Tại sao lại là thịt vịt? Vì từ tháng 5 âm lịch trở đi, vịt bước vào mùa lúa chim, thịt béo và thơm dốc. Theo Đông Y, thịt vịt mang tính hàn, có tác dụng hạ nhiệt, bổ huyết, rất phù hợp để tiêu hóa cơ thể trong tiết trời nắng nóng đổ lửa của mùa hè miền Trung.
0: Nhà nghiên cứu Trần Xuân Toàn có thể cho thính giả biết rằng là tại các tỉnh miền Trung nói chung cũng như là vùng đất Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai mới, thì Tết Đoan Ngọ có những nét đặc trưng nào so với các vùng miền khác?
2: Miền Trung có khí hậu khắc nghiệt, chưa mưa đã thấm, chưa nắng đã gay, nên Tết Đoan Ngọ ở đây mang tính phản kháng, thời tiết rất mạnh mẽ. Đặc biệt, Mối duyên nợ văn hóa giữa Bình Định và Gia Lai, vùng đất Tây Nguyên tạo nên những mảng màu tiếp biến vô cùng thú vị. Dẫn chứng lịch sử là Bình Định xưa là đất biển, Gia Lai là đất cao nguyên, vùng Tây Sơn Thượng Đạo trở lên. Từ những năm sau 75, làn sóng di dân kinh tế mới từ các huyện ở Bình Định lên khai hoang ở Gia Lai đã mang theo toàn bộ hành trang tâm thức về cái Tết Đoan Ngọ lên Đại Ngàn. Tại Bình Định Tổ quốc, đặc trưng nhất là tính quần tụ hướng biển, cho nên trưa mùng 5 tháng 5, cả làng chài nghỉ biển đổ ra tắm biển và người dân đổ ra biển để mà tắm biển. Tại Gia Lai cũ thì do địa hình vùng cao không có biển, người dân gốc Bình Định đã địa phương hóa phong tục này. Thay vì tắm biển, họ kéo nhau ra các suối đá, ra sông Ba, đoạn qua An Khê, hoặc đun những nồi nước lá khổng lồ giữa sân nhà để tắm vào đúng 12 giờ trưa. Chiếc bánh ú tro ngày xưa gói bằng lá dong dưới đồng bằng. Khi lên Gia Lai, người dân tận dụng lá chuối rừng hoặc lá tre mọc ven đồi để gói. Cái hương vị có chút thay đổi do thổ nhưỡng, nhưng hồn cốt vẫn giữ được cái nếp nhà. Ngoài ra, người dân Gia Lai còn có tục giết sâu bọ sáng sớm. Sau khi vừa ngủ dậy lúc bụng đói, người lớn trẻ em sẽ ăn một bát cơm rượu nếp và trái cây chua để diệt trừ mầm bệnh, tẩy uế huệ, tiêu hóa, hoặc là hái lá thuốc. Người xưa ở vùng cao thường lên rẫy hoặc vào rừng hái các cái loại lá thuốc nam đúng vào 12 giờ trưa giờ ngọ để phơi khô dùng quanh năm, vì tin rằng giờ này dương khí mạnh nhất, lá thuốc sẽ có công hiệu mạnh nhất. Hoặc là tục khảo cây cũng rất đáng được chú ý. Một số gia đình tại các vùng quê thường làm thủ tục khảo cây, tức là đánh nhẹ vào gốc cây ăn quả để cầu mong cây cối đôm hoa kết quả mùa màng mùa thu.
0: Vâng, xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn đã dành thời gian để tham gia chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng những phong tục của Tết Đoan Ngọ vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay như một phần ký ức văn hóa của mỗi gia đình Việt. Từ những món ăn truyền thống, những nghi thức dân gian cho đến những phong tục mang đậm bản sắc địa phương, tất cả đều góp phần làm nên sức sống bền bỉ của một ngày lễ đã gắn bó với người Việt qua nhiều thế hệ. Giữ gìn những giá trị ấy không chỉ là trân trọng quá khứ, mà còn là cách để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu những nét văn hóa của dân tộc mình. Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển ngày càng cao ở cơ sở, vai trò của bí thư đảng ủy xã phường không còn dừng ở việc điều hành hành chính mà phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện với năng lực thực chiến. Thực tiễn tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cho thấy năng lực thực chiến trong thực thi nhiệm vụ, tức khả năng hành động, xử lý tình huống, kiến tạo phát triển đang trở thành thước đo rõ nét nhất đối với người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở. Mở đầu chương mục hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bí thư đảng ủy xã với yêu cầu thực chiến trong bối cảnh mới.
1: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và kết thúc hoạt động cấp huyện, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra một không gian mới cho cấp xã. Không còn là cấp dưới trực tiếp của huyện, cấp xã giờ đây vừa là cấp thực thi, vừa là cấp quyết định nhiều vấn đề sát dân nhất. Vì thế, bí thư đảng ủy xã không chỉ giữ vai trò chính trị mà còn là trung tâm điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thống kê cho thấy, toàn khu vực miền Trung Tây Nguyên hiện có 1.099 bí thư đảng ủy xã phường, trong đó có 95 bí thư là người dân tộc thiểu số, chiếm 8,64%. Sau quá trình sáp nhập, đội ngũ này bước đầu bảo đảm yêu cầu ổn định tổ chức và duy trì sự lãnh đạo liên tục ở cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
2: Qua cái đánh giá một năm qua, năng lực các đồng chí bí thư cấp ủy xã phường đều có khát vọng đổi mới để xây dựng những phát triển địa phương hướng tới giàu mạnh, đáp ứng được yêu cầu không chỉ là kinh tế, xã hội mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng của một cái khu vực trọng yếu của đất nước. Chúng tôi cũng thấy rằng là các đồng chí có rất là nhiều cách đổi mới sáng tạo trong cái lãnh đạo, chỉ đạo từ cái việc phát triển kinh tế xã hội cho đến là xử lý các cái khủng hoảng.
1: Theo kết quả khảo sát từ các công trình nghiên cứu trình tại Hội thảo Khoa học cấp bộ tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới cho thấy năng lực phát huy dân chủ, dân vận, giao tiếp chính trị, đối thoại và tạo đồng thuận xã hội của đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên được đánh giá ở mức tốt nhất trong 4 nhóm năng lực khảo sát, với điểm trung bình chung đạt 4,39 trên 5. Bên cạnh đó, các tiêu chí liên quan đến hoạt động dân vận trực tiếp như gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân, tổ chức đối thoại với người dân hiệu quả và phát huy dân chủ ở cơ sở, cho thấy đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường đang từng bước chuyển từ phương thức lãnh đạo hành chính đơn thuần sang mô hình lãnh đạo dựa trên đối thoại, thuyết phục và tạo sự đồng thuận xã hội. Kết quả khảo sát cũng cho thấy năng lực xây dựng đảng, xây dựng cấp ủy và điều hành hệ thống chính trị cơ sở của đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường được đánh giá ở mức khá với điểm trung bình chung đạt 4,01 trên 5. Các tiêu chí được đánh giá cao chủ yếu tập trung ở nhóm năng lực điều phối vận hành bộ máy chính trị cơ sở theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đặc biệt, có tới 98,8% ý kiến đánh giá tích cực đối với khả năng phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, cho thấy vai trò trung tâm điều phối của bí thư đảng ủy cấp xã đang từng bước được phát huy rõ nét hơn trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một số tiêu chí có điểm trung bình thấp hơn cho thấy vẫn tồn tại những khoảng trống đáng chú ý trong năng lực lãnh đạo tổ chức đảng và điều hành hệ thống chính trị cơ sở. Cụ thể, tiêu chí giữ vững kỷ luật kỷ cương trong tổ chức có mức thấp nhất. Tiếp theo là tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Điều này phản ánh một bộ phận bí thư đảng ủy cấp xã vẫn còn lúng túng trong việc siết chặt kỷ luật tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị cơ sở. Đáng chú ý, tiêu chí giải quyết tốt mâu thuẫn nội bộ chỉ đạt điểm trung bình 3,99. Điều này cho thấy sự khác biệt tương đối lớn giữa các địa phương trong kỹ năng xử lý xung đột nội bộ, điều hòa lợi ích và duy trì sự đoàn kết trong hệ thống chính trị cơ sở. Thực trạng này trở nên rõ nét hơn trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính, khi quy mô xã lớn hơn, cơ cấu nhân sự đa dạng hơn và xuất hiện tình trạng ghép cơ học giữa cán bộ từ nhiều địa bàn khác nhau. Các nghiên cứu cũng cho thấy hạn chế không nằm ở tinh thần trách nhiệm, mà chủ yếu xuất phát từ khoảng trống về kỹ năng điều phối tổ chức, phân công quyền lực và quản trị bộ máy trong bối cảnh nhiệm vụ ở cấp xã ngày càng phức tạp sau sáp nhập. Qua đó cho thấy, đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường không chỉ cần năng lực lãnh đạo tổ chức đảng theo phương thức truyền thống, mà còn phải có năng lực điều hành hệ thống chính trị theo hướng liên thông, phối hợp nhiều chủ thể và xử lý tình huống phức tạp ở cơ sở. Tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng, trường chính trị tỉnh Gia Lai khẳng định rằng,
3: trong cái bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, và đặc biệt là sau cái bối cảnh là chúng ta đổi mới tổng thể lại cái phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong cái việc đó là cơ chế vận hành hiện nay của hệ thống chính trị cấp xã, thì yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay là rất lớn. Và cái yêu cầu này nó xuất phát từ những cái yêu cầu đặt ra của bối cảnh mới, đặc biệt là cái năng lực quản trị địa phương hiện nay của người đứng đầu của các địa phương. Do vậy cho nên là đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay thì không ngoài việc là phải có cái tư duy lý luận chính trị, có khả năng, có tầm nhìn dài hạn trong tư duy chiến lược, mà đòi hỏi là họ cần phải có một cái năng lực quản trị thực thi, thực chiến hiện nay ở cấp cơ sở một cách rất là cao, và đặc biệt đó là gắn với cái hiệu quả quản lý về kinh tế xã hội hiện nay. Và đặc biệt thì vừa qua thì chúng ta biết là đối với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra cho các địa phương hiện nay là rất là lớn. Do vậy cho nên là những cái yêu cầu mà hiện nay giữa tỉnh với xã để mà trong cái câu chuyện là thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số này thì nó đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn được một đội ngũ, những người đứng đầu, đó là cái vị trí bí thư phải là thật sự là những người mà có năng lực, có trình độ, và đặc biệt là họ phải là những cái người thật sự là phải có khả năng tổ chức quản lý và đặc biệt là quản trị và kiến tạo phát triển ở tại địa phương.
1: Đối với các tỉnh có địa bàn rộng, áp lực quản trị cơ sở càng gia tăng khi nhiều xã mới hình thành có quy mô lớn hơn trước cả về diện tích, dân số và số lượng nhiệm vụ phải triển khai. Trong bối cảnh đó, bí thư đảng ủy xã phường không thể tiếp tục điều hành theo phương thức thủ công, kinh nghiệm cá nhân hoặc xử lý công việc theo từng vụ việc riêng lẻ. Thay vào đó, đòi hỏi đội ngũ này phải có khả năng xây dựng chương trình hành động khoa học, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực thi, theo dõi tiến độ, kiểm tra giám sát và kịp thời điều chỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực thi, kiểm tra và giám sát của đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường trong bối cảnh mới. Tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng, trường chính trị tỉnh Gia Lai bày tỏ thêm.
3: Cái dư địa và cái không gian quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay của chúng ta là rất là lớn. Và chúng ta có rất là nhiều những cái điều kiện đặc thù và đòi hỏi là chúng ta cần phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ người đứng đầu phải theo cái yêu cầu đó là phải am hiểu địa bàn, có khả năng quản trị, có khả năng quản lý. Và từ những cái yếu tố đặc thù của chúng ta, ví dụ như là nội lực của chúng ta chẳng hạn, thứ hai là những cái yếu tố về cái kinh nghiệm quản lý cũ của chúng ta chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta trước đây là cái kinh nghiệm quản lý truyền thống hành chính, giấy tờ và báo cáo mệnh lệnh chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta phải chuyển cái phong cách làm việc đấy sang một cái góc độ mới, đó là phải sắm tay vào công việc và phải tổ chức thực hiện. Do vậy cho nên là từ những cái yêu cầu đặc thù của dư địa quản lý của chúng ta này, thứ hai nữa là liên quan đến cái yêu cầu đặt ra hiện nay cho năng lực thực chiến của đội ngũ cán bộ cấp xã.
1: Bên cạnh đó, hội thảo cũng chỉ ra năng lực cụ thể hóa chủ trương thành nghị quyết và chính sách ở các địa phương chưa thực sự đồng đều. Mặc dù đội ngũ bí thư cơ bản nắm vững chủ trương của cấp trên, nhưng các tiêu chí về xây dựng nghị quyết sát thực tiễn và bảo đảm tính khả thi của chính sách vẫn thấp hơn các nội dung khác. Thứ hai, năng lực lãnh đạo nội bộ và điều phối hệ thống chính trị cơ sở chưa thực sự toàn diện. Một bộ phận bí thư vẫn còn gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật tổ chức, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thứ ba, năng lực thích ứng với quản trị hiện đại và chuyển đổi số còn hạn chế. Thứ tư, chất lượng đội ngũ còn có sự chênh lệch giữa cán bộ tại chỗ và cán bộ luân chuyển. Sự khác biệt về kinh nghiệm thực tiễn, địa bàn và tư duy hoạch định chiến lược đang tạo ra khoảng trống nhất định trong chất lượng lãnh đạo ở cấp cơ sở. Thưa quý vị thính giả, năm 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dấu mốc 78 năm kể từ khi người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Trải qua thời gian, tư tưởng thi đua của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành động lực tinh thần to lớn, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển sâu rộng và thiết thực. nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Mời quý thính giả nghe bài Gia Lai phát huy tinh thần từ lời kêu gọi thi đua ái quốc.
0: Trong suốt 78 năm thực hiện lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tiễn. Nhận thức rõ thi đua ái quốc không phải là khẩu hiệu mà là hành động, là nền tảng tư tưởng của mọi phong trào cách mạng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo gắn việc thi đua với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Mỗi năm các chi bộ duy trì ít nhất 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên đề học tập theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Qua đó, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần ngăn chặn suy thoái, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đây, nhiều mô hình thi đua đã lan tỏa mạnh mẽ như hành chính công phục vụ nhân dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, ngày thứ năm không hẹn, không viết, thanh niên cùng địa phương trong chuyển đổi số, chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang. Các cuộc vận động của mặt trận tổ quốc như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nông dân với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên, các tầng lớp nhân dân vươn lên thoát nghèo. Anh Tô Vũ Thành Tín, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Vạn Đức chia sẻ.
4: Hồ cũng từng có câu là công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua. Vậy nên là theo tôi thì phong trào thi đua trong cái thời điểm nào á, bất cứ thời kỳ nào á, cũng xuất phát từ tinh thần thực tế, từ công việc thực tế của mỗi người, mỗi ngành và mỗi nghề, và vai trò vị trí của từng người trong xã hội. Bản thân là một người nông dân trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất để tạo ra các sản phẩm có giá trị đến khách hàng.
0: Trong lực lượng vũ trang, các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân. Những mô hình như bếp ăn tình thương, con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em đến trường không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Đại tá Roman Tuân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói rằng thi đua là để tạo ra nguồn lực để phát triển đất nước, làm ấm lòng nhân dân cũng như là bảo vệ Tổ quốc. Thì đối với chúng tôi là người chiến sĩ bộ đội biên phòng ở biên cương với cái nhiệm vụ bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới, chúng tôi bao giờ cũng hướng đến một cái nhân văn với bà con, nhân dân để tạo cái đoàn kết quân dân và những cái hoạt động, những cái mô hình nhân văn đó để nâng cao cái đời sống, để xây dựng cái nền biên phòng toàn dân.
0: Từ các phong trào thi đua, hàng ngàn tập thể cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng. Thi đua làm theo lời Bác đã được bắt đầu từ những việc làm cụ thể, mỗi ngày một việc tốt, góp phần tạo nên vườn hoa người tốt việc tốt trong đời sống xã hội. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phong trào thi đua tiếp tục được Trung ương quan tâm phát động. Tại lễ phát động phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đồng thời khẳng định yêu cầu xây dựng đội ngũ công nhân có tri thức, kỹ năng, tác phong trong công nghiệp và khát vọng cống hiến. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh.
6: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
0: Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa ở từng địa phương, trong đó có Gia Lai, nơi phong trào thi đua không tách rời thực tiễn đời sống mà gắn với từng công việc, từng con người. Đó cũng là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục cho biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
7: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, sau một năm học chăm chỉ, đây là khoảng thời gian để các em được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thật nhiều điều thú vị. Có bạn tham gia sinh hoạt hè cùng bạn bè, có bạn học bơi, học vẽ, đọc sách hay theo gia đình về thăm ông bà. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp nếu chúng ta biết tận hưởng và học thêm những điều mới mẻ. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng đến với ca khúc Hè Mong. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Gia Hân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi gửi tặng tất cả các bạn đang háo hức đón mùa hè.

Mùa hè không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, mà còn là dịp để rèn luyện sức khỏe và học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Một buổi tập bơi, một giờ đạp xe hay những trò chơi vận động cùng bạn bè đều giúp chúng ta có một mùa hè thật năng động và vui khỏe. Và tiếp theo chương trình mời các em cùng nghe ca khúc Cho tôi đi làm mưa với. Giai điệu trong trẻo của bài hát sẽ mang đến cảm giác mát lành như những cơn mưa mùa hè tưới mát tuổi thơ.

Các em thân mến, Gia Lai của chúng ta có biết bao điều thú vị để khám phá trong những ngày hè. Đó có thể là những hàng thông xanh lộng gió, những dòng suối mát lành, những cánh đồng bát ngát, những buôn làng đậm đà bản sắc văn hóa và cả biển cả bao la. Mỗi chuyến đi cùng gia đình đều giúp các em hiểu và yêu hơn quê hương mình đang sống. Ngay sau đây là ca khúc Em Yêu Quê Hương. Bài hát là món quà mà bạn Trần Minh Đức ở phường Pleiku gửi tặng các bạn trên khắp tỉnh Gia Lai.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả sẽ được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân số luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó, nhiều văn bản chỉ đạo, chính sách mới được ban hành để giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau qua từng giai đoạn. Quốc hội đã thông qua luật dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và lâu dài cho công tác dân số. Trong bối cảnh chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, công tác truyền thông đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Mở đầu chuyên mục, phóng viên Kim Châu có bài viết đẩy mạnh công tác truyền thông đưa chính sách dân số vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực tiễn công tác dân số ở nước ta hiện nay cho thấy, tại không ít địa phương, mức sinh đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế. Tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, tác động lâu dài đến cơ cấu và chất lượng dân số. Ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại, cùng với đó là sự chênh lệch đáng kể về tầm vóc, thể lực. Với đặc thù của tỉnh Gia Lai, hiện nay công tác dân số tiếp tục ưu tiên triển khai ở vùng dân tộc thiểu số, đa dạng các hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông nhóm, mở rộng quy mô các mô hình can thiệp, tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng già hóa dân số. Đây là cơ sở để bước sang giai đoạn thực hiện luật dân số với sự chủ động, đồng bộ và hiệu quả hơn, gắn chặt mục tiêu dân số với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Công tác dân số được xác định là trụ cột chiến lược quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đều có vai trò riêng và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, đưa kiến thức dân số vào trường học và cộng đồng dân cư theo hướng đa dạng, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù ở từng địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung, từ thực tiễn triển khai các phong trào hoạt động của hội, chính sách dân số cũng được lồng ghép một cách phù hợp, giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con khỏe mạnh, cũng như chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao sự hiểu biết cho hội viên phụ nữ về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới.
1: Mình cũng kết hợp với lại cán bộ dân số của xã đó, lồng ghép trong những buổi sinh hoạt tuyên truyền, rồi là những cái chiến dịch của hội của bên dân số triển khai thì phụ nữ cũng tích cực triển khai cho các chi hội để tham gia, rồi là cùng qua đó để tuyên truyền luôn cho hội viên với lại phụ nữ. Mình cũng tích cực tuyên truyền cũng lâu trong các trường học này về cái phòng chống tảo hôn. Bây giờ là cái hình ảnh, cái video để mình đăng tải chia sẻ trên các nhóm, trên các mạng rồi cho hội viên á, phụ nữ thì nó sẽ cận dễ hơn.
0: Không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền trực tiếp, trước yêu cầu phát triển mới, công tác truyền thông dân số cũng đòi hỏi cần được đổi mới theo hướng chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tận dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến để truyền tải thông điệp một cách linh hoạt, phù hợp. Chị Trần Thị Hoàng Thương, Bí thư Đoàn xã Biển Hồ cho hay.
2: Việc là tuyên truyền về nghị quyết của Đảng cũng như là chính sách pháp luật của nhà nước thì đoàn xã cũng đã kết hợp các buổi như là sinh hoạt để tuyên truyền cho bà con nhân dân về chính sách dân số, và bên cạnh đó thì đoàn cũng là tăng cường công nghệ số cho các bí thư chi đoàn để các bạn có thể là nâng cao cái công tác tuyên truyền của mình. Đoàn xã thì có thể cập nhật được cái thông tin hàng ngày, hàng giờ và những cái chương trình nghị quyết của Đảng tới tận tay của bà con, thì bà con có thể cập nhật cái hệ thống phần mềm thì có thể là xem và nắm bắt được các thông tin trên địa bàn.
0: Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Do đó, công tác truyền thông thay đổi hành vi về dân số và phát triển được xác định là xuyên suốt, giữ vai trò then chốt trong triển khai các mục tiêu đề ra. Các chương trình tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, công tác phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên được chú trọng, từ đó hướng tới xây dựng gia đình bền vững. Ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, sự ra đời của câu lạc bộ tiền hôn nhân cũng đã trở thành kênh thông tin hữu ích cho người trẻ, giúp các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương có thêm kiến thức, từng bước xóa bỏ những rào cản, những tập tục không còn phù hợp, trở thành những tuyên truyền viên tích cực về hôn nhân và gia đình. Em Rơ Châm Nga ở xã Sa Cờ Rái cho biết.
3: Em thì thường xuyên được tuyên truyền về các luật hôn nhân, về câu lạc bộ, về tuyên truyền về luật là hôn nhân gia đình, nên là tụi em cảm thấy rất là bổ ích.
0: Tại các trường học, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi ngoại khóa và truyền thông trực tiếp cho học sinh. Việc đa dạng các hình thức truyền thông dân số, lồng ghép các nội dung quan trọng về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới đã giúp học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng hữu ích. Em Trương Yến Nhi, học sinh trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu cho hay.
4: Em tham gia hoạt động minh tá để cả về sinh sản đấy và gì được. Em thấy cái hoạt động cứu khán này nó có ý nghĩa đối với em là bởi vì nó giúp em tiếp cận hơn về những cái kiến thức để mà cái độ tuổi phù hợp được mà mình phát triển bản thân với lại là những cái độ tuổi phù hợp để mà mình có con là cho một lập gia đình. Và ở trong những cái tiết học thì thầy cô cũng có lòng ghép những cái vấn đề này và bởi vì là nó rất cần thiết cho các bạn học sinh.
0: Dân số được xác định là yếu tố trung tâm của chiến lược phát triển đất nước, là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp bách vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Theo đó, công tác truyền thông không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà hướng tới mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chính sách dân số, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, chăm sóc người cao tuổi, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, và nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình già hóa dân số, các bệnh không lây nhiễm đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trong đó tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hai bệnh phổ biến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Phần lớn các bệnh này đều có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Bài viết sau đây của Nguyễn Hằng đề cập rõ hơn về thực trạng và giải pháp giảm gánh nặng cho các bệnh mãn tính không lây nhiễm ở người cao tuổi, từ đó giúp họ có chất lượng sống tốt hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính còn gọi là COPD là một bệnh lý mãn tính của đường hô hấp, đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn luồng khí thở ra không hồi phục hoàn toàn. Bệnh tiến triển chậm nhưng kéo dài suốt đời, thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, đặc biệt là những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc tiếp xúc lâu dài với khói bụi, ô nhiễm môi trường và hóa chất độc hại. Bệnh COPD khiến người bệnh khó thở kéo dài, suy giảm khả năng lao động và có thể dẫn đến tử vong. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính mỗi năm có hàng triệu ca tử vong do COPD và con số này dự kiến tiếp tục tăng khi dân số già đi. Ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc COPD ở nhóm trên 60 tuổi cao hơn hẳn so với người trẻ, trong đó phần lớn bệnh nhân là nam giới và có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Tại Gia Lai, theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, từ đầu năm đến nay đã khám và điều trị cho hơn 4.800 lượt người bệnh, trong đó có gần 180 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phế quản tràn khí. Đây là những con số phản ánh gánh nặng ngày càng gia tăng của bệnh phổi mãn tính trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cho biết.
1: Hầu hết những người hút thuốc lá là cái cuối cùng của họ là cũng là gây ra cái bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là cái COPD. Mà cái bệnh lý COPD do thuốc lá gây ra thì phải nói rằng là rất khó điều trị. Một cái bệnh lý mà tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng mà tỷ lệ mà điều trị khỏi thì rất thấp. Tại vì khi mà hút thuốc lá rồi lâu dài thì tất cả các cái phế quản của đường thở, cái đường dẫn khí ở trong phổi là nó hẹp lại do tác động của khói thuốc lá. Mà khi nó hẹp lại thì làm cho cái luồng khí, không khí bình thường, nó không bình thường nữa và nó sẽ làm cho bệnh nhân là khó thở.
0: Ở người cao tuổi, phổi vốn đã suy giảm chức năng, khi cộng thêm các yếu tố nguy cơ tích tụ qua nhiều năm thì nguy cơ phát triển bệnh COPD gia tăng đáng kể. Người già thường có dự trữ hô hấp kém nên khi có bệnh, tình trạng khó thở và đợt cấp xảy ra nặng nề hơn so với người trẻ. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nền như suy tim, đái tháo đường hay suy dinh dưỡng càng khiến diễn tiến COPD phức tạp hơn. Cùng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp là những bệnh không lây nhiễm phổ biến, nguy hiểm ở người cao tuổi. Hiện nay cả nước ước tính có khoảng từ 12 đến 17 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp, tương đương cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh, đồng thời đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Điều đáng lo ngại là nhiều người không biết mình mắc bệnh bởi tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Với người cao tuổi, bệnh tim mạch được ví như kẻ giết người thầm lặng. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù loà và thậm chí tử vong. Đặc biệt ở người cao tuổi, nguy cơ biến chứng càng cao khi cơ thể đã suy giảm chức năng theo thời gian. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Đức, trưởng khoa tim mạch nội tiết, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
2: Một số cái nguyên nhân của tăng huyết áp nó do có nhiều cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là chế độ ăn mặn, ăn uống không lành mạnh hoặc là thừa cân, béo phì, chế độ ít vận động hoặc là hút thuốc lá, rượu bia nhiều, rồi cái stress nhiều, ngủ không đủ giấc hoặc là có một số cái bệnh nền như đái đường, rối loạn lipid máu hoặc là một số cái lối sống thiếu lành mạnh, sử dụng nhiều cái chất cái kích thích như cà phê, lạm dụng cà phê hay là các cái chất kích thích khác, sử dụng thuốc không có đúng chỉ định của bác sĩ. Thì để phòng ngừa tăng huyết áp, bệnh nhân nên có cái lối sống lành mạnh, giảm ăn mặn, chế độ ăn nhiều rau xanh, nhiều chất xơ, kiểm soát cân nặng, tăng cường vấn đề tập thể dục, vận động, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, tích cực kiểm tra huyết áp định kỳ.
0: Các bệnh lý không lây nhiễm như tim mạch, COPD, đái tháo đường có chung nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi tác cao, hút thuốc lá, chế độ ăn uống, ít vận động và sinh hoạt thiếu lành mạnh. Người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh mãn tính cùng lúc, vì thế nguy cơ biến chứng và suy giảm chức năng cơ thể sẽ tăng lên. bà Nguyễn Thị Thu ở phường Quy Nhơn trước đây cũng từng chủ quan với sức khỏe của mình vì nghĩ cơ thể vẫn bình thường. Chỉ đến khi tham gia khám sức khỏe định kỳ, bà mới phát hiện bệnh huyết áp.
3: Trước kia không có biết bị tăng huyết áp, sau này đi lên khám bệnh ở đây, bệnh viện đây là biết là tăng huyết áp. Bác sĩ ở đây là cho điều trị tăng huyết áp, hướng dẫn cái cách ăn uống, tập thể dục, nghỉ ngơi, nó có điều độ. Rồi mình đi khám hàng tuần để mà theo dõi cái huyết áp của mình.
0: Đối với người cao tuổi đã mắc bệnh không lây nhiễm, việc tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng hàng đầu. Người bệnh cần sử dụng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc khi thấy các chỉ số đã ổn định. Bên cạnh đó, việc tái khám định kỳ giúp theo dõi diễn biến bệnh và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp. Song song với việc điều trị, chế độ ăn phù hợp và thay đổi lối sống là giải pháp hiệu quả để kiểm soát bệnh lâu dài. Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm không chỉ giúp giảm gánh nặng cho bệnh mà còn nâng cao chất lượng dân số, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Chính vì vậy, người cao tuổi cần được quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe, từ đó phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời nhằm hạn chế các biến chứng và sống vui, sống khỏe mạnh hơn.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 4 tháng 6 vừa qua, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải do tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Không chỉ là nơi để tìm ra những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hội thi năm nay còn cho thấy một hình ảnh rất khác của học sinh Gia Lai, tự tin hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng bước vào những thử thách của thời đại số. Và 730 thí sinh đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cùng hội tụ về hội thi năm nay. Từ học sinh tiểu học còn lần đầu tiếp cận tư duy lập trình đến những đội thi trung học phổ thông đã quen với bài toán công nghệ phức tạp. Tất cả tạo nên một bầu không khí vừa cạnh tranh, vừa truyền cảm hứng. Các nội dung thi được tổ chức đa dạng, gồm kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khối chuyên và trung học phổ thông khối không chuyên. Đồng thời, có phần thi sản phẩm sáng tạo theo chủ đề dành cho các cấp học. Đây cũng là nội dung được nhiều người quan tâm, bởi không chỉ đánh giá kiến thức công nghệ mà còn đề cao khả năng ứng dụng vào thực tế.
0: Điều như nhận thấy ở hội thi năm nay là sự thay đổi trong cách học sinh tiếp cận công nghệ. Nếu trước đây nhiều bạn xem lập trình là những dòng mã khó hiểu, thì hiện nay các sản phẩm đã bắt đầu xuất phát từ những câu chuyện gần gũi, giải quyết vấn đề trong học tập, bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng hay nâng cao trải nghiệm cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi kiến thức, hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai những năm gần đây đang từng bước trở thành môi trường để học sinh được thử sức, giao lưu, kết nối và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo thông qua công nghệ. Với nhiều đổi mới trong cách tổ chức cũng như nội dung thi, hội thi năm nay cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho hay.
2: Đối với các sản phẩm sáng tạo, quá trình chấm thì có thể nói rằng ban giám khảo rất là kỹ lưỡng, rất là cụ thể. Vừa chấm nhưng mà cũng vừa trao đổi góp ý để các em phát triển thêm ý tưởng và nâng cái tầm ý tưởng đó lên. Để các em có thể sử dụng những cái ý tưởng này để tham gia những cuộc thi khác hay là ứng dụng tại địa phương, đơn vị, nhà trường, cộng đồng nơi mình sinh sống, học tập. Quá trình trong thời gian sắp tới tôi tin rằng là qua các hội thi như thế này thì các sản phẩm ý tưởng sáng tạo của các em á, mặc dù ban đầu có thể là nó chưa phải là hoàn thiện, thì từng bước nó sẽ được hoàn thiện, đưa vào cái cuộc sống. Và quan trọng nhất đó là nhờ cái sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các đồng chí lãnh đạo, của các cơ quan ban ngành, của các đơn vị doanh nghiệp nhà trường, thì chúng ta nuôi dưỡng được cái niềm đam mê đối với tin học nói riêng và cái khoa học công nghệ nói chung trên địa bàn tỉnh.
0: Đằng sau mỗi sản phẩm xuất hiện tại hội thi Tin học trẻ năm nay, không chỉ là kiến thức công nghệ mà còn là những câu chuyện về ý tưởng, sự kiên trì và tinh thần đồng hành của các đội thi. Với nhiều học sinh, cuộc thi là cơ hội để đưa ra những suy nghĩ trên trang giấy trở thành sản phẩm thực tế và được giới thiệu trước ban giám khảo cùng bạn bè đồng trang lứa. Bạn Nguyễn Lân Nhật, lớp 8A4, học sinh trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Sa Việt, phường Pleiku chia sẻ.
3: Sản phẩm của em là làm về cái lĩnh vực là vấn đề là hiện nay ở trong trường học thì các bạn tham gia giao thông thì các bạn sẽ có thể chưa trang đủ các kỹ năng để có thể tham gia một cách an toàn. Với lại là hiện nay thì cái tình trạng tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Chủ yếu là các bạn tiểu học và trung học cơ sở. Thì chính vì cái tình trạng đó thì chúng em mới nghĩ ra được ý tưởng là mình làm sao để làm được một cái phần mềm, một cái trang web là nó mà có thể giúp được các bạn làm học được những cái kỹ năng như là trang bị cho mình những cái kiến thức an toàn giao thông để có thể tham gia một cách an toàn.
0: Không khí tại lễ trao giải trở nên sôi động hơn khi các tên cá nhân, tập thể xuất sắc lần lượt được xướng lên, những tràng pháo tay nối tiếp nhau, những cái ôm giữa thầy cô và học sinh khiến khoảnh khắc nhận giải không chỉ là phần thưởng cho năng lực mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 18 giải nhì, 20 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các thí sinh và nhóm thí sinh có thành tích xuất sắc. Một trong những phần thi nhận được sự quan tâm là bảng C1, bảng dành riêng cho học sinh khối chuyên, với yêu cầu cao về tư duy và kỹ năng lập trình. Đằng sau giải thưởng ấy là cả quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng của các đội thi tham gia bảng thi đấu này. Bạn Phạm Minh Quân, lớp 11 C3, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, đoạt giải nhất bảng C1 chia sẻ.
4: Em thấy là bảng chuyên này là nó cũng khá tương đồng với bảng không chuyên của khối trung học phổ thông, nhưng mà nó sẽ các câu hỏi nó sẽ mang tính học thuật hơn và sử dụng các thuật toán nâng cao hơn. Và em thấy phần thi lần này có việc hơi khó khăn, bởi vì là làm 5 bài mà trong vòng 2 tiếng rưỡi thì sẽ các thí sinh sẽ bị áp lực thời gian rất là nhiều, nhưng mà cũng có thể chia sẻ với đồng đội của mình. Và em thấy việc học tập từ trước và trao đổi thông tin với lại bạn bè chiến thuật từ trước sẽ là một lợi thế rất lớn ở cái thời lần này. Thì em với bạn của em là Nguyễn Thanh Bình, đến từ lớp 11 C8, thì bọn em đã lập kế hoạch từ trước là sẽ chuẩn bị, là ví dụ như là mới vô thì mình sẽ làm bài như thế nào, mỗi đứa sẽ có một thế mạnh riêng, và em sẽ làm những bài mà đúng sở trường của em, và bạn sẽ làm đúng những bài mà đúng thế mạnh của bạn, từ đó sẽ làm tốt nhất. Và lúc sửa bài thì bọn em sẽ sửa bài cùng nhau để tối thời gian ạ. Giờ bọn em chuẩn bị tầm một tháng ạ, là bọn em lâu lâu sẽ lên trường và ngồi làm bài chung để tăng khả năng trao đổi và làm việc nhóm.
0: Khép lại hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 là những giải thưởng được trao, nhưng điều còn đọng lại nhiều hơn có lẽ là tinh thần dám thử sức, dám sáng tạo và sự tự tin của các thí sinh khi bước vào lĩnh vực công nghệ. Từ những bài lập trình, những sản phẩm sáng tạo cho đến những giờ chuẩn bị phía sau cuộc thi, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng tư duy đổi mới và khả năng thích ứng của thế hệ trẻ trong thời đại số. Và biết đâu, từ chính sân chơi hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện những gương mặt mang theo đam mê công nghệ, đại diện cho Gia Lai chinh phục những sân chơi lớn hơn trong thời gian tới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây tuổi thơ thường gắn với những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân, những trò chơi tập thể hay những cuốn truyện giấy được truyền tay nhau, thì hôm nay tuổi thơ của chúng mình đang lớn lên cùng một thế giới rất khác, thế giới của thời đại số. Chỉ với một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy tính kết nối Internet, chúng mình có thể học ngoại ngữ với giáo viên ở nơi rất xa, tham quan bảo tàng qua màn hình, tìm hiểu về các hành tinh, làm bài tập trực tuyến hoặc trò chuyện với bạn bè ở nhiều nơi khác nhau. Công nghệ đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống và mở ra rất nhiều cơ hội để học tập, khám phá. Nhưng đi cùng với cơ hội luôn là những điều cần được hiểu đúng và sử dụng đúng cách. Trong thời đại số, học thông minh thôi chưa đủ, chơi an toàn cũng là một kỹ năng quan trọng mà mỗi bạn cần biết.
1: Có lẽ nhiều bạn đã từng có cảm giác như thế này, mở điện thoại để tìm tài liệu học tập, nhưng rồi lại bị cuốn vào những video ngắn, định xem vài phút, nhưng cuối cùng lại mất cả tiếng đồng hồ. Hoặc có lúc chỉ định chơi một ván game giải trí, nhưng lại quên mất thời gian, đúng không ạ?
0: Điều đó không có nghĩa là công nghệ xấu và có hại đâu nhé. Ngược lại, công nghệ đang giúp việc học trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chúng mình có thể học bằng hình ảnh, video, trò chơi tương tác, hay cũng có thể tìm kiếm kiến thức nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Quan trọng không phải là dùng hay không dùng thiết bị số, mà là mình sử dụng nó như thế nào để thật hợp lý.
1: Học thông minh trong thời đại số không có nghĩa là học nhiều hơn, mà là biết học hiệu quả hơn. Đó có thể là việc bạn biết tìm kiếm thông tin từ những nguồn đáng tin cậy thay vì tin ngay mọi điều xuất hiện trên mạng, là biết tận dụng các ứng dụng ghi chú, lập kế hoạch để sắp xếp thời gian học tập, là biết sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ, chứ không để công nghệ điều khiển bản thân mình.
0: Ví dụ, thay vì đọc thuộc lòng một bài học dài, chúng mình có thể xem sơ đồ tư duy hoặc video giải thích ngắn để hiểu vấn đề. Thay vì chờ người khác trả lời, bạn có thể chủ động tìm kiếm, đặt câu hỏi và kiểm chứng thông tin. Nhưng bên cạnh việc học thông minh, một điều ngày càng cần thiết dành cho thiếu nhi chúng mình đó là biết cách chơi an toàn để bảo vệ bản thân nữa đó.
1: Bởi thế giới mạng không chỉ có kiến thức và niềm vui, đó cũng là nơi có rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, những trò lừa đảo hay những tình huống khiến chúng mình vô tình chia sẻ quá nhiều về bản thân. Đã bao giờ bạn gặp những câu hỏi như: cho mình xin số điện thoại, gửi ảnh cá nhân nhé, nhấn vào đường link này để nhận quà.
0: Thoạt nhìn có thể chỉ là những lời nhắn bình thường, nhưng nếu thiếu cẩn trọng, đôi khi những thao tác rất nhỏ ấy lại dẫn đến những rủi ro không đáng có. Vì vậy, chơi an toàn không chỉ là chơi quá lâu, chơi an toàn còn là biết bảo vệ chính mình khi sử dụng Internet nữa đó.
1: Khi dùng mạng xã hội, các bạn nên nhớ là không được chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng nếu không thật sự cần thiết đâu nhé. Họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, trường học, số điện thoại hay hình ảnh riêng tư đều cần được cân nhắc trước khi đăng tải.
0: Các bạn biết không, không phải mọi thông tin các bạn đọc được trên mạng đều đúng đâu. Nếu đọc được một thông tin khiến bạn bất ngờ hoặc lo lắng, hãy kiểm tra lại từ nhiều nguồn hoặc hỏi người lớn trước khi chia sẻ thông tin ấy nhé.
1: Và chẳng may gặp phải nội dung khiến bạn khó chịu, sợ hãi hoặc có người lạ nhắn tin làm bạn không thoải mái, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô hoặc người mình tin tưởng nhé.
0: Công nghệ có thể đưa chúng mình đi rất xa qua màn hình, nhưng những trải nghiệm ngoài đời như một buổi đọc sách, một trận đá bóng, một chuyến đi ngắn cùng gia đình hay đơn giản là buổi trò chuyện với bạn bè, đó vẫn là điều không gì có thể thay thế được.
1: Thời đại số đang thay đổi từng ngày và thiếu nhi hôm nay cũng đang lớn lên theo cách rất khác. Chúng mình có nhiều cơ hội hơn để học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng càng hiện đại, càng cần học cách làm chủ công nghệ thay vì để công nghệ làm chủ mình. Các bạn cũng phải biết cách học thông minh để mở rộng hiểu biết, chơi an toàn để bảo vệ bản thân.
0: Và quan trọng nhất, hãy để tuổi thơ của chúng mình không chỉ có những cú chạm trên màn hình, mà còn có thật nhiều trải nghiệm, tiếng cười và những điều đáng nhớ ngoài cuộc sống. Bởi thời đại số sẽ còn tiếp tục thay đổi, nhưng sự chủ động, hiểu biết và khả năng tự bảo vệ mình sẽ luôn là hành trang cần thiết để mỗi bạn tự tin bước vào tương lai.

Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Tùng Tốp phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026, sáng nay 12 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với công ty Hanatour, doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Hàn Quốc. Sáng nay cùng với cả nước, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những ngày qua tại các khu vực có địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan lực lượng chức năng đã tập trung cao độ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 vừa được tổ chức tại xã Nhân Châu đã mang đến cho đoàn viên sinh viên nhiều trải nghiệm ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026, sáng nay 12 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với công ty Hanatour, doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Hàn Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Chang Ho-ru, Phó Chủ tịch công ty Hanatour. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cảm ơn công ty Hanatour đã đón tiếp và làm việc với đoàn. Thông tin về những tiềm năng thế mạnh trên lĩnh vực du lịch của tỉnh Gia Lai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư phát triển du lịch tại Gia Lai, trong đó có dự án khu văn hóa thể dục thể thao, vui chơi giải trí, kết hợp thương mại dịch vụ du lịch do công ty trách nhiệm hữu hạn Blooming Sky thực hiện với vốn đăng ký hơn 99 triệu đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành trong đầu năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng thông tin thêm, năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh năm 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai với rất nhiều hoạt động xuyên suốt trong năm. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến với Gia Lai còn khá ít và mong muốn Hanatour hợp tác cùng với doanh nghiệp trong nước để khai thác, hình thành các tour tuyến du lịch đưa du khách từ Hàn Quốc đến với Gia Lai, nhất là tuyến charter. Về phía tỉnh Gia Lai, cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với các đơn vị lữ hành và trân trọng mời lãnh đạo cấp cao Hanatour sang Gia Lai trong dịp tổ chức chuyến bay charter đầu tiên từ Hàn Quốc đến Gia Lai vào tháng 9 tới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chang Ho-ru, Phó Chủ tịch công ty Hanatour, bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Đồng thời đánh giá tỉnh Gia Lai, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, rất tâm huyết trong việc mời gọi, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó có du lịch. Phó Chủ tịch công ty Hanatour cho biết với những cơ chế chính sách tiềm năng cùng hạ tầng du lịch hoàn thiện sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách Hàn Quốc. Phía Hanatour sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và ở tỉnh Gia Lai để xây dựng các tour tuyến du lịch Hàn Quốc quy nhân. Nhất là khi đường băng sân bay Phù Cát hoàn thành, có thể đón được các chuyến bay charter thì sẽ nghiên cứu khai thác hai chiều đưa du khách từ Hàn Quốc sang quy nhân và ngược lại. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của Hanatour đã trao đổi và làm rõ thêm những cơ chế định hướng hợp tác trong khai thác chuyến bay charter đưa du khách từ Hàn Quốc đến quy nhân.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang hôm qua 11 tháng 6 đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2025 và đề xuất nhiệm vụ giải pháp nâng cao các chỉ số trong năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2025, chỉ số mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT của tỉnh đạt hơn 84%, cao hơn giá trị trung bình cả nước là 83,4%, xếp 14 trên 34 tỉnh thành phố. Về chỉ số cải cách hành chính BAT Index, tỉnh Gia Lai có 90,2%, cao hơn giá trị trung bình cả nước là 89,96%, xếp vị trí 16 trên 34 tỉnh thành phố, thuộc nhóm A, nhóm có điểm từ 90% trở lên. Đây là kết quả cao nhất của tỉnh đạt được cho đến nay. Đáng chú ý, có 5 trên 8 lĩnh vực có chỉ số cao hơn giá trị trung bình cả nước. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm thực hiện của các cơ quan địa phương liên quan nhằm cải thiện chỉ số CBAT và BAT Index của tỉnh trong năm 2026. Trong đó tập trung vào các tiêu chí thành phần bị trừ điểm, các thứ hạng thấp hoặc thấp hơn mức trung bình cả nước. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các sở ngành địa phương và kết quả chỉ số CBAT, BAT Index của tỉnh đạt được trong năm 2025. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần quan tâm xem xét, đánh giá đầy đủ nguyên nhân của sự sụt giảm ở một số tiêu chí thành phần để có giải pháp khắc phục dứt điểm phù hợp kịp thời. Triển khai thực chất nghiêm túc công tác điều tra xã hội học, chú trọng ý kiến đánh giá của người dân doanh nghiệp. Cùng với đó, cán bộ công chức thuộc nhóm khảo sát cần quan tâm thực hiện trả lời các phiếu điều tra xã hội học, phản ánh các thông tin chưa chính xác đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đồng chí Lâm Hải Giang cũng lưu ý đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền liên quan đến việc xây dựng và thực thi các chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo phù hợp, thuận tiện, hiệu quả với người dân thuộc mọi thành phần. Cần quan tâm đến các nhóm chính sách an sinh xã hội, giao thông, điện, nước sinh hoạt, ưu tiên nâng cao chất lượng các chính sách quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Trọng tâm cải cách cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng phục vụ thực chất, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và làm mục tiêu, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đặc biệt, cần tăng cường năng lực và trách nhiệm thực thi ở cấp cơ sở, thu hẹp khoảng cách giữa chất lượng thực thi và kết quả cảm nhận của người dân, đồng thời thiết lập cơ chế phản hồi hai chiều hiệu quả, bảo đảm người dân được tham gia, được lắng nghe và được đáp ứng kịp thời trong toàn bộ quá trình thiết kế, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công.
1: Chiều hôm qua 11 tháng 6, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy tổ chức họp ban giám khảo cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 đã nhận được 1.446 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video clip. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức quy mô cấp tỉnh, nhưng đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người làm báo trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên ban giám khảo đã thống nhất nguyên tắc phương pháp chấm thi theo hướng khoa học, khách quan, thực chất. Quan điểm chung là việc lựa chọn, tôn vinh và trao giải phải dựa trên chất lượng thực sự của tác phẩm, bảo đảm đúng thể lệ và yêu cầu về nội dung tư tưởng. Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được triển khai trong tháng 6, tổng hợp kết quả trong tháng 7 và tổ chức tổng kết trao giải vào tháng 8 năm nay. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
0: Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai sáng nay đã tổ chức hội thảo quản trị danh tiếng, góc nhìn từ tài chính và thuế, thu hút hơn 100 doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã được nghe chia sẻ từ hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và tư vấn thuế là bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, và bà Vũ Minh Ngọc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ tư vấn thuế của Deloitte Việt Nam. Các chuyên gia tập trung phân tích những rủi ro về tài chính thuế có thể tác động đến danh tiếng doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa rủi ro và thích ứng hiệu quả với các quy định pháp luật mới. Thông qua hội thảo, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực điều hành, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, phát triển bền vững và nâng cao vị thế trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
1: Trong năm 2026, Gia Lai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận hiệu quả hơn các nguồn lực quan trọng, gồm đất đai, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao. Về đất đai, tỉnh sẽ công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời ra soát, xử lý và đưa vào khai thác hiệu quả các quỹ đất công, trụ sở, nhà đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Gia Lai cũng nghiên cứu chính sách giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ cao trong các khu cụm công nghiệp. Về vốn, tỉnh định hướng mở rộng tín dụng cho khu vực sản xuất kinh doanh, khuyến khích cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và dựa trên dòng tiền dữ liệu kinh doanh. Các thủ tục vay vốn được yêu cầu đơn giản hóa gắn với chuyển đổi số để rút ngắn thời gian tiếp cận vốn. Về nhân lực, tỉnh chú trọng đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, bổ sung các chương trình đào tạo kỹ năng số STEM, ngoại ngữ khởi nghiệp và quản trị hiện đại. Đồng thời khuyến khích mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Nhân dân xã Gia Co vừa phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã khánh thành cầu dân sinh tại làng Tai Klai, xã Gia Co, tỉnh Gia Lai. Công trình có chiều dài 7 m, rộng 5 m, kết cấu mặt đường bê tông vững chắc và được trang bị tiêu phản quang, bảo đảm an toàn tối đa cho người tham gia giao thông. Cây cầu được khởi công từ cuối tháng 11 năm 2025 với tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Nguồn vốn này do gia đình Cherry's Family tại Hà Nội tài trợ. Cùng sự chung tay đóng góp của cộng đồng thông qua dự án Ánh sáng núi rừng của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Được biết trước đây, cây cầu cũ tại làng Takrai được xây dựng từ năm 2000 đã xuống cấp nghiêm trọng, lòng cầu hẹp và không có tay vịn, gây rất nhiều nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cây cầu mới không chỉ giải quyết triệt để nỗi lo mất an toàn giao thông, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 600 hộ dân trong làng đi lại, sản xuất và vận chuyển nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Phường Thống Nhất có 23 tổ dân phố làng với hơn 12.200 hộ dân, gần 47.900 nhân khẩu. Qua rà soát có 7 tổ dân phố làng chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Việc sắp xếp được các xác định là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng đầu mối phân tán, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa và các công trình phục vụ dân sinh. Sau sắp xếp, số lượng tổ dân phố làng trên địa bàn giảm từ 23 xuống còn 11 đơn vị, giảm 12 tổ dân phố làng, đạt tỷ lệ 52,1%. Đồng thời, số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở giảm từ 52 xuống còn 33 người. 19 trường hợp dôi dư được giải quyết chế độ chính sách theo quy định. Phường Thống Nhất phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.
0: Thực hiện quyết định số 2519 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đợt 2 năm 2026. Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, gồm 5 doanh nghiệp và 15 hộ kinh doanh cá thể. Kết quả kiểm tra có 9 trên 20 cơ sở chiếm 45% chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, 11 trên 20 cơ sở còn tồn tại các hành vi vi phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 44 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành đối với 3 cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn. Qua kiểm tra, các cơ sở này cũng bị xử lý và chuyển hồ sơ xử lý vi phạm với tổng số tiền trên 88 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra kiến nghị thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra đột xuất đối với những cơ sở có nguy cơ cao nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm, không khí tại các điểm thi ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai khá nhẹ nhàng. Thời tiết thuận lợi, trời tạnh ráo, nhiệt độ không quá cao, giúp việc di chuyển và tham gia kỳ thi của thí sinh diễn ra thuận lợi. Khác với sự căng thẳng trong ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh bước vào buổi thi hôm nay với tâm thế tự tin hơn. Đây cũng là buổi thi khép lại hành trình vượt vũ môn của các em sau 12 năm học tập. Trong buổi sáng, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn đã đăng ký. Môn thứ nhất bắt đầu từ 7:35, tiếp đó là môn thi thứ hai từ 8:40. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, phường An Khê, nhiều phụ huynh vẫn có mặt từ sớm để đồng hành cùng con em mình trong những giờ thi cuối cùng. Trên gương mặt của không ít phụ huynh đã ánh lên sự yên tâm và mong chờ được nhìn thấy nụ cười của con sau khi bước ra khỏi phòng thi cuối cùng. Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Tú Thủy 2, xã Cửu An chia sẻ.
2: Đây cũng là ngày thi ngày cuối cùng, thì tôi cũng có cảm xúc là muốn mình con mình thi hoàn thành nhiệm vụ, mình cũng muốn con mình sau này nó được đạt điểm cao để cho con nó có được nhiều trường để mà chọn nó vào trường để nó đi theo.
1: Sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, điều mà nhiều phụ huynh mong chờ nhất cũng đã đến. Những gương mặt rạng rỡ lần lượt bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ. Nhiều em không giấu được niềm vui khi hoàn thành khá tốt các bài làm của mình. Sau những áp lực của ngày thi đầu tiên, các môn thi tự chọn trong sáng nay phần lớn đều là những môn học phù hợp với năng lực sở trường và định hướng xét tuyển của thí sinh. Chính vì vậy, tâm lý làm bài của các em cũng thoải mái và tự tin hơn. Tại điểm thi trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Chư Sê, nhiều nhóm học sinh lắng lại trước sân trường để trao đổi bài làm, chụp những bức ảnh lưu niệm cùng bạn bè và thầy cô. Không khí căng thẳng của kỳ thi dường như đã được thay bằng niềm vui khi một chặng đường quan trọng đã hoàn thành. Em Lý Gia Phúc, học sinh lớp 12A4 trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.
3: Cảm nhận đề thi năm nay của em cũng khá là ổn. Với môn lý thì nó phân hóa hơn, nó nhiều lý thuyết hơn. Còn đối với môn hóa thì em cũng thấy nó cũng khá khá, có cũng một số dạng câu hỏi mới so với năm ngoái. Độ khó thì em nghĩ là tương đương với nhau. Em sẽ đi du lịch với gia đình một xíu, xong rồi sau đó em sẽ tranh thủ em học một cái gì đó bằng đó IELTS để mai mốt ra vào trường đại học sẽ có bằng. Sau này em sẽ đi khối sư phạm lý.
1: Bên cạnh những câu chuyện về đề thi hay bài làm, điều dễ nhận thấy nhất tại các điểm thi là những nụ cười của các thí sinh. Nụ cười với bao nhiêu cảm xúc đặc biệt khi các em chính thức khép lại hành trình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho những dự định mới ở phía trước. Em Dương Quang Nhân, lớp 12C9, trường trung học phổ thông Phan Bội Châu số 2 cho biết.
4: Con này người tâm thế rất thoải mái tại vì con đã đậu năng lực rồi với ai yêu học bạ nên là con đi thi cho biết đề để có thể là độ khó như thế nào. Con sẽ tham khảo về định hướng một số ngành nghề để có thể là để nhìn vào về cái trường đại học mình muốn.
1: Tại điểm thi trường trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn, thí sinh Nguyễn Khánh Giang sau khi hoàn thành hai bài thi tự chọn là vật lý và ngoại ngữ cho biết.
5: Với em thì môn tiếng Anh thì cái đề này nó khá là khó và độ phân hóa rất là cao. Em nghĩ là đề tiếng Anh có thể là khó hơn năm ngoái luôn. Còn sau về đề lý thì em thấy khá là nặng lý thuyết. Còn về phần bài tập thì phần công thức thì nó khá là dễ cho các bạn.
1: Còn thí sinh Huỳnh Thiện Thanh thi hai môn địa lý và lịch sử thì nhìn nhận.
6: Dạ là hai môn tự chọn của em là sử địa. Em thấy đề thi hôm nay cũng khá khó. Có chút đề thì phân bố chủ yếu là 12. Cũng có nhiều câu ở lớp 11. Cũng kiến thức giải cũng khá là rộng. Nên là em cũng nghĩ là em đoán đề này khá khó. Phần hóa đề thì em thấy là cũng khá là sát nhưng mà cũng có mấy câu chặn 10 vận dụng cao.
1: Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi sáng nay, bài thi môn tự chọn thứ nhất có 37.260 thí sinh thi, vắng 130 em so với số đăng ký. Bài thi thứ hai có 37.064 thí sinh dự thi, vắng 120 thí sinh. Buổi thi tiếp tục diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đánh giá kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Dục và Đào tạo cho biết.
7: Đến thời điểm này thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn của tỉnh Gia Lai chúng ta đã kết thúc. Mặc dù là có hai thí sinh ở trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn và trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Trường Tộ vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên chúng tôi cũng có thể khẳng định rằng là cái công tác chuẩn bị và tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn Gia Lai chúng ta đã diễn ra chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, an toàn, đúng theo cái quy chế hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đúng cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời thì cũng đã tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho các em thí sinh bước vào cái kỳ thi.
1: Như vậy, hành trình 12 năm học phổ thông của các thí sinh đã kết thúc với tiếng trống chấm dứt môn thi cuối cùng và mang theo đó là nhiều hy vọng về điểm số cao nhất một sĩ tử có thể đạt được và đặt nền móng vững chắc trên hành trình tương lai. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của con em mình sau khi hoàn thành buổi thi cuối, nhiều bậc phụ huynh cũng vui lây và tự tin tiếp tục đồng hành cùng con trong quá trình lựa chọn ngành nghề phù hợp sau khi kết quả thi được công bố vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Ông Nguyễn Ngọc Nhung ở phường Quy Nhơn Nam có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chia sẻ.
8: Sau khi thi môn học này kết thúc thì gia đình, mọi gia đình để cho con cháu con em mình tự do một cách thoải mái. Về tư tưởng coi như đã kết thúc 12 năm học một cách tốt đẹp. Tốt nghiệp thì chắc chắn là các cái nhà giáo dục họ đưa ra các cái đề thi làm sao mà trong đó nó phổ điểm làm sao mà thi tốt nghiệp 3 môn 15 điểm là gần như là đạt. Bởi vì cái đây là một cái kinh nghiệm của ngành giáo dục nhiều năm. Giờ trường nó rất là nhiều trường cho nên có nhiều lựa chọn.
1: Có thể nói hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và là cơ hội để mỗi học sinh củng cố niềm tin vào chính mình trước khi bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, nơi những cơ hội học tập và nghề nghiệp đang đón chờ phía trước. Kết thúc môn thi cuối cùng, bên ngoài cổng trường, những nụ cười, những cái ôm và những tấm ảnh lưu niệm vẫn đang nối dài niềm vui của ngày hoàn thành kỳ thi. và con đường tri thức đang chờ các em mở ra bằng chính kết quả của những nỗ lực ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các sĩ tử đã hoàn thành ngày thứ hai, ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Những ngày qua, tại các khu vực có địa điểm tổ chức thi trên địa bàn tỉnh, các cơ quan lực lượng chức năng đã tập trung cao độ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo tâm lý thoải mái và thuận lợi nhất cho các sĩ tử. Ghi nhận của nhóm phóng viên Linh Chi, Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng xây dựng và ngày 1 tháng 6 đã ban hành kế hoạch số 5569 với mục đích đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ thi diễn ra, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
9: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 5569 ngày 1 tháng 6 năm 2026 với mục đích đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước và trong kỳ thi, sau kỳ thi diễn ra. Đã phân công tối đa lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng tối đa các biện pháp, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành để nắm chắc các điểm thi và khảo sát các tuyến đường, lên các phương án bố trí phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như phối hợp vận chuyển đề thi. Lực lượng cảnh sát giao thông với tinh thần trách nhiệm cao đã thường xuyên túc trực tại các tuyến đường trọng điểm để hỗ trợ các em học sinh đến các địa điểm thi một cách an toàn tuyệt đối, với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, không để xảy ra sự cố.
1: Tại các điểm thi nằm trên trục đường lớn có mật độ phương tiện di chuyển đông, công tác tổ chức phân luồng từ xa và sắp xếp vị trí dừng đỗ phù hợp cho phụ huynh được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động điều tiết giao thông hợp lý, nhất là vào các khung giờ cao điểm trước và sau mỗi buổi thi, nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi cùng người nhà di chuyển đúng giờ. Song song với việc giữ gìn trật tự và đảm bảo môi trường yên tĩnh cho trường thi, tinh thần đồng hành tiếp sức mùa thi cũng được mỗi cán bộ chiến sĩ đặt lên hàng đầu. Các điểm hỗ trợ thí sinh đã được thiết lập sẵn sàng để kịp thời giúp đỡ, dẫn đường và xử lý nhanh chóng mọi tình huống phát sinh. Trung tá Thái Đình Việt, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
10: Ừ,

0: và nhân dân trên địa bàn. Ông Võ Thanh Tòng, một phụ huynh ở phường Quy Nhân Nam đưa con đi thi, chia sẻ.
1: Quan sát lúc nãy giờ là thấy là đường xá ổn định, trật tự không có gì. Cảnh sát giao thông người ta làm trật tự rất là tốt.
0: Sự chủ động, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm việc trên các tuyến địa bàn, đang mang lại những tín hiệu rất tích cực. Những nỗ lực này chính là điểm tựa vững chắc góp phần bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra trọn vẹn, an toàn và đạt kết quả cao nhất.
2: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những ngày qua tại các khu vực có địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan lực lượng chức năng đã tập trung cao độ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hướng về biển đảo quê hương bằng những việc làm thiết thực, chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 vừa được tổ chức tại xã Nhân Châu đã mang đến cho đoàn viên sinh viên nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Thông qua chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng, môi trường và biển đảo, chương trình góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay khi đặt chân đến xã đảo Nhân Châu, các đoàn viên sinh viên đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương triển khai nhiều phần việc tình nguyện. Từ làm sạch bãi biển, vệ sinh khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ xã đến tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa xâm hại và sinh hoạt hè cho hơn 50 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, sự sẻ chia của thanh niên đối với nhân dân địa phương. Bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên lớp văn học K47, khoa khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Quy Nhơn, chia sẻ.
3: Thì trong chương trình ngày hôm nay thì sinh viên tụi em cũng đến với lại Nhân Châu, Cù Lao Xanh để mà dọn dẹp vệ sinh cảnh quan ở biển, thì cũng như là dọn dẹp phát quang ở tượng tưởng niệm liệt sĩ. Thì đây cũng là một trong những cái hoạt động để giúp mà sinh viên tụi em có thể góp công sức của mình vào trong cái công cuộc bảo vệ môi trường, cũng như là hướng đến cái chiến dịch mùa hè xanh thật là thành công ạ.
0: Chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 đã thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia. Với nhiều bạn trẻ, đây là cơ hội để được trải nghiệm thực tế, cống hiến sức trẻ và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Bạn Huỳnh Lê Thanh Nhã, sinh viên lớp kế toán K45A, khoa kinh tế kế toán, trường Đại học Quy Nhơn bày tỏ.
4: Em rất là muốn tham gia các hoạt động có ích cho xã hội, giống như là các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Vì vậy mà khi mà biết được có cái chương trình về hoạt động biển đảo thì em đã đăng ký tham gia. Đây là các hoạt động rất là có ích và đối với sinh viên bọn em và đối với xã hội, là em rất là hưởng ứng cái tinh thần đó và rất là muốn tham gia các hoạt động có ích như thế này.
0: Song song với các phần việc thanh niên, công tác an sinh xã hội cũng được chương trình đặc biệt chú trọng. Bằng nỗ lực kết nối từ đất liền, ban tổ chức đã huy động hơn 200 triệu để trao tận tay hàng trăm suất quà thiết thực, kịp thời san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho người dân cùng các em học sinh vươn lên trong cuộc sống. Hành trình hướng về biển đảo càng thêm trọn vẹn với các hoạt động tri ân sâu sắc khi đoàn trực tiếp đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu cùng đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh. Bằng tình cảm chân thành, tuổi trẻ mong muốn gửi gắm lòng biết ơn đến những người lính đang thầm lặng bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió. Nói về ý nghĩa của chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
5: Mục đích của chương trình là chúng tôi muốn giáo dục cho đoàn viên thanh niên là sinh viên về lòng yêu nước, về lòng tự hào đối với biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, đây là một cái hoạt động mang tính chất tình nguyện, vừa là bảo vệ môi trường, vừa là chăm lo cho các cháu thanh thiếu nhi, vừa là chăm lo cho đối tượng người có công, gia đình chính sách. Và mục tiêu cao nhất đó là mong muốn rằng là thể hiện cái vai trò của tổ chức hội sinh viên và sinh viên đối với công tác bảo vệ, giữ gìn chủ quyền của biển đảo Tổ quốc.
0: Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực tại xã đảo Nhân Châu, chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 không chỉ tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn, gắn chặt tình đoàn kết cộng đồng, mà còn bồi đắp nhận thức sâu sắc cho đoàn viên thanh niên về sứ mệnh và trách nhiệm xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc kiến thiết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 vừa được tổ chức tại xã Nhân Châu, đã mang đến cho đoàn viên sinh viên nhiều trải nghiệm ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng

0: Đang xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quản trị phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và duy trì niềm tin mạnh mẽ vào thị trường. Phát hiện 124 bằng khen huân huy chương kháng chiến bị bỏ quên nhiều chục năm không trao tới người được thụ hưởng nằm trong kho của xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Các thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất cơ bản từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Bùng nổ không khí World Cup 2026 tại Mexico với sắc màu, âm nhạc và niềm vui chiến thắng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Ngày nước Nga ngày 12 tháng 6, ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi các điện mừng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Mikhail Mishustin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, lấy kết quả chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của địa phương, cơ sở, bảo đảm một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đối với công tác cán bộ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước xác định đánh giá cán bộ là khâu đột phá, yêu cầu thực hiện khách quan thực chất, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí chủ yếu, thực hiện nghiêm chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, đồng thời có cơ chế phát hiện, trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và đội ngũ khoa học, công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, thực hiện kiểm tra giám sát từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Một nhiệm vụ trọng tâm khác được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ về tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, mới, khó để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, đồng thời yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, phần lớn là các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, mang tính quyết định nhằm hoàn thiện hệ thống các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận tại tổ về các nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ tư, gồm 55 nghị quyết thuộc 5 nhóm lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế, đô thị, khoa học công nghệ. Trong đó phần lớn là các nghị quyết hướng dẫn quy định chi tiết các nội dung của luật thủ đô năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết các nội dung xem xét thông qua tại kỳ họp là những cơ chế chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, tập trung vào những lĩnh vực mang tính chiến lược như phát triển đô thị theo mô hình mới đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, quản lý khai thác hiệu quả về đất đai, các không gian phát triển.
3: Chúng ta sẽ chuyển đổi mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển. Các nghị quyết được Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo cái nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong giai đoạn phát triển sắp tới. Nhiều chính sách mới thì lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện cũng như phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của thủ đô của chúng ta.
1: Theo báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh 2026 do Business Sweden và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam công bố ngày 11 tháng 6, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và duy trì niềm tin mạnh mẽ vào thị trường.
2: Báo cáo cho thấy 81% doanh nghiệp Thụy Điển ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong năm 2025 và 61% kỳ vọng doanh thu tiếp tục tăng trong năm 2026. Đáng chú ý, 50% doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn đầu tư tại Việt Nam. Có tới 67% doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam ở mức tốt hoặc rất tốt, tăng mạnh so với 46% của năm 2025. Các doanh nghiệp đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, hệ thống nhà cung cấp trong nước ngày càng phát triển và môi trường xã hội ổn định. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hải quan và hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Các doanh nghiệp Thụy Điển khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Việt Nam cũng đang ngày càng trở thành điểm đến được nhiều khách du lịch Australia lựa chọn. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố hôm nay cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nếu tính trên số lượng khách, nếu so với năm 2016, khách du lịch Australia đến Việt Nam đã tăng hơn 48%, từ 246.000 khách lên đến hơn 511.000 khách. Nếu tính riêng trong năm 2025, Việt Nam cũng là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ tư, với tốc độ tăng là 17%, và là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
1: Mở rộng đội ngũ bán hàng nhưng doanh thu vẫn chưa đạt kỳ vọng là bài toán của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tại sự kiện trực tuyến nhân bản hệ thống tăng tốc dòng chảy doanh thu, các chuyên gia Bay.vn đã chia sẻ những giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt này.
2: Báo cáo của công ty tư vấn Bain & Company cho thấy chỉ 20% doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ gia tăng chi phí bán hàng và marketing. Trong khi đó, gần 70% nhân viên kinh doanh không hoàn thành chỉ tiêu doanh số, dù doanh nghiệp không ngừng đầu tư mở rộng đội ngũ. Điều này cho thấy tăng trưởng doanh thu không đơn thuần đến từ việc tuyển thêm nhân sự hay phụ thuộc vào nhân viên bán hàng, mà cần được xây dựng trên một hệ thống vận hành hiệu quả. Đó là chuẩn hóa quy trình bán hàng, số hóa dữ liệu khách hàng, đào tạo đội ngũ một cách đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành. Bà Nguyễn Quách Thùy Linh, quản lý tư vấn doanh nghiệp tại công ty Base.vn cho biết.
5: Để mà xây dựng được một cái team sale mà kiểm soát được tất cả bốn yếu tố này thì chúng ta phải cần có một cái quy trình rõ ràng được xây dựng trên cái trạng thái của khách hàng theo những cái tiêu chuẩn thống nhất. Phần thứ hai là đều, thì bản chất là tất cả những cái phần về nhịp làm việc đều phải được kiểm soát tự động và phân bổ cái nguồn lực mà thực thi đúng. Yếu tố thứ ba thì sẽ là tăng trưởng theo mô hình. Việc mà mình nhân bản cái mô hình tăng trưởng này lên thì một là mình nên nhân bản theo cái mô hình farm, và cái thứ hai là cái việc đào tạo kiểm soát này nó sẽ được làm bằng cách là theo dõi chỉ số rất là an toàn.
1: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới và là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nhiều quốc gia trong kỷ nguyên số. Tại Việt Nam, cùng với việc hoàn thiện thể chế, phát hiện hạ tầng dữ liệu và năng lực tính toán, trí tuệ nhân tạo đang được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên chiến lược để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá trị cao. Phóng viên Mai Hạnh đề cập nội dung này.
6: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian tới, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin sẽ là một trong những đơn vị chủ lực tham mưu hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI. Trọng tâm là xây dựng môi trường thử nghiệm cởi mở thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
7: Trong giai đoạn tới, quốc gia nào làm chủ được AI, quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh mới. Trong tương lai gần, hầu như mọi sản phẩm số đều tích hợp AI, mọi doanh nghiệp đều trở thành doanh nghiệp AI, mọi ngành đều sẽ phải chuyển đổi bằng AI. Điều đó cũng nghĩa rằng lợi thế cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn chỉ là quy mô về vốn hay lao động giá rẻ, mà là dữ liệu, là năng lực tính toán, là tốc độ đổi mới sáng tạo, là năng lực tạo ra sản phẩm số có trí tuệ.
6: Nếu như cơ quan quản lý xác định AI là nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai, thì cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cũng coi đây là cơ hội để Việt Nam bứt phá trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Trương Gia Bình, trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FPT cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ làn sóng công nghệ nào trước đây.
8: AI là một công nghệ mang cái tính cách mạng triệt để, vượt trội so với Internet, so với mobile phone, so với máy tính cá nhân. Bởi vì AI đã bắt đầu tạo ra được những cái tác tử, tức là AI agent, để làm việc thay cho con người. Bây giờ chúng ta cần phải chuyển mình. Muốn đứng vào hàng các dân tộc tiên tiến, muốn vượt qua khỏi bẫy thu nhập trung bình thì chỉ còn một cách là chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ sang AI và chuyển mình mạnh mẽ sang engineering, kỹ thuật. Ngành phần mềm của chúng ta phải chuyển mình sang cái lĩnh vực kỹ thuật, bắt đầu hóa thân vào con chip, vào máy bay không người lái, UAV, con robot.
6: Theo các chuyên gia, để AI phát huy hiệu quả, bên cạnh công nghệ còn cần bảo đảm các yếu tố về dữ liệu, quản trị và đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam nhận định.
9: Quan điểm của chúng tôi đó là triển khai AI nó phải như một cái nền tảng về mặt con người nguồn lực, nền tảng về mặt dữ liệu, nền tảng về mặt quản trị. Những cái doanh nghiệp mà đã có cái danh tiếng trên thị trường về triển khai AI thì họ sẽ phải đưa ra những cái biện pháp về mặt bảo vệ, phải có những cái hệ thống về bảo mật. Lưu ý là khi mà mình đặt yêu cầu cho một đơn vị triển khai AI thì mình phải yêu cầu đối với cả cái nhà cung cấp về chuyện bảo mật dữ liệu cho mình.
6: Việc phát triển hệ sinh thái AI, xây dựng hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ lõi được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán thì sáng nay các thí sinh tiếp tục bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hai môn tự chọn. Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm chia sẻ, niềm vui xuất hiện tại nhiều điểm thi, kết thúc một hành trình đầy nỗ lực. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc tại Hà Nội.
10: Thời tiết mát mẻ là điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử trong buổi thi sáng nay. Ngay từ sớm, công tác phân luồng giao thông trên toàn thành phố tiếp tục được tăng cường, đảm bảo việc di chuyển của các thí sinh tới điểm thi không bị ách tắc. Trong suốt kỳ thi, các tình nguyện viên hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống và tiếp thêm động lực cho các thí sinh trước giờ làm bài. Từng trải qua cách đây không lâu, năm nay tham gia tiếp sức mùa thi, Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh viên trường Đại học Hà Nội cho biết.
11: Em cũng muốn truyền cho các bạn những cái năng lượng để cho các bạn có nhiệt huyết để đi thi, từ từ những hỗ trợ về nước nôi, đồ ăn, thức uống viên các bạn được rất là nhiều á.
10: Trong buổi thi sáng nay, các thí sinh sẽ thi 2 môn lựa chọn từ danh sách gồm 9 môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật. Mỗi môn thi trong 50 phút. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh nhận định đề tự chọn môn tiếng Anh vừa sức, còn các đề khác thí sinh đều có thể đạt điểm trên trung bình.
12: Em là Nguyễn Thanh Hải, em là thí sinh tự do. Hôm nay em thi 2 môn lý và hóa. Theo nhận định của em thì đề hóa khó là khó. Em thấy khó ở 3 câu trả lời ngắn, còn lại trắc nghiệm cũng có 1-2 câu khó. Em đoán là 7 cộng.
13: Em tên là Phan Thái Hà, học ở trường Trung học phổ thông Quang Trung Hà Đông. Em vừa thi 2 môn là môn hóa với môn sinh. Em từng làm đề năm ngoái, nhưng mà đề năm nay đúng như tiêu chí của bộ là có sự phân hóa cao hơn. Em thấy nó khó hơn năm ngoái. Em thấy sinh khá là dài, làm hơi mất thời gian. Em cố gắng làm tầm 90%.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cũng cho biết là các môn thi tự chọn khá dài, chiếm khá nhiều thời gian, trong đó có những bài khó để phân loại thí sinh.
14: Mạnh Hùng, thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, em đăng ký 2 môn tự chọn là vật lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo Hùng, môn giáo dục kinh tế và pháp luật em hoàn thành khoảng 80% bài làm, còn môn vật lý đạt hơn 60% do chưa kịp giải quyết một số câu hỏi khó.
15: Đề năm nay thì thiên về lý thuyết, về phần lý thì lý thuyết khá có vẻ khá là nhiều. Đến có mấy cái câu về phóng xạ thì có vẻ em không vững nên là em làm có vẻ hơi mất thời gian.
14: Còn Anh Quân, dự thi 2 môn tiếng Anh và lịch sử. Em cho biết tiếng Anh là môn được đầu tư ôn tập nhiều nhất và ước tính có thể đạt trên 90% số điểm.
16: Dạ, khó thì chắc là một bài reading và môi trường. Với lại có một câu của cái bài điền câu và chỗ trống. Thì em thấy cái bài đó nó khá là dài. Với lại một ý của cái bài điền câu vô chỗ thì nó khá là phân vân.
14: Đối với môn lịch sử, Quân nhận xét đề không quá khó và bản thân làm bài khá tốt.
1: Còn tại Quảng Ninh, hơn 20.000 thí sinh kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc.
17: Sáng ngày 12 tháng 6, thời tiết các khu vực tại Quảng Ninh đều duy trì nắng nhẹ, mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh hoàn thành các môn thi tự chọn cuối cùng. Em Nguyễn Ngọc Minh, điểm trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long, chọn các môn tiếng Anh và địa lý. Em khá hài lòng với các môn thi suốt 2 ngày qua, với mong muốn xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội.
18: Kiến thức nó không quá khó, đều là những cái dạng mà đã được ôn tập hết rồi. Và nếu mà mình ôn tập kỹ thì hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên thì ở môn tiếng Anh thì em thấy là đề khá là dài. Kể cả các bạn trong phòng em cũng đều rất là chật vật để làm. Nhưng mà em nghĩ là điểm nó cũng sẽ không quá thấp đâu.
17: Ngành giáo dục cùng các địa phương phối hợp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đặc biệt là các khu vực vùng cao hải đảo.
1: Tiếp theo là phản ánh kỳ thi của phóng viên Hương Lý ở Đắk Lắk.
19: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Đắk Lắk có hơn 35.000 thí sinh dự thi. Đến thời điểm này, kỳ thi được đánh giá là diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau khi rời phòng thi sáng nay, nhiều thí sinh tại Đắk Lắk cho biết đề thi bám sát chương trình học, có sự phân hóa nhất định, nhưng nhìn chung vừa sức, giúp các em tự tin về kết quả đạt được.
20: Em chọn môn kinh tế pháp luật và môn tiếng Anh. Em thấy môn kinh tế pháp luật là vừa sức với em, còn môn tiếng Anh thì hơi khó một xíu.
21: Em thấy đề thi năm nay rất là sát với đề minh họa. Môn tiếng Anh thì nó hơi khó một chút, còn môn lý thì toàn bộ là lý thuyết và chỉ có 6 câu cuối là tính toán. Thì nếu mà ôn chắc kiến thức thì sẽ làm điểm cao được.
22: Tâm thế của em là thoải mái nên là không có lo lắng nhiều, và hai ngày thi thì em làm bài cũng ổn. Và môn tự chọn của em là môn tiếng Anh và môn sử.
1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào tháng 7. Sau khi biết điểm thi, thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học theo quy định. Chương trình tiếp tục với một nội dung đáng chú ý. Trong quá trình rà soát hồ sơ sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng tổ quốc ghi công chưa được trao tới người thụ hưởng, dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
23: Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp cho biết,
0: Vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban dân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương, bằng Tổ quốc ghi công, quân chương, huy chương kháng chiến do Chủ tịch nước ký còn tồn động mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sáp nhập. Trong số này có 70 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng Tổ quốc ghi công. Qua rà soát, hiện có 74 tấm xác định được địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã, còn 50 tấm chưa xác định được địa chỉ cụ thể, có 33 tấm mặt lâu năm bị mối mọt, hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp đã mời 41 trường hợp là người thân các đối tượng được khen thưởng đến nhận các tấm bằng này về, nhưng không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968. Ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở xã Ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, rất bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy, sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3, chứ không có quyết định tiền thưởng hay hiện vật nào khác.
3: 32 năm sau mới nhận, lên xã nói lạc hồ sơ, đổi lại xã mới, mới lục ra mới thấy. Vì sao mà nó phức tạp quá vậy? Thì nghĩ có cấp gì cho gia đình có công cách mạng không?
0: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm do cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001 với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo ủy ban xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hiện vật hay tiền thưởng đi kèm.
4: Tôi cũng đang thắc mắc, thường thì nhận thì phải có quyền huy hiệu rồi có tiền có quyết định chứ, nhưng mà cách nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, là tại vì tôi nhận tể cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở đâu à, bây giờ nó lòi ra đây. Cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tái gì bỏ tới 25 năm mới cấp, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền phải làm ra cái này chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
0: Nhiều trường hợp khác, tại xã Ngũ Hiệp cũng bất ngờ khi nhận các danh hiệu cao quý cấp cho người thân tại nhà văn hóa xã, nhưng chưa rõ ràng về hồ sơ, chế độ kèm theo. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp thừa nhận vụ việc này là do lịch sử để lại. Sau khi sáp nhập từ xã Tam Bình và Ngũ Hiệp cũ, các hồ sơ và tấm bằng thành tích này chính quyền xã mới không hay biết. Hiện nay xã cũng chưa xác định được nguồn gốc, quá trình tiếp nhận và cấp phát như thế nào. Ông Trần Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội cho biết, Ủy ban dân xã chỉ bàn giao các tấm bằng theo địa chỉ hiện có mà chưa nắm được hồ sơ gốc và hiện vật kèm theo. Ủy ban dân xã sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp kiểm tra làm rõ vấn đề này. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tổ chức kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý.
1: Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Huế, các đơn vị đồng hành cùng hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Huế.
23: Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ hội, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và hội viên thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế, ngày hội Huế, Young Fresh, thăm động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Khép lại chương trình, ngọn đuốc của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 đã được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đăng cai chặng 3 của hành trình.
1: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
23: Chuỗi sự kiện diễn ra đến ngày mai với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm An ninh Nhân dân, Lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công trình nghệ thuật trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những cảnh báo tình huống thực tế được giới thiệu tại triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, giúp người trẻ chủ động hơn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao ý thức cảnh giác và trang bị kỹ năng phòng ngừa rủi ro trong môi trường số. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây, chia sẻ.
2: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là còn cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng cho tương lai hơn.
1: Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Tiến Tranh, sinh năm 1968, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Tranh, và vợ là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1971, cùng trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực.
23: Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2025, Tranh đã bàn bạc thống nhất với vợ là Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi mua gạo về, vợ chồng Tranh đã chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì có trọng lượng 10 kg, mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng như Thái Đỏ, Tám Thơm, Hải Hậu, Xén Cù, Điện Biên, ST25, Sóc Trăng để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng gói cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Hôm nay, thời tiết cả nước có sự phân hóa giữa các vùng, khi miền Bắc và miền Trung nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng xảy ra cục bộ. Miền Nam lại hứng mưa lớn, nguy cơ đi kèm dông lốc. Cụ thể, Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Lai Châu và Điện Biên duy trì trạng thái mưa rào và dông. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trời ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, trời nắng, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ. Về chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng xuất hiện mưa rào và dông. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran và hai bên sắp đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran chưa xác nhận thông tin, đồng thời công bố hình ảnh về hậu quả các trận không kích của Mỹ đối với các cơ sở hạ tầng dân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Phát biểu tại cuộc vận động trực tuyến ở bang Georgia và sau đó với báo giới tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang hoàn tất một bản ghi nhớ hợp tác rất mạnh mẽ và có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
8: Tôi cho rằng Iran mong muốn ký kết thỏa thuận này không kém, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi. Đây là một bản ghi nhớ rất chi tiết, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều quốc gia có ảnh hưởng đối với Iran. Tất cả các bên liên quan đều mong muốn nó trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện.
7: Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên đã đạt được đồng thuận cuối cùng, đồng thời cho rằng phần lớn văn bản đàm phán đã được hoàn thiện nhưng tiến trình vẫn gặp trở ngại do những thay đổi trong lập trường của Mỹ.
8: Chúng tôi vẫn đang thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thảo luận các điều khoản và hoàn thiện các văn bản thỏa thuận. Khi đạt được một kết quả phù hợp với lợi ích của người dân Iran, chúng tôi sẽ công bố một cách minh bạch. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, Iran vẫn chưa đưa ra quyết định hoặc kết luận cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào.
7: Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ các cuộc không kích tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc trao đổi với Iran đã đạt được những bước tiến quan trọng. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết.
1: Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la Mỹ. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên nâng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất chuẩn từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Nhiều chuyên gia nhận định, đợt tăng lãi suất này chủ yếu mang ý nghĩa phát tín hiệu tới thị trường, rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng hành động để kiểm soát lạm phát nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết,
6: chúng tôi đang đánh giá mức độ tác động của cú sốc hiện nay đối với triển vọng trung hạn của khu vực đồng euro. Vì vậy, quyết định tăng lãi suất là bước đi cần thiết nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu ổn định giá cả. Điều đó cũng giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định về đầu tư, việc làm và đàm phán tiền lương, dựa trên niềm tin rằng lạm phát sẽ được kiểm soát và ổn định giá cả sẽ được khôi phục.
7: Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Dù nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất, thị trường đang theo dõi liệu cơ quan này có thay đổi định hướng chính sách trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm do giá xăng dầu leo thang hay không. Nhà phân tích Stephen Case tại Bankrate nhận định.
9: Điều đáng lo ngại là lạm phát cơ bản thường có tính dai dẳng và khó kiểm soát hơn bởi nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu hay năng lượng. Chính áp lực lạm phát kéo dài này sẽ là một trong những vấn đề quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải cân nhắc khi nhóm họp vào tuần tới cũng như trong những tháng tới để xác định cách ứng phó phù hợp với những thách thức kinh tế hiện nay.
7: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, đồng thời nâng dự báo lạm phát toàn cầu lên 4%.
1: Công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ huy động 75 tỷ đô la Mỹ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, định giá doanh nghiệp ở mức 1.770 tỷ đô la Mỹ. Đây là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ và có thể đưa ông Elon Musk trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
10: SpaceX sẽ bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 đô la mỗi cổ phiếu. Qua đó định giá công ty ở mức khoảng 1.770 tỷ đô la. Với mức định giá này, SpaceX sẽ trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ 7 tại Mỹ, vượt qua cả Tesla, hãng xe điện cũng do tỷ phú Elon Musk điều hành. Cổ phiếu của SpaceX dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq kể từ ngày 13 tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên các nhà đầu tư đại chúng có cơ hội sở hữu cổ phần tại công ty được thành lập từ năm 2002. Theo báo cáo, doanh thu của SpaceX trong quý 1 năm nay đạt 4,69 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của cả năm 2025 đạt 18,67 tỷ đô la, tăng 33%. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 4,28 tỷ đô la trong quý gần nhất và cảnh báo trước chắc chắn sẽ đạt được lợi nhuận bền vững trong tương lai. Giới phân tích nhận định, quy mô kỷ lục này có thể sớm bị thách thức khi các công ty AI như OpenAI và Anthropic hiện được định giá gần 1.000 tỷ đô la trên thị trường tư nhân, cũng đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết trong thời gian tới.
1: Sau hai lần thất bại trong việc phóng tên lửa H-3 cỡ lớn sử dụng nhiên liệu lỏng lên quỹ đạo, sáng nay tên lửa này tiếp tục được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Tên lửa được xác nhận đã bay theo đúng kế hoạch và đạt đến quỹ đạo mục tiêu khoảng 15 phút sau đó. Phóng viên thường trú tại Nhật Bản thông tin.
11: Theo cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản, tên lửa H-3 số 6 được phóng lần này là một phương tiện thử nghiệm thuộc cấu hình mới có tên gọi cấu hình 30, không sử dụng tên lửa đẩy phụ nhưng có 3 động cơ chính sử dụng nhiên liệu lỏng trong giai đoạn đầu, nhiều hơn một động cơ so với các mẫu trước đó và sẽ mang theo một tải trọng kim loại đóng vai trò thay thế cho vệ tinh cũng như 6 vệ tinh nhỏ vào không gian. Đây là vệ tinh thử nghiệm đầu tiên của Nhật Bản trong việc phóng một tên lửa cỡ lớn dùng nhiên liệu lỏng mà không sử dụng tên lửa đẩy phụ. Theo lộ trình kế hoạch không gian của chính phủ, tên lửa H-3 dự kiến sẽ được phóng 6 lần trong năm tài chính này. Trong đó, mỗi lần phóng sẽ mang theo vệ tinh, tàu thăm dò và các tàu vũ trụ khác do chính phủ và cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản phát triển.
1: Thái Lan đang hứng chịu những đợt mưa lớn tại nhiều tỉnh khu vực miền Nam, gồm Krabi, Phang Nga và Chang. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
24: Tại tỉnh Krabi,
12: Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập. Nhà chức trách đã sơ tán nhiều hộ gia đình đến các điểm trú tạm thời tại trường học và nhà thờ địa phương. Ở tỉnh Phang-nga, tình hình được ghi nhận có xu hướng nghiêm trọng hơn khi tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng tới 103 hộ gia đình. Lực lượng chức năng đã sơ tán người dân trong vùng bị ngập và triển khai các máy bơm để đẩy nhanh tiêu thoát nước. Tại tỉnh Trang, mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường, khiến các phương tiện nhỏ không thể lưu thông. Song giới chức cho biết tình hình đang dần được cải thiện. Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan hôm qua tiếp tục ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn đến rất lớn và lũ quét tại 63 tỉnh. Trong đó, các khu vực miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông và miền Nam Thái Lan được xác định là những nơi có nguy cơ cao.
1: Hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi World Cup 2026 chính thức khai mạc và khởi tranh với trận mở màn diễn ra rạng sáng nay. Từ sân vận động Azteca huyền thoại đến quảng trường Zocalo, người hâm mộ biến ngày khai mạc thành một lễ hội bóng đá thực sự với âm nhạc, sắc màu và niềm đam mê bất tận. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Từ nhiều giờ trước trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, khu vực quanh sân vận động Azteca đã ngập tràn sắc cờ và tiếng hò reo. Các cổ động viên Mexico và Nam Phi cùng nhảy múa, hát vang những bài ca cổ động trong bầu không khí thân thiện và đầy phấn khích. Các cổ động viên Mexico hào hứng chia sẻ khi hướng về sân Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của các kỳ World Cup 1970 và 1986.
13: Đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Chúng ta đã chuẩn bị cho kỳ World Cup này suốt 4 năm qua. Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến việc nghe quốc ca Mexico thôi cũng khiến tôi rưng rưng xúc động. Chúng tôi thực sự rất phấn khởi, rất tự hào và cũng rất vui khi mọi người đến và cảm nhận được sự ấm áp của người dân Mexico.
6: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã mang đến một bữa tiệc văn hóa đậm đà bản sắc Mexico và Mỹ Latin. Những âm hưởng của nền văn minh Aztec cổ đại hòa quyện cùng các màn trình diễn hiện đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Shakira, Burna Boy, Belinda hay ban nhạc Mana. Một điểm nhấn thú vị khác của ngày khai mạc là sự xuất hiện dày đặc của những đôi giày màu hồng nổi bật trên sân cỏ Azteca, tạo nên hình ảnh đầy màu sắc cho kỳ World Cup 2026.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, những năm gần đây chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng ngành công nghệ mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong quản trị địa phương. Với Quảng Ninh, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, chuyển đổi số càng được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ các trung tâm hành chính công đến từng khu phố, thôn bản, những thay đổi đang dần hiện hữu bằng các dịch vụ thuận tiện hơn, quy trình minh bạch hơn và sự tương tác ngày càng gần gũi giữa chính quyền với người dân. Ghi nhận của phóng viên Tiến Cường, thường trú khu vực Đông Bắc.
24: Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 2.267 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.860 thủ tục, cấp xã 407 thủ tục, có 1.772 thủ tục cấp tỉnh và 289 thủ tục cấp xã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tại phường Uông Bí, chuyển đổi số được triển khai từ việc tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số. Trong đó bao gồm hệ thống đường truyền, các thiết bị đầu cuối, máy tính và các phương tiện phục vụ cán bộ công chức làm việc trên môi trường số. Ông Đào Ngọc Sơn, Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Uông Bí cho rằng
25: cái ứng dụng số và chuyển đổi số thì nó làm thay đổi cái mạnh mẽ. Đầu tiên là về cái tư duy quản trị. Từ cái việc hành chính hóa thì nay nó được chuyển đổi ra thành cái tư duy quản trị. Thế và mọi các cái công việc thì được triển khai một cách nhanh chóng, trực tiếp, hiệu quả hơn rất nhiều. Ngược lại đây thì chúng tôi cũng thông qua các cái ứng dụng số thì cũng nắm bắt được các cái thông tin đấy, cũng như là theo dõi được các cái kết quả triển khai cho đến là cái cơ sở, để từ đó thì cũng phục vụ lại cái việc là công tác lãnh đạo chỉ đạo để nó sâu sát hơn, thực tế hơn và thông suốt hơn.
24: Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy, công nghệ số muốn nhanh chóng đi vào cuộc sống ở những công việc hiện hữu, cần phải lan tỏa chủ trương để mỗi người dân đều là công dân số.
26: Và chúng tôi cũng xác định là chính quyền số thì phải có công dân số. Thế và Bãi Cháy
14: cũng là một trong địa phương chúng tôi triển khai rất quyết liệt cái phong trào bình dân làm phụ số, và chúng tôi cũng làm cái mô hình phổ cục số cộng đồng. Tất cả các cán bộ thôn khu bây giờ thì sử dụng cái mô hình số qua hội họp, thao tác và giải quyết công việc của khu phố cũng rất tốt. Thế và người dân thì tương tác cũng rất tốt. Thế và người dân kể cả những người già, người cao tuổi bây giờ có thể là dùng đi chợ thanh toán không dùng tiền mặt, rồi nhận lương, rồi chuyển tiền, các thứ đó là đều thực hiện trên môi trường mạng cả.
24: Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Yên Tử cho biết, không chỉ ở lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số còn tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế xã hội. Tại phường Yên Tử, công nghệ số đang được ứng dụng mạnh mẽ trong quảng bá du lịch, quản lý di tích và cung cấp dịch vụ cho du khách.
17: Liên quan đến các mảng như về du lịch dịch vụ thì đã có những phần mềm VR 360 độ để người dân có thể xem được các cái di tích này ngay từ Internet. Rồi chúng tôi cũng đang trong quá trình làm các cái phần mềm trên điện thoại để người dân này có thể truy cập các dịch vụ công cũng như là các cái địa điểm dịch vụ du lịch. Liên quan đến cải cách hành chính trong nội bộ thì cũng đã tăng cường việc ứng dụng các cái phần mềm.
24: Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để tạo nền tảng cho quá trình này, Quảng Ninh đã sớm cụ thể hóa nghị quyết 57 bằng các chương trình kế hoạch hành động với những mục tiêu và nguồn lực rõ ràng. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết.
18: Năm nay cũng là tỉnh bố trí một cái kỳ con số cũng khá là lớn, là trên 1.000 tỷ, cụ thể là 1.081 tỷ cho khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và về hạ tầng số chiến lược thì cũng đang tập trung triển khai 4 cái dự án chiến lược lớn.
24: Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh cũng nhìn nhận nhiều hạn chế cần khắc phục. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình theo hệ thống giám sát, đo lường cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số mới đạt 36,6%. Vẫn còn hàng nghìn hồ sơ quá hạn ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Mức độ hài lòng của người dân đối với một số khâu giải quyết thủ tục hành chính có xu hướng giảm. Tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở ngành địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ. Lấy sự hài lòng và thành công của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thực chất của dịch vụ công trực tuyến. Khi mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi phản ánh được tiếp nhận thuận lợi hơn và mỗi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số. Đó cũng chính là lúc chuyển đổi số phát huy giá trị thực chất nhất để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Quảng Ninh chính quyền số nhìn từ những thay đổi ở cơ sở. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính.
20: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng trong nước tăng mạnh. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc uy tín, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 137 triệu 900 nghìn đồng một lượng và bán ra là 142 triệu 400 nghìn đồng một lượng. So với phiên giao dịch hôm qua, giá vàng tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.155 đồng một đô la, tăng 2 đồng một đô la so với hôm qua.
21: Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027 hiện đạt khoảng 75%, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành 100%. Các nhà thầu cơ bản đã được bàn giao đủ mặt bằng theo kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn khi xử lý các trường hợp thu hồi đất. Có nhiều hộ gia đình, bố mẹ và các con cùng sinh sống nhưng chưa đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Tháo gỡ vướng mắc thu hồi đất tại các dự án 137.000 tỷ ở đặc khu lớn nhất Việt Nam, Chính phủ thống nhất giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt theo nghị quyết 206 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2025 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027 để xử lý các vướng mắc trong bồi thường hỗ trợ tái định cư.
20: Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất qua đêm Việt Nam đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống 4,9% một năm, kỳ hạn một tuần giảm 0,9 điểm phần trăm xuống 5,8% một năm, kỳ hạn hai tuần giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 6,5% một năm. Riêng kỳ hạn một tháng tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm lên 7,7% một năm. Như vậy, sau khi tăng lên 9,35% một năm trong phiên đầu tuần, lãi suất qua đêm phiên cuối tuần đã giảm 4,45% xuống còn 4,9% một năm.
21: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay có những tín hiệu tích cực về điểm số và độ rộng, dù VN Index cũng chỉ tăng nhẹ với những nhịp rung lắc trên tham chiếu. Điểm nhấn đến từ loạt cổ phiếu tài chính khi đang khớp lệnh thuộc nhóm cao nhất thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,58 điểm, đạt 1.803,19 điểm. HNX Index tăng 2,64 điểm, đạt 302,73 điểm.
19: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, theo các chuyên gia, cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại, bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC chia sẻ:
3: các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội, hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
2: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, phó giám đốc Eagle Academy cho biết:
4: đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các doanh nghiệp khi mà chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn, đặc biệt là sự quản lý của nhà nước, một loạt các cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu sẽ chặt chẽ hơn.
2: Bên cạnh các sản phẩm bất động sản nhà ở thực, sản phẩm bất động sản xanh, thân thiện với môi trường, nhà đầu tư quốc tế cũng quan tâm đến các bất động sản gắn liền với sự phát triển của kinh tế thực thay vì những thứ có thể lướt sóng, sinh lời nhanh.
22: Nhật ký World Cup 2026.
23: Nhật ký World Cup 2026.
26: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 đã chính thức khai mạc trên sân Azteca ở thủ đô Mexico. Sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn bảng A giữa đội tuyển Mexico gặp Nam Phi. Chỉ có 2 bàn thắng được ghi, nhưng trọng tài Winton Sampaio đã phải rút ra tới 3 tấm thẻ đỏ.
27: Tiền đạo Julian Quinones mở tỷ số cho đội chủ nhà vào phút thứ 9 bằng cú sút hiểm ngay sát mép vòng cấm. Trong thế bị dẫn bàn, ngay đầu hiệp 2, Nam Phi phải chơi thiếu người do tiền vệ Sfefelo Sithole nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với ưu thế hơn người, Mexico có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 67 với pha đánh đầu cận thành của Raúl Jiménez. Phút 84, một tiền vệ khác của đội tuyển Nam Phi là Themba Chuane nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội Roberto Alvarado bên phía Mexico. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, đến lượt trung vệ đội trưởng Cesar Montes của Mexico bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi với Mudau. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn giữ vững cách biệt để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 ở trận ra quân. Huấn luyện viên Javier Aguirre đưa ra đánh giá:
26: trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Lẽ ra kết quả có thể là 4-0. Người hâm mộ hài lòng với tỷ số 2-0, nhưng họ sẽ vui hơn nữa nếu tỷ số là 4-0. Có những thời điểm trong hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt để Nam Phi kiểm soát bóng rất nhiều. Có lúc, chúng tôi để mất bóng ở tuyến trên một cách ngây thơ khiến tôi khó chịu. Điều quan trọng là chúng tôi đã có được 3 điểm. Trận đấu tiếp theo gặp Hàn Quốc rất quan trọng. Chúng tôi cần chơi tốt hơn họ.
27: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Broos bên phía đội tuyển Nam Phi nhìn nhận:
26: Thẻ đỏ đầu tiên tôi nghĩ không cần bàn cãi gì thêm. Nhưng thẻ đỏ thứ hai, tôi nghĩ cầu thủ Mexico đã phạm lỗi với cầu thủ của chúng tôi. Trọng tài lại quyết định khác. Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải kết thúc trận đấu này với 9 người. Tôi nghĩ đội chúng tôi đã chơi tốt. Có những lúc Mexico rất bế tắc. Họ không tìm được khoảng trống. Chúng tôi phải cố gắng chơi tốt hơn trong trận đấu tiếp theo, nhất là khâu kiểm soát bóng.
27: Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra sáng nay, đội tuyển Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc bằng tỷ số sít sao. Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng và liên tục uy hiếp hung thành lẫn nhau. Hiệp 1, Hàn Quốc chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Cộng hòa Séc. Hiệp 1 trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Mọi thứ được khai thông vào phút 59 khi Ladislav Krejci mở tỷ số cho Cộng hòa Séc. Sau đó, Hoàng Inbom và Oh Hyun Gyu lập công giúp tuyển Hàn Quốc thắng ngược 2-1. Chuyển sang những tin tức thể thao trong nước.
26: Mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 tiếp diễn vào chiều qua với hai trận bán kết cúp quốc gia. Trên sân Thiên Trường, Nam Định nhận thất bại 2-4 khi tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại sân Ninh Bình, chủ nhà thắng Thể Công Viettel 4-1. Trận chung kết giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 trên sân Ninh Bình, trong khi Nam Định và Thể Công Viettel nhận giải đồng hạng 3.
27: Sau khi V-League mùa bóng 2025-2026 khép lại, một số cầu thủ quyết định giải nghệ hoặc có ý định tìm bến đỗ mới. Trong số này có Lê Quốc Phương của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Trận thua đậm SHB Đà Nẵng 0-4 ở vòng đấu hạ màn V-League vừa qua là lần cuối cùng tiền vệ này khoác áo đội bóng xứ Thanh. Trần Sút sinh năm 1991 quê Thanh Hóa đã quyết định giải nghệ. Lê Quốc Phương bày tỏ:
5: cũng vui nào cũng đến lúc bàn về thể lực, về mọi thứ thì tôi vẫn có thể đá thêm, nhưng tôi muốn có một cái ghép đẹp trong màu áo bóng đá Thanh Hóa. Và bây giờ nhìn thấy các em trẻ cây nhà lá vườn đào tạo nên càng ngày càng trưởng thành thì cái vai trò của tôi hỗ trợ và động viên giờ cũng không cần thiết nữa, nên là tôi quyết định nghĩ là hợp lý rồi.
27: Trong khi đó, một số trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Triệu Việt Hưng nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ Hải Phòng chuyển sang đội bóng mới. Tiền vệ Lương Hoàng Nam chia sẻ:
7: bóng đá là như vậy, cũng có thời điểm các cầu thủ rời đi để tìm một môi trường mới và mục tiêu mới cho mình. Cái đó là rất là bình thường trong bóng đá, nhưng cái mà tất cả cầu thủ đã để lại cho bóng đá Hải Phòng thì đó là một điều rất là tuyệt vời.
8: Dự báo thời tiết.
9: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
10: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất hiệu quả, Trong quá trình rà soát hồ sơ sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng tổ quốc ghi công chưa được trao tới người thụ hưởng, dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran và hai bên sắp đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran chưa xác nhận thông tin, đồng thời công bố hình ảnh về hậu quả các trận không kích của Mỹ đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

0: carbon, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HB nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
5: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, sốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
6: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
5: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
6: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
4: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
6: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
4: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
6: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
4: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
6: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
4: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
7: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
8: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
8: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
9: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng vượt 30,6 tỷ đô la Mỹ. Hà Nội khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Nông dân Quảng Ninh giữ hình ảnh du lịch an toàn thân thiện từ sản xuất nông sản sạch. Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản

0: ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 22,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6%, qua đó đưa cán cân thương mại ngành nông nghiệp xuất siêu 8,41 tỷ đô la Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực cho đầu ra của nông sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu vẫn đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh. Một điểm mới đáng chú ý trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc đánh giá cơ sở đăng ký công nhận an toàn dịch bệnh có thể được thực hiện từ xa trong những tình huống khẩn cấp. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khiến đoàn kiểm tra không thể trực tiếp đến hiện trường. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, đánh giá sẽ góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn. Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với nhiều điểm mới hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Thành phố hiện có 75 xã được chia thành hai nhóm, 36 xã ở khu vực ven đô, tốc độ đô thị hóa nhanh và 39 xã còn mang đặc trưng nông nghiệp, miền núi hoặc xa trung tâm hơn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để công tác xây dựng nông thôn mới bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn với chất lượng sống và hạ tầng đồng bộ.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Tại An Giang, các mô hình hợp tác xã đang chứng minh hiệu quả rõ rệt khi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa thành lập năm 2011 với 13 thành viên. Nay đã có hơn 200 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích hơn 2.000 ha, chủ yếu là lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Kênh 10 mỗi năm liên kết thu mua khoảng 10.000 tấn khoai, dứa, chuối, gừng cho nông dân. Những con số này cho thấy mô hình kinh tế tập thể nếu làm đúng sẽ giúp người trồng có đầu ra ổn định, giảm cảnh được mùa mất giá. Thực hiện quyết định số 110 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Quảng Ninh đạt mục tiêu phấn đấu trên 95% hộ hội viên nông dân tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm được trang bị kiến thức và thực hành đúng quy định về an toàn thực phẩm nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ hình ảnh điểm đến du lịch an toàn thân thiện. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết:
3: các cấp hội cần nâng nội dung an toàn thực phẩm và sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện triển khai những giải pháp không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất an toàn, xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.
0: Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Hiện 95% diện tích lúa trên địa bàn đã được cơ giới hóa đồng bộ, giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Năm 2025, giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt khoảng 240 triệu đồng một hecta, tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng một năm. Toàn tỉnh có hơn 85.600 hecta sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Ông Đào Tăng Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Điền, địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh chia sẻ.
4: Sản xuất dùng nguyên liệu dừa theo hướng hữu cơ là cái xu hướng tất yếu để góp phần là nâng cao cái chất lượng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của chúng ta ở trên thị trường quốc tế. Qua đó thì chúng ta xuất được nhiều hàng cũng như là nâng cao cái giá trị của cây dừa. Qua đó thì cái đời sống thu nhập của người dân mỗi ngày thu nhập nâng cao lên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Tăng sức cạnh tranh từ chuỗi liên kết nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Câu chuyện trong ngày.
8: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Trước thực tế đó, tinh thần thuận thiên theo nghị quyết 120 của chính phủ đã trở thành định hướng quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện tự nhiên thay vì tìm cách chống lại tự nhiên. Từ những cánh đồng lúa kết hợp nuôi cá, trồng sen mùa nước nổi đến các mô hình cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng, nhiều nông dân đã tìm được hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập và giảm thiểu rủi ro sản xuất, ghi nhận tại thành phố Cần Thơ của phóng viên Tấn Phong.
9: Ông Trần Trung Hậu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết, 5 năm trước, ông đã mạnh dạn chuyển 20 công đất trồng lúa sang trồng sen kết hợp nuôi cá vào mùa nước nổi. Cứ 3 ngày, ông Hậu thu hoạch từ 100 đến 150 kg gương sen, bán với giá từ 7.000 đến 16.000 đồng một ký. Nhờ sản xuất thuận thiên, ông không còn nỗi lo mất mùa, đồng thời giúp cắt nguồn sâu bệnh cho vụ lúa sau. Khi nước rút, ông còn có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ thu hoạch cá.
10: Tôi cũng coi mà phía Nam đồ trên đài với mà cán bộ phía Nam địa phương đồ người ta hướng dẫn cho mình làm. Rồi thấy đất của mình thì nó lung, nó làm lúa nó không có thu nhập. Rồi tôi mới chuyển qua tôi trồng sen thì làm thì tôi thấy nó đạt. Trồng sen là tôi nhả chi phí hơn, tôi nhả công hơn. Tại vì tôi trồng sen là tôi không có chăm sóc, tôi trồng tôi chỉ có nặng là nặng công hái à. Tại vì mình phải đi dớt miếng ruộng hết mình hái.
9: Từ khi nghị quyết 120 được triển khai, tư duy canh tác của nông dân tại nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ đã có chuyển biến tích cực. Tại các xã phường vùng trũng, nhiều diện tích đất ruộng đã được bà con tận dụng để nuôi cá đồng hoặc trồng các loại cây chịu nước như trồng súng, trồng sen, trồng ấu. Các mô hình chuyển đổi này không chỉ phù hợp với điều kiện tự nhiên mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt với lợi nhuận tăng thêm từ 10 đến 30 triệu đồng một hecta mỗi vụ. Anh Nguyễn Việt Hùng ở xã Hiệp Hưng cho biết, với việc nuôi cá đồng trên ruộng vào mùa nước nổi, nông dân nơi đây chỉ tốn chi phí mua lưới bao quanh ruộng lúa của mình để cá không thoát qua ruộng khác và chi phí mua cá giống, nhưng không cần tốn chi phí thức ăn, bởi cá tận dụng nguồn rơm rạ, lúa chét, vi sinh vật trên đồng để tăng trưởng. Sau hơn 3 tháng thả nuôi cá trên ruộng, thì bà con bắt đầu thu hoạch cá, thương phẩm.
11: Lúa vô ba đây đó, thì dùng hơi đất, thì dùng đất trũng á, làm năng suất lúa không có, rồi thả cá thì có lợi hơn. Cá chỉ mình bông lưới rồi mình coi rồi gì đó, dần lưới rồi thả vụ cá cũng kiếm mười mấy chục triệu, khỏe hơn mình ruộng.
9: Sản xuất thuận thiên không chỉ giúp cây trồng thích nghi, phát triển tốt, nông dân đỡ vất vả trong việc ứng phó với thời tiết, mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp an toàn. Tại nhiều xã phường ở thành phố Cần Thơ, đã xuất hiện các mô hình trồng cây mới như khóm MD2, mãng cầu xiêm, bưởi da xanh, không chỉ cho năng suất cao mà còn được chứng nhận Việt Gáp, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Anh Võ Thanh Tùng ở xã Long Hưng cho biết, thời gian trước anh trồng mía, chuối nhưng không mang lại hiệu quả cao do vùng đất này bị nhiễm phèn nặng, trũng thấp. Cách nay 3 năm, anh chuyển sang trồng cây khóm MD2.
12: Thì lúc đầu thì trồng khoảng 5.000 mét vuông, thì qua cái khoảng 3 năm thực hiện thì thấy cái lợi nhuận khá là cao, thì cái năng suất khoảng từ 55 đến 60 tấn trên hecta, thì cái giá bán thì từ 5.500 đồng đến 6.500 đồng, thì lợi nhuận trừ qua cái chi phí thì khoảng 80 đến 100 triệu đồng trên hecta năm. Thì từ đó đến nay thì tôi chuyển cái diện tích còn lại tới điểm này là khoảng 1.1 hecta.
9: Hiện nay phong trào sản xuất thuận thiên đang lan tỏa mạnh mẽ khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Bà con nông dân đã biết tận dụng đặc điểm tự nhiên của vùng đất để phát triển các mô hình sản xuất linh hoạt, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa tăng thu nhập, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Những thành công này không chỉ khẳng định tính đúng đắn của nghị quyết 120 mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, nơi con người biết sống hài hòa, thích ứng cùng thiên nhiên để phát triển lâu dài và thịnh vượng.
5: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, vải thiều đặc sản là loại nông sản đặc sản có giá trị, là chỗ dựa phát triển kinh tế của nhiều bà con nông dân. Hiện đang vào chính vụ loại cây đặc sản này. Năm nay, vải thiều Bắc Ninh được xem là vụ vải không được mùa. Tuy nhiên giá vải lại rất cao, bù đắp lại những thiệt thòi của bà con nông dân. Ngoài những cách làm thông thường, nhiều cách làm mới, biện pháp kỹ thuật đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị quả vải thiều đặc sản. Phóng sự của phóng viên Phương Hà.
7: Từ sáng sớm, đường vào thủ phủ vải thiều đặc sản Lục Ngạn rất đông các phương tiện vào thu mua. Tại các vườn đồi, vải trên cây nhìn rất đẹp mắt. Xen lẫn những người vào thu mua vải, rất đông du khách cũng vào tham quan, thưởng thức trái vải ngay tại vườn. Đồi vải nhà ông Trần Văn Hành ở thôn Trão, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cũng đang có nhiều người thu mua. Ngoài ra, hàng ngày, các đoàn khách vào vườn tham quan, chụp ảnh, cắm trại cũng bắt đầu xuất hiện. Ngoài hướng dẫn du lịch, ông Hành sẽ kể tường tận về quy trình trồng và chăm sóc vườn để tạo ra nhiều quả vải thiều chất lượng cao. Anh Trần Văn Hoàng, du khách từ Hà Nội, hàng năm đều về tham quan vườn vải, nhận xét.
13: Tôi rất thích mùa vải. Hàng năm gần đây là ở đây có dịch vụ là cho ăn vải tận ở trên cây. Tôi du lịch mà giúp tôi có những trải nghiệm được làm người nông dân, những trải nghiệm thực tế rất tốt. Năm nào tôi cũng về mùa vải thiều Lục Ngạn để thưởng thức những trái vải đặc sản ở đây.
7: Cứ thế, như đoàn khách nâm nượp tới vườn, từ lúc cây vải bắt đầu ra hoa cho đến khi quả vải chín đỏ, sai chịu cảnh. Được nghe ông Hành kể về hành trình mấy chục năm tạo ra trái vải trên vườn đồi, nhiều khách chi cả chục triệu đồng để bao mua cây ngay từ đầu vụ. Đây là cách làm mới ông Trần Văn Hành áp dụng để nâng cao thu nhập từ vườn đồi vải nhà mình. Cách đây mấy năm, sau khi thành công từ vườn vải thông thường, lão nông Trần Văn Hành đã thành công với việc cho đậu quả từ thân, nhánh cây. Chất lượng quả vải rất thơm ngon. Thế thế, ông cùng với vợ cải tạo luôn cả mấy vườn vải của gia đình. Giờ đây đến vụ thu hoạch, ngoài những quả vải thông thường, gia đình ông có thêm những sản phẩm ra quả từ thân nhìn rất đẹp mắt. Đặc biệt, những quả vải này chất lượng, thơm ngon, lại được ông chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên rất to. Ông Trần Văn Hành cho biết.
14: Chất lượng vải như gia đình chúng tôi là sản xuất theo quy trình Global Gap ấy thì phải nói là rất là tốt. Sản xuất là với cái điều kiện là phải tuân thủ theo quy định của nguyên tắc của nó. Sản phẩm tôi bán ra rất là yên tâm về cái việc mình cũng phải bảo vệ cho cái người tiêu dùng. Nói chung là sản xuất rất là sạch, đảm bảo tốt.
7: Có thể nói kỹ thuật ép cây vải cho ra quả từ thân của lão nông Trần Văn Hành đã góp phần nâng cao giá trị, đa dạng hóa sản phẩm quả vải thiều Lục Ngạn. Từ sáng kiến của ông Trần Văn Hành, nhiều bà con nông dân xã Lục Ngạn và các xã lân cận đã áp dụng và nhận ra phương pháp này rất phù hợp với những vườn vải đã nhiều năm tuổi. Không dừng lại ở đây, thời gian qua, ông Hành tiến hành làm vải thiều hữu cơ, quy trình canh tác nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm được cấp tem nhãn có QR code để khách hàng có thể quét mã, kiểm tra thông tin. Cũng như ông Trần Văn Hành, gia đình ông Ngô Văn Sơn ở xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm nay cũng có một vụ vải thành công. Như năm trước, giá vải có năm xuống thấp, song ông vẫn kiên trì với những cách làm đúng kỹ thuật, chất lượng cao mà cán bộ nông nghiệp hướng dẫn. Đặc biệt, ông đã sử dụng loại phân bón chất lượng, tăng chất lượng quả vải đặc sản. Ông Ngô Văn Sơn cho biết.
15: Duy trì làm cái vải, nếu mà tính cả ba bố con là phải 70%, mà lại cả làng nữa là làng hóa này nó được phải 60% nhất xã, bởi cũng lan tỏa ra nhà này, chia sẻ ra nhà này, bảo nhà kia và ta cùng làm, mà cùng đồng hành, nếu mà mình khắc khó đi, rất là cảm ơn công ty đã cung cấp lên tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi.
7: Vụ vải thiều năm nay toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích gần 30.000 ha với sản lượng ước đạt trên 95.000 tấn. Mặc dù sản lượng giảm mạnh so với vụ trước khoảng gần 50% do yếu tố thời tiết, giá vải thiều lại ghi nhận mức cao kỷ lục, dao động từ 50.000 đến 120.000 đồng 1 kg tùy thời điểm, đã phần nào bù đắp cho bà con nông dân. Điều đáng nói là vải thiều hiện đã được đưa vào các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh với gian hàng trang trí bắt mắt trong siêu thị nhằm gia tăng trải nghiệm cho người tiêu dùng. Ngoài những cách làm hay, hiệu quả từ những người nông dân, vừa đem lại giá trị cao lại vừa quảng bá cho quả vải thiều đặc sản. Đáng chú ý, vải thiều Bắc Ninh hiện nay tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế, xuất hiện tại nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu, tiếp tục mở ra kỳ vọng lớn trong những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Quốc Toản, người có nhiều năm theo dõi lĩnh vực nông sản, nhận xét.
16: Thì rõ ràng đây là câu chuyện của thị trường và chúng tôi cũng ý thức là hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp và bà con nông dân và chính quyền địa phương là vào cuộc để chứng minh cái thương hiệu của họ là thương hiệu có chất lượng, thương hiệu đảm bảo đi ra thị trường để chúng ta phải thấy rằng câu chuyện được mùa, mất giá không còn tồn tại nữa.
7: Theo đánh giá, vải thiều năm nay không được mùa nhưng phần lớn quả đẹp, mã đồng đều, thơm ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng tốt các yêu cầu xuất khẩu. Những cách làm quảng bá sáng tạo trong tiêu thụ vải thiều là bước đi mới mẻ và thiết thực nhằm mở rộng kênh phân phối nông sản trong nước, góp phần tiêu thụ quả đặc sản khi vào vụ, đồng thời góp phần lan tỏa thương hiệu vải thiều Lục Ngạn Bắc Ninh tới đông đảo người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế.
1: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống công trình thủy lợi Nam Sông Thương, tỉnh Bắc Ninh đóng yếu tố vô cùng quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước trong mùa mưa bão. Tuy nhiên hiện nay, phạm vi hệ thống công trình thủy lợi đang xuống cấp tại nhiều nơi. Dù được sửa chữa, nâng cấp thời gian qua, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trong mùa mưa bão. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Mẫn Văn Thể, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương.
7: Thưa ông, có thể nói hệ thống công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã trải qua nhiều năm sử dụng. Vậy thì hiện nay tình trạng xuống cấp của các công trình này đang diễn ra như thế nào ạ?
17: Hệ thống công trình thủy lợi của Nam Sông Thương, công ty Nam Sông Thương quản lý, đặc biệt là cái hệ thống thủy lợi sông Cầu, thì đến nay nó khoảng gần 100 năm rồi, gần 100 năm vận hành. Thế thì hiện bây giờ nhiều công trình xuống cấp, cụ thể như là cái hệ thống kênh chính, tuyến kênh chính từ thác Huống về đến bến thôn ở sông Thương, kênh đất mà đấy là hệ thống kênh chính xây dựng từ năm 1922 đến năm 36 thì đã đưa vào vận hành. Thế bây giờ đã được 80 mấy năm rồi, bây giờ cũng lát xuống cấp, bồi lắng sạt lở. Thì chính cả cái tuyến kênh đấy là cái việc vi phạm của bà con hai dọc hai bên bờ kênh cũng là rất nhiều. Xuống cấp thì nó đồng đều, cơ bản từ đầu đến cuối nó sạt lở, hai bên nó sạt lở, rồi nó bồi lắng, lòng kênh bồi lắng.
7: Công trình xuống cấp như vậy thì có gây ảnh hưởng gì tới việc phục vụ sản xuất không ạ thưa ông?
17: Về ảnh hưởng tới phục vụ sản xuất thì ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì cái việc đưa dẫn nước tưới nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế còn trong mùa mưa bão thì nó hay bị sạt lở vì là kênh nó cũ nát rồi. Hai cái khó khăn nhất trong cái việc vận hành của cái hệ thống kênh. Còn về các cái trạm bơm thì nó cũ nát. Đấy, thế bây giờ tiền điện thì tốn, thế mà máy bơm thì nó già cỗi. Nó nhiều trạm bơm, hiện nay là công ty có 33 trạm bơm. Xuống cấp hiện nay thì nó có mấy trạm bơm? Một là trạm bơm Cẩm Bào, hai trạm bơm Ngọ Khổng Hai, ba là trạm bơm Trung Núi, bốn trạm bơm Nội Ninh, năm trạm bơm Giá Sơn, sáu là trạm bơm Cống Trạng. Đấy là sáu trạm bơm mà rất cần được cải tạo nâng cấp, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên kinh phí thì có hạn, chắc chắn thì nó sẽ có cái ảnh hưởng nhất định đến cái việc phục vụ sản xuất.
7: Công ty đã có những giải pháp gì để đảm bảo hệ thống công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như là an toàn trong mùa mưa bão thưa ông?
17: Cái giải pháp để đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất thì cái việc thường xuyên là công ty có kế hoạch tu bổ nạo vét các cái đoạn mà kênh nó có bồi lắng sạt lở. Thế và những cái kênh mương nhỏ thì sẽ cho cứng hóa. Trong mấy năm gần đây thì cũng được quan tâm, thì cứ dần dần mỗi năm cứng hóa một phần.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
8: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
18: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
19: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
20: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
18: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
20: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai với thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
19: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
18: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
21: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên,
2: cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
19: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
2: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
18: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
20: Sáng giờ này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người được cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
19: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
18: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
19: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
18: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
19: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
21: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
22: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
23: Dòng chảy kinh tế.
24: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Quyết liệt xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các doanh nghiệp đã sẵn sàng thực hiện việc truy xuất nguồn gốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, càng yêu cầu nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ cộng đồng này phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. Theo đó, hiệp hội không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho lợi ích của các thành viên, mà phải chuyển mạnh sang vai trò thực thể, phản biện chính sách độc lập và chuyên nghiệp, là cánh tay nối dài của nhà nước trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Thống kê cho thấy, hệ thống các tổ chức đại diện doanh nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện cả nước có hơn 700 hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội doanh nhân hoạt động ở quy mô cấp tỉnh trở lên. Đáng chú ý, 100% các địa phương đã kiện toàn được tổ chức hiệp hội cấp tỉnh, tạo nên mạng lưới đồng bộ từ trung ương đến địa phương, bao phủ đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực và quy mô hoạt động. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Anh, trưởng ban công tác hội viên thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định.
3: Sự vững mạnh và chuyên nghiệp của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam sẽ tác động rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, các ngành hàng và cả nền kinh tế. Về bức tranh năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề khi một chức năng cốt lõi của hiệp hội doanh nghiệp là đại diện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tham gia hoạt động vận động chính sách đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Năng lực tham gia ý kiến đề xuất xây dựng chính sách pháp luật được các doanh nghiệp đánh giá yếu nhất trong chức năng của hiệp hội doanh nghiệp.
0: Theo thống kê của VCCI, hiện có gần 41% doanh nghiệp tham gia hiệp hội, chủ yếu là do nhu cầu tự thân, 28% tham gia vì uy tín của hiệp hội, và chỉ có chưa đến 19% tham gia vì kết nối để hoạt động sản xuất chuỗi giá trị. Các lý do như dịch vụ do hiệp hội cung cấp hoặc vì đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp khi quyết định tham gia một hiệp hội. Thống kê này cho thấy, bức tranh chung là doanh nghiệp tham gia hiệp hội đang thiên về yếu tố hội, chứ chưa vì yêu cầu hiệp lực nâng cao sức cạnh tranh. Vai trò cầu nối chính sách của hiệp hội mới thể hiện rõ và hiệu quả ở những ngành hàng gặp va vấp nhiều và mạnh với cạnh tranh quốc tế. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết.
4: Ở hiệp hội chúng tôi, ban chấp hành thống nhất một cương lĩnh rất là ưu tiên. Đây là chuyện mà cộng đồng doanh nghiệp cần nhất. Mặc dù các hoạt động khác chúng tôi cho là hoạt động thường xuyên như là nâng cao năng lực hay là đi tiếp thị thị trường, đi kết nối, đi hội chợ, vân vân. Nhưng hoạt động về báo cáo góp ý, phản biện và kiến nghị chính sách sẽ là hoạt động ưu tiên. Và trong vòng 2 tiếng đồng hồ được phát hành văn bản thì văn bản đó phải được đăng trên cái portal là website của chúng tôi ngay lập tức.
0: Bên cạnh sự chủ động của Hiệp hội trong phát huy vai trò cầu nối chính sách, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị nhà nước cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ công. Làm được như vậy, nhà nước vừa giảm được áp lực về kinh phí và nhân lực, vừa nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, phù hợp với chương trình cải cách hành chính đang được triển khai thực hiện ở nước ta hiện nay. Về phía hiệp hội, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu kỳ vọng.
6: Thì tôi rất mong thế này, là trước khi mình được nhà nước giao nhiệm vụ hay đặt hàng, thì tôi cho rằng là mình nên chứng minh trước cái năng lực của mình. Tôi nhìn thấy ở đây thế này này, hiện nay một số cái hiệp hội thường ban hành quy chế hoạt động, bộ quy tắc ứng xử hay hoạt động trong nghề nghiệp hay trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà nó đưa ra những chuẩn mực thậm chí cao hơn cả quy định pháp luật. Như vậy thì doanh nghiệp nào mà là hội viên của cái hội đấy thì được thị trường thậm chí đánh giá cao hơn về tính kỷ luật, tính chuyên môn, rồi các cái quy tắc về chuẩn mực đạo đức, rồi cấp các cái chứng chỉ mà nó có giá trị so sánh trong khu vực và quốc tế. Thế thì nếu như các hiệp hội mà mình làm tốt được việc này thì nhà nước dần dần sẽ ghi nhận và thậm chí là sẽ đặt hàng luôn. Ta gọi là giao một số cái dịch vụ công lập để có thể dần dần chuyển giao sang các hiệp hội, thì trước đó thì mình phải chứng minh được điều này. Thì tôi rất là mong muốn là phát huy thêm cái vai trò này.
0: Như vậy các hiệp hội doanh nghiệp cần hoạt động chuyên nghiệp hơn, thực sự là bệ đỡ, là chỗ dựa tin cậy của hội viên, góp phần tăng cường liên kết hội viên, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại, tạo lợi thế trong các đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Đồng thời, các hiệp hội cần làm tốt hơn nữa vai trò phản biện chính sách, trước hết là góp phần lớn hơn trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách trong ngành nghề lĩnh vực hoạt động của hiệp hội mình. Khi vai trò cầu nối chính sách của các hiệp hội doanh nghiệp được phát huy hiệu quả, sẽ thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.
10: Dòng chảy kinh tế,
25: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm 2025, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất và trụ sở dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công.
24: Đối với các cơ quan trung ương và cấp tỉnh, việc sắp xếp bố trí tài sản công hoàn thành từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, đối với các địa phương là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau khi bảo đảm điều kiện hoạt động cho bộ máy mới, đã xác định được phần tài sản dôi dư để tiếp tục xử lý và khai thác hiệu quả. Đến nay, nhiều cơ sở nhà đất dôi dư đã được ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực thiết yếu. Cụ thể, có hơn 3.000 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục đào tạo, hơn 2.380 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao, hơn 600 cơ sở phục vụ lĩnh vực y tế và hơn 600 cơ sở phục vụ các mục đích công cộng khác. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5 năm 2026, vẫn còn hơn 11.400 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành xử lý hoặc khai thác triệt để. Về quan điểm của Bộ Tài chính, bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, nhìn nhận.
9: Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý khai thác xử lý các tài sản công thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm đưa tài sản vào khai thác sử dụng hiệu quả. Xác định công tác quản lý khai thác xử lý nhà đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị.
24: Để góp phần thúc đẩy công tác xử lý tài sản công dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành và địa phương tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Dự thảo đề xuất nhiều giải pháp rút ngắn quy trình xử lý như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý khai thác và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết.
11: Trong cái cơ chế cho thuê thì hiện nay là Bộ Tài chính cũng đề xuất là nếu mà công khai minh bạch về giá thông báo hết, thế nhưng mà không lựa chọn được cái người thuê thì cho phép là được điều chỉnh cái giá mà đã công bố đấy, để tiếp tục là lựa chọn theo một cái quy trình nó tương đối là đơn giản gắn với cái cơ chế kiểm soát đằng sau để mà làm sao mà đạt được cái mục tiêu ấy. Là thực sự là các cái cơ sở nhà đất đó được đưa vào sử dụng.
24: Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong khai thác sử dụng hiệu quả tài sản công. Tất nhiên, việc xử lý khối lượng rất lớn, nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Do đó, cùng với sự hỗ trợ của những cơ chế mới, sự nỗ lực của các bộ ngành và địa phương, chắc chắn việc giải quyết triệt để nhà đất trụ sở dôi dư sẽ đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới, góp phần sớm đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc đang là vấn đề thời sự trong quá trình hội nhập hiện nay, nhất là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Mặt khác, chất lượng hàng hóa, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, an toàn thực phẩm cũng đặt ra cấp thiết cho doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng. Chính phủ mới đây cũng yêu cầu phải thay đổi cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đòi hỏi phải có những biện pháp công nghệ mới để làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ sản xuất đến lưu thông trên thị trường. Phóng viên Xuân Lan có bài viết đề cập vấn đề này.
12: Truy xuất nguồn gốc sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi và nhận diện được quá trình hình thành sản phẩm từ nguồn nguyên liệu cho đến sản xuất, vận chuyển và phân phối. Dự thảo thông tư đang được xây dựng nhằm triển khai luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 78 năm 2025 và được cụ thể hóa tại Nghị định số 37 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật. Theo đó, các mặt hàng thuộc danh mục có mức độ rủi ro cao sẽ bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc. Đây là những sản phẩm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, an toàn. Đối với các sản phẩm hàng hóa không thuộc nhóm rủi ro cao, doanh nghiệp được khuyến khích tự nguyện áp dụng. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt.
5: Lợi ích nó đem lại cho chính bản thân doanh nghiệp trước. Doanh nghiệp sẽ quản lý được chất lượng của sản phẩm của mình, đưa cái truy xuất một gốc càng sâu vào trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ sớm phát hiện ra cái lỗi của sản phẩm nó phát sinh ở công đoạn nào trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu mà đi sâu ra cả một chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, đến vận chuyển, đến phân phối tay người tiêu dùng, thì thậm chí là có thể phát hiện ra sản phẩm giả, nhái, các sản phẩm kém chất lượng, chỉ có thể thu hồi được sản phẩm và biết nguyên nhân của nó. Và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc tốt để giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, thể hiện được cái trách nhiệm về mặt pháp luật, trách nhiệm về mặt xã hội và bảo vệ cho quyền lợi của người tiêu dùng.
12: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã tiên phong và thành công khi thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm. Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết, trước đây khi doanh nghiệp chỉ dán tem chống giả thông thường thì ngay lập tức có một đơn vị khác làm giả chiếc tem đó. Khi người tiêu dùng quét thì vẫn có thông tin của công ty, nhưng khi sử dụng, người tiêu dùng mới biết vì trọng lượng không đủ. Sau khi áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ từ năm 2020 và đến nay đã đẩy mã định danh của các sản phẩm lên cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia. Ông Trịnh Quốc Dân, trưởng phòng kỹ thuật an toàn của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết.
13: Mỗi một bình ga thì công ty tạo ra một mã định danh riêng để kiểm soát cho từng bình, và hiện nay số lượng bình ga của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam đưa ra thị trường thì khoảng gần 4 triệu quả bình. Đối với khí miền Nam thì nhìn nhận đấy là một cái cơ hội để mình chứng minh về cái tính minh bạch, góp phần nâng cao thương hiệu và cũng như là cái minh bạch trong cái việc kinh doanh bình ga, để giúp cho công ty có thể kiểm soát được cái vòng đời đường đi của bình ga, cũng như là người tiêu dùng có thể là truy xuất được cái nguồn gốc để biết được là bình ga đã mua được bình ga chính hãng hay là bình ga bị chất nhập lậu.
12: Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigood.vn của Bộ Công Thương sau 6 tháng vận hành đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa, chứng tỏ doanh nghiệp đã rất quyết tâm trong việc đồng hành với chính phủ và tự bảo vệ mình và người tiêu dùng khỏi nạn hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới hiện nay quy định hàng hóa xuất khẩu phải gắn tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chất lượng hàng hóa mới nhập khẩu. Đơn cử, bắt đầu từ năm 2027, sản phẩm dệt may, da giày xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu phải sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Những tiêu chí bắt buộc này sẽ nằm trong hộ chiếu truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Ông Phan Văn Tâm, đại diện của công ty phân bón Bình Điền cho biết.
14: Doanh nghiệp phải là người sẵn sàng đầu tiên về truy xuất nguồn gốc mà chúng ta minh bạch rõ ràng vậy, là chẳng những bảo vệ doanh nghiệp nữa mà giúp cho doanh nghiệp tồn tại phát triển. Và lòng tin của khách hàng rất là quan tâm khi người thấy mình đã minh bạch được tất cả các thông tin của mình, mạch từ nguyên liệu, từ sản xuất, cái sản phẩm của mình được người dân yêu chuộng hơn.
12: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí, hóa chất, vốn được cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị trong thời gian dài. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm. Trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường, đồng thời hỗ trợ kịp thời việc phát hiện, xử lý các sản phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
24: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc các doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện việc truy xuất nguồn gốc để bảo vệ cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
15: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
16: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
17: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ẩm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này, Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng xem nhiều ấy. Thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
24: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
2: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường Bắc Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
24: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
2: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất của thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để mượn tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
24: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
22: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyển đổi xanh.
8: Chuyển đổi xanh.
18: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Rác thải hữu cơ là gánh nặng hay nguồn tài nguyên vô giá? Hãy cùng khám phá hành trình sống xanh đang lan tỏa tại thủ đô trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Từ thói quen nhỏ của từng hộ gia đình đến chiến lược vĩ mô, tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. Hà Nội đang biến hàng nghìn tấn rác sinh hoạt thành nguồn nguyên liệu tuần hoàn, giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách thủ đô và giảm đáng kể lượng phát thải khí CO2 để chung tay xây dựng một môi trường sống thông minh và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phát sinh từ các hộ gia đình cá nhân là quy tắc bắt buộc. Thay vì coi đây là một nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ, ngày càng có nhiều người dân chủ động tìm hiểu và tận dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ, biến chúng thành nguồn phân bón vàng đen vô giá, phục vụ đời sống của chính gia đình mình. Những câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị qua phóng sự Thói quen nhỏ, lợi ích lớn ngay sau đây, hy vọng sẽ truyền cho quý vị nguồn cảm hứng về xu hướng sống xanh đang lan tỏa tại mỗi con phố của thủ đô.
1: Những âm thanh mộc mạc và quen thuộc này giờ đây đã trở thành một phần công việc không thể thiếu mỗi ngày của bà Nguyễn Thị Phương ở phường Hà Đông. Đứng giữa khu vườn xanh mát trên sân thượng, bà Phương say sưa chia sẻ với chúng tôi về cách bà tự tạo ra những thùng nước enzyme từ việc ủ các loại rác thải hữu cơ trong quá trình sinh hoạt của gia đình.
2: Enzyme này được ủ từ vỏ hoa quả với công thức là 3 kg vỏ hoa quả cộng với lại 1 kg đường vàng hoặc là dỉ mật với lại 10 lít nước sạch.
1: Cả những chiếc lá già này cũng cho vào đúng không ạ?
2: Để tất cả là trộn đều ra xong ủ trong 90 ngày thì sau đó rạn nước ra dùng. Và cái chất thì nó giúp cho rau xanh tốt. Thế còn cái mùi hương nó có tác dụng xua đuổi côn trùng như bướm, ong rồi là cả cái bọ xít.
1: Những thứ tưởng chừng dư thừa như vỏ trứng, vỏ hoa quả hay những chiếc lá rau già úa, trước đây bà Phương thường mang đổ thẳng ra điểm tập kết rác của khu dân cư. Thế nhưng 2 năm gần đây, khi bắt tay vào trồng rau tại nhà, bà đã nhận ra hoàn toàn có thể biến chúng trở thành loại phân bón hữu dụng cho cây trồng. Không chỉ cung cấp dưỡng chất, chúng còn có thể bảo vệ cây trồng, chống lại các loại sâu bệnh hại vô cùng hiệu quả. Suốt 2 năm qua, vườn rau của gia đình bà Phương lúc nào cũng xanh mát, có rau sạch quanh năm phục vụ bữa ăn gia đình. Theo bà, để cây rau trong vườn sinh trưởng tốt, cho sản phẩm an toàn, người trồng nên tận dụng phế phụ phẩm từ nhà bếp như vỏ hoa quả, lá rau và ủ thành chế phẩm enzyme. Không chỉ tốt cho cây, enzyme còn giúp cải tạo đất rất tốt và bảo vệ cây trồng.
2: Những vỏ trắng đó đây chính là những vỏ trứng cô xin được tiệm bánh về, cô phơi khô và nằm giòn như này. Thì trước khi trồng rau thì là cô thường hay cô bón lót cùng với phân. Thì vỏ trứng có tác dụng là cung cấp canxi và các cái vi lượng cho rau rất là tốt. Và ngoài ra lại còn có tác dụng là ngăn cản về các cái loại ốc như là ốc tròn, ốc dẹt hoặc là ốc sen trần. Đấy, nó cũng rất là hạn chế cho rau và vừa rau tốt vừa có tác dụng chống được côn trùng hại rau.
1: Không chỉ mang lại hiệu quả ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, việc ủ rác hữu cơ còn đang giúp những hộ kinh doanh thực phẩm giải quyết triệt để bài toán môi trường. Tại phường Hoàng Liệt, sau mỗi buổi chợ, bà Lê Thị Lý lại cặm cụi sơ chế các loại rác thải hữu cơ từ vỏ hoa quả, cọng rau, hoa hỏng để ủ thành phân hữu cơ bón cho vườn rau, vườn hoa của gia đình. Làm nghề kinh doanh các mặt hàng rau củ quả và thực phẩm tại nhà, đã từ lâu bà luôn tận dụng nguồn rác thải hữu cơ mà với bà là rất quý này để phục vụ lại chính hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhờ thế, bài toán rác thải sinh hoạt của gia đình được giải quyết đơn giản. Đồng thời, cây cối trong khu vườn nhà bà cũng trở nên xanh tốt hơn nhờ được tưới nước và bón phân hữu cơ thường xuyên.
3: Nhà tôi rất cải rất nhiều bởi vì là vì tôi bán hàng rau cỏ này là nhiều. Dứa tôi gọt hàng ngày hơn chục quả dứa, 20 quả dứa này. Sau cỏ các bà ngồi đây là các bà ấy sẵn các bà vặt rau luôn, các bà mang rau về sẽ nấu. Thì còn cái gốc là tôi mang vào thì xử lý để lấy phân thì tưới cho cây rau.
1: Đứng sau thói quen vô cùng khoa học của bà Lý chính là sự đồng hành của cô con gái, chị Thanh Nga, công tác trong lĩnh vực môi trường, cũng chính là người đã hướng dẫn mẹ tận dụng triệt để những lợi ích từ rác thải sinh hoạt hữu cơ.
4: Khi mà có men vi sinh đưa vào thì nó sẽ tạo ra một cái mùi chua giống như chúng ta lên men ấy, lên men rau dưa, nó sẽ có cái mùi thơm chua dễ chịu, đồng thời là nó sẽ được bán hoai từ từ. Và chính cái nước mà trong quá trình lên men đó, nó đều có một cái hàm lượng vi sinh vật hữu ích rất là tốt cho vấn đề cải tạo đất.
1: Không cần đến những hệ thống máy móc phức tạp hay quy mô công nghiệp, hành động biến rác thành phân bón sinh học đang nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều khu dân cư.
4: Như trong gia đình cá nhân tôi thì tôi sử dụng như là phân hủy nước rác thải này là nó không có mùi. Còn thì rác thải mình còn tận dụng được cả bã này, bã thì bỏ ra gốc cây, nước thì mình tưới rau.
5: Kỹ thuật thì nó đơn giản, quan trọng là khó thôi. Rác sinh hoạt của gia đình là hữu cơ là chúng tôi sẽ đưa vào ống ngâm ủ và sẽ trở thành phân.
1: Việc phân loại rác và ủ phân hữu cơ tại nhà thực chất không lấy đi quá nhiều thời gian, nhưng những gì thu hoạch được lại vô cùng to lớn. Không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho chính gia đình mình, những người dân như bà Phương, bà Lý còn đang trực tiếp thể hiện trách nhiệm với môi trường, cộng đồng, giảm gánh nặng cho hệ thống xử lý rác thải. Bắt đầu từ một thói quen nhỏ để cùng tạo ra những chuyển biến lớn để hướng tới một môi trường sống sạch đẹp, an toàn và bền vững.

0: Vâng thưa quý vị, có thể thấy một hành trình sống xanh đầy cảm hứng đang lan tỏa trong nhiều hộ dân cư thủ đô những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng ý thức và hành động của từng cá nhân, từng hộ gia đình dù thiết thực đến đâu vẫn chỉ là những mảnh ghép nhỏ. Để giải quyết triệt để bài toán môi trường của một siêu đô thị, chúng ta cần một chiến lược vĩ mô mạnh mẽ hơn từ chính quyền. Và thực tế là thành phố Hà Nội đang chứng minh một tư duy đột phá, không chỉ dừng lại ở việc xử lý rác, mà là đầu tư mạnh mẽ để biến rác thải hữu cơ thành một nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho nền kinh tế tuần hoàn. Mời quý vị nghe bài viết Tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh.
1: Hà Nội hiện nay có gần 9 triệu dân, trung bình mỗi người thải ra gần 0,8 kg rác mỗi ngày. Toàn thành phố phát sinh khoảng từ 7.000 đến 7.500 tấn rác thải sinh hoạt. Trong núi rác khổng lồ đó, rác hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ lớn nhất từ 40 đến 60%. Đây chính là thủ phạm chính gây ra mùi hôi thối, tạo nước rỉ rác độc hại và phát sinh vi khuẩn gây bệnh nếu không được thu gom, xử lý kịp thời. Áp lực phải thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý tại chỗ, biến rác thành tài nguyên đã trở thành mệnh lệnh hành động tất yếu của chính quyền thành phố.
2: Rồi, cho thử lốp về đây. Rồi.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố Hà Nội đã khởi động và đưa vào vận hành công trình trạm trung chuyển xử lý rác hữu cơ Phú Minh tại xã Phú Xuyên. Điểm đột phá của trạm xử lý này là áp dụng công nghệ xanh, sản phẩm công nghệ sinh học mới lên men bán khô tốc độ nhanh, khép kín và bán tự động. Công nghệ này cho phép phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết lên tới 99%, hoàn toàn không phát thải thứ cấp như nước rỉ rác, mùi hôi hay côn trùng và đặc biệt là không phát thải khí nhà kính. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên cũ, nay là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Dực, người từng dành nhiều tâm huyết cho việc đưa vào vận hành công trình này, khẳng định.
3: Việc đầu tiên là đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 17 tỷ đồng cho một năm đối với cái chi phí vận chuyển.
1: Đơn vị trực tiếp triển khai dự án này là liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long. Doanh nghiệp đã gắn bó với công tác môi trường tại Phú Xuyên từ năm 2008 đến nay. Ông Nguyễn Phúc Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long, thông tin.
4: Từ năm 2022 thì là chúng tôi đã có cái sự hợp tác và chuyển giao với tập đoàn Amacao để mà chuyển từ cái nhà máy đốt rác tiêu hủy đó trở thành một cái nhà máy đốt rác phát điện. Với một cái mục tiêu và cái sứ mệnh khác hơn, đó là cái tuần hoàn, năng lượng tuần hoàn.
1: Vị tổng giám đốc này cũng cho biết, từ đốt tiêu hủy sang tuần hoàn năng lượng và nay là tái sinh chất hữu cơ. Tại trạm xử lý Phú Minh, công nghệ sinh học mới có khả năng tách rác hữu cơ thành 3 thành phần riêng biệt, bao gồm sơ bã hữu cơ, bột hữu cơ tinh và nước hữu cơ hòa tan. Mỗi thành phần đều có một vòng đời mới, mở ra các hướng đi kinh tế vô cùng tiềm năng.
4: Cái công nghệ này của chúng tôi nó có những cái sự khác biệt. Đấy là toàn bộ các cái thành phần của chất thải hữu cơ đều được xử lý theo cái hướng là tạo ra nguyên liệu để có thể tái chế, hình thành một cái vòng đời khác cho cái chất thải đấy.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, mô hình xử lý rác bằng công nghệ sinh học này còn đem lại hiệu quả môi trường vượt trội. Số liệu thực tế chứng minh, cứ 100 tấn rác hữu cơ được xử lý theo công nghệ sinh học mới tại đây sẽ có phần giảm phát thải tới 25.000 tấn CO2 mỗi năm so với công nghệ đốt rác và giảm đến 55.000 tấn CO2 mỗi năm so với công nghệ chôn lấp truyền thống. Đây là một con số có ý nghĩa vô cùng lớn trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước đột phá từ mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại xã Phú Xuyên đã

0: Thay vì chôn lấp và gây phát thải khí nhà kính, nhiều thành phố trên thế giới đang đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế loại rác này thành phân bón, khí sinh học cùng nhiều sản phẩm hữu ích khác. Cách tiếp cận mới không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn biến rác thải thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Theo các chuyên gia, phần lớn lượng rác hữu cơ hiện nay thực chất là một nguồn tài nguyên đang bị lãng phí. Nếu được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể được chuyển hóa thành phân compost phục vụ nông nghiệp, khí sinh học làm nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tạo việc làm xanh và hỗ trợ các hoạt động phủ xanh đô thị. Việc xử lý riêng chất thải hữu cơ cũng giúp giảm chi phí chôn lấp, nâng cao chất lượng vật liệu tái chế và tăng thu nhập cho các đơn vị thu gom, tái chế rác thải. Tại Đông Jakarta, Indonesia, người dân tại một khu dân cư ở phường Pondok Kelapa đã duy trì hoạt động phân loại rác hữu cơ và vô cơ trong suốt 3 năm qua. Thay vì bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, các hộ gia đình đưa rác hữu cơ vào những hố biopori cỡ lớn để xử lý tự nhiên và tạo thành phân bón. Điểm đặc biệt là các hố biopori có kích thước lớn hơn nhiều so với thiết kế thông thường. Ông Tengku, trưởng khu dân cư cho biết, quy trình xử lý rác khá đơn giản. Người dân được khuyến khích mang rác hữu cơ sinh hoạt đến bỏ trực tiếp vào các hố biopori đặt trước nhà.
2: Trước mỗi ngôi nhà đều có thể bỏ rác hữu cơ vào đây. Chúng tôi kỳ vọng sau 1 đến 2 tháng, lượng rác này sẽ phân hủy thành phân bón. Sau đó, phân bón sẽ được đưa trở lại các khu vườn như thế này. Phân bón sẽ được trả lại cho cây xanh và các khu vườn trong khu dân cư, không đi đâu cả. Vì vậy, lợi ích mang lại cho môi trường là rất đáng kể.
1: Trong khi đó, tại Brazil, thành phố Sao Paulo đã triển khai một chiến lược quy mô lớn nhằm khai thác hiệu quả nguồn rác hữu cơ khổng lồ của đô thị. Từ chương trình ủ phân tự nguyện tại hộ gia đình được triển khai từ năm 2012, Sao Paulo đã từng bước mở rộng sang trường học, chợ truyền thống và các khu dân cư. Thành phố hiện vận hành 5 cơ sở xử lý chất thải hữu cơ và đặt mục tiêu nâng con số này lên 17 cơ sở trong những năm tới, hướng tới chuyển hướng khoảng 500.000 tấn chất thải mỗi năm khỏi các bãi chôn lấp.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường bảo vệ dữ liệu trẻ em trên không gian mạng. Giải mã gen để bảo tồn giống cây bản địa. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội số, dữ liệu cá nhân của trẻ em được thu thập và xử lý ngày càng nhiều thông qua các hoạt động giáo dục, y tế, giải trí và tương tác trực tuyến. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các cấp ngành, nhà trường và gia đình cần tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em, đồng thời chủ động trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Qua đó hạn chế tối đa việc bị lộ lọt thông tin cá nhân của trẻ để tránh các đối tượng xấu thực hiện các hành vi thao túng tâm lý, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Tăng cường bảo vệ dữ liệu trẻ em trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong môi trường số, dữ liệu cá nhân của trẻ em không chỉ dừng lại ở các thông tin định danh cơ bản như họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, hình ảnh hay giọng nói, mà còn bao gồm các dữ liệu liên quan đến hành vi, thói quen, sở thích, kết quả học tập. Điều đáng lo ngại hiện nay là bên cạnh một bộ phận học sinh vẫn vô tư cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân cho những người không quen biết, thì một bộ phận phụ huynh còn có thói quen chia sẻ niềm vui, niềm tự hào khi con em mình nhận được giấy khen, phần thưởng bằng cách đăng

0: đăng ảnh lên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Những việc làm tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân nghiêm trọng. Điều đáng nói là những thông tin từ giấy khen của học sinh có thể trở thành miếng mồi để các đối tượng xấu thu thập thông tin họ tên học sinh, trường, lớp, năm học, thậm chí là hình ảnh để tạo hồ sơ giả, giả danh học sinh hoặc người thân nhằm tiếp cận các đối tượng khác. Khi những dữ liệu này bị thu thập, chia sẻ hoặc sử dụng không đúng mục đích, thiếu kiểm soát, trẻ em có thể đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm. Đáng lo ngại là dữ liệu bị lộ lọt có thể bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc tiếp cận trẻ em với các nội dung không phù hợp. Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI, những thông tin cá nhân, dữ liệu hình ảnh, gương mặt và giọng nói của trẻ em còn bị các đối tượng xấu sử dụng để tạo ra các hình ảnh, âm thanh, video clip giả mạo, thậm chí là các trường hợp bắt cóc online thông qua việc giả giọng nói của trẻ em để lừa đảo người thân hay việc ghép ảnh nhạy cảm bằng công nghệ deepfake để đe dọa, bắt nạt trẻ em trên môi trường mạng. Để chung tay bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thời gian qua, các cấp ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp nhằm giúp trẻ em biết cách tự bảo vệ thông tin của cá nhân và thông tin của người thân trong gia đình. Trong tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, các cấp ngành địa phương và các hội đoàn thể đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống nói chung và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời sống riêng tư trên không gian mạng cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua các hoạt động truyền thông này đã giúp các em hiểu ra rằng những thông tin cá nhân của bản thân và gia đình không nên vô tư chia sẻ, cung cấp cho những người không quen biết để tránh bị lợi dụng vào những mục đích xấu, ảnh hưởng tới bản thân và gia đình. Em Dông Huệ ở làng Gia Lan, phường Hội Phú chia sẻ.
1: Công an tuyên truyền không được cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, chỉ cung cấp cho hiệu trưởng, ba mẹ, thầy cô giáo, thân truyền của mình giữ bí mật.
0: Em Danh ở làng Gia Lan, phường Hội Phú cho biết những điều bản thân cần làm để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
2: Mình giữ thông tin cá nhân bí mật và không nghe theo người lạ dẫn dắt, không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho người lạ.
0: Thực hiện chiến dịch Không Một Mình, Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến, từ đầu năm 2026 đến nay, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền giáo dục các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh sinh viên. Qua những buổi tuyên truyền này, giúp các em nhận biết chiêu trò của kẻ xấu, các phương thức thủ đoạn của việc bắt cóc online, lừa đảo, bạo lực mạng, thông tin độc hại, từ đó nâng cao kỹ năng ứng phó và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình. Em Lê Khánh Vân, học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Sao Việt, phường Pleiku chia sẻ.
3: Ở thời điểm hiện nay thì vấn nạn bắt cóc online đang rất là phổ biến. Chúng em được các cô các chú trang bị những kiến thức thì em nghĩ là chúng em không nên đăng các hình ảnh nhạy cảm và các thông tin cá nhân của chúng em lên mạng xã hội và phải đặt các mật khẩu mạnh cho các tài khoản trang mạng xã hội và không chia sẻ cho bất cứ ai những thông tin bí mật, những thông tin cá nhân của mình để giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình.
0: Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, Internet và các nền tảng trực tuyến đã đưa trẻ em trở thành một trong những nhóm người dùng tích cực nhất trên không gian mạng. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em chưa có đủ nhận thức và kỹ năng cần thiết để hiểu rõ giá trị cũng như những rủi ro tiềm ẩn gắn với dữ liệu cá nhân. Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp đồng bộ quyết liệt của các cơ quan chức năng, các gia đình và trẻ em cần chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu của cá nhân trên không gian mạng. Trung tá Hạ Quốc Luật, Phó trưởng Công an phường Thống Nhất, khuyến cáo một số biện pháp mà các gia đình và trẻ em cần thực hiện.
4: Để bảo vệ thông tin cá nhân và giúp trẻ em tương tác an toàn lành mạnh trên môi trường mạng, chúng ta cần hạn chế việc đăng tải công khai quá nhiều thông tin cá nhân của bản thân và con em như số điện thoại, địa chỉ nhà, hình ảnh giấy tờ tùy thân hay thông tin về trường học để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng. Phụ huynh cần thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở trẻ em sử dụng Internet đúng cách, chọn lọc nội dung phù hợp với lứa tuổi và tuyệt đối không kết bạn hay chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Cuối cùng là hãy luôn chủ động kiểm tra chế độ bảo mật tài khoản, cảnh giác với tin nhắn, đường link lạ và đồng hành cùng con em mình để xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và lành mạnh.
0: Trong hệ sinh thái bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận thông tin, phản ánh và hỗ trợ can thiệp các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, bao gồm cả các vấn đề về lộ lọt và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Tổng đài hoạt động theo nguyên tắc bảo mật, bảo vệ danh tính của trẻ em và người cung cấp thông tin, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Đặc biệt, để bảo vệ và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong kỷ nguyên số, Chính phủ vừa ban hành chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu kép là tăng cường bảo vệ và hỗ trợ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới. Trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn các giống bản địa quý hiếm không chỉ là câu chuyện của ngành nông nghiệp mà còn là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự thay đổi của phương thức canh tác, nhiều giống cây trồng bản địa gắn liền với đời sống của người dân đang đứng trước nguy cơ mai một. Phóng sự hôm nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề ứng dụng công nghệ hiện đại, giải mã gen để hồi sinh những nguồn gen quý này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
5: Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với xã vùng cao Vân Canh, tỉnh Gia Lai, nơi hạt lúa dẫy hay còn gọi là lúa đỏ từng là linh hồn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Giống lúa này sinh trưởng tự nhiên giữa núi rừng. Tuy nhiên, khi giá trị kinh tế cây trồng tại địa phương được thay thế bằng những loại cây công nghiệp, diện tích lúa dẫy đã bị thu hẹp đáng kể, khiến nguồn gen quý này đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Chia sẻ về sự khác biệt giữa lúa dẫy truyền thống và các giống lúa hiện đại, bà Đoàn Thị Tì, người dân ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết, trước đây gia đình bà có trồng khoảng 4 hectare lúa dẫy. Gạo lúa dẫy ăn rất ngon, thơm và mềm, nhưng hiện nay gia đình đã không còn làm lúa dẫy nữa. Bà Đoàn Thị Tì cho biết thêm.
6: Lúa lẫy đó là mình chỉ chăm sóc cỏ, không có phân, không có thuốc. Còn lúa đây ấy, là có phân, có thuốc mới được, mới làm được. Do nhân dân mình là đã mở rộng làm keo đấy, thì ở đâu ai ai cũng làm keo hết, không có lúa đây nữa. Chỉ là mình ở trong nhà mình có đất, là mình đi, mình muốn làm á, là mình đi đổi, có là mình đi đổi, không là có tiền á, là mình đi mua. Đấy, mình đi mua giống đấy, đất đai nó trồng keo xong nó thu hoạch đấy, là mình xin mình làm, hoặc là nó không cho là mình thuê. Lúa lẫy ăn ngon, ăn nó mềm, mà ăn nó mềm hơn lúa này ăn cũng ngon mà nó cứng.
5: Trước tình trạng các giống lúa dẫy bản địa dần bị tuyệt chủng, các cơ quan chức năng tại địa phương đã tìm hướng đi để khôi phục và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa dẫy, biến sản phẩm nông nghiệp truyền thống này thành sản phẩm ô cốp chất lượng cao để duy trì và phát triển nó tốt hơn. Ông Lê Minh Tiến, phòng nông nghiệp xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Trước đây thì chúng tôi đã có cái định hướng là sẽ hỗ trợ một cái dự án từ cái vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo để mà hỗ trợ cho bà con về cái giống lúa để mà mình khôi phục lại và giữ lại cái giống lúa đó để cho bà con mình sản xuất. Nhưng mà coi như là trong cái quá trình xây dựng thì cái nó vướng ở đó nên là chúng tôi lại tạm dừng. Thì cái định hướng tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành là sẽ nghiên cứu thêm và sẽ đề xuất các sở ngành của tỉnh để mà tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh là sẽ công nhận cái sản phẩm gạo lúa đỏ là một cái đặc sản trên địa bàn Vân Canh và sẽ tập trung xây dựng dự án hỗ trợ tìm các cái nguồn vốn đầu tư để mà hỗ trợ cho bà con để xây dựng được một cái dự án và tiến tới để mà hình thành một cái sản phẩm hữu cơ bờ gạo lúa đỏ trên địa bàn.
5: Việc công nhận đặc sản và xây dựng dự án hỗ trợ chính là bước đệm cần thiết để đưa hạt gạo vùng cao vươn xa hơn trên thị trường. Tuy nhiên, để bảo tồn giống cây bản địa một cách khoa học và bền vững, việc chỉ canh tác trên đồng ruộng là chưa đủ. Tại các phòng thí nghiệm, việc ứng dụng giải trình tự gen đang giúp các nhà khoa học tỉnh lập nên một bản đồ gen chính xác cho các sinh vật bản địa. Chị Châu Phan Kim Diệu, cán bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trước đây trung tâm chủ yếu bảo quản mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Nay mỗi nguồn gen đều có một hồ sơ sinh học đầy đủ, từ tên khoa học, vùng phân bố, điều kiện sinh trưởng đến trình tự DNA. Cán bộ bảo tồn gen cũng chuyển từ người lưu giữ mẫu vật sang người quản trị dữ liệu sinh học. Chị Châu Phan Kim Diệu cho biết thêm.
8: Trung tâm đã thực hiện là định danh được là hai cái đối tượng mà trung tâm định danh đến loại hai cái đối tượng mà trung tâm đang bảo tồn trong cái nhiệm vụ mà bảo tồn gen. Thì đó là đã định danh được là cái nấm linh chi và cái lao dòng lan kim tuyến đang được bảo tồn ở tại trung tâm, tại phòng thí nghiệm của trung tâm. Và trung tâm vẫn tiến hành là bảo tồn 14 đối tượng. Thì ngoài hai đối tượng mà đã bảo tồn rồi thì sẽ dự kiến là sẽ giải trình tự, dựa trên công nghệ giải trình tự gen này tại trung tâm thì sẽ giải trình tự từ khoảng 4 đến 8 đối tượng nữa, rồi bổ sung vào cái nguồn, mình sẽ có được cái nguồn cơ sở dữ liệu về gen, các đối tượng gen. Rồi tiếp đó thì dự kiến là mình sẽ mở rộng các đối tượng ra, những cái đối tượng như là gọi là những sinh vật bản địa ở tỉnh mình.
5: Bên cạnh việc giải mã gen, đơn vị này còn duy trì công tác lưu giữ các giống vi sinh vật và nấm, đồng thời nghiên cứu các loài mới từ nhiều địa phương khác để nhân giống và bảo tồn. Đến nay, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã bảo tồn và lưu giữ vật chất của nhiều nguồn gen thuộc nhóm thực vật, vi sinh vật, nấm ăn, nấm dược liệu, giải trình tự DNA cho các nguồn gen, đồng thời cập nhật dữ liệu trình tự gen của các đối tượng lên hệ thống. Nhiều nguồn gen có giá trị kinh tế và ứng dụng cao như lan kim tuyến, lan thạch hộc, dừa nước, nấm đông trùng hạ thảo và các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất. Việc xây dựng được cơ sở dữ liệu nguồn gen không chỉ giúp bảo vệ bản quyền giống loài của địa phương mà còn là nền tảng để lai tạo phát triển những giống cây trồng có năng suất và chất lượng vượt trội trong tương lai. Từ những hạt lúa đỏ trên nương rẫy xã Vân Canh đến những ống nghiệm chứa mã gen tại phòng thí nghiệm, chúng ta thấy một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Khoa học công nghệ chính là tấm thẻ căn cước giúp các loài sinh vật bản địa khẳng định giá trị và vị thế của mình. Khi tri thức bản địa được bảo chứng bởi các dữ liệu khoa học chính xác, đó chính là lúc nông nghiệp tỉnh nhà tự tin bước vào kỷ nguyên kinh tế xanh và bền vững.
9: Chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, nhạc trong trò chơi điện tử trước đây chỉ là một chuỗi những âm thanh vui nhộn lặp đi lặp lại. Giờ đây, các nhà soạn nhạc không còn phải lo lắng về việc chiếm quá nhiều dung lượng trên một chiếc đĩa game cồng kềnh. Nó đã trở thành một thể loại bao gồm những bản giao hưởng tuyệt vời, những bản nhạc mang âm hưởng lo-fi, những giai điệu rock mạnh mẽ và mọi thứ nằm giữa hai thái cực đó. Hãy cùng Thanh Thủy khám phá điều thú vị này trong chương trình Ca nhạc quốc tế ngày hôm nay nhé. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 2 tháng 6. Dracula đạt vị trí cao nhất là số 10. Ella và Morgan trở lại vị trí thứ 9. Saban của Rock tụt xuống vị trí thứ 8. So Easy giữ vững vị trí thứ 7. Và Man and It của Olivia tăng lên vị trí thứ 6. I Just Might cũng leo lên vị trí thứ 5. Trong khi Be Her tụt xuống vị trí thứ 4. Ca khúc đứng đầu tuần trước ở vị trí thứ 3. Justin Texas vẫn ở vị trí thứ 2. Và ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 là Hey That I Made You Love Me của Arena. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là thông tin Big Bang chính thức công bố kế hoạch World Tour kỷ niệm 20 năm hoạt động. Và Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong danh sách những điểm dừng chân quan trọng của chuyến lưu diễn lần này. Theo công bố ngày 11 tháng 6, Big Bang sẽ khởi động tour diễn thế giới vào tháng 8 tới tại Hàn Quốc trước khi đi qua hàng loạt thành phố lớn tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Tổng cộng, nhóm sẽ tổ chức 31 đêm diễn tại 18 thành phố trên toàn thế giới, đánh dấu màn tái xuất quy mô lớn nhất của Big Bang trong gần một thập kỷ. Điều khiến cộng đồng VIP Việt Nam đặc biệt phấn khích chính là việc Hà Nội chính thức góp mặt trong lịch trình World Tour. Theo kế hoạch, Big Bang sẽ tổ chức hai đêm diễn liên tiếp vào ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2026 tại sân vận động Mỹ Đình. Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội đã nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bài đăng, bình luận và chia sẻ từ người hâm mộ. Đối với nhiều fan Việt, đây không chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc mà còn là giấc mơ đã kéo dài suốt nhiều năm. Big Bang từng là nhóm nhạc tạo nên làn sóng idol mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo thuộc nhiều thế hệ. Tuy nhiên, việc được chứng kiến đầy đủ các thành viên biểu diễn cùng nhau trên sân khấu tại Việt Nam vẫn là điều mà khán giả luôn mong mỏi nhưng chưa từng thành hiện thực. Trước khi xác nhận đưa cả nhóm đến Hà Nội, các thành viên Big Bang đã nhiều lần ghé thăm Việt Nam với tư cách nghệ sĩ solo. Trong đó, người đã để lại nhiều dấu ấn nhất có lẽ là trưởng nhóm G-Dragon. Nam nghệ sĩ từng chứng kiến người hâm mộ Việt Nam phát cuồng khi mà mang tour diễn cá nhân G-Dragon 2025 World Tour đến với Hà Nội. Hai đêm diễn của G-Dragon khi đó đã tạo nên cơn sốt thực sự, thu hút lượng khán giả từ khắp nơi đổ về thủ đô. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô tổ chức, nam thần tượng còn chinh phục khán giả bằng phong cách biểu diễn đẳng cấp, khả năng làm chủ sân khấu cùng hàng loạt bản hit đình đám. Chính thành công của đêm diễn này đã từng khiến nhiều người hy vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm đến trong kế hoạch lưu diễn của Big Bang.
Đáng chú ý, World Tour lần này được xem là dự án đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của Big Bang. Không chỉ gây chú ý bởi số lượng thành phố và đêm diễn, chuyến lưu diễn còn được tổ chức tại những sân vận động và nhà thi đấu quy mô hàng đầu thế giới. Việc Big Bang lựa chọn những địa điểm có sức chứa khổng lồ cho thấy sức hút bền bỉ của nhóm sau hai thập kỷ hoạt động. Dù trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp, Big Bang vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của K-pop, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Không ít khán giả nhận định việc Hà Nội xuất hiện trong danh sách World Tour lần này cũng phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của thị trường âm nhạc Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong các chuyến lưu diễn khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường biểu diễn đáng chú ý tại Đông Nam Á. Về phía công ty cho biết, toàn bộ tour diễn đang được chuẩn bị với quy mô và chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng lại sự chờ đợi của người hâm mộ. Đại diện công ty cũng tiết lộ danh sách các điểm đến vẫn chưa hoàn toàn khép lại và nhiều thành phố khác có thể sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian sắp tới. Trong lúc chờ đợi những thông tin chi tiết về sơ đồ sân khấu, giá vé và thời gian mở bán chính thức, cộng đồng fan Việt Nam đã bắt đầu đếm ngược đến tháng 10. Sau nhiều năm chỉ có thể theo dõi Big Bang qua màn ảnh hoặc là bay sang các quốc gia khác để xem biểu diễn. Cuối cùng, người hâm mộ Việt Nam cũng sắp được có cơ hội hòa mình vào bầu không khí của một đêm concert Big Bang ngay trên sân nhà. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình vì thế được dự đoán sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế được mong chờ nhất năm 2026, đồng thời là dấu mốc đáng nhớ đối với cả Big Bang lẫn cộng đồng VIP Việt Nam.

nữ hoàng nhạc pop Madonna tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ sau hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật khi ca khúc mới Love Sensation nhanh chóng vượt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại Vương quốc Anh ngay trong ngày đầu phát hành. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, Madonna cũng đã tổ chức một buổi biểu diễn tại quảng trường thời đại Times Square, New York, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự. Tuy nhiên, mục đích chính của sự kiện không chỉ là một màn tái ngộ người hâm mộ. Madonna cũng nhân dịp này để giới thiệu Love Sensation, ca khúc mới nhất thuộc dự án album Confession 2. Sản phẩm được xem là phần tiếp nối tinh thần của album phát hành năm 2005, từng giành giải Grammy. Ngay sau khi được trình diễn lần đầu, Love Sensation được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và cửa hàng nhạc số. Ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực khi leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Song tại Anh, trở thành một trong những bản phát hành nổi bật nhất tuần. Không chỉ phiên bản gốc đạt thành tích ấn tượng, phiên bản Radio Edit của Love Sensation cũng ghi nhận sức tiêu thụ khả quan khi mà xuất hiện trong top 20 của bảng xếp hạng này. Kết quả cho thấy sức hút thương mại đáng kể của Madonna, bất chấp việc thị trường âm nhạc hiện nay được thống trị bởi nhiều nghệ sĩ trẻ. Love Sensation là ca khúc thứ 3 được Madonna giới thiệu tại album Confession 2. Trước đó, nữ ca sĩ đã phát hành Bring Your Love hợp tác cùng với Sabrina Carpenter và I Feel So Free. Cả hai sản phẩm đều từng ghi nhận thành tích tốt trên các bảng xếp hạng tại Anh, góp phần tạo đà cho màn trở lại lần này của ngôi sao nhạc pop. Đáng chú ý, thành tích của Madonna đồng nghĩa với việc cô tạm thời vượt qua Taylor Swift trên bảng xếp hạng iTunes Anh. Ca khúc I Knew It, I Knew You do Taylor Swift thực hiện cùng với bộ phim hoạt hình Toy Story 5 hiện đứng ngay phía sau ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, ca khúc của Taylor Swift đang dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes. Điều này cho thấy sự khác biệt trong thị hiếu của khán giả giữa hai thị trường âm nhạc lớn, khi mà người nghe tại Anh đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho màn tái xuất của Madonna. Bên cạnh Madonna và Taylor Swift, cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng iTunes Anh tuần này còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn. Ban nhạc Muse đứng thứ 3 với Nashville Superstar, trong khi ca sĩ Alex Warren ra mắt ở vị trí thứ 5 về bài Sentry. Ca khúc Heda I Met You Love Me Arena cũng tiếp tục duy trì sức hút sau hơn một tuần phát hành. Album Confession 2 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng này. Với những tín hiệu tích cực từ các đĩa đơn đầu tiên, dự án đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Sau nhiều thập kỷ giữ vững vị thế biểu tượng của nhạc pop thế giới, Madonna một lần nữa cho thấy khả năng thích ứng và sức ảnh hưởng đáng nể trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc liên tục thay đổi. Let's play football.

Các bạn thân mến, trước đây người ta thường cho rằng nhạc phim là một loại hình nghệ thuật nghiêm túc, trong khi nhạc cho trò chơi điện tử chỉ dành cho trẻ em mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì không còn như vậy nữa. Nhạc trong trò chơi điện tử đã thực sự phát triển vượt bậc trong 20 năm qua. Cùng với trí tuệ nhân tạo, đĩa thang và sự thống trị của nhạc indie, bạn có biết điều gì sẽ định hình âm nhạc trong trò chơi điện tử năm 2026 không?

Từ lâu, cách duy nhất để người hâm mộ có thể nghe nhạc nền trò chơi điện tử là tự sao chép các bản nhạc và tải chúng lên YouTube. Điều đó cho thấy ngành công nghiệp có nhu cầu và mong muốn được nghe những bản nhạc này bên ngoài trò chơi. Ở thời điểm hiện tại, ngành công nghiệp game đã nhận thức rõ tầm quan trọng của âm nhạc. Các nhà soạn nhạc là một phần không thể thiếu trong quá trình ra mắt game và các bài hát được chia sẻ trước ngày phát hành để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bất chấp sự chú ý mới mẻ này, các nhà soạn nhạc trò chơi điện tử cũng không mấy quan tâm nhiều đến việc sáng tác cho bản nhạc này. Trong những năm 90 và đầu những năm 2000, rất nhiều nhà phát triển game đã tham gia vào cuộc chạy đua đồ họa để làm cho tựa game của họ trông chân thực đến kinh ngạc. Tuy nhiên, hiện nay hình ảnh tuyệt vời là điều được mong đợi và người chơi ngày càng bị cuốn hút vào nhân vật và cốt truyện hơn. Đó là lý do tại sao những nhà sáng tạo game tin rằng giai điệu đã trở nên quan trọng hơn đối với nhạc nền game hiện đại. Bởi vậy, cho dù bạn đang chơi game platformer, game nhập vai kinh phí lớn hay là game indie nhỏ, giai điệu đều giúp người chơi hòa minh vào câu chuyện và nhân vật đó. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bản nhạc giàu cảm xúc được tìm thấy trong các trò chơi thế giới rộng lớn, khi mà các nhà soạn nhạc tìm cách lấp đầy không gian vô tận. Bản nhạc Unpop tương tác với WorkKit cho Destiny 2 đã đẩy ranh giới của âm nhạc lập trình, vốn phản ứng với những gì người chơi đang làm trong trò chơi, bằng cách xây dựng công cụ riêng của mình và dạy nó tái tạo các bài hát dựa trên lý thuyết hòa âm. Các nhà soạn nhạc khác lại hài lòng với những đoạn kết mờ nhận. Tuy nhiên, đa phần họ luôn ý thức việc không làm cho nhạc trò chơi điện tử quá tương tác, bởi vì khi đó nó nghe có vẻ giả tạo và không chân thực. Bởi giữ được sự hứng thú và chiều sâu mà một bản nhạc hay có thể mang lại hiệu ứng viral cho game.

Các bạn biết không, hiện đa phần những người sáng tác âm nhạc đều biết sức mạnh cũng như là mối đe dọa tiềm tàng mà âm nhạc AI có thể gây ra. Xét cho cùng, các bản nhạc AI đã và đang ngập tràn trên các nền tảng phát trực tuyến, khiến các nhạc sĩ khó được công chúng biết đến hơn. Vậy tương lai âm nhạc game sẽ thế nào?

có rất nhiều vấn đề pháp lý xung quanh khả năng đăng ký bản quyền âm nhạc được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Đó là lý do khiến hầu hết các nhà sản xuất lớn đều không thể thực hiện được. Trên thực tế, mọi hợp đồng mà WinTory đã ký kết trong vài năm qua đã bao gồm một tuyên bố rằng không có tác phẩm nào được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những gì các nhà sản xuất game bán không phải là âm nhạc, mà là quá trình người sử dụng được thưởng thức. Đó là về sự hợp tác và niềm vui khi tạo ra nghệ thuật cùng với ai đó. Tất nhiên, các nhạc sĩ ngày nay không phản đối trí tuệ nhân tạo về mặt tư tưởng, vì họ nghĩ rằng đó là một công cụ mà giúp nghệ thuật thăng hoa hơn. Về bản chất, trí tuệ nhân tạo dựa trên các mô hình. Điều này sẽ khuyến khích mọi người làm âm nhạc trở nên phong phú và phá cách hơn. Và AI mang đến cho ngành game một âm nhạc cá tính, nổi loạn và cả những điều tuyệt vời. Nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Canada Lena Rain có một bản nhạc mộng mơ mà cô sáng tác cho tựa game ăn khách. Sau đó, vào năm 2018, Sony đã liên hệ với cô để hợp tác trong tựa game Platform Party vui nhộn Sackboy. Điều này tương đương với việc ký hợp đồng với một hãng thu âm lớn trong ngành game. Cô cũng đóng góp vào nhạc nền nhẹ nhàng mang phong cách lo-fi của Minecraft. Nhưng mà khi các lời mời viết nhạc cho game theo một mô típ lặp đi lặp lại, cô nàng có cảm giác như bị đóng khung vào vai trò nghệ sĩ chỉ chơi sai và piano. Cô đã rút lui và tập trung vào các dự án độc lập, nơi mang lại không gian cho sự thử nghiệm và thể hiện bản thân. Có lẽ nhiều fan chưa biết rằng có cả một hệ sinh thái các trò chơi độc lập đang được tạo ra, với các nhà phát triển kỳ cựu đầu tư vào các quỹ hỗ trợ để khuyến khích thế hệ tiếp theo phát triển nhạc cho game theo xu hướng mới, đặc biệt là những tựa game bom tấn lớn có khả năng khai thác sự hào hứng và sáng tạo âm nhạc của thời đại streaming, sáng tác nhạc cho trò chơi điện tử. Đó là một công việc khá là tuyệt vời và thú vị. Bởi đó không chỉ đơn thuần là tạo ra trò chơi, mà là sáng tác nhạc cho một thế giới tưởng tượng nhưng lại có chiều sâu trong cảm xúc và tư duy. Nhiều nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc cho game đã chia sẻ rằng nhạc nền của Claire Oscar như một minh chứng cho thấy những điều mới mẻ, độc đáo và được tạo ra bằng cả tâm huyết sẽ thành công. Tất nhiên, mỗi nhà soạn nhạc đều đóng góp vào việc định hình âm nhạc trò chơi điện tử năm 2026 với hướng đi riêng biệt, hướng đi mà mỗi người nhạc sĩ lựa chọn sẽ định hình âm nhạc của tương lai. Có lẽ điều khiến họ hào hứng nhất chính là âm nhạc game không chỉ tạo ra xu hướng mà còn đặt một số điểm mốc vững chắc trên bản đồ âm nhạc, cùng những ý tưởng táo bạo vẫn còn ở phía trước. Đó chính là điều thúc đẩy tinh thần phiêu lưu của thiên hướng âm nhạc mới, và hy vọng chúng sẽ đạt đến đỉnh cao chỉ trong thời gian sắp tới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Hùng ở xã An Nhân Tây và bà Hồ Thị Thanh Thảo ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 146 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Hùng ở xã An Nhân Tây hỏi quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật Chăn nuôi 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có quyền sau đây: được hưởng chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, được sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, khiếu nại tố cáo khởi kiện liên quan đến sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại ngoài quyền quy định tại các điểm A, B và C khoản này thì được gia công các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây: bảo đảm các điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong quá trình hoạt động, xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, bảo đảm thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, lưu quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật. Nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Chấp hành việc thanh tra kiểm tra về điều kiện sản xuất và chất lượng thức ăn chăn nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở sản xuất. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, ghi nhãn thức ăn chăn nuôi và lưu đầy đủ hồ sơ tại cơ sở sản xuất theo quy định. Lưu nhật ký sản xuất kết quả thử nghiệm thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày sản phẩm hết hạn sử dụng. Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này. Bà Hồ Thị Thanh Thảo ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi: trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính sách của nhà nước trong việc phòng chống rửa tiền như sau. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây: xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về phòng chống rửa tiền; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng; thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó; hợp tác trao đổi cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra giám sát điều tra truy tố xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền; thực hiện hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền làm đầu mối tham gia triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền; tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác phòng chống rửa tiền; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, triển khai công tác đào tạo về phòng chống rửa tiền; tổng hợp thông tin hàng năm báo cáo Chính phủ về công tác phòng chống rửa tiền của Việt Nam; chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 điều 7 của luật này; thực hiện đánh giá cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này; phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan đề xuất chủ trì ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền; giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo quy định tại các điều 25, 26 và 34 của luật này; phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho các bộ ngành để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra, giám sát về phòng chống rửa tiền.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 146/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Theo đó, nghị định này gồm 4 chương 42 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng và đối với tổ chức là 1 tỷ đồng. Nghị định quy định xử phạt các hành vi lấn chiếm rừng với các mức phạt cụ thể như sau. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích dưới 1.000 m2, rừng sản xuất có diện tích dưới 500 m2, rừng phòng hộ có diện tích dưới 100 m2, rừng đặc dụng có diện tích dưới 50 m2. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 500 m2 đến dưới 3.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 100 m2 đến dưới 2.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 50 m2 đến dưới 1.000 m2. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 2.000 m2 đến dưới 4.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 20.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 8.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 4.000 m2 đến dưới 6.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 4.000 m2. 5. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 20.000 m2 đến dưới 30.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 8.000 m2 đến dưới 10.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 6.000 m2 đến dưới 8.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 4.000 m2 đến dưới 5.000 m2. 6. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 30.000 m2 đến dưới 40.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 15.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 8.000 m2 đến dưới 12.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 7.000 m2. 7. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các trường hợp. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 40.000 m2 đến dưới 50.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 15.000 m2 đến dưới 20.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 12.000 m2 đến dưới 15.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 7.000 m2 đến dưới 10.000 m2. 8. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích 50.000 m2 trở lên, rừng sản xuất có diện tích 20.000 m2 trở lên, rừng phòng hộ có diện tích 15.000 m2 trở lên, rừng đặc dụng có diện tích 10.000 m2 trở lên. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên. 10. Mức phạt hành vi lấn chiếm rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên áp dụng đối với rừng trồng. Trường hợp lấn chiếm rừng tự nhiên thì áp dụng mức phạt bằng 2 lần đối với hành vi tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên. 11. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không có rừng thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đối với hành vi sử dụng môi trường rừng trái quy định, nghị định quy định: 1. phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau: tổ chức tham quan du lịch trong rừng mà không được phép của chủ rừng, nuôi trồng thu hoạch cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất mà không đúng phương án theo quy định. 2. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau: tổ chức các dịch vụ du lịch kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng, tổ chức nghỉ dưỡng giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, nuôi trồng phát triển hoặc thu hoạch cây dược liệu ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài sinh cảnh. Những khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ, vùng bờ biển bị xói lở thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển. Trừ trường hợp được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận và phù hợp với phương án nuôi trồng phát triển thu hoạch cây dược liệu trong rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngâm ủ, sấy, bảo quản và chế biến cây dược liệu trong rừng. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau: không lập dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí, lập dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 4. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng thuộc một trong các trường hợp sau: không lập dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí, lập dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoảng 2 nêu trên. 6. Người có hành vi vi phạm các quy định nêu trên mà gây thiệt hại đến rừng hoặc

0: Đạo Tấn không chỉ thuộc về nghệ thuật tuồng hay vùng đất Bình Định xưa, mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử sân khấu truyền thống Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu quốc tế hóa, di sản ngày càng trở nên cấp thiết, việc đưa tên tuổi Đạo Tấn đến gần hơn với UNESCO không chỉ là câu chuyện tôn vinh một danh nhân văn hóa, mà còn mở ra cơ hội để nghệ thuật hát bội Việt Nam bước vào không gian đối thoại rộng lớn của văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, để đi đến mục tiêu ấy cần một chiến lược dài hạn, khoa học và mang tính quốc tế hóa thực sự. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Đưa Đạo Tấn đến gần hơn với UNESCO của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Muốn xây dựng hồ sơ quốc tế cho Đạo Tấn, điều quan trọng nhất là phải chứng minh được giá trị vượt khỏi phạm vi quốc gia và khả năng đóng góp của di sản này đối với tri thức, nghệ thuật và ký ức văn hóa nhân loại. Lâu nay, Đạo Tấn được biết đến như hậu tổ nghề hát bội, người đưa nghệ thuật hát bội phát triển đến giai đoạn đỉnh cao cả về lý luận sân khấu, kỹ thuật biểu diễn lẫn tư tưởng nghệ thuật. Tuy nhiên, trong tiếp cận quốc tế, chỉ nhấn mạnh vị thế trong nước là chưa đủ. Điều cần làm rõ hơn là những giá trị phổ quát trong di sản ông để lại, tư tưởng nhân văn, khả năng phản ánh các xung đột quyền lực và đạo lý xã hội, nghệ thuật xây dựng nhân vật sân khấu cũng như năng lực sáng tạo trong việc kết hợp văn chương với biểu diễn. Nếu đặt trong tương quan với sân khấu truyền thống châu Á như kinh kịch Trung Hoa, kịch Nô của Nhật Bản hay sân khấu cổ điển các nước Đông Á, nghệ thuật tuồng gắn với Đạo Tấn hoàn toàn có thể trở thành một trường hợp biểu diễn của sân khấu phương Đông. Đây chính là cơ sở quan trọng để chuyển cách nhìn từ danh nhân quốc gia sang giá trị văn hóa có ý nghĩa quốc tế. Một trong những tiêu chí quan trọng trong các chương trình văn hóa của UNESCO là di sản phải có sức sống trong cộng đồng, được bảo tồn liên tục và có khả năng truyền trao qua nhiều thế hệ. Điều đó đồng nghĩa với việc nghiên cứu về Đạo Tấn không thể chỉ dừng lại ở hội thảo hay xuất bản sách. Trước hết, cần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động dịch thuật các tác phẩm, nghiên cứu và tư liệu liên quan đến Đạo Tấn sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hán và một số ngôn ngữ phổ biến khác. Khi chưa có hệ thống tư liệu quốc tế đủ mạnh, việc quảng bá sẽ rất khó tạo sức lan tỏa. Cùng với đó, cần tổ chức thường xuyên các hội thảo quốc tế về nghệ thuật tuồng, tạo không gian học thuật để giới nghiên cứu nước ngoài tiếp cận sâu hơn với sân khấu truyền thống Việt Nam. Những vở tuồng kinh điển như Sơn Hậu, Diễn Võ Đình, Trầm Hương Cát hay các tác phẩm gắn với hệ thống mỹ học của Đạo Tấn cần được phục dựng, phụ đề đa ngữ và đưa tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế. Điều cần thiết nhất là di sản vật thể và phi vật thể liên quan đến Đạo Tấn phải được nhìn nhận như một chỉnh thể. Nhà lưu niệm, không gian văn hóa, văn bản Hán Nôm, bản thảo, phục trang, đạo cụ hát bội và ký ức cộng đồng đều cần được bảo tồn đồng bộ. Việc số hóa tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, ứng dụng công nghệ số và hình thành trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về Đạo Tấn sẽ tạo nên nền tảng quan trọng cho quá trình quốc tế hóa di sản. Việc xây dựng hồ sơ hướng tới UNESCO không phải là công việc của một địa phương hay một ngành riêng lẻ. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa giới nghiên cứu ngành văn hóa, các cơ sở đào tạo nghệ thuật, cộng đồng thực hành di sản và chính quyền địa phương. Trong bối cảnh không gian Gia Lai mới đang tái cấu trúc bản sắc vùng sau sáp nhập, việc nhận diện và phát huy di sản Đạo Tấn càng trở nên có ý nghĩa. Đây không chỉ là câu chuyện của Gia Lai hôm nay, mà còn là cơ hội để xây dựng thương hiệu văn hóa vùng dựa trên một danh nhân có tầm vóc quốc gia. Các địa phương có liên quan cần chủ động tiếp tục đẩy mạnh chương trình bảo tồn nghệ thuật hát bội gắn với giáo dục học đường, du lịch văn hóa và trải nghiệm cộng đồng. Đồng thời cần mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu trường đại học, tổ chức văn hóa và học giả quốc tế nhằm tạo nên mạng lưới học thuật đủ rộng để hình thành sự đồng thuận quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng dấu mốc 185 năm ngày sinh Đạo Tấn vào năm 2030 là thời điểm phù hợp để Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, đề nghị UNESCO cùng tham gia kỷ niệm và vinh danh. Tuy nhiên, nếu không bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay, sẽ rất khó tạo ra một hồ sơ đủ chiều sâu và sức thuyết phục. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Hòa, Chi hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Gia Lai chia sẻ kỳ vọng về khả năng di sản Đạo Tấn được UNESCO vinh danh trong tương lai.
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Võ Minh Hải về việc cần đưa Đạo Tấn đến gần hơn với UNESCO. Đây là hướng tiếp cận đúng đắn và cần thiết nhằm nâng cao tầm giá trị nghệ thuật hát bội Việt Nam trong không gian văn hóa quốc tế. Đào Tấn không chỉ là danh nhân văn hóa của Bình Định hay hậu tổ nghệ thuật hát bội, mà còn là nhân vật tiêu biểu của sân khấu truyền thống.

0: Đông. Di sản của ông kết tinh ở nhiều phương diện như sáng tác, sử dụng sân khấu, đào tạo nghệ nhân và kiến tạo hệ mỹ học đặc sắc cho nghệ thuật tuồng. Vì vậy, cần đặt đào tấn trong tương quan với các truyền thống sân khấu cổ điển châu Á để làm nổi bật giá trị đối thoại quốc tế của di sản này. Tôi đặc biệt chia sẻ quan điểm rằng, muốn hướng tới UNESCO, cần chứng minh được giá trị vượt khỏi phạm vi quốc gia. Giá trị ấy không chỉ nằm ở danh xưng hay vị trí lịch sử, mà còn nằm ở chiều sâu nhân văn, khả năng phản ánh những vấn đề phổ quát về đạo lý, quyền lực, cộng đồng và thân phận con người. Các tác phẩm gắn với đào tấn cho thấy sự kết hợp độc đáo giữa văn chương, âm nhạc, diễn xuất, mỹ học, sân khấu, triết lý nhân sinh, những yếu tố có khả năng đối thoại với văn hóa và nhân loại. Tôi cũng đồng tình với nhận định rằng phải nhìn đào tấn như một di sản sống. Hồ sơ hướng tới UNESCO không chỉ dựa trên giá trị tư liệu mà còn chứng minh sức sống trong cộng đồng thông qua thực hành di sản, truyền dạy thế hệ trẻ, phục dựng sân khấu, giáo dục di sản và số hóa trên toàn bộ tư liệu. Theo tôi, cần sớm xây dựng chiến lược tổng thể gồm nghiên cứu chuyên sâu, dịch thuật quốc tế, số hóa tư liệu Hán Nôm, phục dựng các vở tuồng tiêu biểu, mở rộng hợp tác học thuật và quảng bá quốc tế. Với dấu mốc 185 năm ngày sinh của Đào Tấn vào năm 2030, thế là thời điểm phù hợp để chuẩn bị các hoạt động tôn vinh ở tầm quốc gia và quốc tế. Đưa Đào Tấn đến gần với UNESCO thực chất là hành trình khẳng định vị thế của một nghệ thuật hát bội Việt Nam trong dàn chảy sân khấu truyền thống của thế giới. Đây là hướng đi cần được đầu tư lâu dài, bài bản và có tầm nhìn chiến lược.
1: Đưa Đào Tấn đến gần hơn với UNESCO thực chất là hành trình đưa nghệ thuật tuồng Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Đó không chỉ là việc tôn vinh một danh nhân văn hóa, mà còn là quá trình khẳng định giá trị của sân khấu truyền thống Việt Nam trong dòng chảy văn hóa nhân loại. Muốn đi được chặng đường ấy, cần sự đầu tư bền bỉ, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm biến di sản thành nguồn lực sống trong đời sống đương đại, thay vì chỉ dừng lại ở ký ức và sự ngưỡng vọng.

0: Thưa quý vị thính giả, mỗi mùa hè đến, những bãi biển xanh trong, những vịnh biển đẹp cùng các hoạt động nghỉ dưỡng lại trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với du khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh, chỉ sở hữu cảnh quan đẹp thôi là chưa đủ. Điều mà du khách tìm đến ngày nay còn là những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt và đẳng cấp. Chính vì vậy, du lịch du thuyền đang được nhiều địa phương ven biển xem là hướng đi tiềm năng để nâng cao giá trị sản phẩm du lịch và thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao. Với những lợi thế sẵn có về tài nguyên biển, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào loại hình du lịch giàu tiềm năng này. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Du lịch du thuyền, cơ hội nâng tầm du lịch biển Gia Lai của biên tập viên Mai Anh.
1: Có thể thấy những năm gần đây, du lịch du thuyền đã trở thành xu hướng phát triển tại nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Từ địa Trung Hải, vùng Caribe cho đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore hay Indonesia, du thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một sản phẩm du lịch cao cấp. Trên mỗi hải trình, du khách được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực, tham gia các hoạt động giải trí và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên theo những cách rất riêng. Tại Việt Nam, một số địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa đã từng bước phát triển các dịch vụ du lịch du thuyền, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Thực tế cho thấy, những địa phương biết khai thác hiệu quả lợi thế biển cùng các sản phẩm trải nghiệm mới thường có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đối với Gia Lai hiện nay, cơ hội phát triển du lịch du thuyền đang mở ra từ chính những lợi thế tự nhiên đặc sắc của địa phương. Sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai sở hữu vùng biển đẹp với nhiều danh thắng nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Chó, Hòn Khô, Cù Lao Xanh hay Đầm Thị Nại. Đây đều là những địa điểm có cảnh quan hấp dẫn phù hợp để tổ chức các tour tham quan, ngắm cảnh trên biển hoặc các hành trình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng. Điều đáng nói là phần lớn du khách hiện nay muốn được trải nghiệm, được hòa bình vào thiên nhiên và cảm nhận câu chuyện văn hóa của mỗi vùng đất. Một chuyến du thuyền ngắm bình minh trên biển, thưởng thức hải sản tươi ngon giữa không gian đại dương, lắng nghe những câu chuyện về làng chài ven biển hay tham gia các hoạt động thể thao dưới nước chắc chắn sẽ mang lại cảm xúc khác biệt cho du khách. Đây cũng chính là giá trị mà du lịch du thuyền có thể mang lại. Chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm du lịch du thuyền, anh Huỳnh Nhật Mạnh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Vừa rồi thì mình có trải nghiệm một cái chuyến tour du lịch bằng du thuyền ở phố biển Quy Nhơn. Thì tour du lịch vừa rồi thì nhóm của mình đi khoảng 20 người. Cái chuyến đi này là tham quan, chủ yếu là tham quan cái cảnh biển ở trên du thuyền và cũng có dừng lại ở một gần một cái đảo để mà mọi người có thể chơi các cái trò chơi trên biển như là mô tô nước và lặn ngắm san hô. Thì theo mình thấy thì cái chuyến du thuyền này thì cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị và có nhiều cái trải nghiệm như là ngắm cảnh đẹp ở các cái biển đảo. Nhưng một điều mình thấy nếu mà cải thiện tốt hơn thì nếu mà so về cái giá thành thì thức ăn và đồ uống có thể cải thiện hơn thì sẽ tốt hơn. Đồng thời là nếu mà du thuyền có thể chở đi nhiều cái biển đảo, nhiều cái nơi xung quanh có cái cảnh đẹp để mọi người có thể nhìn ngắm thêm thì nó cũng là một cái điều rất là tốt, nếu mà có thể cải thiện được.
1: Nếu như trước đây biển chủ yếu được khai thác thông qua các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng hoặc tham quan đơn lẻ, thì nay du thuyền có thể trở thành cầu nối để liên kết nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình. Từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cộng đồng đến ẩm thực và nghệ thuật, tất cả đều có thể được tích hợp để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, du lịch du thuyền còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương theo cách chuyên nghiệp hơn. Khi những hình ảnh về các chuyến hải trình, những khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên biển hay các hoạt động trải nghiệm được lan tỏa trên mạng xã hội, giá trị thương hiệu điểm đến cũng được nâng lên đáng kể. Trong thời đại truyền thông số, mỗi du khách đều có thể trở thành một đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến với đông đảo công chúng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, phát triển du lịch du thuyền không chỉ dừng ở ý tưởng hay những chuyến tham quan ngắn ngày. Điều quan trọng hơn là xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Từ hạ tầng bến cảng, phương tiện vận chuyển, đội ngũ nhân lực cho đến các sản phẩm trải nghiệm đi kèm đều cần được đầu tư bài bản. Đặc biệt, điều làm nên sức hấp dẫn của du lịch du thuyền không nằm ở sự sang trọng đơn thuần mà ở bản sắc riêng của điểm đến. Gia Lai hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt bằng việc kết nối không gian biển với các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Trên những chuyến hải trình, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật dân gian, tìm hiểu đời sống ngư dân, khám phá ẩm thực địa phương và cảm nhận chiều sâu văn hóa của vùng đất. Một vấn đề khác cũng cần được đặt ra là phát triển du lịch du thuyền phải đi đôi với bảo vệ môi trường biển. Những bãi biển xanh, làng nước trong và hệ sinh thái tự nhiên chính là nền tảng để ngành du lịch phát triển lâu dài. Vì vậy, việc kiểm soát chất thải, bảo vệ cảnh quan và nâng cao ý thức của du khách cũng như doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu trong quá trình phát triển. Trong chiến lược phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương đang chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang tư duy tạo dựng trải nghiệm. Với Gia Lai, du lịch du thuyền không đơn thuần là bổ sung thêm một loại hình dịch vụ mới, mà còn là cơ hội để nâng tầm thương hiệu du lịch biển, hướng tới phân khúc khách chất lượng cao và gia tăng giá trị kinh tế cho ngành du lịch. Biển xanh vẫn ở đó, những danh thắng tuyệt đẹp vẫn đang chờ được khám phá. Điều cần thiết lúc này là những bước đi phù hợp để biến tiềm năng thành sản phẩm, biến lợi thế thành sức mạnh cạnh tranh và biến những hành trình trên biển thành những trải nghiệm đáng nhớ. Khi đó thì du lịch du thuyền sẽ không chỉ là một xu hướng mới, mà có thể trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần đưa du lịch Gia Lai vươn xa hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ thầy giáo Cao Kỳ Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Trọng Dụng Hiện Tại, Vấn Đề Của Mọi Thời Đại của nhà nghiên cứu văn hóa Trần Xuân Toàn.
1: Đọc hay xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, ta nhận ra một vấn đề nổi bật, vấn đề trọng dụng nhân tài hiện tại trong tổng thể ba vấn đề lớn: nhân tâm, nhân tài, chiến lược. Dù là nhân vật chính diện như Lưu Bị hay nhân vật phản diện như Tào Tháo, theo quan niệm của tác giả cũng đều chú ý đến nhân tài. Câu chuyện Tam Cố Thảo Lư rất sinh động, thể hiện Lưu Bị cầu hiền để Gia Cát Lượng chịu xuống núi giúp Lưu Bị xoay chuyển tình thế. Sau trận Quan Độ kết thúc, một bên là Viên Thiệu vùi dập nhân tài giết Điền Phong, người đã kiên trì với ý kiến đúng đắn của mình; một bên là Tào Tháo đã cho đốt tất cả thư từ của người dưới trướng Định Hàng Viên Thiệu mà không điểm danh từng người giết đi, như Tuân Du đề nghị. Sử gia ca ngợi Tào, đem thư riêng của các tướng đốt hết, tỏ lòng khoan hồng rộng lượng. Tào Công có chí cao cả, được lòng con cháu núi sông. Phương sách dùng người của người xưa linh hoạt biết dường nào. Không cứ gì Tây Tàu hay ta, ở thời nào cũng vậy, việc trọng dụng nhân tài bao giờ cũng được người đứng đầu nhà nước coi là quốc sách. Xem địa vị của người trí thức trong xã hội sẽ biết xã hội ấy văn minh đến mức nào. Ông cha ta, trong tiến trình lịch sử dân tộc, đã có được phương sách dùng người đúng đắn, biết đào tạo, phát hiện và sử dụng nhân tài. Đằng sau huyền thoại Diễm Tình Sơn Tinh Thủy Tinh là cuộc so tài giữa hai vị thần tài năng, đọ sức đua tài, thi sản phẩm quý. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Đấy là cách thức chọn người tài để chinh phục vùng châu thổ lầy lục, phát triển giang sơn. Hay chuyện Vua Hùng truyền ngôi cho người anh hùng văn hóa Lang Liêu vì đã có công chọn giống lúa nếp ngon nhất và sáng tạo loại bánh đặc sắc, bánh dày, bánh chưng. Rồi nữa, hình tượng anh hùng lằn giống gắn liền với bài ca giữ nước của dân tộc trong buổi đầu lịch sử. Phải chăng đây là sự mở đầu cho truyền thống cầu hiền dân tộc ta? Đã 3 năm liền giống nằm im lặng, vậy mà nghe lời rao cầu người đánh giặc, giống bỗng bụp lớn lên thành người khổng lồ, nhảy lên ngựa sắt đánh tan giặc. Vậy là ngay từ buổi ban đầu dựng nước, ông cha ta đã chú ý cầu hiền, cầu người tài để xây dựng quốc gia hùng mạnh. Bên cạnh đó, huyền thoại dân tộc cũng không quên cảnh tỉnh mọi người về vận mệnh dân tộc. Sử cũ ghi, vua Thuật Phán An Dương Vương đã không nghe lời Cao Lỗ, vị tướng tài, người đại diện cho nhân dân can gián nhắc nhở nên đã để mất nỏ thần. Không nghe lời nói thẳng, không nghe lời hiền tài nên nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nổi cơ đồ đắm biển sâu. Tố Hữu. Truyền thống trọng dụng nhân tài đó thành một đặc trưng không thể thiếu trong sự hưng vong của dân tộc, chú trọng hiền tài, quốc gia hưng thịnh và ngược lại. Lời lỏng xa lánh hiền tài, bận nước lâm nguy. Sử cũ còn ghi lại nhiều mẫu chuyện về cách dùng người của các triều đại phong kiến. Ví như đời Trần, mặc dù quý tộc hoàng tộc thân thích rất được trọng dụng, các vua Trần coi thiên hạ là thiên hạ của tổ tiên, nhưng khi dùng người lại chú trọng tài năng phẩm hạnh, có khả năng giúp đời cứu nước, có tài kinh bang tế thế, nghĩa là đúng người đúng việc. Trần Thủ Độ là người có công gây dựng cơ nghiệp nhà Trần, quyền hành rất lớn. Có lần Trần Thủ Độ đi duyệt hộ khẩu, linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung vợ ông xin cho một người cháu làm chức câu đương. Thủ Độ gật đầu ghi họ tên người đó. Khi xét duyệt đến xã đó, người ấy mừng rỡ chạy đến, tưởng được ban chức, nhưng Thủ Độ bảo người vì có công chúa xin cho làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người ấy van lạy xin tha cho. Trần Hưng Đạo từng được quyền ban tước quyền cho người khác, nhưng ông chưa hề phong cho người nào. Gia nô và gia tướng của ông được ông đối xử rất hậu, thật sự coi trọng dù họ xuất thân nghèo hèn, như Yết Kiêu, Giả Tượng, Nguyễn Địa Lô, Phạm Ngũ Lão. Đó là cách đối đãi với người tài vậy. Sử gia triều Lê ghi nhận về ông. Ông khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước như Giả Tượng Ý Kiêu, có công dẹp giặc Ô Mã Nhi. Nguyễn Trãi từng viết: tuy mạnh yếu có lúc khác nhau mà hào kiệt không bao giờ thiếu. Do vậy, hầu như trong buổi đầu dựng nghiệp, triều đại nào cũng chú ý đến hiền tài. Tờ Chiếu. Chiếu khuyên dụ hào kiệt của vua Lê Thái Tổ ban bố ở Dinh Bồ Đề 1427 nói về việc cầu người tài giỏi vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiện nay các thành đã phá, duy còn thành Đông Quan là chưa hạ. Vì thế ta nằm không yên chiếu, ăn không ngon miệng, sớm hôm lo lắng. Vả lại bên ta chưa có được người tài. Ta tuy là chủ tướng, nhưng một khi già yếu bất tài, hai thì học ít biết nông, ba thì nhiệm vụ nặng nề khó gánh vác nổi, mà tướng quốc, thái bảo, thái phó chưa đặt, thái đô úy, nguyên soái còn khuyết hai. Vì thế ta nhém mình tỏ lòng thành thực, khuyên các bậc hào kiệt đều nên cùng nhau gắng sức cứu độ muôn dân, đừng có kín tiếng giấu tài, khiến thiên hạ phải hãm trong lầm than mãi mãi. Với sự thành thực ấy mà dưới trướng Lê Lợi có nhiều nhân tài góp mặt, mà quan trọng hơn cả là Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn. Quang Trung Nguyễn Huệ là tấm gương về việc trọng dụng hiền tài. Do có tầm nhìn xa trông rộng, thêm vào đó là sự trọng đãi hiền tài độ lượng, vua Quang Trung đã xử sự với người có tội rút lui bỏ thành không đánh như Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Các người tội đáng chết, nhưng ta nghĩ rằng xứ Bắc Hà mới bình định, nhân tài chưa quy phục. Các người biết bảo toàn chủ lực để tránh nhuệ khí của địch. Bên trong thì khích dương được sĩ khí quân ta, ngoài thì làm cho địch thêm kiêu căng. Đấy cũng là một kế để nhử địch. Này cho các ngươi lấy công chuộc tội. Con người là chủ nhân của lịch sử, triều đại nào cũng cần hiền tài để giúp dân giúp nước. Tuy nhiên muốn có hiện tại thì cũng có nhiều cách tuyển dụng và đào tạo. Năm 1429, vua Lê xuống chiếu cầu hiền có nói: đất nước thịnh trị tất ở việc cử hiền, và người làm vua thiên hạ phải lo việc đó trước tiên. Còn trong chiếu lập học, Quang Trung nhấn mạnh: dựng nước lấy việc học làm đầu, muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. Hình thức tuyển chọn nhân tài rất đa dạng. Lê Lợi nói: người tài ở đời vốn không ít, mà cầu hiền không phải chỉ một đường. Hình thức tuyển chọn nhân tài có thể là cầu hiền tiến cử, tự tiến cử, kết hợp giữa tiến cử và tự tiến cử, thi cử. Thi cử dưới chế độ phong kiến là cách thức tuyển chọn nhân tài chủ yếu. Nhưng tiến cử và tự tiến cử cũng quan trọng không kém. Nhờ tiến cử của Trần Hưng Đạo mà ta có danh tướng Phạm Ngũ Lão, có Ý Kiêu, Giả Tượng. Cách tự tiến cử điển hình là trường hợp Nguyễn Trãi từ Bắc vào Thanh Hóa ý kiến Lê Lợi để tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Trường hợp của Đào Duy Từ là sự kết hợp giữa tiến cử và tự tiến cử. Ở đằng ngoài, Đào Duy Từ không được chúa Trịnh sử dụng, ông vào đằng trong để phục vụ chúa Nguyễn. Đến Bình Định, ông được khám lý Trần Đức Hòa gả con gái tiến cử với chúa Sải. Ông trình bày chiến lược xây dựng đàng trong chống lại họ Trịnh và được trọng dụng. Cuộc đời và tài năng của Đào Duy Từ gắn liền với sự phát triển đàng trong. Tiếp nối truyền thống trọng dụng nhân tài, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác cán bộ trọng dụng nhân tài. Hồ Chủ tịch là tấm gương trọng dụng hiền tài của thời đại mới. Nhân sĩ trí thức đã được Bác cảm hóa trọng dụng thành những nhân tài của nước Việt Nam mới. Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hữu Ước, Lương Đình Của. Câu chuyện kỹ sư Phạm Quang Lễ thành viện sĩ Trần Đại Nghĩa là con đường trọng dụng hiện tại của Bác Hồ, tưởng như chuyện huyền thoại. Bác chỉ nói: chú biết rồi đấy, chúng ta phải đánh thực dân Pháp. Nghe anh em nói chú có nghiên cứu về chiến thuật, chiến lược của các cuộc thế chiến. Vậy xin mời chú về nước giúp nước. Mà anh kỹ sư đã vì đại nghĩa dân tộc ra đi học hỏi và trở về giúp nước suốt đời. Trọng dụng hiền tài là truyền thống của dân tộc ta. Đứng trước vận hội mới, đất nước càng cần nhiều nhân tài hơn nữa. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 29 tháng 2 năm 1996, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói: "Đội ngũ trí thức nước ta vốn giàu lòng yêu nước, đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc qua các thời kỳ cách mạng. Ngày nay, trước yêu cầu to lớn của cách mạng trong giai đoạn mới, đội ngũ trí thức nước ta nhất định phát huy truyền thống đó, đem hết tài năng trí tuệ của mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi mục tiêu cao cả đó." Báo Nhân dân ngày 2 tháng 3 năm 1996. Đúng như Đào Duy Từ đã viết: "Chúa hay dùng đặng tôi tài, mừng xem bốn biển dưới trời đều yên." Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện cuối tuần.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Thị Thanh Thúy là cây bút trẻ hiện đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Từ chuyên ngành văn học, từng làm báo và có thời gian gắn bó với cơ sở, chị tích lũy được vốn sống phong phú từ thực tiễn đời sống, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Mai Hoa Quyền của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Thúy, là hội viên Chi hội Văn học tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Mặt trời như các khóa sập, từ từ kéo tấm rèm đen trụi trụi khép xuống sau dãy đồi trọc nham nhở, những khoảnh rẫy vừa đốt chờ mưa. Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh Cương Mờ Ta, bốn bóng người lớn bé lầm lũi bước nhanh trong xế trời nhập nhoạng. Người đi đầu là người nhiều tuổi nhất, dáng to cao, cồ cộ, sau lưng đeo bao súng dài. Đám người đi sau cũng lĩnh kỉnh súng ba lô, dao quắm, bình nước dắt hông. Con đường mỏng như sợi chỉ, vừa bé vừa dốc, ngoằn ngoèo giữa những bờ đá lớn, lẫn khuất dưới và cỏ tranh cao ngút vàng ệt, lay động trong ráng chiều. Đoàn người lên được tới cửa rừng thì trời tối hẳn. Người già tuổi trong đoàn có vẻ là một thợ săn lão luyện, càng đi càng bước chậm lại, tỉ mẩn xem xét những dấu vết còn sót lại trên thảm lá rừng, tai dõng lên nghe ngóng. Xa xa, tiếng măng toát nghe thống thiết vọng lại từ đâu đó giữa bịt bùn u tối. Người già xua tay ra hiệu, bốn người đồng loạt tắt hết đèn pin, nhắm mắt một lúc cho quen với bóng tối, rồi rẽ đường đi theo tiếng gọi của con mồi. Từ sau đám rễ cây cồi lên gần đó, có tiếng động loạt xoạt. Một cái bóng phóng vụt qua, biến mất sau tảng đá lớn. Ánh mắt người già như con sói trong đêm, vừa kịp nhìn rõ một góc bụng thon mảnh và bộ móng sau của một con mang trưởng thành. Nó đấy, tản ra nhanh. Người già phóng dậy đuổi theo bén gót con mang rừng. Ba người trẻ, một người đứng tại chỗ, hai người vòng theo hai hướng, khép chặt vòng vây, nhanh nhẹn thuần thục như đã quá quen với những cuộc săn đêm. Người già chạy theo tiếng gió, tiếng loạt xoạt, vừa chạy vừa nghe ngóng, toàn bộ giác quan dựng đứng. Con mang đực, rõ ràng là một con mang đực đẹp mã. Người già đã nhìn thấy nó dừng lại giữa trảng cỏ rộng. Ánh trăng phủ lên trên mình nó một thứ màu kiêu hãnh, đẹp đẽ, đầy thách thức. Người già đưa súng lên, ngón tay se sẻ đặt vào cò. Con mang có lẽ đánh hơi được mùi sát khí đằng đặc đang tỏa ra khắp không gian, bất ngờ nhảy tót vào sâu gốc cây lớn, biến mất vào bóng rừng. Nó chạy ngược trở lại con đường lúc nãy càng tốt. Người già nở một nụ cười tinh quái, một thứ khoái cảm say mồi dâng lên, hân hoan đầy lạc thú. Người già cũng ngập vào bóng rừng, chậm rãi bò theo dấu con mang. Dưới ánh trăng ẩn hiện, một đốm sáng ánh lên lay động, chỉ cách người già chưa đầy 100 mét. Đích thị là nó, đôi mắt của con mang đực. Người già nhẹ nhàng di chuyển, đưa súng lên, nín thở, siết cò. Đoàn! Một tiếng thét thất thanh vang động giữa rừng vắng. Lũ chim đêm giật mình bay tán loạn. Người già định thần. Không phải con mang được. Ai bắn em? Sao lại bắn? Người già quẳng súng, lao đến chỗ phát ra tiếng thét. Đèn pin bật lên. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra. Một trong ba người trẻ nằm tựa lưng vào tảng đá, hai tay ôm bụng, máu không ngừng tràn qua các kẽ ngón tay. Hai người trẻ còn lại cũng kịp ùa tới. Chết rồi, bắn trúng thằng Y Ben rồi. Người già lập cập, cởi áo thun mặc bên trong chiếc áo bông to sụ, buộc chặt quanh bụng người bị thương. Phải đưa ngay nó ra khỏi rừng, không thì chết. Người già xốc người trẻ lên vai, đi như vậy. Suốt đêm, ba người thay nhau cõng người bị thương xuống núi. Lưng áo mỗi người đều đầm đìa, tanh nồng mùi máu. Trên cao, trăng vẫn bằng bạc một màu xanh nhẽo nhạt, chậm rãi kéo màn sương lạnh lẽo từ từ trùm lên cánh rừng già. Buông Kudun nằm ngay dưới chân núi Kumata. Từ đây muốn ra thị trấn phải đi qua Buôn Kram, Buôn Sắp, băng qua bạt ngàn rẫy cà phê và hàng dãy rừng muồn chắn gió kéo dài tích tắp dọc theo hai bên tỉnh lộ. Buôn chỉ vỏn vẹn hơn 40 nóc nhà dài, xen lẫn vài nóc nhà ngói xây theo kiểu mới của người Kinh, nằm rải dọc theo con suối Eatam. Hờ đêm mang quần áo ra suối giặt, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, vẽ trên đá những bông hoa nắng chập chờn lay động. Con suối mùa cạn, đá nhô lên khỏi mặt nước như đám lưng rùa. Hờ đêm trải áo lên bờ đá, gần đó cha con Y Hâm để ngực trần đang nô nhau trên phiến đá lớn. Thằng bé hơn 5 tuổi, nước da đen bóng giống cha như tạc. Hờ đêm ngắm chồng con, một cảm giác bình yên dâng lên dịu dàng. 6 năm trước, Hờ đêm hãy còn là đứa con gái hiếm hoi trong Buôn Krun, theo học trường cao đẳng sư phạm tận thành phố. Trong một lần cùng với sinh viên của trường được huy động để tham gia diễn tập phòng chống khủng bố bạo động, Hờ đêm đã lần đầu tiên nhìn thấy Hy Âm trong lớp lớp hàng quân áo xanh ấy. Giữa hàng ngàn con người, giữa trùng trùng đội ngũ, ánh mắt Hờ đêm cứ dính vào người con trai cao lớn, nước da đen bóng, hai đôi mắt sáng như ánh sao trời. Khi Y Hâm cùng đồng đội duyệt đội ngũ biểu diễn võ thuật, hàng quân thẳng tắp, trăm người như một, lúc nhu, lúc cương, rắn rỏi, mềm dẻo, đẹp mắt vô cùng. Khi Hy Âm leo trèo vượt chướng ngại vật, thao tác nhanh gọn, hàng ngũ cơ động, khỏe khoắn, mau lẹ. Khi diễn tập trấn áp bạo loạn, từng hàng chiến sĩ cảnh sát cơ động mũ áo chỉnh tề, khiên giáp sáng ngời. Hờ đêm vẫn nhìn ra Hy Âm đang đứng ở đâu giữa đoàn quân đều tăm tắp. Khi Hờ đêm sơ ý ngã vào hàng rào kẽm gai khu vực diễn tập, Y Hâm là người đầu tiên có mặt ôm cô lao đến tổ y tế. Hai người ở cùng huyện chỉ khác buôn. Vài lần đi về chung đường, vài lần đón đưa, cả hai chính thức thành đôi. Sau ngày cưới theo phong tục người Ê Đê, Hy Âm về ở cùng Hờ đêm trong ngôi nhà dài nhiều tuổi nhất buôn Kudun này, nơi ông bà cha mẹ Hờ đêm đã trải cả cuộc đời, sinh ra bao nhiêu thế hệ cháu con quay quần dưới chân núi Kumata hùng vĩ. Giờ thì Hờ đêm đi dạy ở xã bên, mỗi ngày đi về hơn 10 cây số. Hy Âm vẫn thuộc quân số của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh, quanh năm biền biệt huấn luyện diễn tập, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, chỉ thỉnh thoảng về nhà được vào những dịp cuối tuần. Bù lại thời gian rảnh rỗi, Hy Âm dành cả cho vợ con, hết dạy thằng Y Tun bắn ná tập võ, lại cùng Hơ đêm ra suối lên chảy dệt lại phên nứa, chống lại dàn bầu. Hết ngày nghỉ lại khoác ba lô lên tỉnh. Hơ đêm chỉ mong những ngày nghỉ của chồng kéo dài ra mãi, để cô ngắm nhìn, để thu hết vào ánh mắt mình những giây phút cả nhà thanh bình bên nhau. Như lúc này đây, Hy Âm đang dạn chân đứng trên phiến đá lớn, cả người rắn rỏi như sắt như đồng. Thằng Y Tun bên cạnh cũng dạn chân y hệt cha. Y Hâm dạy con bài võ Mai Hoa Quyền. Đây là bài quyền của Bác Hồ dạy đấy. Tun phải tập thật đúng nhé. Thằng Tun nghiêm túc gật gật đầu. Hờ đêm tẩn mẫn vò bộ quân phục của chồng dưới dòng nước mát, thỉnh thoảng ngẩng lên cười ngặt nghẽo cái dáng điệu siêu vẹo của thằng Tun. Từng đàn bướm nhỏ vẫn chập chờn quanh chỗ hai cha con đang đứng. Nắng càng lên cao, bướm đổ về phía dòng suối càng lúc càng dày. Một tiếng đoàn chát chúa vọng lên đâu đó từ khoảng rừng phía trên bến nước. Lũ bướm nháo động, bay ào lên tạo thành một vùng mù mịt như đám mây trắng xanh xao xác. Y Hâm chụp lấy con trai, nhảy vóc ba bước để kịp ngồi thụp xuống chỗ Hờ Đem đang ngồi. Hờ Đem dường như quen hơn với thứ âm thanh này, xua tay trấn an chồng. Là tiếng súng săn của đám thanh niên đấy thôi. Dạo này thanh niên buông mình suốt ngày ôm súng lượn lờ, hết bắn chim bắn sóc lại kéo lên rừng săn thú. Y Hâm vẫn ngạc nhiên lắm. Súng ở đâu ra? Hờ Đem vừa cắm cúi giặt cho xong mẻ đồ vừa giải thích. Súng kíp, súng tự chế là nhiều nhất. Người này bày cho người kia. Gần đây nghe mấy đứa choai choai còn rủ nhau hùng tiền mua súng hơi, rồi mua phụ tùng về tự ráp. Công an huyện, công an xã họp dân vận động nhiều rồi. Có cả chương trình đổi gạo lấy súng đấy. Nhưng người biết sợ mà đem súng đi nộp thì chẳng bao nhiêu đâu. Y Hâm suy nghĩ một lúc rồi quả quyết. Tối nay phải gặp già làng Marung một chuyến vậy. Hờ Đem gật đầu. Y Hâm khoác gùi quần áo lên vai. Hờ Đem dắt tay con. Ba người đi về phía bến nước. Ở đó Hờ Đem hứng nước vào bầu để cõng về nhà. Cha con Hi Âm vẫn vừa đi vừa nô trên những bậc thang dẫn lên đường về buôn. Từng cánh bướm lác đác vẫn chập chờn trên không trung, lang thang trên bờ rào phủ đầy những vạt hoa sao nhái.

Y Cương là người đầu tiên phát hiện ra thằng Y Ben không còn thở nữa. Nó chết rồi. Mà Nắp ơi, thằng Ben chết rồi. Những gì đang diễn ra trước mắt có lẽ là hiện thực kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó cho tới lúc này. Mà Nắp nhổn phắt dậy, bịt chặt mồm Y Cương. Cầm ngay, không được khóc to như thế. Thằng Y Cương đang vật Y Ben dậy, vừa lay vừa gào, bất ngờ quay lại xô ông Manap nằm bật ra đất, lao người đến đè nghiến lên, vừa đánh vừa chửi. Là mày giết em tao, mày bắn nó. Ông Manap bị đánh đau quá, cố ghì tay nắm lấy đầu thằng Y Cương đè xuống đất, giọng rít qua kẽ răng. Ta không cố ý, mày nghe chưa? Ta không cố ý bắn nó. Y Miên vẫn đứng thất kinh từ lúc đến giờ. Nó lính quính không biết làm thế nào để dừng hai con người đang vật lộn nhau dưới đất. Bất ngờ một cái bóng cao lớn đổ ập tới, giật phát cây súng trên tay Y Miên. Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng súng lên đạn lịch kịch, sắc đanh vang lên giữa thinh không. Ông Ma Náp đứng quay lưng về phía nó, cố kìm tiếng thở dốc. Tao đã nói là tao không cố tình, mày thôi đi, không tao bắn. Dưới ánh đèn pin ngược sáng, ánh mắt thằng Y Cương vằn lên, sáng quắc như hai ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Có lẽ nhiều ngày tháng về sau, Y Miên vẫn sẽ không sao quên được ánh mắt cuối cùng của thằng Y Cương. Ánh mắt vừa uất hận, vừa đau thương, vừa đáng sợ, bi oán vô cùng. Thằng Y Cương vẫn lao đến, hai tay như hai gọng kìm đưa ra phía trước, như chỉ chờ tóm được cổ ông Manap. Tiếng súng lạnh lùng vang lên, Y Cương bị hất văng về phía sau. Tiếng nó thét còn to hơn cả tiếng súng, nhưng tắt tịt giữa chừng. Từ đó thì Y Miên không nhớ gì nữa. Sau này, khi ngồi ở đồn công an, nó đã cố mượn tượng lại, nhưng cũng không thể nhớ rõ đoạn ký ức hãi hùng ấy. Chỉ nhớ dường như có một dòng ấm nóng ùa ra từ phía hai kẻ chân nó. Dường như nó đã bỏ chạy. Dường như ông Manap đã lôi cổ nó trở lại. Ông Manap quăng cái súng xuống cạnh thằng Y Cương đang nằm oằn oại. Hai tay ghì chặt lấy đầu thằng Y Miên, thì thầm như ra lệnh. Mày phải nói với người làng là anh em nó bắn nhau, tự chúng nó bắn vào nhau, nghe rõ chưa? Từ dưới buông có tiếng người lao xao, ánh đuốc chập chờn trên con đường đi lên từ bến nước. Ông Manap giật thót, lôi cổ thằng Y Miên chạy ngược trở lại lên rừng. Tiếng gà gáy gọi nhầy vẫn thao thiết sau lưng, đuổi lên đến tận những khoảnh rẫy dọc theo triền đồi, lên đến tận cửa rừng. Tiếng gáy vọng cả từ phía âm u vực rắn, dội lên the thé. Chả biết là gà nhà hay gà rừng, nghe vừa giống tiếng khóc hợ của thằng Y Ben, lại vừa như tiếng rống thống thiết của thằng Y Cương. Y Miên hoảng quá, vừa khóc vừa gào, vừa đâm đầu chạy. Điều ông Ma Náp không ngờ là thằng Y Cương không chết ngay lúc đó. Tiếng súng cùng với tiếng thét đầu ngày đánh động cả buôn. Khi dân làng đốt đuốc kéo lên đến nơi, thằng Y Cương hãy còn nằm thoi thóp. Câu chuyện thều thào đứt quãng thằng Y Cương kể làm cả buôn Krun chấn động. Người này chạy về làng gọi người kia. Trời chưa sáng rõ, cả buôn đã kéo ra đầy khoảng rừng sau bến nước. Y Cương chết trên đường đến trạm xá, mắt vẫn trợn ngược nhìn về phía đỉnh Kumata. Hai mạng người cùng lúc, những cái chết dữ chưa từng xảy ra trên mảnh đất này. Cái chết của anh em Y Cương cũng làm cả buôn Kram nháo động. Mặt trời lên đến ngọn cây thì người buôn Kram cũng kéo vào đông nghịt. Anh em Y Cương là người buôn Kram. Chuyện người buôn Krun làm chết người buôn Kram cũng chưa từng có tiền lệ. Mi Hờ Chớp khóc bên xác hai thằng con trai, vật vã lăn lóc cào cấu nát nhừ khoảnh riền tía mọc ven rừng. Ma Hờ Chớp cũng khóc con,
nhưng tiếng khóc chỉ tắt lại nơi cục khế chảy lên chảy xuống trước cổ. Thanh niên trai trắng Bung Kram theo ma chớp tập trung thành đoàn lớn, gậy gọc dao rửa sáng loà. Đoàn người quyết lên tận đỉnh rừng Kumata lùng bắt cho được Manap về đền tội. Người Bung Krun cũng làm thành đoàn lớn, không chỉ bắt cho được Manap mà còn đi cứu thằng Y Miên. Nó vẫn còn đâu đó trên rừng, chưa thoát khỏi tay Manap thì chưa thể biết sống hay còn. Mỹ Miên chạy theo đoàn người lên rừng, mái tóc dài xổ tung dính bết trên trán, trên mặt nước mắt lẫn với mồ hôi. Và làng Marung ngửa mặt lên trời, hai tay giơ cao, hết chạy từ con đường lên rừng về bến nước, lại từ bến nước lội lại lên phía rừng, miệng không ngừng lầm rầm cầu khấn. Người Bunkrun sắp phát điên rồi, người Bunkram cũng thế. Từng tốt người vẫn hừng hừng tiến lên đỉnh Kumata. Mặt trời lên cao, người đổ về bến nước ngày càng nhiều. Giờ thì có cả người buôn sắp, người từ ngoài thị trấn kéo vào đông nghẹt. Từng đàn bướm đậu kín trên những vũng nước động lại ven bờ bị đám người giày xéo tả tơi. Xác bướm, cánh bướm rụng nát trên đường, lẫn trong đất bùn, nghe nguyết. Họ đem rời buổi dậy về đến nhà khi mặt trời đã đứng thẳng trên đỉnh đầu. Từ đầu làng đến tận con đường xuống suối, từng tốt người lạ người quen đứng lô nhô xì xào bàn tán. Trên sàn nhà, Mỹ Liên đang ngồi trên đống bắp khô, hai bàn tay chậm rãi lấy từng hạt bắp nhỏ, dáng mí nhỏ thó khô rang, cái lưng cong về phía trước, hai đầu gối chống lên cao gần bằng mái đầu bạc trắng. Cây me lớn đổ bóng che gần hết sàn nhà, lá me lắc rắc trên mặt sàn, trên lưng, trên tóc Mỹ Liên. Chả thấy thằng Tuân đâu, giờ này mà nó còn chạy đi đâu? Mỹ Liên chậm rãi đẩy đống bắp đã lẫy vào phía trong nhà, gần chiếc ghế cơ băng, chỉ tay về phía sân bóng. Thằng Tuân với đám con nít hiếu kỳ chạy chơi giữa đám người ngoài đó. Hờ đêm chui ra sau nhà rửa mặt, định bụng đi tìm con. Tiếng chân thằng Tuân dậm trên cầu thang bịch bịch, nó ào vào nhà réo rắc. Mẹ, mẹ, cha về. Hờ đêm ngạc nhiên lắm, đang giữa tuần, sao Y Hâm lại về? Thằng Tuân mồ hôi chảy từ đầu xuống cổ, kéo tay mẹ, chạy về phía cuối buôn. Giữa sân bóng lằn, bốn chiếc xe tải màu xanh chở quân nối đuôi nhau nằm san sát. Có lẽ Y Hâm về thật. Hờ đêm chen vào đám đông, từ bờ suối lên đến lưng chừng đồi, người từ các nơi xuống về, đứng ken dày như đám rừng le, mặc cho cái nắng tháng tư đang hừng hực dội xuống trên đầu. Trên khoảng đồi sau bến nước, công an đã phong tỏa một khoảng rộng từ sáng nay. Nghe nói để đo đạc, khám nghiệm hiện trường. Tiếng khóc, tiếng hờ than vẫn văng vẳng đầu bến cuối làng, xao xác ruột gan. Dưới bìa suối, công an huyện, công an xã phát loa kêu gọi đám đông giải tán, ai về nhà nấy. Thỉnh thoảng, từng đoàn người trên núi được cảnh sát cơ động đưa xuống. Dao rửa gậy gọc bị thu giữ, xếp thành đống lớn dưới gốc cây sung. Ma Hờ Chớp ngồi tựa lưng vào gốc sung, mặt mũi nhàu nát, ánh mắt không còn thần hồn trong đó nữa. Mỗi lần trên núi có người được đưa xuống, đám đông phía dưới lại xô đẩy nhau chen về phía trước, như đám cỏ tranh bị gió tạt nghiêng rạp hẳn về một bên. Hờ đêm len giữa đám người, nhón chân nhìn mãi vẫn chẳng thấy Y Hâm đâu, giữa những tấm lưng áo giáp quen thuộc. Nghe nói gần 100 cảnh sát cơ động đã được huy động về đây để truy bắt người trên núi. Xe đã đổ quân xuống làng từ sớm nay. Trời nắng quá, hờ đêm chạy về phía nhà và làng Marung. Vẫn còn hơn 20 quân cảnh sát cơ động tập kết giữa làng, dưới bóng cây gòn cao nhất buôn. Và làng Marung cùng với lực lượng công an đang chụm đầu quanh một tờ giấy lớn.
con đường cuối cùng là đường qua vực rắn, khó đi lắm. Nhưng từ hướng này ngược lên đỉnh có một hang lớn. Nhiều khả năng đến tối Manap sẽ ở đó. Và Marung gấp tờ giấy đưa cho Hiam. Ánh mắt già Marung nhìn lên phía đỉnh Kumata, rười rượi. Hơi đêm không dám lại gần, đứng từ xa giơ tay vẫy vẫy. Y Hâm nhìn thấy vợ, nở một nụ cười như đóa mận nga trong sương sớm, chỉ kịp hỏi vợ con đâu. Hơi đêm chỉ về phía sân bóng. Y Hâm gật đầu rồi nhanh chóng đứng vào đội ngũ. Nhóm của Y Hâm sẽ đi về hướng vực rắn. Nhiệm vụ phổ biến nhanh chóng, những bóng lưng áo giáp ào về phía cửa rừng. Hai chú chó nghiệp vụ hùng dũng xông lên phía trước. Thoáng chốc chỉ còn lại nhấp nhô trên triền đồi những chấm xanh lay động giữa miên man những vạt cỏ tranh trải dài ngút ngát. Đêm, Buôn Kram không ngủ, cả Buôn Krun cũng không ngủ. Giữa sân bóng Buôn Krun, ai đó đã đốt lên một đống lửa lớn, củi cháy lục bục sáng rực. Họ đêm cũng không ngủ, nằm nghe tiếng mí linh trằn trở bên kia vách nứa. Từ ngoài Buôn Kram vọng vào tiếng chiên, lúc xa lúc gần. Tiếng chiên làm ma cho người chết. Hai chân Hơ Đêm mỏi nhừ. Chiều nay, Hơ Đêm đã chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Hơ Đêm cùng với cán bộ phụ nữ xã tổ chức nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Đàn ông đàn bà Buôn Krun cũng thôi kéo nhau lên núi, xuống vào phụ người Buôn Kram, đưa người chết về làm tang ma. Nghe nói vừa lúc trưa thôi, rẫy của nhà Ma Đoá bị cướp. Ma Náp dẫn theo thằng Y Miên xông vào chòi, trói gô Ma Đoá vào cột chòi, lấy sạch gạo cá khô, biến mất vào rừng. Trên lưng ông Ma Náp vẫn còn vắt hai khẩu súng, một khẩu CKC, một súng kíp, lủng lẳng dao quắm bên hông. Người người nín thở, cả Buôn Krun nín thở. Từng tin tức trên núi truyền xuống được hứng lấy như hứng từng giọt nước từ trên núi cao chảy về. Người này rót cho người kia, chẳng thể làm dịu cơn khát cho những đầu đang thắt thỏm, lo âu, sợ hãi. Khuya, ngoài buôn có tiếng chó sủa, tiếng chân người rầm rập bước, tiếng nói, tiếng gọi nhau lao xao. Họ đem lao mình ra cửa. Bên đống lửa lớn, công an cơ động, người trong buôn tập trung thành vòng tròn. Ở giữa vòng, Manap đang quỳ dưới đất, trước mặt là hai khẩu súng, dao, hộp tiếp đạn. Và Rung ngồi bên cạnh, hai vai rung rung. Manap à, mày là cái ung nhọt của buôn này, cái nhọt mà không chữa sớm thì sẽ lở loét ra như này đây. Mày làm đau người khác, làm đâu cả Buôn Krun, Buôn Kram. Một vài người đỡ già Rung đứng dậy. Manap đã lưu lạc ở đâu đó bên ngoài mấy năm nay, nghe nói là sang Campuchia. Nhưng Campuchia ở đâu? Người làng chẳng mấy ai biết. Chỉ thấy Mí Náp ở nhà quắt quéo với ba mặt con dại, suốt ngày cắm mặt trên rẫy. Manap trở về thì thân tàn ma dại, chẳng mấy khi thấy lên rẫy lên nương cùng Mí Náp, cứ lủi thủi vào rừng bắn thú. Y thạo súng thạo rừng như con sói già tinh quái. Cái súng con thú của Ma Náp hấp dẫn nhiều đứa thanh niên trong buôn. Và Ma Rung, cán bộ công an xã huyện, cả Y Hâm cũng nhiều lần đến tận nhà khuyên giải. Cái đầu Ma Náp chỉ gật gật để đó. Lũ thanh niên vẫn say y như say thuốc lá. Đám người vẫn kéo nhau vào khu rừng thiêng trên đỉnh núi, bất chấp luật cấm đã chảy trong huyết quản người Ê Đê dưới chân đỉnh Kumata từ bao đời. Manap được công an đưa lên xe thùng trắng, dẫn đi ngay trong đêm. Mí Náp chạy liêu xiêu sau vịnh khói sáng, dáng người vừa nhỏ vừa mỏng, quắt queo như lá cỏ tranh mùa khô. Y Miên cũng được công an cõng trên núi xuống. Tiếng la tiếng hét vắng động cả trời đêm. Nó phát điên rồi, chẳng còn nhận ra được ai nữa, cứ ôm cột nhà úp mặt khóc. Mí Miên cũng khóc ti ti. Người làng nhìn nhau,
lặng lẽ lắc đầu. Lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quay lại trên núi. Xe cứu thương hù hụ chạy sọc vào buôn. Ánh đèn loang từng vòng đỏ loẹt. Dường như còn có người mắc lại trên núi. Ai đó bị thương. Hờ Đêm thắt thỏm chạy theo. Hờ Đêm cũng muốn lên núi. Và đồng đội của chồng nhận ra cô. Ai đó ôm lấy vai Hờ Đêm vỗ vỗ. Động viên cô cứ về nhà trước thôi. Lát nữa Hi Âm và các anh sẽ về. Hờ Đêm đứng lại giữa trảng cỏ. Mắt nhìn mãi về phía đỉnh Kumita. Chỉ đến khi đoàn người biến mất hoàn toàn vào đêm đen dày kịt. Đêm dài mãi, dài như cả một đời người cộng lại. Sáng sớm, đoàn người đưa Hi Âm về thật. Hi Âm nằm trên cán, máu nhuộm đỏ cả quân phục, đỏ cán, máu thấm ướt cả ngực áo của những đồng đội đưa anh về. Có tiếng khóc dậy lên đâu đó từ ngoài sân, tiếng khóc bật lên từ những tấm lưng áo giáp còn ướt lạnh sương đêm. Tiếng khóc làm rung rung sàn nhà, lay động cả gốc me già. Tiếng khóc vang lên khắp buôn. Mọi người khóc Hi Âm, đồng đội khóc Hi Âm. Hờ Đêm vẫn thẫn thờ ngồi đó, rờ rẫm từng chút trên thân thể chồng. Này là sống mũi cao, đôi mắt sáng. Này là khuôn miệng cười như đóa mận nga buổi sớm. Này là đôi bàn tay như sắt, như đồng. Đôi bàn tay đã bao lần nắm lấy tay Hờ Đêm. Hờ Đêm ôm lấy thân thể chồng. Máu từ chỗ bị thương sau đầu nhuộm đỏ hai cánh tay. Chẳng ai đoán được tai họa sẽ rơi vào ai, sẽ giáng xuống lúc nào. Nhưng sao lại là hôm nay? Sao lại là Hi Âm của cô? Hờ Đêm nhìn đôi cánh tay đầy máu, nhìn chồng, nhìn thấy thằng Tuân đang rẽ đám người từ đằng xa chạy lại. Cô nấc lên ngất lịm. Nắng sớm xuyên qua vách nứa rọi vào buồng những cục sáng li ti bụi. Hờ Đêm mở mắt, tiếng chim ríu rít gọi nhau đầu sàn nhà. Hờ Đêm vẫn nằm như thế bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là 10 ngày hay 15 ngày, chẳng biết nữa. Thằng Tuân khe khẽ chui vào buồng, nằm xuống bên cạnh mẹ. Cô xoay người ôm con, nước mắt lại chảy. Mẹ, con muốn ra suối. Hờ Đêm hôn con, hít hà cái mùi khét nắng trên mái tóc vàng cháy của thằng bé. Ký ức những ngày trôi qua trong cô thật chậm. Hờ Đêm vẫn mong đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xấu. Chỉ cần nhắm mắt thôi, khi tỉnh dậy mọi việc sẽ khác. Nhưng biết bao ngày qua, đã bao lần tỉnh rồi mê, Hờ Đêm vẫn không thoát ra được giấc mơ ấy. Sự thật là Hi Âm đã xa mẹ con cô thật rồi. Đồng đội của Hi Âm kể, trong lúc bị truy bắt, Mờ Náp đã túm lấy Y Miên, dí súng vào đầu thằng bé để uy hiếp lực lượng công an. Mờ Náp muốn vượt đỉnh Kumita. Bên kia là địa phận tỉnh Gia Lai, từ đó sẽ có đường vượt sang Campuchia.

0: chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm. Từ cầu thang, Mỹ Liên cập rập đi lên, trên lưng mang cái gùi không. Mới mấy ngày thôi, cái lưng Mỹ dường như đã quặp gần hơn với đất. Hai cái xương vai nhô cao hơn dây gùi. Họ đem đưa tay đỡ. Mỹ đi đâu về? Mỹ Liên thả cái gùi xuống sàn chậm rãi. Vậy được rồi à? Đi gùi cho nhà Mỹ Miên ít bắp, ít cà. Bên đó còn khổ hơn cả nhà mình mà. Thằng Miên đỡ hơn chứ Mỹ? Mỹ Liên lắc đầu. Vẫn còn phát điên bên đó. Gặp ai cũng bảo đừng nhìn tao nữa. Mỹ Liên đi vào nhà, miệng vẫn còn lầm bầm gì đó. Họ đem dẫn con ra suối. Nắng lên, từng đàn bướm xòe tung rực rỡ. Họ đem ngồi trên phiến đá quen thuộc, thả chân xuống dòng nước mát trong. Thằng Tuân chán nô đùa với lũ bướm, lại chạy nhảy phóc lên tảng đá lớn. Nó múa bài võ mai hoa quyền, một mình trên chính nơi cha đã đứng, ngực trần chân đất, cả người đen rẫy như đồng. Cánh tay nhỏ bé huơ lên lúc nhanh lúc chậm. Họ đem nhìn con bất giác mỉm cười. Đất này, dòng suối này, cánh rừng này đã bao đời sinh ra, dung dưỡng, hun đúc nên những lớp người ê đê dũng mãnh, những chàng trai ê đê đẹp như tượng như đồng. Bao thế hệ đã sinh ra từ đất Kudun, từ rừng Kumata, uống nước từ dòng suối Etam này. Chết đi lại úp mặt vào đất, hòa mình vào suối, biến thành cỏ cây. Người sinh ra cho đất này, chết đi cũng cho đất này. Họ đem bỗng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng thằng Tuân, rắn rỏi, mạnh mẽ, giữa hàng quân oai dũng. Bướm vẫn chập chờn quanh chỗ hai mẹ con ngồi.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục cho biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi, Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Này lệ môn bà đồng hiệp tờ lời chơi mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai.
4: Cái câu nên biệt về hàng biệt yốt. Ở câu nên biệt về hàng biệt yốt cho cả tôi bà mơ. Mùng bồng hiệp tới chơi mừng rạp hình hàng bồng hiệp bờ tây rụp gia lai ở nơi mịt về hàng bị kiốt rìp bình ta rồng pran chua bộ cổ bịch yêu tiếp bộ mỏ sa phớt với lăng pran chua cơ bò sang nó hàng cột pol anh làm biểu hợp tâm ở sa có nghệ gì nghệ rừng nghệ dọc ác hàng từ nát bầm nụ rìm đuôi rầm lui dục hot làm tam rồi này vừa xa tới hợp tiếp hàm mỏ pran chua bữa ăn cười hàng rừng nèm ác lo tới lời bọ này âm ra từ mỏ bình bơi lệ bờ thọ lạ lá lo âm bằng chân, pran chua cơ rìm đuôi, âm bằng mông bồ đồng hiệp, rải này rực kéo từ lời chửi về, sát rèm bằng hot la, hàng cửa sổ, hàng pran chua cô tu pol, lung lao lệ từ lời phèn phao, lệ bờ thau hơi từ bờ nhẹ, trung mau âm bằng chân rải lại, hàng từ lời chửi về, bên lại rin vừa buồn bạc chân cùng chửi, bởi dụ lệ chân từ lời rạ về là đá, rực câu nên biết về hàng bị kiệt, hầm bầm mỡ. អានិមិតវេហាងបិគយុតបច្ចុប្បន្នទុំរៃរ៉ែមប្របូតលេហាងប្រឡងក្លេសឡែនហទុំចដៃប្រឡងគៀងជីងលេតាប្រឡងត្រុងហុកពធងធនទរពទួយប្រណាមមងពេហាងសង្រៈពធងហទុំបទួយប្រប្រេមូទវេងចរានប្រោហាងលូចាំងរមាំងកើតទៅទៅណាប់ហុកអាកលេតលៃប្រមែនហរមមងលូចដៃប្រឡងទៅទៅមងគៀងជីងទួយតលៃប្រឡងតូរវេអាម៉ាមកួយកណោលព្រោះទួយប្លែនណាម ព្រះទុយរវះតលៃប្រឡងយុសេតហាងតលៃទុយហាងចរោចលានព្រះងាក់គុំកោហទុំអទុយទុដាក់លោអបាំងរំបាយអត្រុផាងងាក់បាយប្រឡងចដៃប្រឡងងឿនត្រឿងតន្យុងអានិប្រឡងមរោមែប្លោក្រងហគុំប្រឡងចារចលៃប្រថោង

0: Oh, pernah terubah terlalu pelang. Dia hang hati rakyat dan harem. Kum ke atas tu dah lho. Tetapi mong kiong cing tak pelang. Atas amara pebut prapre. Hara anan ruah pemut harem dah hok. Bajuk kenang ke puang beru. Pioh ruah tu petau pelang tui. Hatum terlalu pelang tu mbak po. Ruah at amara ngek aneh pun. Ke pernah ruah pemut harem dah hok kau dang. Tui ruah pernah mong cedai pelang. Jangan on hari peplong harnoj, baju kedong kelip pecah api sata peplong, dot omer, tu prapre ke sa ruang jalan perang, hang tetu enap, bang rim cedai rempra. Cedai peplong, jeng kuang nyon, aneh pelu tuya se turpan, sang rak trung học phổ thông, meru tuya fan bộ châu beritau. Tala peplong tu rue, bang tuy lệ anh van hàng lý, a tuy mon lý poang, IELTS hang trang bậc lá từ lời tươi biểu hồ rùa và một rèm đại học hang ta bập lòng ở đây ở tươi bập lòng biểu cơ xem lâu tôi tuân kẻ hạ nàn bập lòng ở tươi tụ đáo hang ta lời bập lòng bằng bộ theo tôi tuân lệ ở tươi âm ra rùa chuột bà rùa biểu hồ một rèm và chứ ta bập lòng ta lời mỡ hoát cho đầy rèm rã hang mịn mà cho đầy rèm rã chàng ta quen lệ ta lời bà cả tươi mong ta lời kia cơ tơn âm bằng bộ tư thôn rèm rã biểu hồ tụ mỡ tươi âm ra bù mà xít kẻ chuột bà rùa rèm bằng bộ. Âm ai Nguyễn Thị Thùy Hoa, âm ích chế đầy hàm rã, bao biển hồ, chà ra chế lại bởi thâu. Rã này, hát tư mật đạ kiong trinh tạp bập lòng lê, hàng cao chàng răng men, hàn áp bạc cạ tươi bóng lá, hàng tươi tươi lời kê chàng kèng xa, à măng hà ruê bà mốt thêm đại học bở nạp ở đây. Rìm chế đầy bập lòng âm rà ruê cơ bò xa chế đèn nèo chèn, hàng hát tư mật chàng răng men hà chèn, hoát hàng ruê chế đèn nèo bơi, dùm lô. Hà tụm bữa tươi dựa về lệ tờ lời thảo lâu. Cơ chế bàn chua hàng tủ đáo. Ám ăn tươi ở nạp. Tươi bà bè bà dọp. Bằng hà tụm thôn plen. Ám ăn sang ra phổ thông.
1: Hàng là lươn lâm bùa bố tuyệt bột lò rủ tố. Tụi bàn bố hecta. Phun quen lễ xa mang hạ tươm kèo bà phun cường. Mọ đi bà tươm dùm phan mang kỳ giả rí. Qua trăm kỳ nèm bố quen mương ea krai. Hạ tươm thôn trị kèm này lễ qua bôn lên bà trốt kỳ tàng tiệp bà tươm kế. Nghĩa bà chinh đàng mà. Hằng tôi trẻ bà đi đông mò tụ dùa trăm kỳ nèm. Tôi nôn xa tà nà là lần phun quen tụ dùa bê rơi. Tôi mò bè bà bà nèo kèo bà bằng bố. Phun hạ tá hằng tươm ta kèo rìm thôn bà con. ตั้งนั้นลาลอนพลแกลธาพลทุยมอปะบดปลาเกละมังตุมปะเจเปรียวหมอดนุหรือแม้กระเจ็บแฮมลวงเปรียวอยากเวห้างกระยาดดิควาลเตรียมกระเนียมปุ๊กแกลดังกระเจ็บเปรียวคุมยูดาปลอยปลาเกละพลปุ๊กแกลเปรียวเกลโคลกรุบดักกระเมยเบาเอียกระไรปะเล็บพร้อมห้างจันตันนัลก้มตีเต็ดเหนียมหูหันโอลามปะปุ๊เปรือติจูหรือเปล่าปะเจพลแกลกระหอยเวียนดักกระเมยห้างนุ่ยเงะดังมาเบยตุ้มปลอยมังกวาดนำใบเอวนนคุมยูปะเจเกลปลาอนาปลอยตุ้ยจราวแปลงกิถดปลาฮัดเนกเวพลปุ กระเจ็บพนเตรียมคะแนนดังกระเจ็บก่อจวดเปลือกปูแควรำหังนนเลปคุบจานปะโกไปจริงกวาดเตรียมคะแนนปะบดดังกระเจ็บปัดเล็บพร้อมปริดลุงหรือแม้ขณะปล่อยกวาดบนแลน
0: จารจะไล่ระในมอร์ปีกับโลหะปอให้ตากระเพยระในอนาปล่อยแกลปะบดเวรเน็กเวรดังพนแกลรวมปมแต่ในเละอรเวงจานเปิมเซตรุรุยแม้ตาเตรียมอรนุชไปยันสมาตุมตาลเฮจันอโกไปยันตรุมอนเดลล้วนภาษาห้างอิโอเตปเปลยบุมอเทาปจิงรุไหวกะลาดเกียรีเปเลอมงตรุมอสัตกะอทันลาห้างปุมเตะปจิงเรกะอทันโกรโกรลาปูปรุห้างลงปูลู่ตุเตะบุมอโบปเซรตันมาบยอนอนาปลยแกงกะแซมแรงกะแจบแกลาดบองอัมราเกียรีตะเตงล้วนภาษาลูเปียวพระหัวจระเข้จดประยงเงี้ยดังมาจะเราปรับแปลงเล็บตันกระนาเปลยในแนวจวดเลียงเวรดังแกงตะเกะอธานยื้อหลัดบองอธานบุหยามลาปจิงอายุกละห้างพระหลัดบองเลรโยฮรามอนอนาเปลยแกงปล่อยเพลินยื้อเสดเปียวเกอพูนตือเกียรติมตาแฮม
1: របមេប្លែនកោធនត្រពោទបលុណាមបោសរោចិបថាវបកទួយតឡៃតុយាក្លះម៉ាំងគួលនេះត្រឹមគ្នាមលនចារញាក់បជីងដាំងម៉ាកយ៉ាដេះដងកជាបឡាលនបតែមផ្លាបញ្ញនពុះផាំងបកទួយហាំងរកែវត្រាក់បច្រងរួងវេបុតុះមកលេនប្រក់ក្នោវេបកែងក្លេទួយប្រកតាងរនោះអកោសាំងជីកលកាផ្លាក្លេបកទួយលេះរពេះកោតជុះពលុណាមច្រានតោះហទុំច្រានប្រះតឡៃបកលនអែហាំងទុះភ្លីនក្នុងកណាទួយប្រទោះងាក់តុយាហាងរនោះមេតបៈរពេះកហំក្រាស់រួយមេងិនសាច់បកាទួយខាមស្ប៉ាន់ប្លុះទជុះច្រានតោះត្រាក់បច្រងគាត់នេះគ្រូហាមលិនចារដងកជាបរនោះចដែររែមរៈទួយនៅរែមយ៉ាប់បកាទួយរពេះត្រប៉ាន់ប្លុះមេច្រានតោះប្រកកណោះលិនចារទួយប្រទោះងាក់យ៉ាប់ជូមតាញ់ម៉ារប្រកកណោះពព្លីព្រាវប្រកងាក់រ៉ាប់អារពព្លីបោះដាស់ប្រកបសិររៈអណានយឹរយហាងប្លុងឡៅក៏រយបកាលេបកាទុយពីពេងពវិព្រួយក៏អណាប្លាយបកាទុយលេត្រប៉ាន់ប្លុះទជុះក្ដេចស្ប៉ាន់ប្លុះត្រប៉ាន់ពងទៀបតាល់ប៉ាតារចារហើយប្លៀនបណាប់បោសរោប្របុតរួយមែគៀងគៀវប្លាពៀនពុយផាងបតុះងាក់បតែមប្លាយឺពៀនបតុះកតាងវេបកាំងក្លេហាងកតាងបកាំងអពុយបងក្លេក្រុមហាងណូនបតុះកតាងតាញ់ម៉ារមែតពៈភូនប្រាក់ទូភ្លៀនកណុកណាហាងទូមច្រានប្រាក់តែបកាលឿនអែបតុះកតាងពព្លីព្រាវប្រាក់ងាក់រៈប្អារពព្លីមរោបដិកជាបតោបជាតរនិកវេប្រាន់ជឿអណប្លាយគិរកតើនបះរោអកសង្រិនទូរពេះស្ប៉ាន់ច្រាន់តោម៉ាំងរុយធុនណៃ
0: ពះបដិក្លងតឡៃតើយកច្រាន់យ៉ាច្រៅនេះនំបដិក្លងគជាភ្ញាំវេរណាក់ប្រាន់ជឿម្លងកអណប្លាយក្រំប្រួយអណប្លាយចារចលាយបត្រូនហត្រៈបច្រងបព្លិះនៅរៀននេះយ៉ាច្រៅត្រុសញាក់ប្រយហមោរៃប្រិនប្រកាបើទឹមអនេះយ៉ាច្រៅច្រាន់បោច្រាន់ធូនទ្រពោទុពញាំទ្រពោឡបឡោតាចារៈនេះហមោសារតោឆ្លោប្លុះរមែសង្ខអេច្រៅច្រានបោងហ្វឹងហាងក្លោរតោនាមប្លុះត្រប៉ានអានេះទៅបទឹមទួរតោត្រប៉ានពុតឡោនេះអេច្រៅសំបើភុនប្រាន់នេះអេច្រៅទៅបទឹមអកាយប់ជុំអតុបៈសង្ខអេច្រៅអកាម៉ងនេះអេច្រៅហាងជុះប្លុះនាមអានេះអកាម៉ោទៅបទឹមនេះអេច្រៅរកែវកសំលៀងហមោជុះប្លុះប៉ាអមងសារតោឆ្លោប្លុះរមែសង្ខអេច្រៅរកោគៀងបរិទ្លងនេះអេច្រៅយួរកបាភុនប្រាន់បុតេអរណោះប្រាក់ងាក់ជាត់ប្រាក់លូធូនទ្រពោទុពនាមចារលុងតេងបព្លេះនៅរេក្លោប្លុសបាននេះអេច្រាវមឹងហទឹមកងនេះអេច្រាវសាំងអេច្រាវប្រងសាំងអេច្រាវប្រងគួលនេះហាងហទឹមអនេះនាំបច្រាំងបច្រាវតលរវៈគ្រុកណាយើកែកងប្រាក់អេច្រាវត្រុសគុំជ្រូបីក្លោប្លុសបាវភឿងហមោតលៃកៀងគុំព្រះឡងហទឹមគួលតលាមអដំតៃគួលអណប្លើយយូនីអាសែនគួលមកគួយហាងហទឹមអនេះហមោត្រាំកណាមលនចារក្លេះតណាប់អមរតីមកគុំព្រះឡោតេបតឹមនៃអេច្រៅនៃអេច្រៅទុយមកបច្ចៅនៅបប្លេះនៅរីអមរាបត្រុសងាក់ប្រាក់បច្ច្រៅបច្ច្រាំងត្លៃរវៈអំ plung វេលាំងត្លៃរវៈបុបបាក់យោវេរណាក់ប្រាន់ជឿពោមីច្រៃណែតមនុស្សថាធូនមុតតំប្រក្រវៈក៏ត້ອງប្រកាំងត្លៃរវៈក្លោកប្រកាំងហាងទ្រុបថោបតោបច្ចាត់ប្រាន់ជឿរមដូនអលុនៃអេច្រៅទូមកបដិប្រាក់បច្ចៅច្រៅបប្លេះបច្ចៅត្លៃថោជួតប្រាក់កំរុញញាក់ប្រះអាយច្រៅនេះដំពះប្រិទ្ធលងតលៃទើញញាក់ប្រះមង្ហទុំសាំងអាយច្រៅ
1: ក្នុងប្រះណាប់ឡ ாய் បោអេសៅប្រះញាក់ប្រះហាងក្ដងនេះញាក់ប្រះបច្រងតេងក្លាប្រាក់ទុះក្លាព្រួយជ្រូកាហទុំកោសាំងណាប់ឡ ாய் ម៉ៅលឿនមាក់ក្លែកៀងបតូនញាក់ប្រះត្រាក់តង់កងពះបៃអេរតោប្រះញាក់ច្រានភូនបច្ច័យលួងហាងលះទុំនេះច្រានត្បែងទោះត្រាក់ប្រះហត្រាក់ងាក់ប្រះមាក់ក្លែករពេះក៏ប្លុះតិជុះកទៀតតិជុះហិកតាលឿនហាងទ្វរតោះប្លុះឡោមរលឿនបបប្រាប់បក្រាសប៉ានអានេះច្រានមកបប្លិះមរលួងរពេះក៏ប្លុះតិជុះកទេតឡោគីឡូម៉ែត្រយើគៀរកទេរម៉ាងងាក់ប្រះបតូនបក្រាត្រុសរៈណៃកណងកណាប្លែប្លាមកបក្រាងាក់លេះគៀងតិងជុរពេះក៏ទ្វរតោះលេះប៉អម៉ងពព្លិនមរោរពេះក៏ទ្វរតោប្លុះក្លោមរលន់ម៉ាំងតាល់តេងក្លាមុងព្លុងណៃកណងព្រះណាប់ឡ ாய் បោមកគិតព្រួយព្រះងែព្រះរពេះក៏បាក់ប្លុះក្លោតឡៃព្រះហាងមរលន់មករពេះក៏ក្លោកតិចណាំហិតារាក់ណៃទូត្រប៉ាន់មរោអានេះលន់អកាបុពុពពញូយួរពញូនៅងែព្រះបតាពព្លិះមរោប្រាក់ងាកព្រះតេងក្លាអមង្តតៃលេខាមរពេះកត់ឡៅកតិចបតិប្រាក់អមង្តនមរោប្រាក់ទូស្លាតាម ្រឹជរូកំនុយអណប្លរពេះក៏ត្លៅកទេទឿទីប្រាក់ទូទងលេប្រាក់ប្រែបប្រាប់ងាក់ប្រែទូទឡាអពីពេងទឹមសាំងណូលៀងក៏ប្រាប់ប្រែបជាប្រួយអឡាលន់ហាងចកៀងអានេះបក្រាតាញ់បក្រាងាក់លេគៀងគៀងម៉ោអែជឿបប្រាប់ក៏ហមាបទេហាងប្រែទូអឺលូមឹងនុះណាក់ប្លៃហត្រៈតគុនគៀងបក្រាតាញ់លេគៀងបត្រុតប្រាន់ជឿងាក់បជីងងាក់ម៉ាហាងហដងកជាបតលៃទីបណាក់ប្លៃបើអៀសាវ
0: ក្នុងប្រយ័ត្នមាត់តលនយ៉ាវៀតណាមបោកយ៉ារូប្រប្រចរងចំណុំបច្ចាវប្រេសាំងគ្រុបហគុំគប់ប្រេកសាំងណូយ៉ារមេសវិនបៃថនប្លេទឺហាងអើយរមេសប្រេថនយ៉ាសើមលេខទឹមអកសាំងហមតលេទីបតណាប់តាបមេអាម៉ាក់ណូនអើយរមេសប្រេលេខថាឋានតាបដាងវៀនរមេសអប្លុរមេសថនដាងលេខរពេសកតួប្លែនបក្រាតួពោះសាំងហមតលលនកប្លាអ្នកអប្លុមេតតងកានហមបក្រាញាក់លេគៀងហាងទើយមេយឿប្លេនប្រកាកញាក់បក្រារីមពុះសាងកប្លាសសារតោក្លេប្រាក់អាម៉ាក់ណូនក្នុងប្រយ័តមាត់តលុនយ៉ាវៀតណាមបោកយ៉ារូព្រេចរូជុះប្លោះក្លេប្រាក់ច្រានទុតឹងយឿហទឹមសាងណោពេជ្រូពេជ្រូតំប្រយ័តបច្ចោប្រេសាងគ្រប់ហគុំគប់បើយឿហសាជ្រូគៀងហទឹមអកោសាងហដងកជាបនេះទូហដងប្រាន់ជឿញាក់ប្រាក់ញាក់បជិងអូសំបើទុតឹងលេខញាក់បបោប្រយ័តបមេនលៀងយឺត្រាមង្គរច្រានកលងក្នុងកណាផ្លែផ្លែកើហាងងាក់ប្រយ៉ទលេទីប្លន់ចារ៣ផ្លែផ្លែ
1: ក្នុងប្រយ៉ណាផ្លែចារយឡៃព្រះម៉ៅរកោគៀងមង្គតលងព្រិចរូមរោប្រាគៀងបតនងាក់ប្រយ៉ត្រាក់បក្រាព្រាវហទុំតង់ក្នុងកង់ពៀវអែក្លីពឺបប្រាប់អែប្រុយហតនងហាងទូព្រួយអែពវិបងព្រួយក៏គាល់កេះយុចារយឡាយម៉ាំងច្រាន់ធនត្រពោទបលនាមត្រពោក្លោបលោហាងប្លេនមរោទូប្លេនច្រាមបកាមើពោសារតោទូបលសាទីប្រាក់តរកៅកៀងហត្រៈម៉ោស្បាននេះបក្រាច្រាន់ព្រួយម៉ោភូននេះអែទ្វីលើយ៉ាងបាវកតាំងតង់កងពៀវអែកតុងបាវតតុងតង់កងពៀវអែដាក់ចៅទាបាវកនជាងតង់កងពៀវអែសួយឡាបាវតតុងហាងបាវកងផ្លែតង់កងពៀវអែអែអកែបាវអេះរុហាងបាវជឹអថៃហាងលេភុននេះអែទ្វីលើកបាំងអានខេហត្រៈម៉ោទូភ្លៀនគៀងបជីងរេហាងបកមពៀវអែហដងកជាបបប្រាប់កងប្រញ្ញាមាទូព្រួយអែពវិសបងផ្លែបាក់គ្នាងមាក់កើអែចានកជាបតុយទួយក្លាបកៀងកខងក្រហាងជាត់ទុយហាងបប្លិយូទេរំហងណូនហត្រៈទូម៉ោតលៃជុំផាន់ម៉ាងតុក្រងហាមក្លាមរួអែបតុតកជាដីញាក់ដាំងម៉ាដងកជាបហាងរោទុយតលៃរិនបើគាល់កេះយុចារយឡៃពីបកជាបញាក់គៀងហត្រៈមានបផោបជាវដងកជាបនេះទីពន្តែគាល់អានេះយូទេឯសាប់អំងខុនត្រពោទួលុះណាំកណងប្រយ័ណប្លៃបោអៀតលក្លែកបបោតបតុះងាក់រំពីតលុះត្រាក់ណេកពីគុំបត្លាស់លេតណាប់ហាងបតុតតាញ់ម៉ារបតុះងាក់តួយណនបនលែនបតុតកតាំងបតោប្លែងកេះជុំផានមឹងប្រយ័បតុះងាក់ត្រាក់មានបផោអៀបតុតតាមរីមកោសាំងយឺកេះពេលបដោះពីលេបជីងត្រូវតុគឹតម៉ាងនេះតពលរំហងណនលេបោកចាំងមេពោប្រគប់រំហងទុំកងនេះជាប់ព្រះមឹងចារកសែមលៀងបក្លៈភុនកងអរលឿនត្រឹមគ្នាមហងពោមនោះមេជះត្រាក់យូរំហងណនលេច្រាប់ប្លៀងអរប្លយងាកគៀងរៈណានមុតតមហត្រៈមិនពភោត្រុះរៈណៃមោសរតោរមែលប្លោះបៈកោសាងាកគៀងជីកលកៈតុមេពោមុតតមហត្រៈមិនពភោម៉ាងរៃប្លានប្រណាប់បនលែនតុតុយរវេប្លៀងហងសេរប្រតាញ់មារទុំត្លែកោគៀងមឹងណាប់ឡយងាកគៀងរៈអណានក្លាក្លែគុំជ្រូហាងនៅទូអានេះទីបតែប្រែវបកោមេរៈកសែមលៀងបជាវលឿនលេបថាវហតិចមារកទុំកោសាំងយ៉ាប់ត្លែទុយបកោបជីងត្រៈបច្រងបែបដ້ອຍទុំកោសាំងទុយរីមតាលគិរកតឿនអមងព្រន្តជុះទន្ទ្រពោទបណាមបរាបកោបែបដ້ອຍកែមរមេអប្លោកោសាំងម្លុងឡាវរំហងដនរុយបបូតហទឹមតពលគ្រប់គុំជ្រូរុះសង្ឃោពែប្រទាំងត្រឹមគ្នាមហាងបតងសង្កណៈផ្លោយអមងរវាំងច្រាននៅទូប៉ុនេះទូប្រែគិរបខំញាក់គៀងប្រពេចោដងកជាប់អានេះទីមន្តែប្រែក៏ទរតោលិទ្ធជុកោសាំងទុយយឺត្រៈបច្រង នេះមិត្តវាហាងបេងកយុទ្ធហាងលូអកោសាងណាក់ផ្លយជាអ្នកអសេតបីយ៉ាឡៃកបាសប្រាក់ងាក់បជាងឡៅអតិលេតលៃដុំគួនប្រងពាក់ក៏តលៃហេទីពឺបលូតលៃធ្លិះតណាប់រួយមាក់បោះដងកាជាបហាងសួយតលៃរីនកែមរីនវត្តតុយណនយឿកទុយជាកែមផុនប្រាក់ក្រងព្រួយត្រែយូព្រះឡៅមើងងិនហាងចិញ្ចសាច់លនចារលូសាងណោមកតលៃទុយទុព្លៀនកាយារដេញាក់បជីងប្រឹកប្តីធ្លួងរនុះរុយមែហាងបាត់លឿនដេបាត់លៃរៀនដងកាជាបបយុណេលេចន្ទលៃជិលវេបៃបបែប៊ុនលែនយឿកែអណំនេះវេលៀងមើងអទុព្រះងិនហាងចិញ្ចសាច់លនចារដាក់ដួច្រន្តណាលងិនហាងចិញ្ចសាច់លនចារយាឡៃរកៅកនេះមិតវេហាងប៊ីងកយុតរំកាតុយបោះមើងធនត្រពោទួប្លោសាសាងណោអៀងទីនបីប្លែករួងបាវអៀប្លៀងយុគកោសាងកែមរីនទួចានរមែប្លោះក្លៃប្រាក់មឹងច្រានព្រះក្រងព្រួយកោសាងរីនកែមរីនមឹងអទុព្រះងិនហាងជីងសាច់លឿនចារដឹកដួមកប្រាក់អាម៉ាំងតងានអៀងទុះព្រួយសាគ្រប់ប្រមោទោណាហាងប្លាក្លែរពេះរមែសៅកភេថាភុនមឹងសាំងណោយឿគីត្រាំងញាក់ប្រែកចាំងមែពោរឹមតិចញាតលៃថោកញាក់បិជីងតពូលមួកយ៉ាដេហែមដាំងកភេកយ៉ាដេដងកជាបពលិនឿកភេណែលម៉ងនឿតលងម៉ងទឹមធនជាកែមណៃគុំយូសាំងណោយ៉ាងប្តិរុយមែបុសដាត្រូវកធនត្រពោទល់ប្លោតឡាវសាំងដោយ៉ាងស៊ីតបាត់ឡែកកោសាំងកែមរីនហាងប្រឹកកាចាប់ត្លេះទីបយ៉ាងទីនបើផ្លេចរួងបាវអៀបាំងម៉ាក់ព្រះថៅពនីក្នុងកណាបជីងត្លៃទួយក៏សាំងណោអត់ទួយចាន់ប្រាក់ហ្លៅអតិលេពោះប្លាក្លេកាផេហាងភ្លុយទុយម៉ោទើត្រឺមោភ្លុយផនហមកក្រភ្នាក់ពេដាំងកភេធូនប្រោតណៃសាំងណោរុយមែទុយម៉ោទើតិនកភេអសាររុយមែដាំងកជាផ្លោះពោះយ៉ាប់មែយឿសាំងណោសាំងណោអទុយកៀងទុយម៉ោចាន់ប្រាក់ត្រងពោះបកក្រហៃញាក់បជីងទុះព្លីនកអណៈរមរៈកយ៉ាដីតលេះទីផ្លោះ
2: ដែលនំត្រង់យ៉ាងណាំណោ
1: បុយកណងកសាងណោយ៉ាងទីនលូកសាងណាក់ផ្លៃបកនបីផ្លៃរួងក្លៀកប៉ប្លេះតលៃហេទីបយាផុនប្រាក់ក្រងព្រួយត្រែកយូធនត្រពោទួប្លោះឡាវសាងណោយ៉ាងអមីវខិនចាន់សារតោក្លៃប្រាក់មឹងច្រានព្រួយព្រួយចានងាកបជីងសៀមទ្រួពីហកយ៉ារដេតពលមួតោណាក់ហាងបកក្រហៃឡាលនកាផេតើទួយមុងទួធនទុះ្លីនសាងអណោអៀងរះណៃម៉ោប្លុះម៉ែត្រឺរមោតោណាក់រំតិចុះសាវកភែព្រួយរុយម៉ែដងកជាបហទុំរតោក្លៃប្រាក់ក្រៀមធនរនុយធនត្រពោទួប្លុះម៉ែអៀងមានសាងទួប្រងហាមភ្លឺលូមតាត្រាមម៉ោតលៃទួយរនាក់វេណពៈរមរៈយ៉ាប់យ៉ាងអមីវបីផ្លៃជ្រងបោះអៀបៀងហកអាក់ព្រះថាយោះមកភូនប្រាក់ចានសាំងណោកោទុះភ្លៀនកយ៉ារដេរមូរឹកអ្នកវេដាំងកភែត្រុសករៈណៃរុយមែដាំងកជាបត្រេះទីបសាំងណោទុយឡោះមកប្រាក់ទុះភ្លៀនណពៈរមរៈយ៉បត្រេះទីបក្លះឡោះកឡោបក្លះក្រងព្រួយត្រេះយូលេសាប់ម៉ាំងហទុំត្រាក់ម្នេចយំផាន់គុំជ្រូណាក់ប្លាយកយ៉ារដេត្រាំកណាមហាងបរោរៀនដងកជាបហទុំធនរកែវអទុប្រាក់ងិនហាងជីងសាច់លនចារដាក់ដោះបកគប់ច្រានធំហាងហទុំកងបកកខូលហត្តពលគុំមេបិជាវទុំអលុបក្រែមប្រាក់ច្រានប្រាក់លេព្រួយច័ន្ទគុំជ្រូភូនប្រាក់ព្រះឡាវទោះក៏ប៉មនេះមេយឿបៃអែលប្រាក់កសែមលៀងតឡៃកៀងច័ន្ទប្រាក់កងនេះទូបបុតច្រពប្លៀងណាក់ប្លៃញាក់គៀងរៈណានមេតពៈតាញ់ម៉ាររំដនប្តិភ្លួងកសែមលៀងពេលបកជាបផូនប្រាក់ទួយមែយឿយើតលៃកៀងបុះប្រទេសតលៃទុយឿត្រូវអពិសប្លែនរមែធនត្របោទួលប្លោះណាមអទុប្រាក់ងិនហាងជីងសាច់លិនចារដាក់ដွာបតោះងាក់ប្លោះប៉ាច្រានប្រាក់ក្រងប្រួយត្រែយូហាងបបុតប្រួយច័ន្ទខែមតជុះរតោសទីប្រាក់គុំជ្រូខែមហប្លោះរពោកោសាំងណាក់ប្លៃគាត់ណាំជីខែមផូនប្រាក់កយ៉ាដីងាក់បជីងសេមទ្រោមេតងឿនខាក់លេខោអទុប្រាក់ងិនហាងចិញ្ចសាច់លិនចារដាក់ដွာចារ្យឡាយព្រឿថៅ
2: Ngay từ đầu năm,
1: mẹ mụ cậu thôn, chị kem tờ lầy kít kê mương ngân hàng chính sách lần tra trung ương. Mương cường bạ la cơ nông cùm về lèng ngân hàng chính sách lần tra. A tụ bớ át thúc hàng cùm bạ thao cấp ủy chính quyền qua bần lèn bạ cốp rằm hồng tùm khô tập bồ. Các xem lèng tờ lầy kèng bỏ chèn lễ á cậu sang rin kèm rin. Á cậu sang bớ bạ tài rin hẳn cậu sang nạp loài dân ạ xét. Bạ trô nghe bớ chàn hạ tùm chân bớ gồng bớ. Rồi kêu mục nôn bạ cốp rằm คุลตะปูลกุมปตโตแงะเกษมแรงเปราะกระน้อยเกษมแรงเปราะแงะแม่จวยจันปรากตรุกเรียในอภิเปียงรุ่นอกเกาะสังแม่จวยเยอะตะไลแกงเมาตุจวยหางรุ่นโรยแม่นึกตรุกไรเปลี่ยนปากกาตุยอภิเปียงเรียในอตุเปราะแงะปตโตแงะเยอะปลุกปะจันเปราะกรองเปรย์ระเกี่ยวปตโตแงะตุยเมาตะไลกุมรูมึงกบอุยจิ้งเกวียนบอลแลนหางตะไลแนวรำมึงตุ้มคุลตะปูลกุมอตุเปราะហាងទុំច្រានប្រាក់ក្រងប្រួយមោតុជឿហាងពលិបតុងាកច្រានប្រាក់ក្រងប្រួយប្រាវមុងចិញ្ចោតាញ់ម៉ារម៉ងរៃព្រានទុអតុប្រងាកតុចយប្រគប់ព្រមកជាពិយបតុងាកច្រានប្រាក់ក្រងប្រួយពលិបឌីនឿច័ន្ទប្រាក់ហាងទុំច្រានប្រាក់តុយជាបកាមរាទុយបក្លាพนปรากรองเปรย์ตรียรูเล่หังเกลียจิ้งในกระเนงจุมพันกุมจรูลูก็สร้างนักปล่อยเปะเละนักปล่อยจะเนื้อเซ็ตมอตะลายตุยกิจาริเงะไปจิงไปจิงเปรอะเงะหังประดิษฐ์ลวงรนุหรอยแม่บุยุกนองประกบจานปะโรรนุก็สังรินพนปรากุมจรูเปรย์เหล่าตุไปจิงตะลายตุยแกงกระนักปล่อยปลื้นได้เงะจิงปะตรองយុទ្ធបៈបរិបិទ្ធលួងកជាបតលៃទីបហាងប្រគប់ច្រានបតុះងះមោតុជាហទុំប្រះបទុំលឿនអែកជាដីត្រឹមគ្នាមលឿនចារកលនេះយុយនេះអសេតហាងកលកទឺ
3: នេះមិត្តវាហាងបិគយុទ្ធផ្លែកចកតប្រមើមុខបដុងហៀបតលៃជ្រេមរៈភិញហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអានិមិត្តវាហាងបិគយុទ្ធហតឡាបុយុកដងកើកមឺតមកទុលិតលៃស៊ីតញាក់ជីងលូតលៃរវៈអយុធហុយកេះកសោរិមធូនហតឹមក្លែងមរួយអមាំងទេចារយេយួរកើហតឹមតលៃរវៈជាកែមត្រុសកើហតឡាបីវៀតណាមប្រយហតឡាទុបុសលូហដោះពេះរណោះមរួយយើអ៊ុងធឺកសោរវៈកសោកតាំងហាងលូតលៃរវៈកេះសុជារៃជាបរិបុយុកដងកើយើសាត្រុសកើមរួយយុបអសាផតទុញាក់សាត់កតាំងកើហតឹមមរួយជុំតែច្រានប្រានជួយកើយប់នួយមកព្រងហៀប្រែនៃហមតលៃជិរវេតលៃសាទហៀងរៀតមងហតឡាហាងកសោប្រានជួយកូតពលរកោកនិមិតវេហាមិគយតហរំចកតពមើហតឡាមើសុយទិលលិបថោលិលិពបយេមដួយហៀងរៀតសមរៈនៃរស់មដួយយុផតឡាក្លាក់បដីពាលិដាស់កំបើហាងដេះទាំហតឡាមើសុយទិលិបថោលេលេពោបយាមបដួយហៀងរៀតសម្បើរៈណៃរងបដួយយុផតឡាក្លាក់បដីពលិដាស់កើយហាងដេះទាំក្លាក់ប្រងត់ភៈបុយុកណងកើពោយុផតមើហវត្តកើហទុបដួយជុំតែជួតរិបអសាប់ហតក្លាក់រិមរយតុក្រងហទុំតលើសាទកតាំងមើអសាផតតយហទុំជួតប្រអេជ្រៅអមាំងអសាប់ហតឡាហមរពេះកើជុះរពោយ៉ាយុសាទអមាក់អូនហតុមរតោយាសាទហាងហតុមប្លោយាសាទងាក់ជើងអង្ធើហតុមយាសាទអណៃក្លាក់ហាងរែតងាក់សាទកើត្រេចានពាក់លេកកសោជាគែមហាងអសាផតរិមរយនេះអេជ្រាវជុតប្រតឿដោហ្វុកថាញ់គៀងខ្វាតុក្រងសាក់អេជ្រាវឡាវហាងកសោគ្វីញានព្រៃថោ
4: ហៅហិតនឹងងើយហូបទុកឡា
3: ហតឡាងាក់សាទ្រុសកើលុំដួយពាក់លេកចលានសោជឿហតុមបដួយយុបហតឡាអ្នកកើគាត់អានេះទីមតាក្លាមអាក់ពាក់ប្លេអសាប់ហតឡាអមាក់អសាប់ហតឡាលូយាសាទពាក់អមាក់ណូនហមោប៉រពោយាសាទអមាក់ណូនហលឹមប្រុសជុះប្លុសយាសាទញាក់ជីងអង្ធើអពីពេលថាទឹមបដួយយុបហតញាក់ជីងរវៈកសោកតាំងពលិសេអូបេដេតឡៃរវៈសេអូបេដេយោហតឡាញាក់ជីងតណាប់ពាមៈរៈណៃតឡៃរវៈណៃរដោះយេក្លងពាសំបើរស់បច្ច្រាវសោះពីរយោកតតាំងបងយុបហតឡាសុយកមត់ហតឡាអភិពេងអរ៉ាត់ចលានសក់ជឿត្រុសកកសោអណេតយោយុសាទបងអសផតតតាំងកចលានសក់ជឿអណេតជីងបូក្លាក់តតាញាក់កើមនុស្សរវៈតណាប់សក់ជឿទុយទាំងប្របុតបងសាងអេច្រាវឡាវហាងរវៈកសោគុញញ៉នមែមកកោធូនត្រុសករៈណៃ sang ai chéo bị trăng hàng bị chéo lé cờ rùa bẹp bắp bò sáp rùa tàu tàu mồi rùa bẹp hàng bị chéo đi sang ai chéo cờ sáp rùa tàu rùa tàu mồi rùa bẹp amanon homo kem sáp rùa tàu sáp bắp bò mồi rùa bẹp cờ sọc tàng hàng rùa bẹp đóc tối nay ai chéo chuột rùa giúp hot la lễ tơ lê sét bù nghệ chinh hơi tôm tơ lê rùa riết hối kẹt cờ sọ amanon homo bô lu lễ rùa bẹp cờ sọc tàng rùa bẹp amanon hot la tụ lễ tơ lê sét nghệ chinh ung thư cờ sọ luôn mồi rùa cờ xem lang prebo rpek ko sapan plo chran to mnuoy ung thư ko so che kiam tro ko pro yup hotla bo btoy benon hotla tu ngak padai hoy ko rwe ta po hot rpo tre dai pa keng ko tre rwe ta tu hang yue sat ko tang tro ko pran chua ba ta keng tre kla pngot re nai le nang thon yup hotla kla khmo lu amang mnuoy che dai asap hot bo yue knong ko ngak sat ko po yup mo tu ngak sat ko tang trâu cờ một đuôi, hrip asap hot, mít đào vân ngọc, bao ngô mây bờ thâu. Từ tiếng bờ rùa lệ lùi hot la, giúp hot la hò mò, ya sát nicotin lùi bé. Từ tiếng mừng leng harong hot hay bá, lệ bốc tuổi non lệ dự lệ, dự non lùi lệ lá. Con mò tới keng mẹ chan, lệ lúc trên đây đã này bộ tùy, dưa hang bờ mên trâu cờ. Hot la ố, hot la lệ nghệ sát cờ đục trên đây. Dọn ôn bà bẹ tái, lê tùm bơi, lê lạ tùm ôn ôn. Tùm bà đuối, chuột bà rùa lê bà tàn ăn đạp lời. Lê bù mau hàng hot la điện tử. Bù dù phót ở băng sang, ăn đinh nghe bà rùa, hàng ăn đinh tìm tè. Bà đi bà tập tươi chen, bỏ hoạc lá, bèo kê chép bàn chua lá cơ số. Bà dọn ôn, dọc bà đuối, kèn cơ tụ mẹ bà chàng bàn chua dự rời bàn bà khá. Bèo hò mò bù tanh, hà tùm tà lời rùa, chê lên sọ chua, hàng ăn lô bà trốt sang đó. Lui hot la dua cơ sa qua lại này tìm tiệc làm mát. Nên ai chơi đâu chụp đồ phúc thanh, cái anh khoa tu cường sang ai chơi lao hang rùa cơ số quy nhân bờ thau. Lui hot la lễ thau từ lời rùa dựa sát tru cơ một đá âm bằng sáng độ. Lễ non từ lời sát cơ po lễ rùa cơ số dua bờ tóc sôi dua non bình ta kia rùa com lui hot la chỉ lễ bù mò dua hot la lui bộ play giúp hot tu lễ bù tươi. Rồi lui hot la lệ tạp bé, xâm bơ, lùi hot la lệ bởi kia rửa khom. Mít trần văn đạo, bào tuy phước tơi bởi thông. Mplung trúc bơ sang ế chào lao, bởi chàng tờ lời rửa dù áp tốt. Lào tí sàn plen dục hot la, bởi chàng nế ế chào lệ rửa cơ sâu cơ tàng. Tụ bơ sang chuột dục hot dự sát. Tớ thơ em bơng lùi bù dục tổng ta, dục hot la lên bro tờ bộ thôn. Tới tới mừng rùa vẹ, lùi mơ tam, bô khen dục tổng ta, dục lễ bô bù ngọt, dựa sát cơ tàng, rã nay bô khen dục tổng ta, à lùm bà trốt à nạc môn, lùi bù dục tổng ta. Pèo cơ tông bà kèng hà tùm tờ lời rùa vẹ, dựa hòt la nghệ trình. Hà tùm bà đuôi, chuột bà rùa lệ bà tàn à nạp lời, lệ bù mau hàng hòt la, bà gô bà trình qua lãnh hình tìm tè bù mọ ở sạp hòt, hàng cơ xem leng bà ràn chua về nét bản chua của bò sang đó hàng khô tập bò anh nằm bây giờ hơi tươm ở sáp có mẹ đuôi yêu chua tới lấy dòng ác hàng rơi từ thời nắp mừng rìm đuôi pre lui hoặc là anh mang rơi anh em tam dua cơ tới lấy tiếp soi pral vợ cười hàng cả mạc lo mong bồng hiệp tới lấy chơi mừng gặp hình hàng bồng hiệp bắt đầu rụp như lai rồi cao bớt bởi này bởi đi nên biết về hàng bởi kiếu hợp tốt cho cả tôi bởi mơ buôn phục lễ nên biết về hàng bởi kiếu ở băng thương môn bởi đồng hiệp phở rời tờ tươi.
2: Nâu rời dịu rời tổ bố nợ bật nàr đừng báo băng rời dịu bởi ta rút như lai.
5: Nâu rời dịu rời tổ bố nợ bật nàr đừng báo băng rời dịu bởi ta rút như lai.
2: កកកូនភ្លីបង្ដបុលក្រពើកូនភ្លីបង្ដបុលយុគបលកំងតត្រងប្រតបុះនរបស់ណាររដឹងបោបង្រជោបតរូបចលាយអឺកូនភ្លីបង្ដបុលរៀមបងងៃបិនអធិវាងតយងតណអានេះពើមចាំងអឺហើយយុហត់ឡាវេលាំងចងងប្រានអានអកកតិឧញណាមបង្កូនភ្លីនេះរៀមហើយយុយកគុនត្រងទុយងំចតយុគបង្អនុនីណៃរៀមកូនបងងៃ.
6: thấy túc hợt là rễ âu doa mình cho nợ ở đi chẳng pran lần rõ bằng sự đần lo từ rộng nâu đi nhuôn ra tạo bố hân lên lo lầm tần rộng chẳng ngâm pran ăn trên bằng ngày lầm hợp tối tần rộng ra tạo bố đạt râu đừng bài trí bờ rằm thành rễ đừng hợt là đừng đỡ xó tăng chẳng ngâm pran còn bà lây bà tâm hân lo âu nó tần rộng bơm chàng lầm chả chả lại bằng bài lịch lại tần nút đừng chuyển tóc dốc đang ấy grab bơi còn play bằng đường bồn dùng bằng mừng
7: ôi con play bằng đường bồn bố tôi tìm nạp bàm học bài bằng bằng thi kể thử tầm tìm bằng ngày thi lời kể đang bằng thi tốt nghiệp trung học phổ thông ba bộ bao giờ đầu đừng bằng nam trường phổ thông tìm ở tập bọc hàm mệt mất tâm tìm tròn lòng nào kiểu lưu tự tròn trang măng bằng cô chàng ăn ăn nội niềng này hơi chai nó đang cái trình chữ nụm đừng tìm bằng ngày thi đừng rằng bơm kể đang ba bài thi môn rồi học cái tí làm bậc nghệ nói chuyện bài khai đầu lớp ngày thi ăn bắt kê người bật bơm bài cứ tập đoàn rồi học môn thi tập đẹp bằng tập đoàn bật luôn mi vạ bằng bệnh nhân lang tập đoàn chàng lời tự cung ăn tim ở mệt lưng lo làm cặp la và mệt hất lực bài cùng thầy lễ bơm bài thi bậc ngày thi Nguyễn Trương Tuấn Dũng điểm thi sụ đầm dít hội đồng thi cha trở lại ăn bắt in bố tập đoàn đi rồi học môn thi lên một cái chất học pram tập gum in sẽ đăng lo học kể lờ đăng răng cơ bơm kể đàng bài thi in cô ở công hàm mệt học ar vạ sẽ mất đại học cứ sĩ mình điểm số vạ sẽ cái chất tốt nghiệp điểm bài thi môn rồi cái tí cùng bơm lòng cái chất vạ sẽ mất học đại học cả đăng rồi học tập đoàn bơm chàng băng điểm bằng ngày thì do thầy nát thi hơi tôi ưa cái sĩ và tôi chẳng bằng thi mà uy mệt ăn cái ti mình trồng lòng nào lâm ăn nộ niềng này điểm học sinh vào ngày thi Dương Quang Nhân lớp dịch ba xê sinh trường trung học phổ thông số ba Phan Bội Châu ăn bắt muốn in rơi cái ti nó anh văn bằng lý in lôi đây điểm hay yêu bằng cái chất gờ gỉ vạ xe dọc tới mất đại học bằng bằng thi nào vạ bình nhiệt lằng cả đề thi đang ấy in kê lập đoàn bài thi đừng cái ti anh nội lê in cô bình nhiệt lằng vạ rời dọc bằng cô cái chất anh đi bầm chàng mạ cái ti đi rời tới mất bố tôi bằng thi tới trong bằng ngày thi bằng mẹ bạ cô chàng bật ẩu nó chân này đừng tìm anh ấy lầm chuyện bà sanh nằm bà rằm vạ tìm o gờ cái chất ga tập đoàn học bà rằm đừng cái tí Mai Nguyễn Thị Thủy Hoa mẹ học sinh xã Biển Hồ cha gia lai ăn bắt đang ấy tìm con lôi thi kệ đàng băng in mình bữa ngày mẹ lấy cùng mẹ vạ ăn thì gờ băng đi mẹ vạ tập đoàn mẹ mình lầm xẹt dọc đại học ở nốt tìm bằng ngày thì cô rồi dọc ăn cái tí mình tròn giặc cái trụ bằng tìm cái nào bằng mẹ vạ cái trụ mạ khăn rồi dọc tròn giặc ở giờ tròn lòng cái cờ lọt nó tìm o chìa ba từ tròn bật lô bằng cái nơm lâm ảnh nụ niềng này bị mong bật rêu lâm tìm khay xe nằm đi bà răm tự trường phổ thông băng mít bắt tam tang chật ba ra bộ bên hình sinh nhật hecta lòng sân lực nó mình lầm tìm lòng tươm khít cầu lầm ở tập tờ riêng tầm màn trầm lòng sân lực lầm xa giả cái tùm sân nằm chịu vật ẩu tờ riêng tư tưng pran hà mệt hà lực bơm chàng miệt bà kiểu trong ở tập dọa dọc kinh tế kiểu nó mình pa mít ra sân lực dọa dọc cả đế đi tập lì diên bắt tâm lòng xa lì tù tơ băng tìm năn lòng tìm sân nằm này băng mít ra lòng sở lực ra đi ở công bà tầm hà lực bằng riêng ở địch nào đi dọa dọc của chúng và vì việc bằng ở tập tự riêng tầm hàm sở đừng. Và tự cùng con bây bà tầm sở lực hà lực lòng sở lực dựa ao khui mai ở xa giả cái hà tôi bơm trang công ty trách nhiệm hữu hạn ô lâm à bà hà bơ rà bầu tầm nằm lòng sở lực ăn hội viên mai ở bằng bằng ai cho giang bật tìm bà lý lầm tự riêng hà tôi đi tự cùng ở rích con bây vì đi bà thọ kỹ thuật bà tầm phi lăng lòng sở lực và ở tập lòng ở rí bằng dọa dọc bơm trang tự động bơm chàng đầu tự gấp tuân tinh quang tự động bơm tầm lực lòng lực rã đệt đệt ắt tóc dọa dọc đừng bơm gạt lòng sẽ đừng tầm am anh tự động bơm chàng lực đừng nó tự gấp tự dùng riêng tầm am ao công sẽ đừng tự quật ắt tóc cứ dùng thụ dọc anh còn play bật riêng
6: จจะลายดังไอ้ได้ลอยมิ่งหริงยึดเฮกแปกเอาเพดังไอ้ก่อนปลายตอบกอากอมเวลังปังการตอบกรองปลายกระเต็นนอปยันกระจัดรูปลำปยันจะยกปังลังตอมามดรำบดฮัตุยปยันมาเลยเรียมมังมีจุรมลุงอาปยันได้โบฮายุเฮปเติมลุงบดมีนอเสดงตอบกอันกระสันรวงกระนาดเบื่อปรำมังก็ลอยนอเบิ่มลองกรอตะเบียงปังเบิ่มริมกระเติงตะเบียงลากรอปังเปลยสะดวงเบิ่มปารำตะเบียงกรอลากรอฮลุงเบิ่มโอมเปลยปังรุกเปลยยอเอกะดีตอมโบปรุปะแกงปังตังกันตะตอมฮาตอยนอกก่อนปะเลยอัธัยปะเนียนลังฮาเลนสะดวงยะเดกะนูรเควรปังบะเมาคบบะตะดีฮายุตอวัดตังกันยองรำอันนี้เพิ่มแจงรอยต่อบุอันก่อนปะเลยลิงแรงนำตารางปังการกัดตะเบียงบดเรียมเติงเบิ่มสันรงบดตะเบียงเอกะปะลังปังวะกะระเฮยตะเนิมกะเพกละตมมรพองตังกันสันรงกันนาระอันลองประตำ
7: ดำคีบลุงสนามบาร์โปบายุดเราสาสระได้ยอดยกเงยเนติตินการตะดองอัตกวิงเตสหอยเพิ่มจางมิดบาวิเวรสดังมิดประตามลำปยันอันนิสนามเล็บปังลอกกระนาดเดตลิกรองเซียนตะรองอือกะดีบุจิปรังตะดองวิลังปริกตรึงได้เพิ่มลึงกุสุอุนนามกิอุปกับประตามปรีเล็บเปิดจะเราคลาเคร่งริมตะดองเพิ่มจางเตะดักปังตะยุงปยิงตะหนออันนี้เดตลิกเพิ่มจางจะในกุสุลังใหญ่ดีลอยดำดึกคลาเคร่งทุยกเย็นเตะดักดีลอยงานวิตรอคลาเคร่งกระนาga pum chang văn hóa xã hội sẽ đừng vi vi mặt học sinh đẹp lời xin đam lạc hình sẽ đừng trên nơi ari xã hội đi pum tum tơ tom tơ đong tập li nang pum chang tệ đạc tập li rớt đá lang dây là bà ara đẹp bằng arol nà lạc cả đẹp như hình lạc hình cứ số pum chang ăn con pli đẹp lời xin bờ điểm đừng mạ quan chụp lầm chả bây giờ anh nụ xa sờ rõ ở công gia giọt đàng tim anh lòng bờ tâm lâm bây giờ bụi phang ta lịch pum chang bây giờ anh nị sẽ nằm đẹp bây giờ ở công pum chang về làng pri cơ đường băng tăng căn uyên sa pri họ đây nó ở công làng dài dìn tự dung bây giờ tin tận nọ anh nị pum chang tệ đắc ở công tập pri nào hành chính tập pri số ở đọc lưng khu bờ thọ bờ rầm về làng chơi ngầm prang con pri ở điện tự chui của số uyên nam tận nút ở là lo ngầm cả khring lâm hồ tu sẽ nằm ao
6: วัดตอกบัดลุกอันนำบางแกงตะริงอันตอกกระยุงคำจึงเงิมปรานปลุงอาอันก่อนเปลยวิบันยันจนจัดจัลายตะเล็กกันนาวตะปลีบักซีวิปเปิมแจงได้ใบยันบัดเรียมนำบางแกงกับซะมังจัลบาร์โปบัดจิตเจ้าบาร์โปเปลี่ยนจิตจับเริ่มจัดไรเอาได้ไม่เร่งเปลี่ยนจิตดั้มนำบางแกงซะเฟืองปังเปลี่ยนเร่งเราจิตสิ้นอันนี้ปะเจ้าบาร์เร่งสิ้นจิตเปลี่ยนบักซีสมัครบักซีปะเจ้าตามมาดีหันหนึ่งวิดีปั้นตอนนำปังกางตามมาดีบักซีปังเปิดยึดเราอันนี้นำปังกางตามมาดีประชาบักซีดึงเป็นเย็นแรงได้เปิดจุดปอนเริ่มมีแรงเป็นจุดดำนำปังกางอภินิเมวะประชาบักซียัวเอื้อตัวบางไงหันตาเลือดตอนดอมแจงสนับอารโปบาดยึดเราจาราติงแรงตบลิเป็นจุดงามบักซีดึงเตรียมอันนี้หินจางปังกางนำปังกางดาควานำปังกางดาควาตะริงปังริมอันนี้จังคำมิงแมงจีจันเตะดักลมอันนี้เวลังจังปังกางบีเหตุกุมเป็นยึดสาเฟืองแม่วะปะเนาะริมตะดิ่งอตายใจตะดิ่งปังไงก่อนโกงตะดิ่งอาจารย์สลามปังริมอันนี้จังกินเตสาหวยตนาทับกดได้ปะเนาะปะยาวบักซีบักซีได้ปะยาวนำตบลิกดได้เพิ่มเยอะตะจอมคำมิงแมงจีบลุงอาเวลังปังไงจีอปอเวลังจะเงื่อนปราณบังไงเมฆเหยาะบังไงหลอกกระฟังตะกุมต่างกันจิเบ็ดปังแกงต่างกันปังปะทอจะเงื่อนปราณดังดอกมะคุลบักซีเวดีปะทอตะจองเพิ่มจางเดบเบิ่มอันบังไงเพิ่มจางปังแกงเตอะตะริงวะตอกบัดโลเพิ่มจางดังริมนำปังแกง
7: วิบานันยันสายยาสาวนาวฮะตอยดิมอันนี้เบิ่มจางดิเบิ่มปะเกิดปะเตียวจินมองฮะตอยอันดิมอุ่นน้ำเดเตเบิ่มถูยกวะเบิ่มเกี่ยวตะดองจางตะนองมองดักยาระตูตะนองอันนี้ฮะบองรอเติมกันยังกระยุงตรูหดิมหบองในเกี่ยกนาตะลิกตะดองเบิ่มเกี่ยมองลอยยิดเปิ่มเฟิดเปิ่มแหกตาเตดีบาเรงยิดเปิงเตปะเนาะเบิ่มงามกลวงหบองอยู่อากมกยุงลอยจิตเปิ่มเฟิดเปงกิโลเมตรดังเปิ่มจางตุ่ยปนิลำหยาะยักตุ่ยเรียวจิ้งกวินตะเรียงลอยเปิ่มแดงอยู่ลังบาเร่งปอนบรรจุอากมบาเร่งจิตเปงเต้ ลมบังปะเดียวปรุงอาวิบานยันซาลูกกิจตะดองปมจังอันปอนยิเปียงปงไงปังลอยเปียงฟิตรอเฮกตาริเอาวีดีสินหลักเตตามะตะกวัดปังตังลายยายกนำปมจังซาอาไตยุอกรรมกุศุจินปมจังปะเดียวลมบังมาเอานอกวัจิเปียงฟิตปอนติหลักจินลมนอกกุศุจินมองตะกุมอันกอนปลีลอยเปียงฟิตบาติหลักจินวิปะดมยือจินปะเหาะอันมองริมอุ่นนำลิงเกลุยปยาตนาอันนี้จังมังตนาอันนี้รวยเปิมดังว่าเปิมปรอกรุงหะปองทองดักตะจุนได้รับดอนกุยงดังก่อนปลีตะดังเปิมจังจังมังรวยเปิมดังตะกุมอันเปิมจังเมตบาปังเสดงจินเนอริอันก่อนปลีสายาสาว
6: อุบานมันจนเต็ดังเวียดนามสายารุนับเป็นกระปเจ้าบาร์ตอนามหะปองตะเวอันอุ่นนามยะรมาวินปลีดือปังบอกรมาปรีทนอย่างลมนอริมอุ่นนำตะนาบตับลมนอบอกระมาปรีนอกือจินบิงดังเวียนดั้มจัดดำสันนำลมดังดึงรองเดลอยบาร์เคยเปิมจางบาตอนำสะเดเราหยุดเม็ดวงลุยเดเปิมดังปังมดหยอยกยกอกรมจินเปิมจางริมนำดังไม่เร่งเตรียวหลังเจนลมนอวิบานมาจันเทดักเวียนนำสะอย่ารู้ตะกุมเปิดหยุดเตรียวหลังเจนวัยดมเยอริมอุ่นนำเมืองกะดีตรงปัญญานำหอบปองตัวไว้เอกสิตรงกลุ่มอันริมอุ่นนำสะดังอันนี้วัยสะดังเพิ่มยางมาวัยดีกับโบวางตรงกลุ่มกิจการดังกับวัยจิงเกวนตะริงปังตรงจันทร์อาริสาหอยบัตตะริง
7: วิบานยันจารยาลัยอภิญจงเอิงตรงกลุ่มเจนวัตเล็กไปจิงตะหน่ออันนี้เพิ่มหนาวดีมตะหน่อหม่องดักอันนี้ตั้งดักสะดังดักปลุยปังปัญญาดักสาเอ็ดอันตรีงกับประมดจารยาลัยลำบังยาลบาร์โบบายุตราบาร์โบเป็นจิตอากรมเจนตะยุงปุจิงได้ดำระโบมีแรงบายุตมุนติหลักจินกิอปิงตะดองเปิมจางได้งามตะหน่ออันนี้ได้กลุงหะปองทองดักยังสะกะบางตะหน่ออันนี้กลุงหะปองทองดักกะตุงสะตะตุงตะหน่อหม่องดักเราเดียสาก่อนจริงตะนอมมองดักสุยลาสาตะตุงปังกงปลาตะนอมมองดักปูตูสาก่อนจริงปังปูตอตะนอมมองดักดองซุนสายาเลตะนอมมองดักยาเกสายารุปังสาจืออไทยปังกลุงฮปองทองดักกระบังอันเคตะดังเปิมจังดิตยุงปูจริงฝ่ามองดักสะดึงอันจ่อจังปะยาวดักสาเอ็ดตะยุรโกจังดักมีอาตอกเปิมจังต่างกันต่อพังปังตรับเล็บเกี่ยวตะปริมีต่อเตยนอกตะดองจังวิกิกัลลมวิเวรดักอาตอกจ่อจังสะดึงปังตะยุรตนุบตริงกาปมุตจารยาลัยวะวีลังสะดึงเปิมเกดังตะดองเปิมจังให้เม็ดมิงสะดึงก่อนเปลวิอริตรีงเปิมมีหลักดักติลมสนามบาร์โปบายเตราวิบานยนสายาตุลตะบอกอกรมตะลิกเปิมจังหนึ่งเลือดตะดองเปิมจังลังใหญ่วะลังใหญ่ตะนาบตับปังตะตุนติงปังเปิมจังเกี่ยนอตเรียงตุนปราณระตบุกากิดกลดังตะดองตะลิกเปิมจังกระเวนกะตะดิมอุ่นนำลำเปลียุยปุกวีตะในวะเปิมลับดอนลำตะปูลกอนเปลีฮะตัยนอสาฮามิดมิงลึงตะวัดฮะตัยดิมอันนี้เปิมจังดิเปิมลำจาร์เป็นยันลังเปิมระดาตะปะดังเติมปริเตมุกมามปังปงไงยะยกจริงสักดังนอระตบุกอนเปลีเปิมเกดังลับอารฟังฮะตัยตะดองจังทุเรียวลุยดีมีเริงดำยปวนอุ่นนำเปิมเกดังลับอารกิสกิดมดกติเปิมจังฟังฮะตัยตะดองจังลำปยันอนุตรีงอดินประมาประดามรอยตะบุปังหลังใหญ่ตะตอมริมเจ็ดอปิงดังกอนเปลีเปิมเกดังลับอารมองประตูจีนฟังตะกุมปังเปิมเปลีนาวปุกรบอกยกลับอารปรีเตปังปยาวปรีเตระดาร้อยตะปะตะปัดอันริมอุ่นนำได้ตมตะดองไปยิงกระจิดยุยปกวีตะในริมอุ่นนำเกี่ยวริมมังอดินลำขี่เปอร์สนามบาร์บอบอจิโรงูปกระยุยปกวีตะปลีนาวดังดำยึดอุ่นนำประเติมปรุงดึงนอตรุริมคุลวางตะกุมยุยเฮเมตมีนำวีเจียจุนตะมัมปังเปิมนำยกยากอันก่อนปลีลำปกวีตะปลีนาวอดินเปิมเกดังตะดองเฮเมตมีสะดึงก่อนปลีวีอริอันบาเร่งเปอร์อุ่นนำเกี่ยวตรอบเล็บกระจิด
8: เออกอนปลีปังเดบุลฮะไตปังเลืออุ่นนำอริกอนกงอิบัตยาไลเออเกอมาเย็นเปิมจังซานาตะดองกันกาลติเปิมจีเนอร์อริตะเบอร์เปลือตะนาบทับยอยอกเออเกอสะดึงปังตุยดุนตะดองตุนุเจตุนุมาลีเกนิดีตอกยอกเย็นจิงซัดปะเนาะดึงเงินห่างจิงซัดสะหอยเลืออุ่นนำลอยดีเย็นอะตะเปิมจังซาเน็ดเน็ดตะกุยุงยอยอกปัง Adin lấy cái cái tên nu ở cái chấp. Ta là ao nó ta quạt giọt mình sổ tự riêng lâm anh đi phi lăng đừng anh đi trang ngân hàng chính sách xã hội đặc đoa anh đi trang ngân hàng chính sách xã hội chặt dài lại cả áo bôi con play bằng đẹp bồn chụp bờ của mừng. Sẽ năm ba đẹp bồ và dịch mùi uy nam nhong tin vị bên play dùng xa hạ bằng lâm uy nam chịu tự nu đi tọc giọt làm dịch triệu đừng từ trong ăn tọc giọt chìm ban ăn uy nam tự nu chịu tự nu đừng anh đi bơm trang ngân hàng chính sách xã hội đặc đoa đi diên lầm tì nhong tự dương đặt mình đôi dòng rò mò băng bờ tâm hà lực đam sao cà phê lôi cạ đừng uy nam do anh đi bơm trang xa ta lịch nhá lo cơ bà rằm đoàn cái chinh bơm trang xa ta bơm rò mò tì vợ lừng bơ gà cà phê ở tập sở đừng mạng cơ lây cơ chạ cà phê ta tư lực cơ dung lầm tìm xe nằm chịu bật ầu lôi tư gung uy nam nhong á tóc dọa dọc rạc đá trúc xe nằm ba rà bò bà dịp bình uy nam nhong ta bạ lịch lại cơ uy nam chịu tấn nút băng đẹp nên sẽ đừng chịu nợ ở đi nhong tin bà lì dì rung xa gia băng lịch hành ăn bắt
9: nhà nó bên đây đừng thay đạt để xong vay vốn làm nam cho nó nhôn kinh cái tê bây chinh mà chăm sóc cà phê đừng nạc không đẹp rồi mò bỏ lần năm nào không để trang cà phê sửa nét biệt đừng dền vay vốn nó tôi cũng nằm nọ để cà phê sử lại cả mình tân mà chế bát tân bố bên đây đang thay đặc thì tôi cũng nó cũng hấp bơi mình vẫn tân nằm ta để mà vay thêm tự dùng làm tròn giang làm nằm nọ
8: ước cứ sĩ uy nam nhong tin lơ uy nam nay bật play ruộng cùng tập bọc tập lịch trên đất ari gần đây diện tặc giọt chính sách sẽ nằm ba rập bao dịch bệnh uy nam nhong miu bên tặc giọt bình hành triệu đừng tự trang trang ăn tặc giọt bơm trang xa mà trong bạch chan và ăn tặc tập bồn trầm mò sù còn băng lang xa mười bảy tam cà phê đừng rong loại bao sân nằm tự dùng uy nam nhong tàng ấy đi dịch đâm tọ dòng trầm mò hơi tay bơ sao cà phê ăn cho giọt sẽ đừng loại hành triệu bên sân nằm họ tu sân nằm ba rập bao dịch đâm nhong lưu bưu chiên nam nào lừng liềm rất thêm lưu tâm mam kết cầu băng đi từ trong vì làng ăn còn hạt gió hoặc phàm tùm nhong biu play rung sa ya băng người hành bà ma
10: vấn đề thế đặc sự đề song in vai bar vật là do là đâm dịch đôi răng nhọc đâm dịch đừng mình hành in rất rộm giang cà phê một tại vấn đề thế đặc song in vai cái in sách nó dạ sự cái đẹp biếc in để đôi răng cơ anh chưa vợ ham vợ song in vai tương ứng hình vợ răng con học đôi tơ nạp cơ anh về răng con nạp tập đội và cơ đầy lưu duyên hàng ghế
8: cứ chất trên tọc giọt chính sách mình làm tìm được trong cao tích từ công con play ở tập tự dùng kinh tế băng tự dụng từ nụ ở cái chấp tìm sân năm anh bông trang ngân hàng chính sách xã hội đặc đoà lôi hơi tôi cái chấp băng tìm khu tập bồn tọc tàng mặt băng tìm tù marketing tọc giọt chiên và ba chiên bắt nhọ trú hùa bằng ngày bệnh dạ giọt ngay cả từ trong bình nhìn lặng mây vã tọc giọt chiên ni giang uy adin bật thò con play bơm kê đang hạp ả lang dài chiên từ tòm hơi tôi nó tọc bình nhìn lặng và vì làng chiên bằng đi dọa dọc lẹp cái nhằm ở tóc địch chân này. Trú hợp tốt khi đâm sân năm ba rộp vào trường đầu, anh đi trang ngân hàng chính sách xã hội, đặc đoà lưu tử lịch, dịch vấn đề trọng anh tóc dọc trên chính sách, hoặc tay bằng ở công chiên rì, vãi trị vừa hình tí, vang tư gung vãi trị, mình dịch hợp bầu Uy Nam lầm thị riêng, đi tóc dọc trên ở tóc bơm tràng xa mất ra mà chăn. Bọc Nguyễn Khắc Lê, bất cứ anh đi trang ngân hàng chính sách xã hội đặc đoà, cha ra gia lai anh bắt. Đừng plung sẽ nằm tới quạt tờ tròn poker đơn ngân hàng chính sách xã hội trung ương đừng khul poker vì là ngân hàng chính sách xã hội chàr ni chàng cùng lôi pama tờ cùng cấp ủy chính quyền thị riêng hôm nay băng rim khul tờ pol bình nhiên lặng bị vã mạng gờ lai uy nam tờ nu địa tờ nu uy nam đào lệch lại cả tờ nu băng uy nam ari còn cùng tờ lịch an tọc dọc tiền tiền tờ tròn đừng nọ lôi hà tay băng khul tờ pol bơm kiệu bình nhiên lặng tờ tròn dọc dọc tiền trung tàng ấy mi hình lạc hình cơ số uy nam dọc dọc đẹp cả nào đi chân này băng cơ số thu dọc tiền thuê thuốc bây giờ lép mình hình lạc hình đang ấy anh ấy chàng lui tới lịch bơm kia dịch quan tới trang chàng anh tập dọc tiền đừng tới lịch đi tới trang chàng vàng tập gồm đừng cập ủy chính quyền tới riêng bằng tập trang hai tay tìm khu tập pool anh đi bơm chàng lui tới lịch tìm tới trang anh tập dọc tiền hai lên trên này mạng cái lại tới lịch tìm tới trang bơm chàng anh tập dọc nào đừng chính phủ tới tòm lâm bây giờ anh út anh ấy chàng anh điên hai tay vợ tới lịch tìm tới trang anh tập dọc tiền mạng cái lại tập dọc tiền tập dọc hai tay bằng tìm tới trang kiểu cái chết người cơ chất trên tộc giọt trên sách lươi bằng tập bọc diện ảnh đi hì gần nơm cà tí từ cung lưu ưu nam mạ cơ lòi con bì ảnh đi con cung đi từ trong ảnh thật bơm chàng xa bơm từ trong bơm chàng bằng tập chuông dòi dọc ư cơ sĩ từ gọp từ chù rưu ưu nam tình nút dên bởi nhọ vì bơm từ trong từ rũ và con bì ảnh thật bơm từ trong tọa bếp nét nét tập chuông lưng lên tiền nợ ảnh đi bằng từ gọp bơm kiệt đi chân này điên từ trong chàng tệ đắc gã ảnh thật dùng kinh tế xã hội từ điên con cung bằng rời cung.
6: Con play bằng đề bồ tổ bọc mừng tận rộng ra tổ bố nở bạc nàr, đừng báo bằng rượu ta rút giả lại. Con play bằng đề bồ, hật là ư ca sĩ, lập bơm hầm mùi ết hất, mạng huyện đi kỳ lích, đừng bà tâm lung bơm trúc hầm mở tớt, bơm gần xó. Mình sẽ nằm, tợ rượu bằng ngài lầm ở vùng plênh tế, lôi dòa rìm tận rộng dị để bơm trúc đừng ết hất là. Bật Việt Nam, tận rộng ết hất là huyện đề bồ kẻ lờ, đuổi kia lơ bằng ngài dị ung thư đờ xó. Dị đờ xó, bằng lơ tờ tròn dị đuôi ngầm, rạch nà ra rạch tập của chung. Ư ca sĩ bơm bà răm trúc bật ết hết. Nhuy hết quay đi bơm bà răm trúc bằng ngài dùm tàr. Tờ tròn rơi dị ngầm pran, anh rìm bằng ngài nà trâu đi bài. Bơm bà răm thịnh rế, đừng hết là bơm trúc đờ xó bằng dị ngầm pran tập bồn con bà lì, kảo bơi con bà lì bằng đề bồn hòa tài mừng. Hật là đừng đuổi đài họ tòi bằng rời tạo bố, nó tầm màm vô lùi bằng ngài thành rế. Sa mạ rì âu, cơ sổ bằng ngài ết hất, mạ đi đăng bằng ngài dùm ta ra liên cả riêng bơm nhùi hất, cùng tổ bọc chịu riêng tổ trọng bơm bà răm đừng nhùi hất. Chịu riêng bằng ngài bơm chàng bằng gàng, lâm nhùi hất, đầy lòi bơ hợp bầu tầm màm bơ nhùl, lâm nó đầy lơ rình tầm màm bơ nhùl bơm bà răm trú dị ung thư. Riêng tầm mạng bởi nhu lần nào thành rế, bơm bà răm lầm ở cầu, mạng còn loại bơm trụ đợt xó, bơm nhùi mất lầm rìm nặng. Bác sĩ chuyên khoa bar Đỗ Phúc Thành, họ gặp bà gờ rơ về lạc nạp và gàng, miên mang dị hiền rế, bằng dị gờ xó quy nhơn rãn bắt.
4: Hầu hết những người hút thuốc lá
6: là... Hất là bơm bà răm kế lờ trụ còn bà lây, họ tòi nóc lùi đi đùi chật ngâm, bằng rìm tần rộng ế thật là... bơm bà răm hay dũ rồi có ước lần bật hay dũ nhùi hật là lâm hay dũ nhùi hật là nó lợi đề và nhùi bằng nó lợi đề bởi dịch tàu mam bơm dị ung thư bị đăng trên bằng ngài ết hật là nó lợi đề bơm bà răm bật dị đờ xó mạng gần loài dị COPD dị COPD nó lợi đề bật hật là bơm bà răm tàn nạp táp và mình mang lại dị rây âu tàu trọng dị nâu cơ sổ bằng ngài lốt kê lơ bằng cơ sổ bằng ngài mình mang lại trị kê cơ đê. Do ết hất đuôn đai dình hầm mùi, nâu tàn tròn bơm dị tròn hòa lòng bằng chuẩn ngâm bởi đợi đỡ xó hò tòi bằng gần nhạc uyn hất. Bởi đợi gần tròn đuôi ngâm bằng bơm thoải mát, bơm ăn bằng ngài đuôi ngâm tàn nạp táp. Kiểu chiếc bát tôm đừng nằm bằng gàng mình mang dị hiền rách bằng dị đờ xó quy nhơn tập bọc lưỡi đề hamet miền trung tây ấy nằm bờ gang lưỡi đề khám miền màng chị để loài quan bồ ngàm rình vất bờ ngài chị bằng miền màng tại nằm bờ gang ăn loài miền bồ bạt rình bờ ngài lâm nó đề vậy chị miền rình ngam dịch bờ ngài bờm chị đờ xó bằng tròn hà long đuôi ngầm kia các bác sĩ chuyên khoa ết hết nó lưỡi đề cái lịch bờm bờ rầm trung gà tờ tròn chị hầm mở tớt gà đờ xó lâm nó lỡ nó lưỡi đề chị tròn đuôi ngầm ngay cả nó hật là nó bơm bà răm trú dị ung thư đờ xó rìm bà ngài bà nhiên lăng đầy bắt lòi ngăn dịch lạc rình bà ngài dị ung thư đờ xó bơm bà răm dọa đừng ết hết ước cơ tầng bật nó hật là lợi để bơm bà răm ở tóc thêm hầm mở tớt gà tờ rộng dị trong phàm bà khờ đral phàm tóc tờ dù rờ tàng gần bơm dị bằng bơm bà răm trú dân ngầm pran rần nê con tờ rộng kết tờ tâm rê âu nó lâm sân nằm ết hết tờ bọc rồi nà ra rồi đầy bố lơ hầm mục hầm mong ết hết nuôi hết ước sĩ nó bơm bà răm ăn bà ngài ết hết mà quên đầy bơm bà răm ngâm ăn bà ngài rịp bởi đệ nuôi hết đừng để ết hết bọc đào văn ngọc xa ngô mời đoán bắt bật bơm chị lệ in túc ước cả bà ết hết là bơi hết là đi cả tầm mam nicotine kết lờ bố hồ tập bù cả đó lùi đi rồi tập bố trọ bếp à thầy tục lệ ước bà ết hết nó kết lần in mẹ vạ nó cũng là bút hồng mong rêu lệ cái chân trúc gà tơ rom ẹt thật là hết là nó bầm bầm rầm rú khu là hóng bút hồng bông bằng át thầy át tay đang giờ lần đang nó rìm bằng ngày bật lột bỏ chú rơi tóc bộ ăn còn bà lì bà ma ước bằng ết hợt là bằng hợt điện tử ước cái ết hợt lầm nam ăn đi bơm chàng bằng ăn đi bật tóc bộ còn bà lì tự dùng bật tóc ở cầu ạc car xa ết rơi gót lần bằng hàm ết mình lần ăn cơ sọ vạ bàn hợt tội nó rìm gặp bằng ngày ạ thầy hàm ết mình lần khám dựng ngầm bàn kiện khỉ nà vạ tòm bộ hồ dị rối hợt tội bằng tàn tròn dị đuôi ngầm tốt rộ ăn và ngài lâm ủy nam tục lệ ước ở ết hất là hà tòi bằng minh tờ rộng về làng sở đường trường có lâm lệnh tế lân. Bác sĩ chuyên khoa bar Đỗ Phúc Thanh phó cả bờ gờ về làng nằm bờ càng miên mang dị hiền hà rết bằng dị đợt xót nguyên nhân rãn bắt.
4: Bỏ thuốc lá là gì?

ệt hợt là lê bơm dị ra ca hà long tớ nam ệt hợt bơm bà râm đừng túc ư bà ệt hợt bơi ệt hợt lê đang bà dị cờ sân năm đừng trong lợi đề bơm nóc lợi đề ư ca bà bần ệt hợt bơi in ệt hợt ư ca hiốc lâm ở câu bơm bà râm đế đang ấy in ư bà ệt hợt bơi tớ rộ con sâu lựa bà ệt hợt là vợ tăng gắn trên tần rồng do hợt là bơm bà râm rim bằng ngày bật lụa bổ dũ rồi tàu bộ an còn phải lấy a thầy bà má ước bằng hợt là bởi chính chân nợ ạc rí ước ở đây nhùi hớt bằng bởi nhiên làng chân ngâm pran kia khởi nar rim bần a thầy hà mẹt miệng lần rồi vâng lệnh tế bằng vì làng sợ đừng ước ở đây nhùi hớt là vì làng chân ngâm pran ăn ở cầu cần tích uyên nam bằng tàu bộ còn phải lấy lệ ăn rim nhùi hớt bởi bà răm rút chân nợ ạc rí dục hiàn nhìn này cài nhìn môi đừng rim bằng ngày a thầy tục lệ hớt là nà rau. Do mình cho nợ ở rì bệnh răng chàng pran, lưng liêm bằng sự đứng lo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ 6 ngày 29 tháng 5. Thứ 6 ngày 12 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay ngày 12 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, khảo sát công trình hồ chứa nước Gia Mơ và các dự án chuyển đổi rừng nghèo, dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến một nội dung tại quy chế tuyển sinh 2026. Dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của 3 môn theo tổ hợp từ 15 điểm trở lên. Quy chế này được đông đảo thí sinh phụ huynh ủng hộ bởi nó vừa giúp nâng cao chất lượng đào tạo đại học, vừa phân luồng học sinh, giảm bớt lãng phí nguồn lực xã hội. Cuộc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay về phóng sự ghi nhận tại trường mầm non Phước Lộc, xã Tuy Phước. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây. Phần cuối chương trình là mục Những điều cần biết, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số chính sách mới có hiệu lực thi hành kể từ tháng 6 năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 12 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra khảo sát công trình hồ chứa nước Gia Mơ và các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su trên địa bàn xã Gia Mơ. Tìm hiểu dự án phát triển nông nghiệp bền vững của công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải Thaco Agri. Tham gia cùng đoàn công tác có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân

0: dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra khảo sát tại công trình hồ chứa nước Gia Mơ, nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo phương án mở rộng vùng tưới của công trình. Theo báo cáo, dự án hồ chứa nước Gia Mơ có tổng vốn đầu tư xây dựng trên 3.000 tỷ đồng, dung tích chứa 177,8 triệu mét khối, mục tiêu cấp nước tưới cho 14.347 hectare đất canh tác của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Trong đó, địa bàn tỉnh Gia Lai trên 10.300 hectare, diện tích đất sản xuất đã và đang được đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước tưới từ công trình là 9.275 hectare. Trong đó, địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.275 hectare chiếm gần 51%, gồm diện tích đã đầu tư 3.170 hectare và diện tích đang triển khai 10 tuyến kênh nhánh là 2.105 hectare. Phần diện tích còn thiếu so với mục tiêu tưới của hồ chứa nước Gia Mơ là trên 5.000 hectare. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các phương án mở rộng vùng tưới từ công trình, hoàn thiện các hệ thống kênh dẫn nước, tăng công suất tưới của công trình. Cùng với đó, xã Gia Mơ cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại quy hoạch sản xuất tại vùng tưới của công trình, tập trung lựa chọn các loại cây trồng phù hợp, hiệu quả, gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng nguyên liệu tập trung hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Tiếp đó, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã kiểm tra thực địa khu vực dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo dự kiến chuyển đổi sang các dự án khác của hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê và Chư Bả. Theo báo cáo, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê đề xuất được chuyển đổi 900 hectare đất trồng cây cao su bị chết, kém phát triển sang trồng các loại cây ăn trái như chuối, dứa và thực hiện dự án nông lâm kết hợp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả đề xuất được chuyển đổi 500 hectare cao su bị chết, kém phát triển sang trồng chuối xuất khẩu. Gần 1.200 hectare sang thực hiện dự án nông lâm kết hợp, trên 100 hectare sang triển khai dự án chăn nuôi và trên 315 hectare để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời. Qua nghe báo cáo đề xuất của doanh nghiệp, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư, sử dụng hiệu quả diện tích đất được giao, đồng thời chủ động tổng hợp các khó khăn vướng mắc để các cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ theo quy định. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm không để đất bỏ hoang lãng phí. Trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc không quyết tâm triển khai dự án thì phải báo cáo để tỉnh xem xét xử lý phù hợp. Thăm dự án phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Cham Bút của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải Thaco Agri, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao quy mô và hiệu quả của dự án, đề nghị doanh nghiệp tập trung triển khai giai đoạn 2 của dự án về phát triển nông nghiệp bền vững. Đối với đề xuất của doanh nghiệp về dự án nông nghiệp bền vững tại xã Gia Mơ, Bí thư tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với địa phương và các sở ngành trong công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, khu dân cư, khu tái định cư và quỹ đất sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn nước của khu vực. Với lợi thế của công trình thủy lợi Gia Mơ cùng hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đang được đầu tư, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng khu vực biên giới Gia Mơ sẽ có nhiều điều kiện để trở thành vùng động lực phát triển nông nghiệp quy mô lớn của tỉnh trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tới thăm động viên và tặng phần quà 10 triệu đồng cho lớp mẫu giáo dành cho con em công nhân của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.
1: Chiều nay 12 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư của tập đoàn FLC tổ chức tại Hàn Quốc. Cùng tham dự diễn đàn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về một số những lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương có được. Đó là sự hội tụ của biển xanh, đại ngàn Tây Nguyên và những giá trị văn hóa di sản đặc sắc là vùng đất đại ngàn trạm biển xanh. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư và cơ hội kinh doanh thực sự. Trong đó xác định Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế chiến lược, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác du lịch và đầu tư. Hiện tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn FLC và các hãng bay, đơn vị lữ hành để xúc tiến mở các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Seoul, Quy Nhơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đến với Gia Lai như một điểm đầu tư giàu triển vọng, mà sẽ trở thành những đối tác cùng đồng hành để xây dựng một hệ sinh thái du lịch hiện đại đẳng cấp quốc tế. Đồng thời khẳng định, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương, và đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà Gia Lai luôn theo đuổi trong kêu gọi xúc tiến đầu tư, là cùng chia sẻ cơ hội, cùng kiến tạo giá trị, cùng phát triển bền vững. Tại diễn đàn, trong phiên thảo luận giữa các chuyên gia doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những quan điểm định hướng cùng những cơ chế chính sách thông thoáng trong khuôn khổ pháp luật để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Bamboo Airways với Raxo Holding, giữa khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC với công ty dịch vụ du lịch Hanetour, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện sản phẩm thẻ hội viên quốc tế giữa FLC Bizkom và Datrip. Trước đó, bên thềm diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có cuộc gặp gỡ trao đổi thống nhất với công ty Raxo Holding trong tổ chức các chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Philippines đến Quy Nhơn trong tháng 9 tới.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh sáng nay 12 tháng 6 đã kiểm tra tiến độ 4 dự án trọng điểm tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Đông với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư và cơ quan chức năng, phần lớn các dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến xác định giá đất, hoàn thiện quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Tại dự án khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn ở số 43 Lê Thánh Tôn, dù đã được phê duyệt quy hoạch và cho thuê đất từ năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc xác định giá đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đối với dự án khách sạn Quy Nhơn 2 tại số 10 Nguyễn Huệ, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và đang chờ phê duyệt để triển khai dự án. Trong khi đó, dự án mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ của công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành tại phường Quy Nhơn Tây đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa thể triển khai xây dựng do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Riêng dự án khu đô thị mới Nhân Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 2.480 tỷ đồng, quy mô hơn 28 hectare, hiện gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch và bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá các dự án đều có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng đang làm chậm quá trình triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn lực đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung rà soát từng nội dung cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp tháo gỡ dứt điểm các khó khăn phát sinh, không để tình trạng hồ sơ chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc khơi thông các điểm nghẽn hiện nay không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện khởi công các dự án theo kế hoạch trong tháng 7 năm nay, mà còn góp phần giải phóng các nguồn lực đất đai, tài chính và đầu tư đang bị đình trệ, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
1: Sáng nay 12 tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Tham dự buổi tổng duyệt có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải cùng đại diện một số sở ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã rà soát toàn bộ nội dung chương trình và quy trình tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi thức. Trong mùa khô 2025-2026, đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm Ratanakiri, Stung Treng và Prithvihir. Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị, cán bộ chiến sĩ đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Ngày 10 tháng 6, 18 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nước và đặt tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ để các tầng lớp nhân dân đến viếng tri ân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, lễ viếng, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Để buổi lễ vào sáng ngày 13 tháng 6 diễn ra thành công, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ chương trình, kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, chuẩn bị chu đáo các nghi thức, đảm bảo động tác thực hiện đồng đều, dứt khoát và đúng điều lệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các đơn vị bố trí lực lượng hướng dẫn đón tiếp đại biểu, lãnh đạo và nhân dân tham dự buổi lễ, đảm bảo đúng vị trí, giữ gìn không khí trang nghiêm và thực hiện tốt các nghi lễ của lễ an táng. Vào sáng mai ngày 13 tháng 6 tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai trọng thể tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prich Vihear. Báo và đài phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình GTV, phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 97-102MHz và các nền tảng số của đơn vị. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Phát huy lợi thế cửa ngõ sang Biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tiểu vùng sông Mekong, tỉnh Gia Lai đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng hệ thống cảng biển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics và giao thương quốc tế. Nằm trong vịnh Quy Nhơn, hệ thống cảng biển của tỉnh có vị trí thuận lợi gần tuyến hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển trong và ngoài nước ra vào khai thác hàng hóa. Hiện nay, tỉnh sở hữu hệ thống cảng biển gồm cảng Quy Nhơn, Tân cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại và Tân cảng Miền Trung, với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Theo quy hoạch phát triển cảng biển quốc gia, cảng biển Gia Lai là cảng loại 1, thuộc nhóm cảng biển số 3, tiếp tục được đầu tư mở rộng và nâng cấp đồng bộ. Đáng chú ý, nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác như nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn, mở rộng cảng đến năm 2030 và cải tạo luồng hàng hải cho tàu 50.000 TWG. Đồng thời, tỉnh đang xúc tiến đầu tư bến cảng Phù Mỹ và phát triển hệ thống giao thông đường thủy nội địa, bến phục vụ du lịch biển đảo. Nhờ khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển, lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt, kịp thời báo cáo đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Sở Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương rà soát thống nhất thời gian khởi công đối với từng dự án cụm công nghiệp, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng lại bảng tiến độ chi tiết và cam kết thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Đồng thời theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện hàng tuần để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến khoáng sản tại một số cụm công nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi có dự án được yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất và thực hiện các thủ tục liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Đối với từng địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phường Quy Nhơn Tây hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với 83 hộ dân còn lại tại cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân mở rộng trong tháng 6 năm 2026. Xã Đắc Đoa phối hợp với công ty cổ phần Sin Gia Lai xử lý dứt điểm các nội dung về hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Riêng xã Canh Vinh được giao khẩn trương thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Sở Tài chính liên quan đến đề xuất mở rộng các tuyến đường kết nối đến các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, báo cáo trước ngày 18 tháng 6 năm 2026 để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo danh mục kèm theo, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 23 cụm công nghiệp đang được triển khai tại nhiều địa phương, điển hình như cụm công nghiệp số 2 huyện Đắc Đoa do công ty cổ phần Sin Gia Lai làm chủ đầu tư, cụm công nghiệp Gia Rai do công ty cổ phần đầu tư cụm công nghiệp Gia Rai Gia Lai 3 làm chủ đầu tư, các cụm công nghiệp Tân Đức mở rộng, Nhân Tân, Tây Giang và Bình Thành do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra mốc thời gian cụ thể đối với từng nhiệm vụ cho thấy quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử nước mặn tại xã Tuy Phước Bắc, nơi được xem là một trong những cái nôi hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam. Dự án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 23,9 tỷ đồng. Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi các giá trị lịch sử văn hóa gắn với quá trình hình thành chữ quốc ngữ, đồng thời phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Các hạng mục chính gồm bảo tồn cây cổ thụ, hệ thống bia đá đa ngữ, cải tạo giếng nước cổ, xây dựng nhà thông tin, khu trưng bày, biểu tượng cuốn sách cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tham quan giới thiệu di tích. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thiết kế không gian trưng bày tại nhà thông tin, đồng thời sưu tầm số hóa tư liệu và hiện vật liên quan đến quá trình hình thành chữ quốc ngữ cũng như hoạt động của các giáo sĩ dòng tên tại địa phương.
1: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã hỗ trợ trang thiết bị để Công an xã Gia Mơ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, thường trú trên địa bàn. Tính đến hết ngày 11 tháng 6, Công an xã Gia Mơ đã thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 653 trên 746 trường hợp trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, đạt tỷ lệ trên 87% trong tổng số trẻ em thuộc diện cấp căn cước trên địa bàn. Để hỗ trợ trẻ em ở xã biên giới sớm có căn cước và thuận lợi trong việc học tập, khám chữa bệnh cũng như thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong quá trình triển khai, các cán bộ chiến sĩ đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh và các em thực hiện các thủ tục cần thiết, bổ sung giấy tờ tùy thân, đồng thời cập nhật bổ sung dữ liệu dân cư cho các trường hợp còn thiếu thông tin, đảm bảo việc làm căn cước diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định. Hiện Công an xã Gia Mơ đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân sớm đưa con em đi làm căn cước để đơn giản hóa các loại giấy tờ trong học tập và thực hiện các giao dịch trong cuộc sống sinh hoạt, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
0: Thực hiện chương trình phối hợp kết nghĩa giữa xã Cờ Tăng và xã An Nhân Tây, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cờ Tăng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương triển khai xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Từ nguồn hỗ trợ của Đảng bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã An Nhân Tây, cùng với sự đóng góp đối ứng của các gia đình, sự hỗ trợ ngày công lao động của người thân và cộng đồng dân cư, 4 căn nhà đã được hoàn thành khang trang kiên cố với tổng giá trị xây dựng hơn 745 triệu đồng. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp các hộ gia đình có nơi ở ổn định, an toàn trước mùa mưa bão, mà còn là nguồn động viên to lớn tiếp thêm niềm tin và động lực để các hộ vươn lên phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo bền vững.
1: Nhằm chia sẻ khó khăn và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị Mạnh Thường Quân huy động nguồn kinh phí hơn 850 triệu đồng để tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, tại khu vực An Nhơn, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn Dheus trao tặng 654 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Cùng với đó, thông qua sự kết nối của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh, các Mạnh Thường Quân đã chung tay trao tặng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế trị giá trên 452 triệu đồng cho người dân từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân yếu thế có thêm điểm tựa để chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may ốm đau bệnh tật. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi không chỉ là món quà về vật chất mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, tinh thần lá lành đùm lá rách, chung tay cùng cộng đồng đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải công tâm khách quan thực chất, cần tạo sự đột phá trong bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu, tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện. kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ, giải pháp. Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, định lượng gắn với trách nhiệm, quyền hạn, nguồn lực và điều kiện bảo đảm, lấy sản phẩm chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Bảo đảm giao quyền đi đôi với giao nguồn lực, giao trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Chương trình Phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ ban hành, đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và phủ sóng 5G tới 99% dân số. Chương trình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, phát triển, thúc đẩy và đưa vào sử dụng tối thiểu 5 sàn dữ liệu. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP. Tỷ trọng quy mô đào tạo giáo dục đại học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán STEM đạt 40%. Về xã hội số, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet băng rộng cáp quang với tốc độ 1 gigabit mỗi giây đạt 100%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở nên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 95%. Hôm nay, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cuối tháng 6 này, Việt Nam sẽ chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, mở ra cánh cửa tiến tới thị trường toàn cầu dự báo đạt quy mô 24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đây không chỉ là một công cụ kinh tế để thu hút đầu tư vào công nghệ xanh, sạch, mà còn là đòn bẩy để doanh nghiệp giảm phát thải. Các dự án giảm phát thải trong nước hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các đối tác quốc tế, nhất là khi các cơ chế như CBAM, thuế carbon qua biên giới hay COSIA, ngành hàng không bắt đầu được áp dụng chặt chẽ. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ việc 83 người Trung Quốc này cùng hàng trăm người nước ngoài khác nhập cảnh trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo. Phần lớn trong số này nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập đại bản doanh phục vụ hoạt động lừa đảo. Đây là kết quả trong đợt cao điểm 45 ngày trấn áp tội phạm do Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Trước đó, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú trên địa bàn, ập vào khách sạn The Emerald Gold, khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương. Cảnh sát phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọ nơi này để lắp đặt thiết bị điện tử, chuẩn bị hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Iran cho biết nước này chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận ngừng bắn với Washington, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận tuyệt vời để chấm dứt chiến tranh với Tehran. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Tehran vẫn chưa phê duyệt bất kỳ văn bản nào liên quan đến thỏa thuận với Mỹ. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong quá khứ nhưng không đi đến kết quả nào. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump cùng ngày tuyên bố đã đạt được thỏa thuận tuyệt vời để chấm dứt chiến tranh với Iran và kỳ vọng lễ ký kết có thể diễn ra tại châu Âu ngay trong cuối tuần này. Truyền thông nhà nước Iran sáng nay đưa tin lực lượng nước này đã chặn một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz khi chưa có sự phối hợp. Chính phủ Philippines hôm nay cho biết việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro là một hành động không thân thiện, có thể làm căng thẳng thêm quan hệ song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro cho biết Philippines không tin rằng các biện pháp trừng phạt là cách tốt nhất để giải quyết những bất đồng giữa các nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua ra thông báo về việc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và người thân về những phát ngôn sai lệch về Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Bắc Kinh. Theo đó, ông Teodoro và gia đình đã bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Theo hãng tin Reuters, hôm nay Tòa án Hàn Quốc đã tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù giam về các tội danh liên quan đến vụ ông ra lệnh cho máy bay không người lái quân sự xâm nhập Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng xuyên biên giới và tạo cái cớ cho việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024. Tòa án quận trung tâm Seoul kết luận ông Yoon phạm tội lạm quyền và tiếp tay cho kẻ thù, cho rằng ông ngay từ đầu đã tham gia vào âm mưu liên quan đến vụ xâm nhập bằng drone hồi tháng 10 năm 2024. Ông Yoon đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái. Các luật sư của ông nói rằng ông không hề ra lệnh hay phê duyệt chiến dịch này. Phán quyết này tiếp tục nối dài những diễn biến bất lợi đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Bãi biển Punta Molentis thuộc thị trấn Villa Simius trên đảo Sardinia của Ý vừa ban hành quy định gây tranh cãi, cấm du khách từ 10 đến 65 tuổi mang ô che nắng, theo báo Guardian ngày 10 tháng 6. Chính quyền địa phương cho biết đây là một phần trong kế hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên của Punta Molentis, khu vực nằm trong vùng bảo tồn thiên nhiên, vừa mở cửa trở lại sau vụ cháy rừng do phóng hỏa hồi tháng 7 năm 2025. Theo quy định có hiệu lực đến hết tháng 10, chỉ các gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi hoặc người trên 65 tuổi mới được dựng một chiếc ô. Lều, mái che và các công trình tạo bóng dâm khác cũng bị cấm hoàn toàn. Một số bình luận hài hước cho rằng họ sẽ phải mướn một đứa trẻ hoặc đưa ông bà đi cùng để được mang ô xuống biển khi du lịch tại đây. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, theo quy chế tuyển sinh 2026, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của 3 môn theo tổ hợp từ 15 điểm trở lên. Quy chế này được đông đảo thí sinh phụ huynh ủng hộ bởi nó vừa giúp nâng chất lượng đào tạo đại học, vừa phân luồng học sinh, giảm bớt lãng phí nguồn lực xã hội. Bài viết sau của phóng viên Minh Quân đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, quy chế ban hành kèm thông tư số 06 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 2, 2026 được tuyên truyền rộng rãi đến người dân, nhất là với học sinh lớp 12. Quy chế nêu rõ, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển hoặc toán ngữ văn và một môn khác đạt tối thiểu 15 điểm, áp dụng với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026. Đón nhận quy định về điểm số đầu vào đại học mới, nhiều thí sinh đã biến áp lực thành động lực, cố gắng hơn trong học tập, ôn tập với quyết tâm phải chạm đến mốc 15 điểm trong tổ hợp môn lựa chọn để được bước vào cổng trường đại học, thực hiện ước mơ của mình. Thí sinh Phan Trung Kiên dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
3: Ban đầu khi mà em nghe thông tin này em cũng có một số áp lực, bởi vì làm như thế thì nó sẽ không còn cái lợi thế về việc xét học bạ nữa, mà chúng ta phải thực sự là phải có học đòi đủ để có thể thi đủ điểm để có thể chúng ta xét được đại học.
2: Còn thí sinh Nguyễn Khánh Giang, học sinh trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn, sau khi hoàn thành các môn thi đã chia sẻ.
4: Trong 12 năm học đây thì em đã chuẩn bị rất là nhiều cho cuộc thi này và để em đã cố gắng hết sức, và em cũng khá là trông chờ đến ngày 1 tháng 7 để biết kết quả thi tốt nghiệp của mình.
2: Quy định mới về xét tuyển đại học năm 2026 cũng được đông đảo phụ huynh đón nhận và phản hồi tích cực, thay vì xem nó là một rào cản làm hẹp cánh cửa vào đại học của học sinh, đồng thời từng bước khắc phục tình trạng nhà nhà người người đua nhau cho con học đại học để rồi dẫn tới hệ lụy bị thất nghiệp do trình độ, tay nghề không đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Chị Trần Thị Thùy Ninh ở phường Bồng Sơn có con thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhìn nhận.
5: 5 điểm thì so với là điểm trung bình, cho nên là nếu mà tính ra để đầu vào của đại học nó sẽ có chất lượng hơn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn cũng sẽ cố gắng phát triển về cái trí thức của mình nhiều hơn, cập nhật kiến thức nhiều hơn, để khi mà bước vào chân vào đại học thì cái kiến thức của các bạn sẽ vững hơn. Em thấy 15 điểm là chuyện bình thường, không có vấn đề gì, cũng chả gọi là không khó khăn đối với các cháu nếu mà các cháu có năng lực.
2: Thực tế, 15 điểm cho 3 môn là mức không cao. Với một thí sinh có nền tảng học tập phổ thông ở mức căn bản, việc đạt trung bình 5 điểm mỗi môn không phải yêu cầu quá sức. Giáo dục đại học, dù công lập hay ngoài công lập, là bậc đào tạo sau phổ thông, đòi hỏi người học có năng lực tiếp nhận kiến thức, tự học và theo đuổi chương trình trong nhiều năm. Nếu đầu vào quá thấp, người chịu thiệt cuối cùng không chỉ là nhà trường mà còn là chính sinh viên và gia đình. Hơn thế nữa, còn dẫn tới lãng phí thời gian, nguồn lực xã hội. Lâu nay chúng ta nói nhiều về câu chuyện phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh để tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Ở đây, ngoài định hướng của nhà trường, thầy cô giáo, thì vai trò định hướng của gia đình rất quan trọng. Thế nhưng để thỏa mãn giấc mơ ông nghề, ông cống, nhiều gia đình luôn thúc ép, mong muốn con đậu đỗ đại học. Trong khi đó, nhiều trường đại học vì nhiều lý do sẵn sàng tuyển sinh với số điểm khá thấp, thậm chí rất thấp. Do đó, với điểm sàn đầu vào đại học 15 điểm, bắt đầu áp dụng từ năm 2026. Khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp, cha mẹ có thể cùng con lựa chọn các trường nghề phù hợp để ổn định tương lai. Ông Phạm Ngọc Thanh ở phường An Nhân Bắc đưa cháu nội đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho rằng:
6: cha mẹ phải có định hướng. Thí dụ như bắt đầu vô cấp 3 thì cha mẹ đã định hướng cho con, bây giờ do cái năng lực học của nó mà mình phải định hướng cho nó. Thí dụ mình thấy nó học khá thì con nên đi khối này khối kia, khối tốt hơn là ra những vô những cái trường đại học tốt hơn. Còn nếu như thấy nó thấp hơn thì mình phải định hướng cho nó ra cao đẳng, hoặc là thấp nữa thì cho nó cho vô các cái trường chuyên nghề để nó ra làm công nhân. Chứ để theo đuổi thì học lực nó học không được thì vừa là tốn thời gian mà vừa là tốn kém tiền bạc.
2: Để đáp ứng yêu cầu phân luồng cân bằng giữa thầy và thợ, một số phụ huynh mong muốn nhà nước cần đa dạng ngành nghề đào tạo, đặc biệt là nhân rộng mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, qua đó giúp học sinh sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, hiện toàn tỉnh có 40 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường hệ cao đẳng trực thuộc tỉnh quản lý và 2 trường do cấp bộ quản lý. Sở đang triển khai các chương trình đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam cho biết thêm.
7: Vừa qua thì với cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì sở cũng đã có chủ động phối hợp với các cái sở ngành liên quan cũng như là các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn của tỉnh để mà có cái định hướng về các cái ngành nghề đào tạo, nhất là những cái ngành nghề đào tạo người lao động để mà khai thác rồi phát huy những cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong cái phát triển kinh tế xã hội.
2: Đại học là một lựa chọn quan trọng, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Học nghề, khởi nghiệp, tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn cũng đang mở ra nhiều cánh cửa mới cho mỗi học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp. Bởi cha ông đã có câu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến một nội dung tại quy chế tuyển sinh 2026. Dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của 3 môn theo tổ hợp từ 15 điểm trở lên. Quy chế này được đông đảo thí sinh, phụ huynh ủng hộ bởi nó vừa giúp nâng chất lượng đào tạo đại học, vừa phân luồng học sinh, giảm bớt lãng phí nguồn lực xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, còn các khúc nào tái hiện hoàn hảo nguồn cảm hứng đi đu đi đưa, ngập tràn năng lượng và tuyệt vời hơn mùa hè tuyệt vời, tác phẩm kết hợp giữa bộ đôi nghệ sĩ tài năng Đức Phúc và Tăng Duy Tân, thăng hoa từ ý tưởng sáng tạo và đầu tư sản xuất của VinWonder. Ngay từ những câu hát mở đầu, bài hát này đã đánh trúng tim đen của bao nhiêu người trẻ về một chuyến du ngoạn hội hè kỳ diệu như mơ. Chớ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Từng ca từ, mỗi giai điệu trong mùa hè tuyệt vời đều mang đến năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan, rộn ràng và tràn đầy hứng khởi.

Bây giờ là 17:39. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn là mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Với tập thể cán bộ, giáo viên và người lao động trường mầm non Phước Lộc, xã Tuy Phước, lời dạy ấy nhiều năm qua luôn được xem là kim chỉ nam trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thơ. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ chính tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở bậc học mầm non, học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy yêu thương. Đó là sự ân cần khi đón trẻ vào lớp mỗi buổi sáng, sự chu đáo trong từng bữa ăn giấc ngủ, là sự quan tâm sát sao đến sức khỏe tâm lý và quá trình phát triển của từng em nhỏ. Với các cô giáo, mỗi ngày đến trường không đơn thuần là giảng dạy mà còn là hành trình đồng hành chăm sóc trẻ bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu nghề. Năm học 2025-2026 vừa qua, trường Mầm non Phước Lộc duy trì 12 nhóm lớp với 350 trẻ. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% trẻ được học tập trong môi trường thân thiện, được theo dõi sức khỏe định kỳ và tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô Lê Thị Thanh Tâm, giáo viên trường Mầm non Phước Lộc chia sẻ.
2: Để trẻ hứng thú hơn trong việc học và chơi, tôi luôn lấy trẻ làm trung tâm và tạo điều kiện để trẻ trải nghiệm, khám phá. Việc ứng dụng đồ dùng trực quan, đồ chơi và công nghệ thì giúp cho bài giảng của chúng tôi rất là sinh động và qua đó thì có thể giúp cho trẻ hiểu với đồ dùng trực quan thì trẻ sẽ hiểu hơn và quan sát dễ hơn và ghi nhớ kiến thức một cách tốt nhất.
1: Không dừng lại ở việc chăm sóc tốt cho trẻ, tập thể sư phạm nhà trường còn tích cực học tập phong cách làm việc khoa học, tinh thần đổi mới và sáng tạo của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những năm gần đây, đội ngũ giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giáo dục theo quan điểm, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm nhằm phát huy tính chủ động và khả năng khám phá của trẻ. Nhiều chuyên đề giáo dục được triển khai hiệu quả, từ giáo dục kỹ năng sống đến trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước hay an toàn giao thông, giúp trẻ hình thành những kỹ năng cần thiết ngay từ lứa tuổi đầu đời. Bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số, trò chơi tương tác phục vụ hoạt động giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần khơi dậy khả năng sáng tạo, giúp trẻ tiếp cận tri thức một cách sinh động và hiệu quả hơn. Ngoài ra, chi bộ và ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết dân chủ trách nhiệm. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với các phong trào thi đua của ngành, tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác. Nhờ đó, nhiều sáng kiến của cán bộ giáo viên đã được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư chi bộ trường Mầm non Phước Lộc cho biết.
3: Trong thời gian tới, chi bộ và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các cái phong trào thi đua của ngành. Và mỗi cán bộ giáo viên sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức để nâng cao cái trình độ chuyên môn, để tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.
1: Từ những việc làm giản dị mỗi ngày, tập thể trường Mầm non Phước Lộc đang từng bước lan tỏa việc học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể thiết thực gắn với đặc thù của nghề nuôi dạy trẻ. Chính sự tận tâm, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên nơi đây đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ mầm non, những chủ nhân tương lai của đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự ghi nhận tại trường Mầm non Phước Lộc, xã Tuy Phước. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ chính tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay với mục Những điều cần biết.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 6 này có thêm những chính sách mới có hiệu lực thi hành. Trong mục những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan thiết thực đến đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 là thời điểm Nghị định 127 của Chính phủ về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ HALA có hiệu lực thi hành. Nghị định mới này quy định tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ HALA như sau. Tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm dịch vụ HALA được xây dựng, công bố và áp dụng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Quá trình xây dựng sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm dịch vụ HALA phải bảo đảm có sự tham gia của đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo và chuyên gia là người Hồi giáo có chuyên môn về các yêu cầu HALA trong quá trình tham vấn, thẩm định các nội dung liên quan. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về sản phẩm dịch vụ HALA thực hiện như sau. Trường hợp sản xuất sản phẩm dịch vụ HALA để xuất khẩu. Cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ HALA theo yêu cầu, thỏa thuận hoặc hợp đồng với tổ chức cá nhân nhập khẩu. Trường hợp sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm dịch vụ HALA để tiêu thụ trong nước. Cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia của các nước Hồi giáo về sản phẩm dịch vụ HALA. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh được khuyến khích xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm dịch vụ HALA của mình. Đối với các sản phẩm dịch vụ chưa có tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc gia của các nước Hồi giáo tương ứng, tiêu chuẩn cơ sở và đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc và yêu cầu chung của các tiêu chuẩn HALA quốc tế, khu vực được thừa nhận rộng rãi. Các tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm dịch vụ HALA theo quy định nêu trên không được trái với các quy định pháp luật của Việt Nam. Từ ngày 20 tháng 6, khoản trả chậm, trả góp trên 5 triệu chưa đến hạn thanh toán vẫn được khấu trừ VAT đầu vào theo Nghị định 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa dịch vụ mua từ 5 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, thì cơ sở kinh doanh phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh, nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Kể từ ngày 30 tháng 6 này, thông tư số 40 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, kết quả rèn luyện của sinh viên được đánh giá theo thang điểm 100 và phân loại thành 5 mức gồm xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu. Loại xuất sắc từ 90 đến 100 điểm, loại tốt từ 80 đến dưới 90 điểm. Loại khá từ 70 đến dưới 80 điểm, loại trung bình từ 50 đến dưới 70 điểm. Loại yếu dưới 50 điểm. Đồng thời, thông tư cũng quy định sinh viên bị kỷ luật khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá. Trường hợp bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình. Ngoài ra, kết quả rèn luyện được sử dụng để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng năm học, toàn khóa học và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của sinh viên. Kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương khen thưởng.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: Minh xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà khách khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà khách khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty

0: đồ Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhà khách khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ca khúc pop ballad quen thuộc, Cần Gác Mùa Hè mang đến sự mới mẻ với giai điệu lạ tai nhưng lời cuốn. Thuộc thể loại city pop, dòng nhạc mang phong cách thành thị, ca khúc mang đến sự tươi mới cho những ngày đầy nắng. Hãy thử tưởng tượng lái chiếc combi trên những cung đường với hai bên là bờ cát trắng trải dài nối thẳng ra biển. Những giai điệu tràn đầy năng lượng của bài hát vang lên, mùa hè bỗng trở nên quyến rũ, lấp lánh và hấp dẫn hơn. Câu chuyện tình yêu vô cùng tinh tế, cuốn hút cũng là một điểm cộng khiến thính giả ngày càng thêm yêu thích ca khúc này. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc Căn Gác Mùa Hè của Phùng Khánh Linh.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đề thi được đánh giá là có sự đổi mới theo hướng phát triển năng lực, có độ phân hóa cao. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo trả lời những vấn đề được quan tâm trong đề thi môn ngữ văn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách mới, trong đó tập trung các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Thành phố Đồng Nai khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở tại vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam của Tổ quốc. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo những tác động ngày càng lan rộng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế thế giới. Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối này trong hơn một thập niên qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 128 ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa Philippines 12 tháng 6 năm 1898, 12 tháng 6 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Tổng thống Ferdinand Marcos, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Faustino và Chủ tịch Tạm quyền Thượng viện Selwyn Gatchalian. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Teresa Lazaro. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển.

0: lấy kết quả chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo đánh giá, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của địa phương cơ sở, bảo đảm một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đối với công tác cán bộ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước xác định đánh giá cán bộ là khâu đột phá, yêu cầu thực hiện khách quan, thực chất, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí chủ yếu, thực hiện nghiêm chủ trương có vào có ra, có lên có xuống, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, đồng thời có cơ chế phát hiện trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và đội ngũ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, thực hiện kiểm tra giám sát từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Một nhiệm vụ trọng tâm khác được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất đồng bộ về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, mới, khó để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Đồng thời yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, biểu dương địa phương đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động trao quà thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người yếu thế, ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, nhất là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 500 suất quà cho gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, 500 bút chấm đọc tiếng Anh cùng nhiều phần quà gồm sữa, bánh kẹo, sách dành cho học sinh và giáo viên, đồng thời trao xe đạp cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn.
1: Còn theo tin của phóng viên Đinh Tuấn, hôm nay tại khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ phối hợp với tập đoàn Meiko của Nhật Bản tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Minh Quang. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự buổi lễ.
0: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.193 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 80.000 m2, chuyên sản xuất, lắp ráp các linh kiện vi mạch điện tử phục vụ thiết bị thông minh thế hệ mới. Đây là nhà máy thứ 6 của Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn lên 2 tỷ đô la. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ cao của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng, an toàn và tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
1: Hàng loạt cơ chế chính sách đặc thù nhằm triển khai luật thủ đô năm 2026 được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư khai mạc vào sáng nay. Và trong ngày làm việc đầu tiên thì các đại biểu đã tập trung thảo luận 50 năm dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến đời sống người dân như hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, miễn phí xe buýt trong vành đai 1, cơ chế mua nhà ở xã hội cho một số nhóm đối tượng và chính sách thu hút nhân lực cho y tế cơ sở. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
0: Nhóm dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực đô thị có quy định một số nội dung đặc thù vượt trội, khác hoặc chưa có so với quy định của Trung ương trong triển khai luật thủ đô. Theo đó, thành phố Hà Nội lần đầu tiên mạnh dạn thiết lập quy chế quản lý không gian đa chiều, phân tầng không gian ngầm và không gian tầm thấp. Trong phát triển giao thông và hạ tầng, Hà Nội thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội là nội dung được đặc biệt quan tâm. Dự kiến, dự thảo nghị quyết tiếp tục được xem xét và thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đại biểu Trần Hợp Dũng, trưởng ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Làm rất là kỹ rồi, sửa đi sửa lại để mà cái gì nó sát với dân nhất và gần dân nhất. Đấy chính là cái nhóm chuyển đổi phương tiện. Việc này chúng ta phải làm luôn và thực sự vì người dân. Cho nên là cái vùng phát thải thấp, mặc dù nó chỉ ở quanh cái khu vực Hồ Hoàn Kiếm thôi, nhưng cái việc chuyển đổi phương tiện và cái việc hỗ trợ người dân thì đã mở rộng đến ngày 1. Đương nhiên đối tượng thì có điều chỉnh do cái khả năng cân đối ngân sách. Nhưng mà một chủ trương rất cụ thể đó chính là cái việc là mạnh dạn miễn xe buýt trong ngày 1 cho tất cả người dân từ 1 tháng 7. Thật sự là muốn là người dân đồng hành, vừa thay đổi hành vi nhận thức nhưng cũng muốn là người dân được hỗ trợ tối đa.
0: Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách về đầu tư phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, có quy định về đặc quyền được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm và không cần xét điều kiện thu nhập đối với nhóm chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, không có nhu cầu mua nhà ở phục vụ tái định cư hoặc không đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng có khó khăn về nhà ở. Về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất chính sách hỗ trợ một lần ở mức 50 tháng lương cơ sở với bác sĩ tốt nghiệp đại học và 100 tháng lương cơ sở với bác sĩ trên đại học về công tác tại y tế xã phường, trung tâm cấp cứu 115 nhằm thu hút nhân lực y tế cho tuyến cơ sở. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, chi phí tiếp cận thấp nhất và cũng là lực lượng phản ứng nhanh, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện đầu tư cho y tế cơ sở còn chưa nhiều, nhân lực còn thiếu, áp lực công việc lớn. Nhất trí với việc cần có chính sách ưu đãi thu hút bác sĩ, nâng tầm y tế tuyến cơ sở, đại biểu Đào Quang Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn phân tích.
3: Nhiều năm nay, 115 không tuyển được bác sĩ, thậm chí điều dưỡng không tuyển được. Anh em về đấy một thời gian lại đi, bởi vì ở 115 thì muốn phát triển chuyên sâu không phát triển được, chỉ là nơi vận chuyển bệnh nhân. Thu nhập thì ở đấy thì lại cũng không thu nhập được. Trạm y tế cũng tương tự như vậy. Thì bắt buộc chúng ta phải có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu cho các bác sĩ có thể về đấy. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà phải có những cái hỗ trợ đối với lại nhân viên y tế làm ở trạm y tế là 115 là cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong buổi thi cuối vào sáng nay thì các em thi môn tự chọn. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc tại thủ đô Hà Nội.
4: Trong buổi thi sáng nay, các thí sinh thi 2 môn lựa chọn từ danh sách gồm 9 môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật. Mỗi môn thi trong 50 phút. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh nhận định đề tự chọn môn tiếng Anh vừa sức, còn các đề khác thí sinh đều có thể đạt điểm trên trung bình.
5: Em là Nguyễn Thanh Hải, em là thí sinh tự do. Hôm nay em thi 2 môn lý và hóa. Theo nhận định của em thì đề hóa khó là khó. Em thấy khó là ở 3 câu trả lời ngắn, còn lại trắc nghiệm cũng có 1-2 câu khó. Em đoán là 7 cộng.
6: Em tên là Phan Thái Hà, học ở trường Trung học phổ thông Quang Trung Hà Đông. Em vừa thi 2 môn là môn hóa với môn sinh. Em từng làm đề năm ngoái, nhưng mà đề năm nay đúng như tiêu chí của bộ là có sự phân hóa cao hơn. Em thấy nó khó hơn năm ngoái. Em thấy sinh khá là dài, làm hơi mất thời gian. Em cố gắng làm tầm 90%.
7: Em tên là Đỗ Mai Hoa, học trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Tiếng Anh, những cái bài đọc ngắn sắp xếp không quá khó, còn với bài đọc cuối cùng 10 câu có những từ hơi khó hiểu. Còn đề sử có khoảng 2 câu kiểu phân vân, không chắc chắn đúng hay sai.
4: Bên ngoài điểm thi, cảm giác bồi hồi lo lắng của các bậc phụ huynh cuối cùng cũng được giải tỏa khi các thí sinh bước ra với nụ cười trên môi. Anh Phan Anh Tú, phường Hà Đông cảm thấy nhẹ nhõm như chính mình vừa hoàn thành một bài thi sau nhiều tháng cùng con trải qua áp lực ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.
8: Thực ra là mình rất vui bởi vì khi mà trao đổi thì con cũng hoàn thành tốt được cái bài thi của mình. Thực ra là bọn mình cũng rất tự tin vào cái kết quả của con học tập của cả một quá trình. Cho nên là cũng đã lên một cái kế hoạch chương trình là cả nhà sẽ đi nghỉ sau khi con thi xong.
1: Nhiều thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, một trong hai môn có số lượng đăng ký dự thi cao nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nhìn chung thì đề thi được đánh giá là bám sát chương trình học, tuy nhiên thì ba bài đọc hiểu khá dài và chiếm nhiều thời gian làm bài, trong đó có những câu hỏi được thiết kế nhằm phân loại năng lực học sinh. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
9: Mạnh Hùng, thí sinh tại điểm thi trung học phổ thông Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, em đăng ký hai môn tự chọn là vật lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo Hùng, môn giáo dục kinh tế và pháp luật em hoàn thành khoảng 80% bài làm, còn môn vật lý đạt hơn 60% do chưa kịp giải quyết một số câu hỏi khó.
10: Đề năm nay thì thiên về lý thuyết, về phần lý thì lý thuyết khác có vẻ có rất là nhiều. Đến có người mấy cái câu về phóng xạ thì có vẻ không được vững nên là em làm có vẻ hơi mất thời gian.
9: Còn anh Quân, dự thi hai môn tiếng Anh và lịch sử. Em cho biết tiếng Anh là môn được đầu tư ôn tập nhiều nhất và ước tính có thể đạt trên 90% số điểm.
11: Dạ, khó thì chắc là một bài reading về môi trường, với lại một có một câu của cái bài điền câu vào chỗ trống. Thì em thấy cái bài đó nó khá là dài, với lại một ý của cái bài điền câu vô chỗ thì nó khá là phân vân.
9: Đối với môn lịch sử, Quân nhận xét đề không quá khó và bản thân làm bài khá tốt. Nhận xét về đề thi tiếng Anh, cô Đinh Thị Thùy Anh, tổ trưởng tiếng Anh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu cho biết, đề năm nay bám sát định hướng ra đề của những năm gần đây. Phần khó rơi vào ba đoạn văn gồm đọc hiểu vào một phần điền câu hoặc cụm từ vào chỗ trống. Đây là phần có độ phân hóa cao dành cho học sinh giỏi. Các nội dung còn lại được đánh giá ở mức vừa sức, từ vựng chủ yếu là kiến thức cơ bản, phần từ vựng nâng cao chỉ chiếm khoảng 10-15%. Các bài đọc có nội dung dễ hiểu, từ ngữ quen thuộc hơn so với đề thi năm trước, cô Thùy Anh nói.
12: Nói chung là không có đánh đố về ngữ pháp, tập trung vào cái phần học thuật là nhiều, đọc hiểu, suy luận ngữ nghĩa. Còn nó cũng hay cái là hạn chế cái việc mà làm mẹo làm bài.
9: Tiếng Anh và vật lý cũng là hai môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi năm nay.
1: Và sau khi kết thúc buổi thi các môn tự chọn, chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về kỳ thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, chủ trì buổi họp báo. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
13: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc 3 buổi thi, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Đề thi các bài môn thi đã bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp. Tại họp báo, những vấn đề xoay quanh độ khó của đề thi, trong đó ngữ liệu phần viết nghị luận xã hội trong đề thi môn ngữ văn đang gây nhiều ý kiến trái chiều, được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các nội dung liên quan đến độ khó, tính công bằng giữa các nhóm học sinh vùng miền đều được đặt ra ở tất cả các môn. Đối với đề thi môn ngữ văn phần viết nghị luận xã hội, đây là nội dung để phân hóa học sinh.
14: Đây là một cái nội dung phân hóa học sinh. Và một điều khác biệt so với năm ngoái thì cái nội dung về nghị luận xã hội năm ngoái là 4 điểm. Nhưng mà năm nay thì chúng ta chỉ đặt cái phần này 2 điểm. Vì đây là cái phần phân hóa và có những cái tính mới. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và thứ hai, phần nghị luận xã hội là một phần đánh giá về khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh về những cái hiểu biết. Và thứ ba, mặc dù như vậy, thế nhưng mà trong lệnh hỏi thì vẫn hết sức rõ ràng, đầy đủ, kết hợp cả những hiểu biết của học sinh lẫn những cái phần mà đã được cung cấp trong ngữ liệu của cái phần đọc hiểu phía trước.
13: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng khẳng định quan điểm ra đề thi là bám sát cấu trúc chương trình và đánh giá phẩm chất năng lực của học sinh. Việc đánh giá đề thi vượt chương trình hay không, khó hay dễ thì hiện Bộ đang lắng nghe thông tin từ các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học một cách hết sức nghiêm túc, đầy đủ, khách quan nhưng đảm bảo các nguyên tắc khoa học của việc ra đề thi. Tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả chấm thi và phổ điểm thi thì mới đánh giá được toàn diện về đề thi. Đối với đề thi môn ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường nêu rõ.
15: Đề thi mở thì đương nhiên là đáp án phải mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh, của học sinh làm bài. Nếu bảo vệ được quan điểm mình, thậm chí phản biện lại những cái nội dung mà đề yêu cầu Đấy là cái sáng tạo của các em, cái bản lĩnh. Bởi vì chúng ta là hướng tới đào tạo con người là có kiến thức, có phẩm chất, có năng lực, tự tin, dám bộc lộ cái cá nhân của mình trên quan điểm, trên nguyên tắc, trong cái khuôn khổ. Quy trình tới đây chúng ta chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn như nào, chúng ta đảm bảo làm sao là khách quan, công bằng, toàn diện.
13: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết, Bộ đã yêu cầu các tỉnh, thành phố khi chấm thi môn ngữ văn phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường thì phải kiểm tra lại. Đồng thời, Bộ cũng thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất tại các hội đồng chấm thi.
1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được công bố vào tháng 7. Sau khi biết điểm thi thì thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đại học theo đúng quy định.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
17: thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
17: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu của thành phố Huế. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
18: Điểm nhấn của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là màn đồng diễn Semapol kết hợp với sự phần nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc độ của cờ Tổ quốc và cờ Hội Liên hiệp Thanh niên, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều công trình phần việc thanh niên và an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Các hoạt động tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người dân và tiếp sức cho thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
19: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua 7 chặng. Các chặng này đều đi qua những địa điểm, các tỉnh, thành phố gắn liền với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại mỗi chặng có sự tham gia đông đảo của các bạn thanh niên vào các hoạt động của chặng hành trình. Và từ đó thì chúng tôi mong muốn rằng là giáo dục về truyền thống cách mạng, về truyền thống sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tạo ra một cái môi trường để cho các bạn thanh niên được tham gia vào các hoạt động của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình rà soát hồ sơ sau sắp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng Tổ quốc ghi công chưa được trao cho người thụ hưởng, dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Phóng viên Nhật Trường phản ánh về tình trạng này.
20: Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp cho biết, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban nhân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương, bằng Tổ quốc ghi công, huân chương, huy chương kháng chiến do Chủ tịch nước ký còn tồn động mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sáp nhập. Trong số này có 70 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng Tổ quốc ghi công. Qua rà soát, hiện có 74 tấm xác định được địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã, còn 50 tấm chưa xác định được địa chỉ cụ thể, có 33 tấm bạc lâu năm bị mối mọt, hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp đã mời 41 trường hợp là người thân các đối tượng được khen thưởng đến nhận các tấm bằng này về, nhưng không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968, ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở xã Áp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, rất bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy, sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3, chứ không có quyết định tiền thưởng hay hiện vật nào khác.
21: 32 năm sau mới nhận, lên xã nói lạc hồ sơ, đổi lại xã mới, mới lục ra mới thấy. Vì sao mà nó phức tạp quá, nghĩ có cấp gì cho gia đình có công cách mạng không?
20: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm do cố chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001. Với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc, ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo ủy ban xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hiện vật hay tiền thưởng đi kèm.
0: Tôi cũng đang thắc mắc, thường thì nhận thì phải có quần huy hiệu rồi có tiền có quyết định chứ, nhưng mà cách nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, và tại vì tôi nhận tể cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở đâu mà bây giờ nó lòi ra đây. Cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tái gì bỏ tới 25 năm mới cấp, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền phải làm ra cái này, chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
20: Nhiều trường hợp khác, bà xã Ngũ Hiệp cũng bất ngờ khi nhận các danh hiệu cao quý cấp cho người thân tại nhà văn hóa xã, nhưng chưa rõ ràng về hồ sơ, chế độ kèm theo. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp thừa nhận vụ việc này là do lịch sử để lại. Sau khi sáp nhập từ xã Tam Bình và Ngũ Hiệp cũ, các hồ sơ và tấm bằng thành tích này chính quyền xã mới không hay biết. Hiện nay xã cũng chưa xác định được nguồn gốc, quá trình tiếp nhận và cấp phát như thế nào. Ông Trần Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội cho biết, Ủy ban dân xã chỉ bàn giao các tấm bằng theo địa chỉ hiện có mà chưa nắm được hồ sơ gốc và hiện vật kèm theo. Ủy ban dân xã sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp kiểm tra làm rõ vấn đề này. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tổ chức kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý.
1: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, vụ kiện dân sự của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất của Mỹ vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý mới trước thềm phiên giám đốc thẩm tại tòa tối cao Pháp vào ngày 16 tháng 6 tới. Luật sư đại diện Tổng công tố viên của Pháp đã đưa ra khuyến nghị đề nghị hủy bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, phán quyết từng bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga dựa trên cơ sở quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin chi tiết.
2: Động thái này được đánh giá là một bước đi quan trọng, có thể làm thay đổi cục diện pháp lý và mở đường cho việc xét xử lại nội dung vụ án. Chia sẻ về niềm hy vọng trước phán quyết mang tính bước ngoặt, bà Trần Tố Nga bày tỏ.
22: Ông luật sư chính mà sẽ phát biểu, sẽ tranh luận trong cái phiên tòa tối cao đó, thì có cho mình một cái hy vọng là có thể thắng. Và nếu như mình thắng thì nó tạo thành cái tiền lệ cho một cái luật mới của thế giới, để cho là tất cả những cái nước mà nó dù mạnh đến mấy, nó giàu đến mấy, nhưng mà nó gây tội ác thì nó phải được xử. Thế thì cái cảm xúc hôm nay đó là xin được nói lại một lần nữa là cũng bao nhiêu năm mình đã cống hiến cái cuộc đời của mình cho cái cuộc đấu tranh này rồi, cho nên tôi sẵn sàng đi tiếp.
2: Cuộc đấu tranh kiên cường suốt 12 năm qua của bà Trần Tố Nga không hề đơn độc. Sự kiện đã trở thành biểu tượng cho công lý và nhận được sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, các tổ chức môi trường và các chính trị gia tiến bộ tại Pháp. Có mặt tại buổi họp báo ở Thượng viện Pháp, Thượng nghị sĩ Cộng sản Pháp bà Michèle Guillaume, đại diện nhóm CRCK, khẳng định lập trường ủng hộ tuyệt đối với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam.
23: Aujourd'hui je suis là et très heureuse d'être là pour soutenir toutes les personnes qui sont victimes dans le monde des produits utilisés pendant les guerres. Pour madame qui est franco-vietnamienne, je pense que la France elle a un rôle à jouer pour cette reconnaissance des victimes. Elle a quand même été touchée, ses enfants ont été touchés, ses petits-enfants ils ont été touchés. Je pense déjà la France doit pouvoir reconnaître qu'on a des Français qui ont été victimes de ces produits et qu'il faut les défendre et qu'il faut les appuyer, il faut les soutenir. De toute façon, nous, c'est le soutien total. Il faut, nous, ça serait nous, on irait juste jusqu'au bout. On souhaiterait que les entreprises, les grosses multinationales qui créent ces produits-là soient condamnées à rembourser, à payer, à reconnaître les erreurs commises avec ces produits sur la population.
2: Phiên tòa diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới tại tòa tối cao Pháp không chỉ là phán quyết dành riêng cho bà Trần Tố Nga mà còn là cơ hội để Paris viết nên một trang mới cho công lý quốc tế, buộc các tập đoàn đa quốc gia phải chịu trách nhiệm về tính chất nguy hiểm từ sản phẩm mà họ cung cấp cho quân đội. Bên cạnh phiên tòa này, một làn sóng ủng hộ rộng lớn cũng đang lan tỏa với cuộc tuần hành được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Bastille ở Pháp để tiếp sức cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thực dân hóa học.
1: Trở lại với các vấn đề trong nước đáng chú ý. Hôm nay, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Không chỉ mở ra cơ hội an cư cho người lao động, công nhân và người thu nhập thấp, đây còn được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần giải bài toán nhà ở tại địa phương công nghiệp trọng điểm phía Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Lưu Sơn và Thiên Lý.
3: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư, dự án xây dựng trên diện tích khoảng 15,52 ha thuộc khu đất 12,17 ha tại phường Long Bình. Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, có diện tích từ 30 đến 70m2. Tổng mức đầu tư của giai đoạn này khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Không chỉ giải quyết chỗ ở thuần túy, dự án chung cư cho thuê Long Bình được đầu tư bài bản với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bao gồm bãi đậu xe rộng rãi, khu sinh hoạt cộng đồng, mảng xanh công viên, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, cấp điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc thông suốt. Ngay khi thông tin dự án được công bố, hàng ngàn công nhân lao động, người dân nghèo thu nhập thấp tại khu vực Long Bình không giấu được niềm phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Cường, 50 tuổi, quê Kiên Giang, người lao động đang ở trọ tại phường Long Bình, chia sẻ gia đình ông từ quê đến Đồng Nai lập nghiệp từ nhiều năm qua. Do thu nhập không ổn định nên gia đình 4 thành viên chỉ thuê trọ để ở hơn 15 năm. Ông Cường chia sẻ:
5: ta ăn cải mà, ta còn mừng nữa, đã khỏi mất công cháy rừng, mũi rồi tùm lum hết trơn. Lên đây lập nghiệp mà, nhà bọt quẹt, thì không, cái đó thì từ từ tính sao thôi. Giờ hiện giờ chưa biết được, vì nếu được thì mua, thì thuê ở lâu dài cũng được, vài chục năm không ở thì cho con ở làm ăn thôi.
3: Thành phố Đồng Nai là địa phương công nghiệp trọng điểm phía Nam với 58 khu công nghiệp, một khu kinh tế và hàng chục cụm công nghiệp. Đồng Nai đang đối mặt với áp lực nhà ở khổng lồ. Hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 600 đến 650 người, tương đương 150 đến 160 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Do vậy, ngay sau khi khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như Nhân Trạch, Long Thành và các khu vực động lực phát triển kinh tế khác, với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình cho biết:
6: không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là nó là một cái khởi đầu thôi, nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
3: Dự kiến dự án sẽ thực hiện trong 4 năm. Tuy nhiên, để người dân, người lao động được thụ hưởng sớm nhất, đơn vị thi công và chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện nhanh trong vòng 1 năm kể từ khi được bố trí vốn theo kế hoạch.
1: Theo thống kê, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn nguồn tài nguyên này thì vẫn chưa được tái sử dụng hiệu quả. Trong khi đó thì hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang phải đối mặt với nhu cầu rất lớn về vật liệu san lấp. Việc đẩy mạnh tái chế rác thải xây dựng kết hợp với xây dựng sàn giao dịch vật liệu tái chế được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn, vừa giải quyết bài toán thiếu hụt vật liệu, vừa giảm áp lực môi trường, biến những bãi phế thải thành một mỏ vàng phục vụ phát triển đô thị bền vững. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
7: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố SACA hoàn thiện đề án tái chế chất thải rắn xây dựng trong tháng 6 năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo ông Mẫn, thành phố hiện có 5 vùng xử lý chất thải rắn. Vấn đề hiện nay là việc tính thời gian tới có cần mở rộng khu xử lý và nghiên cứu các điểm trung chuyển phù hợp hay không.
24: Để xây dựng một công trình rác thải về xây dựng chúng ta đưa đi đâu? Chúng ta đưa lên một cái vị trí theo quy hoạch thì nó quá xa, hay là chúng ta đi về cái trạm trung chuyển thì như vậy. Còn về vùng nguyên liệu, ví dụ như trong cái trạm xử lý về chất thải rắn đó, về xây dựng đó thì cần cái nguyên liệu gì thì tiếp cận đó.
7: Dưới góc nhìn doanh nghiệp, tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 CC1 nhận định rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố có thể thu về 5 đến 6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp, nền đường hay cấu kiện xây dựng, thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chôn lấp. Ông Phan Hữu Duy Quốc cho rằng, thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.
4: Cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người phải xả thải phải trả phí. Rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
7: Nhìn thấy tiềm năng lớn từ thị trường tái chế, bà Vũ Thị Phương Anh, nhà sáng lập công ty GreenTech cho rằng trong bối cảnh công nghệ thông tin, kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ thì thành phố cần tính toán xây dựng một sàn giao dịch điện tử tự động chuyên biệt cho phế thải xây dựng.
8: Những cái người mà có cái chất thải á thì là phải đi kiếm một cái ông xe ba gác, đi kiếm một cái bãi để đổ. Xong bắt đầu sau đó là cái ông chủ cái bãi đổ đấy thì thu một cái khoản tiền nhất định, xong sau đó lại mang đi tập trung ở một cái nơi khác nữa lớn hơn. Tại sao chúng ta lại không làm một cái sàn giao dịch đó để có những người có cái ý định phá rỡ, người ta có thể nêu được chi tiết rằng là chúng tôi phá rỡ trong đó có cái gì và sẽ có giá ở đó luôn, và nếu cần có thể thương lượng được từ người bán và người mua.
7: Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên.
1: Thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ mạng lưới phân phối xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc sáng nay với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về định hướng đầu tư mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
10: Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ, đơn vị đang nghiên cứu đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn từ 30 đến 40 cửa hàng tại các khu công nghiệp được quy hoạch, xây dựng các tuyến đường mới, các xã phường chưa có cửa hàng nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, nguồn cung xăng dầu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu nhiên liệu cho các khu công nghiệp mới trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố đang gặp một số khó khăn vướng mắc, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai, như về vị trí dự mở mới cửa hàng xăng dầu, về cập nhật mục đích sử dụng đất và cấp phép cải tạo cửa hàng xăng dầu, về hồ sơ chưa phù hợp mục đích sử dụng đất do lịch sử để lại. Sau khi nghe Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ thông tin về hiện trạng phát triển cửa hàng xăng dầu tại thành phố Cần Thơ, đồng thời đề xuất các kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ quy hoạch mạng lưới hạ tầng thương mại, vị trí các cây xăng hiện hữu và vị trí dự kiến phát triển mới để hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ trong việc phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, theo dõi sát sao tình hình cung ứng, giữ vai trò điều phối nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh, lưu thông và dự trữ xăng dầu của doanh nghiệp trên địa bàn.
11: Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban dân các xã phường rà soát cái danh mục các vị trí mà Petrolimex đề xuất, rồi đối chiếu với quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hành lang toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, môi trường và nhu cầu thực tế của từng địa phương, rồi cái quỹ đất công, nhà đất vô dư sau sáp nhập hoặc các cái khu đất dự kiến đấu giá để chúng ta rà soát và chúng ta đối chiếu công khai cái thông tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng, minh bạch để mà tham gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu hè đến nay thì tình trạng đuối nước xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, nhất là ở các địa phương có nhiều ao hồ và sông suối. Góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc, thông tin.
12: Nhiều ngày qua, Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã tổ chức rà soát kỹ các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở các ao hồ, sông suối trên địa bàn. Sau khi xác định các vị trí nguy hiểm, lực lượng công an đã tiến hành cắm biển cảnh báo nhằm nhắc nhở người dân, nhất là các em nhỏ, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Đại úy Đoàn Bảo Trung, cán bộ Công an xã Lâm Giang chia sẻ.
25: Công an xã tiến hành tổ chức là khảo sát thực địa khu vực là ven sông Hồng, các khu vực suối có nguy cơ là gây mất an toàn. Bên cạnh đó thì là chi đoàn công an xã đã tiến hành tham mưu đối với công an xã là tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, thì qua đó là giúp các bậc phụ huynh và các con em trên địa bàn thì nắm được các khu vực nước sâu gây nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
12: Để công tác phòng chống đuối nước được cả cộng đồng quan tâm hành động, cán bộ chiến sĩ công an Lâm Giang còn trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ để tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước, hướng dẫn phụ huynh quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, không để trẻ tự ý đi tắm sông, tắm suối hoặc vui chơi tại những nơi có nguy cơ mất an toàn. Anh Ngô Văn Quảng ở thôn Thiếp Dạo, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai chia sẻ, những nỗ lực của lực lượng công an mang lại sự yên tâm lớn cho các bậc phụ huynh ngay từ dịp đầu hè năm nay.
9: Trước kia là cũng có nhiều vụ việc đuối nước xảy ra, các đồng chí công an đến tuyên truyền cho mọi người là ra bể bơi, tắm rất là sạch sẽ, có người trông coi, đảm bảo cho các cháu vào dịp hè.
12: Cũng như lực lượng công an xã Lâm Giang, lực lượng công an các xã phường ở Lào Cai cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em bằng những việc làm thiết thực, như tuyên truyền, hướng dẫn các bậc phụ huynh quản lý con em, đặt biển cảnh báo, rào kín các khu vực nguy hiểm, tổ chức dạy bơi và các kỹ năng sống miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Tất cả vì một mùa hè an toàn, lành mạnh và vui tươi cho các em học sinh.
1: Vâng, hy vọng là cách làm đầy trách nhiệm của Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong cả nước nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trong mùa hè này. Tiếp theo sẽ là một số tin về thời tiết.
13: Dự báo tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tuy vậy, mưa ở các khu vực này thường không lớn và kết thúc nhanh. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai cho đến ngày 14 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và mở rộng ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần do các khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ ngày mai thời tiết dịu hơn với nền nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran vừa bác thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong nhiều giờ qua, chưa có bất kỳ tàu hàng nào được ghi nhận đã vượt qua tuyến hàng hải huyết mạch này từ cả hai phía.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la.
15: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá 750 triệu đô la sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, dự luật cũng phải trải qua nhiều bước trước khi trở thành luật. Sau khi được toàn thể Thượng viện thông qua, văn bản này sẽ được dung hòa với phiên bản của Hạ viện trước khi được trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành hoặc phủ quyết. Động thái mới nhất của Quốc hội Mỹ diễn ra trong bối cảnh viện trợ của Washington dành cho Kiev đã giảm đáng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh trên nhiều mặt trận.
1: Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối 27 nước thành viên trong hơn một thập niên qua. Bộ quy tắc mới được kỳ vọng sẽ giúp EU kiểm soát hiệu quả hơn dòng người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Theo quy định mới, những người nhập cảnh trái phép vào Liên minh châu Âu sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại biên giới trong thời gian tối đa 7 ngày. Trong đó có kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và đánh giá an ninh. Những người đến từ các quốc gia được Liên minh châu Âu coi là an toàn hoặc bị đánh giá là có nguy cơ an ninh sẽ được xử lý theo thủ tục rút gọn, với thời gian xét duyệt đơn xin tị nạn tối đa 3 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Một thành phần quan trọng của hệ thống mới là cơ sở dữ liệu sinh trắc học Eurodac, được nâng cấp để lưu trữ và theo dõi thông tin của người xin tị nạn, bao gồm cả trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Liên minh châu Âu kỳ vọng công cụ này sẽ giúp hạn chế tình trạng người di cư di chuyển giữa các quốc gia thành viên mà không được kiểm soát. Một nội dung quan trọng khác là cơ chế đoàn kết bắt buộc nhằm giảm áp lực cho các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp. Theo đó, các nước thành viên khác có thể tiếp nhận một phần người xin tị nạn hoặc đóng góp tài chính để hỗ trợ các quốc gia chịu áp lực lớn về di cư. Đánh giá ý nghĩa của cuộc cải cách di cư sâu rộng này, nghị sĩ Malik Amani cho rằng,
0: châu Âu cần mang lại cho công dân của mình một thỏa hiệp toàn diện và có cơ sở pháp lý vững chắc. Mục tiêu của chúng tôi trong suốt quá trình này luôn rõ ràng, thiết lập một hệ thống hồi hương hiệu quả, công bằng và có tính khả thi. Điều quan trọng nhất là châu Âu mang đến một hệ thống vừa đáng tin cậy, vừa có thể vận hành được trong thực tế. Châu Âu không thể chịu thêm một giai đoạn đình trệ nào nữa.
16: Việc triển khai hiệp ước di cư và tị nạn mới được xem là nỗ lực quan trọng của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng một khuôn khổ quản lý di cư thống nhất hơn trong bối cảnh vấn đề nhập cư tiếp tục là một trong những thách thức chính trị và xã hội lớn nhất đối với châu Âu hiện nay.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên nâng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang.
16: Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất chuẩn từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi xung đột Mỹ-Iran làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và nhiên liệu toàn cầu. Giá dầu Brent đã tăng từ khoảng 73 đô la một thùng trước khi xung đột bùng phát lên gần 93 đô la một thùng, góp phần đẩy lạm phát tại khu vực đồng euro lên mức 3,2% trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Phát biểu sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết,
17: chúng tôi đang đánh giá mức độ tác động của cú sốc hiện nay đối với triển vọng trung hạn của khu vực đồng euro. Nếu lạm phát tiếp tục gia tăng và vượt khỏi tầm kiểm soát, việc đưa giá cả trở lại mức ổn định sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, quyết định tăng lãi suất là bước đi cần thiết nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu ổn định giá cả. Điều đó cũng giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định về đầu tư, việc làm và đàm phán tiền lương, dựa trên niềm tin rằng lạm phát sẽ được kiểm soát và ổn định giá cả sẽ được khôi phục.
16: Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Nhà phân tích Stephen Case tại Bankrate nhận định,
13: điều đáng lo ngại là lạm phát cơ bản thường có tính dai dẳng và khó kiểm soát hơn bởi nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu hay năng lượng. Chính áp lực lạm phát kéo dài này sẽ là một trong những vấn đề quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải cân nhắc khi nhóm họp vào tuần tới cũng như trong những tháng tới để xác định cách ứng phó phù hợp với những thách thức kinh tế hiện nay.
16: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, đồng thời nâng dự báo lạm phát toàn cầu lên 4%.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi mùa World Cup 2026 chính thức khởi tranh vào sáng nay. Từ sân vận động Azteca huyền thoại đến quảng trường Zacalo, người hâm mộ đã biến ngày khai mạc thành một lễ hội bóng đá thực sự với âm nhạc sắc màu và niềm đam mê bất tận. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
17: Từ nhiều giờ trước trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, khu vực quanh sân vận động Azteca đã ngập tràn sắc cờ và tiếng hò reo. Các cổ động viên Mexico và Nam Phi cùng nhảy múa, hát vang những bài ca cổ động trong bầu không khí thân thiện và đầy phấn khích. Các cổ động viên Mexico hào hứng chia sẻ khi hướng về sân Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của các kỳ World Cup 1970 và 1986.
20: Đó là một cảm giác không thể diễn tả được.
2: chúng ta đã chuẩn bị cho kỳ World Cup này suốt 4 năm qua. Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến việc nghe quốc ca Mexico thôi cũng khiến tôi rưng rưng xúc động. Chúng tôi thực sự rất phấn khởi, rất tự hào và cũng rất vui khi mọi người đến và cảm nhận được sự ấm áp của người dân Mexico.
16: Tôi nghĩ một chút vui vẻ cũng tốt. Hôm nay Mexico sẽ tạm dừng mọi hoạt động và nhiều nơi trên thế giới chắc cũng vậy để hòa cùng bầu không khí hân hoan này.
17: Dù số lượng không nhiều, các cổ động viên Nam Phi vẫn tạo dấu ấn riêng với những điệu nhảy và tiếng kèn đặc trưng. Nữ cổ động viên nổi tiếng Mama Choi cũng có mặt tại Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quê hương.
16: Chúng tôi đang ở đây, chúng tôi là người Nam Phi, chúng tôi đến Mexico để tham dự World Cup 2026. Mama Joy đang ở đâu đấy các bạn? Đây không phải là trí tuệ nhân tạo mà là Mama Joy.
17: Trước giờ bóng lăn, lễ khai mạc World Cup 2026 đã mang đến một bữa tiệc văn hóa đậm đà bản sắc Mexico và Mỹ Latin. Những âm hưởng của nền văn minh Aztec cổ đại hòa quyện cùng các màn trình diễn hiện đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Shakira, Burna Boy, Belinda hay ban nhạc Mana. Đại sứ World Cup 2026, nữ diễn viên Salma Hayek đã gửi lời chào tới người hâm mộ toàn cầu. Trong khi nghi thức diễu hành cờ của 48 đội tuyển tham dự thể hiện tinh thần đoàn kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khai mạc thì đã diễn ra những trận đấu đầu tiên của bảng A, trong đó đáng chú ý là việc đội tuyển Hàn Quốc đã có cú lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại đội tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1.
5: Dù kiểm soát bóng tốt hơn, đại diện châu Á bất ngờ thủng lưới trước ở phút 59 sau pha đánh đầu của Ladislav Krejci. Tuy nhiên, bản lĩnh của Hàn Quốc lên tiếng đúng lúc. Phút 67, Hoang In-beom tỏa sáng, gỡ hòa 1-1. Trước khi đường truyền dọn cỗ của chính cầu thủ này giúp tiền đạo vào sân thay người Oh Hyun-kyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80. Giải mã về bí quyết lội ngược dòng, huấn luyện viên Hong Myung-bo cho biết.
20: Tôi đặc biệt yêu cầu các học trò duy trì cấu trúc đội hình, giữ đúng vị trí và hạn chế tối đa việc đánh mất quyền kiểm soát bóng. Trước một đối thủ có thể hình tốt, chơi mạnh ở các tình huống cố định như Cộng hòa Séc, việc nóng vội sau bàn thua có thể khiến đội bóng rơi vào bẫy phản công hoặc tiếp tục bị cuốn vào những pha tranh chấp bất lợi.
5: Về phần mình, huấn luyện viên Miroslav Kubek bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc thừa nhận sự vượt trội của đối thủ.
20: Đội bóng mạnh hơn đã thắng, đối thủ chơi nhanh hơn và chúng tôi không thể hạn chế được những điểm mạnh của Hàn Quốc. Kế hoạch chiến thuật có hiệu quả ở một số thời điểm nhưng chưa đủ hoàn hảo. Chúng tôi mắc sai lầm và đáng ra phải thi đấu hiệu quả hơn.
5: Cùng có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân bảng A khi thắng Nam Phi 2-0, nhưng huấn luyện viên của đội chủ nhà Mexico, Javier Aguirre, vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Với nhà cầm quân kỳ cựu này, 3 điểm là kết quả quan trọng, nhưng cách đội bóng của ông vận hành trong hiệp 2 để lại nhiều dấu hỏi.
20: Mexico đã thắng, đó là điều quan trọng nhất ở một trận khai mạc World Cup. Nhưng tôi không hề hài lòng với cách chúng tôi kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Lẽ ra, với lợi thế hơn người, chúng tôi phải chơi tốt hơn, luân chuyển bóng nhanh hơn và kết liễu đối thủ một cách triệt để thay vì để trận đấu trôi đi trong sự hỗn loạn ở những phút cuối.
5: Sự hỗn loạn đó phải trả giá đắt bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ trụ cột Cesar Montes ở phút 90+1. Việc mất đi chốt chặn đáng tin cậy này ở hàng phòng ngự đang đẩy huấn luyện viên Aguirre vào bài toán nhân sự đau đầu. Mexico phải nhanh chóng vá lại lỗ hổng và cải thiện lối chơi nếu không muốn gặp bất lợi lớn khi đối đầu trực tiếp với một Hàn Quốc đang chơi đầy kỷ luật và hừng hực khí thế ở lượt trận tới. Sau lượt trận mở màn đầy cảm xúc của bảng A, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng sự chú ý về các sân cỏ tại Bắc Mỹ vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Vào lúc 2 giờ, tại sân vận động MBO Fields, đội tuyển Canada có trận ra quân bảng B gặp đối thủ khó chịu Bosnia-Herzegovina. 8 giờ cùng ngày, đội tuyển Mỹ sẽ khởi động chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán với tuyển Paraguay trên sân vận động SoFi Stadium trong khuôn khổ bảng B. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hôm nay tấm vé cuối cùng dự V-League 2026-2027 sẽ xác định được chủ nhân khi Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân gặp nhau trong trận play-off trên sân Hà Tĩnh.
17: dù lịch sử playoff ủng hộ các đại diện V-League với 9 chiến thắng sau 13 trận. PVF Công an Nhân dân vẫn phải thận trọng trước sức mạnh của Bắc Ninh. Đội bóng xứ Kinh Bắc sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự thăng tiến thần tốc. Trận đấu càng khó lường khi Bắc Ninh có tâm lý thoải mái của kẻ thách thức, còn PVF Công an Nhân dân phải gánh áp lực buộc phải ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.
19: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Sa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
19: sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất, phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme.

0: chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 12 tháng 3 tại xã Gia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã biên giới của tỉnh, gồm Gia Nan, Gia Tom, Gia Chia, Gia O, Gia Búc, Gia Mơ và Gia Prôn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ hành trình vượt vũ môn thành công của những thí sinh trên địa bàn tỉnh đến những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, sẻ chia và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Gia Lai. Kế đến là phóng sự phản ánh câu chuyện về những người quản trị làm giàu trên đất Gia Hờ Rung. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế của mỗi gia đình, mà còn là tình cảm gắn bó, tinh thần đoàn kết, góp phần làm đổi thay diện mạo của vùng đất Tây Nguyên. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những đổi thay tại xã Gia Cren, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nhiều công trình thiết thực đang được đầu tư, góp phần từng bước thay đổi diện mạo mới và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 12 tháng 6 tại xã Gia Năng, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã biên giới của tỉnh gồm Gia Năng, Gia Tâm, Gia Chía, Gia O, Gia Bút, Gia Mơ và Gia Pnôn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo của 7 xã biên giới tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy chính quyền, cơ quan ban ngành đoàn thể các địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân dân trên địa bàn các xã biên giới đồng thuận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, một số địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân doanh nghiệp được đảm bảo, công tác thu hút đầu tư được quan tâm triển khai. Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã biên giới vẫn còn gặp một số khó khăn thách thức như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội còn chậm. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng vùng tưới phục vụ nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và giải quyết việc làm cho người dân vùng biên giới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh,

0: Bảy xã Gia O, Gia Chía, Gia Năng, Gia Tom, Gia Mơ, Gia Bút và Gia Bờ Nôn là địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh đối ngoại cơ sở và xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Đây cũng là không gian phát triển quan trọng về nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu và các mô hình sinh kế gắn với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới cần chọn đúng việc trọng tâm, không dàn trải. Việc thuộc thẩm quyền xã thì xã chủ động làm ngay, nhất là sắp xếp thôn, làng, đẩy nhanh giải ngân, giảm hồ sơ trễ hạn, quản lý đất đai, rừng, trật tự xây dựng, chuẩn bị vận hành trường nội trú, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với diện tích thuộc các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su kém hiệu quả, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát phương án chuyển đổi cụ thể, phân loại từng dự án, từng chủ đầu tư, từng diện tích, xác định rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm, hướng chuyển đổi phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là đưa đất vào sử dụng hiệu quả, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, nhưng phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao các sở ngành liên quan phối hợp hướng dẫn các xã biên giới sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị các sở ngành liên quan và các xã biên giới tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh, quản lý chặt biên giới đường mòn lối mở, cột mốc địa bàn trọng điểm, tăng cường đối ngoại cơ sở với các địa phương giáp biên của Campuchia, yêu cầu các xã và các sở ban ngành chuyển ngay từ trao đổi sang hành động. Tinh thần là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các xã biên giới phải vừa giữ vững quốc phòng an ninh, vừa tạo được chuyển biến rõ về hạ tầng sinh kế, thu nhập, giảm nghèo, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân. Bảy xã biên giới phía Tây phải thật sự trở thành vùng phên dậu vững chắc, ổn định và phát triển của tỉnh Gia Lai.
1: Chiều ngày 12 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư của tập đoàn FLC tổ chức tại Hàn Quốc. Cùng tham dự diễn đàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về một Gia Lai với một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và sẵn sàng cho những hợp tác quốc tế sâu rộng. Trong đó, tỉnh sở hữu những lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương có được. Đó là sự hội tụ của biển xanh Đại Ngàn Tây Nguyên và những giá trị văn hóa di sản đặc sắc là vùng đất Đại Ngàn chạm biển xanh. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư và cơ hội kinh doanh thực sự. Trong đó, xác định Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế chiến lược, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác du lịch và đầu tư. Hiện tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn FLC và các hãng bay, đơn vị lữ hành để xúc tiến mở các chuyến bay charter, kết nối trực tiếp Seoul, Quy Nhơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đến với Gia Lai như một điểm đầu tư giàu triển vọng, mà sẽ trở thành những đối tác cùng đồng hành để xây dựng một hệ sinh thái du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Đồng thời khẳng định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương, và đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà Gia Lai luôn theo đuổi trong kêu gọi xúc tiến đầu tư, là cùng chia sẻ cơ hội, cùng kiến tạo giá trị, cùng phát triển bền vững. Tại diễn đàn, trong phiên thảo luận giữa các chuyên gia doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những quan điểm, định hướng cùng những cơ chế chính sách thông thoáng trong khuôn khổ pháp luật để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Bamboo Airways với Castle Holding Co. Limited, giữa FLC Hotel and Resort với Hanatour Service Inc. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện sản phẩm thể hội viên quốc tế giữa FLC Bitcom và Dajib. Trước đó, bên thềm diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có cuộc gặp gỡ trao đổi thống nhất với công ty Castle Holding trong tổ chức các chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Philippines đến Quy Nhơn trong tháng 9 tới.
0: Cũng trong chiều 12 tháng 6 tại phường Pleiku, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cùng các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Pleiku và kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại các phường Diên Hồng, Hội Phú, An Phú và Xã Gào. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự kiến nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Tại buổi tiếp xúc, đã có 17 ý kiến kiến nghị của cử tri về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội và công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án đang trong tình trạng quy hoạch treo hoặc chậm triển khai kéo dài. Cử tri đề nghị sớm xử lý, trả lại quyền sử dụng đất đối với các khu vực đã hủy bỏ quy hoạch, đồng thời công khai lộ trình thực hiện các dự án chậm triển khai để người dân chủ động ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các cấp ngành quan tâm đầu tư hạ tầng, thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây của tỉnh. Nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn, một số phường, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục những hệ lụy từ việc chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su kém hiệu quả trước đây. Cử tri cũng đề nghị sớm xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm cán bộ chiến sĩ đại đội đặc công 90, khu 9, quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách và quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở ngành địa phương trao đổi giải trình. Những nội dung còn lại được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tập trung rà soát giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai, hạ tầng dân sinh và thủ tục hành chính. Đồng thời khẳng định Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thông tin đến cử tri về kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sắp tới, đồng chí Ra Lan Chung cho biết kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở các quy định và chủ trương mới, các địa phương cần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh sáng ngày 12 tháng 6 đã kiểm tra tiến độ 4 dự án trọng điểm tại các phường Quy Nhân Tây và Quy Nhân Đông với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư và cơ quan chức năng, phần lớn các dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến xác định giá đất, hoàn thiện quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Tại dự án khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng riêng Quy Nhân ở số 43 Lê Thánh Tôn, dù đã được phê duyệt quy hoạch và cho thuê đất từ năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc xác định giá đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đối với dự án khách sạn Quy Nhân 2 tại số 10 Nguyễn Huệ, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và đang chờ phê duyệt để triển khai dự án. Trong khi đó, dự án mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ của công ty cổ phần công nghệ của Đại Thành tại phường Quy Nhân Tây đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa thể triển khai xây dựng do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Riêng dự án khu đô thị mới Nhân Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 2.480 tỷ đồng, quy mô hơn 28 hectare, hiện gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch và bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá các dự án đều có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ du lịch và công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng đang làm chậm quá trình triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn lực đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung rà soát từng nội dung cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp tháo gỡ dứt điểm các khó khăn phát sinh, không để tình trạng hồ sơ chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc khơi thông các điểm hẹn hiện nay không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện khởi công các dự án theo kế hoạch trong tháng 7 năm nay, mà còn góp phần giải phóng các nguồn lực đất đai tài chính và đầu tư đang bị đình trệ, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Chiều 12 tháng 6, tại đền tưởng niệm liệt sĩ thuộc nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đức Cơ và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu cho 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng ban chuyên trách tỉnh, các thành viên ban chuyên trách tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành đơn vị địa phương cùng đông đảo tăng ni Phật tử và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni Phật tử đã cử hành nghi lễ cầu siêu cầu nguyện cho anh linh 18 anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, được siêu thoát an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Các anh đã không quản ngại gian khổ hy sinh xương máu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia. Lễ cầu siêu là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Vào sáng ngày 13 tháng 6, tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Red Pier. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình GTV, phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 97 và 102 MHz và các nền tảng số của đơn vị. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử nước mặn tại xã Tuy Phước Bắc, nơi được xem là một trong những cái nôi hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam. Dự án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 23,9 tỷ đồng. Dự án nhằm bảo tồn phục hồi các giá trị lịch sử văn hóa gắn với quá trình hình thành chữ quốc ngữ, đồng thời phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Các hạng mục chính gồm bảo tồn cây cổ thụ, hệ thống bia đá đa ngữ, cải tạo giếng nước cổ, xây dựng nhà thông tin, khu trưng bày, biểu tượng cuốn sách cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tham quan, giới thiệu di tích. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thiết kế không gian trưng bày tại nhà thông tin, đồng thời sưu tầm số hóa tư liệu và hiện vật liên quan đến quá trình hình thành chữ quốc ngữ, cũng như hoạt động của các giáo sĩ dòng tên tại địa phương.
0: Sáng ngày 12 tháng 6, tại phường Quy Nhân Nam, Hội Người Mù tỉnh cùng với Đoàn Từ Thiện Chợ Lớn TP.HCM đã tổ chức trao tặng 200 suất quà cho các gia đình người khiếm thị nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các xã phường phía đông tỉnh Gia Lai. Mỗi suất gồm một số nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu ăn, trứng, nước tương, trị giá 400.000 đồng. Tổng 200 phần quà là 80 triệu đồng, nguồn tài trợ từ Đoàn Từ Thiện Chợ Lớn TP.HCM thông qua sự kết nối của tỉnh hội. Cũng trong sáng nay, Hội Người Mù tỉnh cũng kết nối các mạnh thường quân trao tặng 50 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 50 gia đình người khiếm thị nghèo khó khăn trong tỉnh, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm 100.000 tiền mặt và 300.000 tiền quà.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 6, hơn 37.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành buổi thi cuối cùng, khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Từ những điểm thi trung tâm ở Quy Nhơn, Pleiku đến các xã biên giới phía Tây của tỉnh, nơi có những thí sinh phải vượt hàng chục cây số để đến phòng thi, kỳ thi năm nay ghi dấu nỗ lực của các sĩ tử, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp, các ngành và tinh thần đồng hành trách nhiệm của toàn xã hội. Một hành trình vượt vũ môn đã thành công và phía sau là những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, sẻ chia và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở những địa bàn trung tâm, việc đến điểm thi chỉ mất vài phút, thì tại nhiều địa phương phía Tây Gia Lai, hành trình đến phòng thi là cả một sự cố gắng. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông A San, xã biên giới Giặc Rái, có những thí sinh cách trường gần 60 km, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau, Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã bắt đầu từ rất sớm. Thầy giáo Võ Thành Nguyên, hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai, trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông A Sanh, xã Giác Rái cho biết.
2: Điểm thi tại trường Trung học Phổ thông A Sanh của tỉnh Gia Lai là một điểm thi mà nằm ở cái vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đặc thù ở đây thì số đông là thí sinh là có khoảng cách ở xa trường có nơi đến gần 60 km. Tuy nhiên là với sự nỗ lực cố gắng của đơn vị sở tại thì nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất. Thì 100% thí sinh đã tham gia dự thi đúng giờ, không có tình trạng học sinh đi trễ.
0: 100% thí sinh có mặt đúng giờ, không có trường hợp vi phạm quy chế. Con số ấy càng ý nghĩa hơn ở một địa bàn biên giới như xã Giác Rái, nơi khoảng cách địa lý vẫn là trở ngại hiện hữu đối với nhiều học sinh. Trong những ngày thi, hình ảnh dễ bắt gặp tại các điểm thi là màu áo xanh tình nguyện. Không chỉ phát nước uống, hỗ trợ vật dụng cần thiết, nhiều đội hình còn sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ. Như trường hợp tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, phường An Khê, một thí sinh bỏ quên giấy tờ dự thi ở nhà. Trong thời điểm từng phút đều quý giá, lực lượng thanh niên tình nguyện lập tức hỗ trợ. Anh Nguyễn Hữu Thắng, đội xe tình nguyện, đoàn phường An Khê chia sẻ.
3: Em nhận được thông tin là một thí sinh bỏ quên dụng cụ dự thi tại nhà. Em đã dùng xe máy chở em ấy về nhà và quay lại kịp giờ làm bài. Em cảm thấy rất vui và ý nghĩa là góp phần giúp em mới hoàn thành tốt phần thi của mình.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của tuổi học trò. Là bài kiểm tra kiến thức sau 12 năm học, cũng là thời điểm nhiều học sinh lần đầu tiên đối diện với áp lực và những quyết định cho tương lai. Sau những giờ làm bài căng thẳng, điều dễ nhận thấy nhất trên gương mặt các sĩ tử là sự nhẹ nhõm, hạnh phúc. Dù rằng có em chưa thật sự hài lòng với kết quả làm bài, có em tự tin với những môn học thế mạnh, nhưng trên tất cả là cảm giác hạnh phúc khi đã hoàn thành một chặng đường dài. Em Vũ Trương Tấn Dũng, trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu chia sẻ.
4: Con thấy là hai môn khá là đúng với phạm vi học của con và hai môn con chọn là đúng với định hướng học tập của con. Con cảm thấy là về sức của con làm bài sáng nay khá tốt. Con sẽ xem xét các nguyện vọng của con và xem xét đến các ngành của trường con học.
0: Em Nguyễn Anh Tuấn, trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, xã Công Chí Ro, cũng không giấu được cảm xúc sau khi hoàn thành kỳ thi.
5: Em nghĩ là cảm xúc mà chủ đạo nhất trong em thì em nghĩ là chắc là vỡ òa. Em đã hài lòng với bài thi của mình rồi, bởi vì dù sao thì mình cũng đã làm cố hết sức rồi.
0: Sự phấn khởi hạnh phúc cũng là cảm xúc chung của nhiều bậc phụ huynh sau những tháng ngày đồng hành cùng con. Chị Phùng Thị Tuyết Nga, xã Đức Cơ chia sẻ.
6: Hai ngày nay là các cháu thi là chị thấy là đề ngày đầu tiên thì cũng hơi là khó, nhưng mà thấy các em ra là thấy cũng phấn khởi, kêu là con cũng làm bài được. Mấy anh em đo thanh niên nè, rồi cổ vũ tinh thần, rồi là phát nước phát sữa cho các em á, mình làm cha làm mẹ thì mình cũng rất vui như vậy.
0: Hơn 37.500 thí sinh Gia Lai đã hoàn thành kỳ thi, nhưng điều động lại không chỉ là những con số hay tỷ lệ. Đó là hình ảnh những chuyến xe tình nguyện lăn bánh ở vùng biên, là sự có mặt đúng giờ của từng thí sinh giữa những cung đường xa và trách nhiệm của nhà trường, chính quyền, cộng đồng trong việc tạo dựng một kỳ thi an toàn thành công. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại, một hành trình vượt vũ môn của tuổi học trò đã hoàn thành. Từ đây, phía trước các em sẽ là những ngã rẽ khác nhau, nhưng chính nghị lực để vượt qua kỳ thi hôm nay sẽ là hành trang đầu tiên để các em bước tiếp trên con đường trưởng thành ngày mai.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ hành trình vượt vũ môn thành công của những thí sinh trên địa bàn tỉnh, đến những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, sẻ chia và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mang theo khát vọng đổi đời trên vùng đất mới, nhiều người dân tỉnh Quảng Trị đã chọn thôn Thái Hà, xã Gia Hơ Rung, tỉnh Gia Lai làm nơi lập nghiệp. Hơn 40 năm qua, bằng sự cần cù, chịu thương, chịu khó và tinh thần dám nghĩ, dám làm, những người con quê hương miền Trung ấy đã biến vùng đất từng nhiều khó khăn thành những vườn cây xanh tốt, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc. Câu chuyện về những người Quảng Trị làm giàu trên đất Gia Hơ Rung không chỉ là hành trình phát triển kinh tế của mỗi gia đình, mà còn góp phần làm đổi thay diện mạo của vùng đất Tây Nguyên này. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều thanh niên Quảng Trị thời bấy giờ, ông Hoàng Văn Hoang đã rời quê hương Quảng Trị để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp nơi vùng đất Tây Nguyên. Những ngày đầu đặt chân đến thôn Thái Hà, xã Gia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai hơn 40 năm trước, cuộc sống của ông Hoang gắn liền với công việc làm thuê, làm mướn. Không bốn liếng, không người thân bên cạnh, tất cả những gì ông có là sức trẻ và quyết tâm bám đất lập nghiệp. Từng năm một, từ số tiền tích góp được sau những ngày lao động vất vả, ông mua thêm đất sản xuất, từng bước gây dựng cơ nghiệp. Từ vài sào đất ban đầu, đến nay gia đình ông Hoang đã sở hữu mô hình trồng sen cà phê với hồ tiêu, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình có cuộc sống khá giả. Thành quả hôm nay là kết quả của nhiều năm lao động không ngừng nghỉ, là minh chứng cho tinh thần vượt khó của những người đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông Hoang kể.
7: Xác định vào đây là phải ở đây rồi. Nói chung đối với gia đình mình, trước thì mình vào một mình thôi, giờ lập nghiệp thì sau này hai mấy tuổi lấy vợ đến giờ thì từ cùng trước vào đây thì cũng đi làm thuê làm mướn thôi, rồi mình mua thêm đất thêm đai, cứ một năm một ít, một năm mấy sao hét đồ bài tầm sao vậy. Thì nói chung giờ thì mình đất đai thì cũng rất nhiều, đất hơn 3 hét rồi, quá thay đổi lắm.
0: Không riêng ông Hoang, nhiều hộ dân Quảng Trị đến với vùng đất Gia Hờ Rung từ những năm đầu thập niên 1980 cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ông Dương Xuân Dục là một trong những người đặt chân đến vùng đất này sớm nhất. Hơn 40 năm gắn bó với vùng đất Gia Hờ Rung, ông không chỉ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả mà còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương và hiện là chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Thái Hà. Theo ông Dục, điều làm nên sự thay đổi của vùng đất này chính là việc người dân biết thích ứng với điều kiện tự nhiên, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác. Ông Dục chia sẻ.
8: Vào đây là 1984, bước chân vào đây chưa lập gia đình, bây giờ sống là hơn 40 năm rồi. Cái địa hình mà chất đất đai, cái khí hậu mới càng ngày càng ổn định mà khả năng thì hình như ở vùng khác không có. Mà nhất là về ngoài quý là càng lại thua ở đây nữa. Cho nên chủ về xác định lập nghiệp ở đây là chắc là tròn đời đấy. Kinh tế mà nó thay đổi thì nó lớn lắm. Từ khi từ vào đây đến giờ là khác một trời vượt luôn. Đời sống ba con nó khá giả. Cho nên là cái tinh thần cảm thấy nó khấn khởi và tự tin lắm.
0: Nếu như trước đây người dân chủ yếu canh tác đơn cây, thì nay nhiều hộ đã chuyển sang mô hình trồng sen canh, kết hợp giữa cà phê với hồ tiêu, sầu riêng và các loại cây ăn quả. Cách làm này không chỉ tận dụng hiệu quả đất đai mà còn giúp đa dạng nguồn thu nhập, giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường. Đặc biệt với giá cà phê, hồ tiêu và sầu riêng liên tục duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, nhiều hộ dân tại thôn Thái Hà đã có điều kiện đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Dương Xuân Dục, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Thái Hà, xã Gia Hờ Rung cho biết thêm.
8: Bây giờ họ thay đổi cái chương trình canh tác nó có hiệu quả hơn là do cái trồng sen. Họ trồng sen những cây cà phê với cây ăn quả và cây tiêu, cây sầu riêng. Nó mấy năm nay nó tăng thêm cái thu nhập giữa cái cây sầu sen nó có hiệu quả hơn. Và cũng năm nay, mấy năm nay sầu riêng cũng được giá, tiêu cũng được giá, ca được giá. Ba cái đó nó cộng lại thì kinh tế và thu nhập của ba con nông hộ ở đây, cả cái nông dân đây rất chi là cao.
0: Thôn Thái Hà hiện có 150 hộ dân, trong đó khoảng 80% là người tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh vào lập nghiệp. Nhờ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, tỷ lệ hộ khá và giàu của thôn đạt trên 90%. Từ những mái nhà tạm bợ thuở ban đầu, nay nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm phương tiện sản xuất hiện đại và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con cháu. Quan trọng hơn, sự gắn bó lâu dài với vùng đất mới đã giúp bà con xem Gia Hờ Rung như quê hương thứ hai của mình. Không chỉ làm giàu cho gia đình, nhiều hộ dân còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Với vai trò đồng hành cùng nông dân, hội nông dân xã Gia Hờ Rung cũng đang tăng cường các hoạt động học tập kinh nghiệm, kết nối các mô hình sản xuất tiêu biểu để hội viên cùng trao đổi áp dụng vào thực tiễn. Ông Siêu Hờ Nít, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Hờ Rung cho hay.
9: Hội nông dân là sẽ tiếp tục cho học hỏi các cái chi hội cũng như là hội nông dân để các cái hộ khác học theo cùng nhau phát triển kinh tế trên địa bàn xã Gia Rung.
0: Hơn 4 thập kỷ kể từ ngày rời quê hương Quảng Trị đến với vùng đất Gia Hờ Rung, những người nông dân chân chất năm nào đã xây dựng được những vườn cây trù phú, tạo dựng cuộc sống ổn định và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Hành trình ấy không chỉ thể hiện ý chí vượt khó của người dân vùng đất gió Lào cát trắng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ của những vùng kinh tế mới trên cao nguyên Gia Lai hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh câu chuyện về những người Quảng Trị làm giàu trên đất Gia Hờ Rung. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế của mỗi gia đình, mà còn là tình cảm gắn bó, tinh thần đoàn kết, góp phần làm đổi thay diện mạo của vùng đất Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, xã Gia Cờ Rê vẫn còn nhiều hạn chế về hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, bằng việc tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia cùng sự chủ động của địa phương, nhiều công trình thiết thực đang được đầu tư, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại làng Krong, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống 28 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt dọc các tuyến đường trong làng đang mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người dân. Không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng này còn góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. Ông Rơ Ma Lộc, bí thư kim trưởng thôn làng Krong, phấn khởi nói.
10: Bà con nhân dân trong làng rất phấn khởi từ khi có năng lượng mặt trời. Trước đây thì tối hay xảy ra tai nạn giao thông. Thứ nhất, thứ hai nữa lại xảy ra ăn trộm vặt. Từ khi có năng lượng mặt trời này, hiện tại an ninh của thôn là đảm bảo.
0: Cùng với các công trình phục vụ dân sinh, chợ trung tâm xã Giác Rê cũng vừa hoàn thành xong một số hạng mục bổ sung cuối cùng, sẵn sàng đi vào hoạt động trong tháng 6 này. Được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn lực của địa phương, công trình chợ này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân mà còn mở ra không gian giao thương mới cho một xã vùng giáp biên còn nhiều khó khăn. Đây sẽ là đầu mối tập trung hàng hóa, góp phần kết nối sản xuất với thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ và từng bước thúc đẩy thương mại dịch vụ trên địa bàn. Là một trong hàng chục tiểu thương sắp được chuyển vào kinh doanh tập trung trong chợ mới, chị Trần Thị Lạc ở thôn Quyết Thắng, xã Giác Rê hào hứng chia sẻ.
11: Tôi là người ý là kinh doanh ở ngay chợ đây cũng được nhiều năm rồi và bây giờ cũng rất vui mừng là được bên chính quyền mở một cái chợ mới để cho chúng tôi gọi là đi vào hoạt động cho nó ổn định chỗ làm buôn bán và phục vụ bà con nhân dân.
0: Không chỉ phục vụ dân sinh, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, những công trình hạ tầng đang được Giác Rê đầu tư còn tạo nền tảng thúc đẩy phát triển sản xuất tại địa phương. Hiện địa phương đang duy trì 3 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 11 sản phẩm OCOP còn hiệu lực và đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh trên lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, địa phương đang tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. Ông Trần Quốc Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giác Rê cho biết.
12: Chúng tôi đang quan tâm ưu tiên các nguồn lực phục vụ cho các tuyến đường giao thông nội đồng để tiếp cận cái người nông dân từ cái khu vực sản xuất đến trung tâm để đẩy mạnh cái vấn đề là vận chuyển tiêu thụ hàng hóa cũng như là kết nối giao thông thương mại và tiếp tục mở ra không gian mới cho sự phát triển.
0: Ở một địa phương còn nhiều khó khăn như Giác Rê, mỗi công trình hạ tầng được đầu tư đều mang ý nghĩa vượt lên giá trị của một công trình đơn thuần. Đó là sự kết nối giữa sản xuất với thị trường, giữa nhu cầu dân sinh với mục tiêu phát triển. Khi hạ tầng từng bước được hoàn thiện, những tiềm năng về nông nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng có thêm điều kiện để được đánh thức, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những đổi thay tại xã Gia Cơ Rê, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nhiều công trình thiết thực đang được đầu tư, góp phần từng bước thay đổi diện mạo mới và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
13: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
14: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
15: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa du lịch hè của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Hữu Lanh về nguy cơ mất an toàn giao thông khi bước vào cao điểm của mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm mùa du lịch hè, lượng khách đổ về các khu điểm du lịch, đặc biệt là các điểm đến ven biển Gia Lai liên tục gia tăng, kéo theo nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách tăng cao. Trước áp lực đó, các cấp các ngành và địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn trong mắt du khách.
16: Vốn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hệ thống bãi biển đẹp cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm giao thông ngay từ đầu mùa du lịch. Nhiều tuyến đường trọng điểm, các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc và những khu vực tiềm ẩn mất an toàn giao thông được rà soát, đánh giá để kịp thời bổ sung các giải pháp khắc phục. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên các tổ công tác lưu động, tập trung kiểm tra vào những khung giờ có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là buổi tối cuối tuần và các dịp lễ. Không chỉ chú trọng bảo đảm an toàn giao thông liên quan đến chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đi sai làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm hay dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, các địa phương còn kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch từng tồn tại ở một số khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Để mỗi du khách khi đến với Gia Lai không chỉ ấn tượng bởi cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý và phục vụ. Nói về điều này, Trung tá Đỗ Thanh Triêm, Phó trưởng Công an phường Quy Nhơn Đông thông tin.
17: Trong dự báo trong năm nay là cũng một năm mà gọi là năm du lịch quốc gia của tỉnh, phường cũng đã ra quân thực hiện rất là quyết liệt về vấn đề là trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Ngay từ đầu năm đến nay đã tổ chức để mà tuyên truyền cho bà con các nhà hàng, và hiện tại phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban phường về cái áp phích về vấn đề là dán trên các cái trục điện này, rồi là dán trên các cái điểm du lịch về việc là không được chèo khách.
16: Mùa hè cũng là thời điểm các hoạt động du lịch biển đảo bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Với xu hướng lựa chọn các điểm đến ven biển để nghỉ dưỡng, trải nghiệm, lượng du khách sử dụng phương tiện đường thủy đến các điểm tham quan như Nhân Châu, Kỳ Co, Hòn Khô tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phải được đặt lên hàng đầu. Để chủ động phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các tàu cano vận chuyển khách du lịch, từ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ đến số lượng hành khách trên mỗi chuyến đều được kiểm tra chặt chẽ. Mới đây qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản và xử phạt một số chủ phương tiện hoạt động trên tuyến Nhân Châu vì hành vi tự ý cải tạo, lắp đặt động cơ không đúng quy định và chở quá số lượng hành khách cho phép. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các chủ phương tiện mà còn tạo thêm lớp lá chắn bảo đảm an toàn cho du khách. Qua đó giúp mỗi chuyến tham quan biển đảo trở thành những trải nghiệm trọn vẹn, an toàn, đồng thời hạn chế thấp nhất những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên các tuyến du lịch đường thủy. Nói về điều này, Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
18: Đội cảnh sát đường thủy kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo đôn đốc cho cán bộ chiến sĩ của đội thường xuyên tuần tra kiểm soát tuyến đường thủy nội địa. Qua đó đã làm việc với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, bà con nhân dân tham gia trên các phương tiện này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Và đồng thời qua đây thì đã cho các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia trên các phương tiện này thực hiện cam đoan cam kết để nhằm đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
16: Nếu công tác tuần tra kiểm soát là giải pháp xử lý trực tiếp các hành vi vi phạm, thì tuyên truyền nâng cao nhận thức lại được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông bền vững. Bởi suy cho cùng, một môi trường giao thông an toàn không chỉ được tạo nên từ những chế tài nghiêm khắc mà còn bắt nguồn từ ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân và du khách. Chính vì vậy, trong mùa du lịch hè, các hoạt động tuyên truyền đã được các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tại những khu vực tập trung đông người như sân bay, bến xe, bến cảng, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và những tuyến đường trọng điểm. Nhiều hình thức tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống pano áp phích, màn hình điện tử, phát thanh lưu động và các thông điệp cảnh báo về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp du lịch, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng siết chặt việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đối với đội ngũ lái xe. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng đang góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Trường Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
19: Thì để phục vụ cho cái năm du lịch và phục vụ khách vào dịp hè, mùa cao điểm, thì công ty cũng triển khai hai kế hoạch. Thứ nhất là về phương tiện thì sẽ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để mà đảm bảo xe vận hành là không bị trục trặc. Cái tiếp theo nữa là công ty đã tăng cường thêm 2 xe trung chuyển, là nâng 4 xe trung chuyển miễn phí cho khách trong nội thành Quy Nhơn để nhằm phục vụ tốt cho hành khách. Thứ hai nữa là về vấn đề công nghệ thì công ty đã triển khai cái phần mềm app bán vé và website đặt vé cho khách để tăng sự lựa chọn của hành khách trong cái mùa cao điểm.
16: Từ những tuyến đường bộ nhộn nhịp đến các hành trình trên biển, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được Gia Lai triển khai quyết liệt và đồng bộ. Những giải pháp hôm nay không chỉ hướng đến mục tiêu phục vụ mùa du lịch hè năm nay mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, bền vững trong tương lai. Để mỗi du khách khi rời Gia Lai không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp về biển xanh cát trắng mà còn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến an toàn, văn minh và trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa mưa. Địa bàn của tỉnh Gia Lai cũng có nhiều khu vực chịu tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và an toàn giao thông. Trời mưa, đường đèo dốc và trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Điều đang nói là hiện nay, tại nhiều tuyến đường và những điểm nút giao thông đang được sửa chữa hoặc thi công chưa hoàn thiện, thì nguy cơ mất an toàn giao thông càng cao. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào sử dụng, thì cũng cần chủ động có phương án đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông và người dân sống cạnh công trình đang thi công được an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc.
15: Với người dân ở xã Gia Tun, mỗi mùa mưa bão tới thì không chỉ mang theo nỗi lo thiên tai mà còn gợi lại cho họ nỗi bất an về việc các tuyến giao thông ở vùng trũng thấp ven sông Ba này sẽ tiếp tục bị tàn phá. Đơn cử như tuyến đường lưu thông chính của địa phương dài hơn 21 km từng bị bão số 13 tàn phá trong tháng 11 năm 2025 thì đến mùa mưa bão năm nay vẫn còn hơn 1,3 km chưa được khắc phục sửa chữa. Ông Rơ Ô Ngát, làng Bia Bê, xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai nói:
20: từ khi lũ lụt đến bây giờ đường coi như là không những không khó khăn mà lại không đi được. Nhất là xe cộ lớn thì không thể đi được. Chỉ cả máy thì như máy. Chú coi đây thì người ta cũng ráng đi rất là khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm giúp đỡ thật sự nhanh để giúp bà con thuận tiện trong mạch máu lưu thông để đi lại.
15: Theo tính toán, để khắc phục hơn 1,3 km đường này thì phải cần tới khoảng 15 tỷ đồng. Nhưng đây là con số kinh phí vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Vì vậy, trước mắt chính quyền xã Gia Tun đã huy động máy móc thu dọn đất đá, san gạt mặt bằng và tận dụng vật liệu tại chỗ để tạo lối đi tạm, phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của người dân. Song đây chỉ là giải pháp tình thế, trong khi đó cao điểm của mùa mưa bão trong năm 2026 đang tiến gần. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
21: Vận chuyển nông sản cũng như là tất cả những cái hàng hóa lưu thông trên địa bàn đi qua cái tuyến đường này thì đều không đi được. Còn vận chuyển hàng hóa lớn thì đều phải đi một cái con đường vòng rất xa. Về phía xã thì cũng đã làm việc với đơn vị tư vấn giao thông về, cũng đã khảo sát sơ bộ. Thì dự toán, khai toán ban đầu thì cái đoạn đường này dự toán là khoảng 15 tỷ. Mà cái nguồn ngân sách của xã thì rất là eo hẹp. Một năm thì thu ngân sách khoảng 3 tỷ thôi. Nên là chưa có cái nguồn nào để đầu tư để làm con đường này. Cũng mong là sớm được tỉnh quan tâm để làm con đường này.
15: Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với xã Gia Tun ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản và giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cùng Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng thiệt hại, đánh giá tính cấp bách và tham mưu phương án xử lý khắc phục hạ tầng giao thông của đoạn đường này. Với chỉ đạo kịp thời của tỉnh và sự vào cuộc của các ngành chức năng, người dân xã Gia Tun đang kỳ vọng con đường sớm được khôi phục. Để đảm bảo tiến độ thi công cũng như đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trước thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm nay, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục và sửa chữa các công trình. Ngoài các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm cao để đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng theo kế hoạch, thì đối với những tuyến giao thông cần sửa chữa khắc phục cũng được tỉnh yêu cầu những đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn đó những tuyến đường và các công trình dự án chưa triển khai hoặc đang triển khai vì nhiều lý do mà không thể xong trước thời gian cao điểm của mùa mưa bão. Dự án thi công cống thoát nước suối Hội Phú nằm trên đầu đường Nguyễn Viết Xuân, địa điểm giáp danh giữa hai phường Pleiku và Hội Phú, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Pleiku làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ đầu tháng 4 năm 2026, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thi công xong một nửa phần cốt sắt hộp cống để tiến hành đổ bê tông. Trên phần mặt đường, hơn nửa không gian lưu thông đã được rào chắn để phục vụ công tác thi công và đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện qua lại. Tuy nhiên, điều đáng nói là người dân đang rất lo lắng nếu việc thi công không kết thúc sớm thì sẽ rất nguy hiểm vì nơi đây thường xuất hiện lượng nước rất lớn nếu có mưa to trên địa bàn. Chia sẻ về những trăn trở của mình, bà Võ Thị Có ở số nhà 06 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, một trong những hộ dân sống cạnh công trình cống thoát nước đang thi công cho biết, gia đình bà và các hộ dân tại đây rất vui mừng và hy vọng dự án thi công cống thoát nước này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt hàng năm khi địa bàn có mưa bão, đồng thời cải tạo, mở rộng không gian lưu thông cho phương tiện tham gia giao thông ở đầu đường Nguyễn Viết Xuân giao nhau với đường Hồ Vương. Nhưng nếu thi công kéo dài và không kết thúc trước thời gian cao điểm của mùa mưa năm nay, thì rất có thể nước lớn sẽ đe dọa tới an toàn của công trình, gia đình và nhiều hộ dân khác. Bà Võ Thị Có ở số nhà 06 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú nói.
2: Mà khi nước ở trên này nó mưa mà nó chảy xuống cái đường luôn á, sẵn cái dốc là tuôn xuống là con tôi làm cái một cái lỗ cống vậy là nước nó tuôn ra ngoài, mà khi dừng mưa rồi là nó tuôn trở lại vô đó. Bây giờ con tôi mới cho cái thằng bán giò là thuê, thằng giò thuê nó chỉ để đồ thôi, rồi nó bán giò cho nó bụng quá ở đó. Dân họ nói làm gì đâu mà có mấy người lằng quằng quần cái đóng mấy cái thế kỷ này thì sao, dân họ nói vậy, họ tới họ cứ tấp tre tấp lít dòm vậy, họ nói chung chưa kiểu này thôi nguy hiểm với chị. Tôi nói giờ nhà nước họ ra lệnh sao thì làm vậy, chứ mình dân mà mình biết cái đâu mà nguy hiểm với nguy hiểm. Bây giờ em chỉ có ý kiến cái là em ước sao mà làm nhanh, là em mừng để mưa nó khỏi tuôn ở nhà vậy rồi. Ở dưới lùi nó có âm cống á, họ đục cái âm cống như này, mà mỗi lần mưa lớn cái lần nó vô âm lùi á, tuôn vô nhà, họ tuôn vô nhà rồi mà khi dừng cơn mưa là nó tuôn ra, mà tuôn vô nhà là ngập cái con em ở dưới hầm này, nó ở dưới hầm này tuôn như một con sông nghe, là mỗi lần mưa lớn là nó nhảy lên đây, rút cái nước là bùn nó làm cả nửa mét luôn anh, chùa nổi cái mưa người ta xúc cái bùn ra là coi như không còn chỗ thở nữa.
15: Với quyết tâm phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án giao thông, tỉnh Gia Lai đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn để các nhà thầu thực hiện đạt tiến độ các công trình dự án đang triển khai, đồng thời tập trung chỉ đạo các sở ngành, các địa phương đơn vị phải có phương án chủ động trong đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Mới đây, việc khắc phục sửa chữa những hư hỏng tại nhiều đoạn của quốc lộ 19 tiếp tục được tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục khắc phục. Được biết, từ khi triển khai thi công, dự án đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điển hình nhất là tình trạng hư hỏng mặt đường trên tuyến quốc lộ 19. Dù đơn vị đã khắc phục sửa chữa nhiều lần, song sau một khoảng thời gian, đặc biệt là khi Tây Nguyên sắp bước vào mùa mưa, nhiều vị trí trên tuyến lại xuất hiện tình trạng sình lún, mặt đường bê tông nhựa bị bong chóc rạn nứt, hình thành các hố lớn. Tỉnh Gia Lai cũng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng của công trình, nhất là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê, các đoạn tuyến qua khu vực đô thị của phường An Phú, xã Đắc Đoa và xã Mang Giang. Khơi thông hệ thống rãnh dọc, cống ngang, bảo đảm thoát nước tốt, không gây đọng nước mặt đường, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 6. Theo yêu cầu của tỉnh, thì Ban Quản lý Dự án 2 chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông, gây mất an toàn giao thông trong việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng mặt đường, các bất cập về hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
22: Chuyện phái đẹp.
23: Chuyện phái đẹp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại. Không còn là không gian dành riêng cho giới trẻ, ngày càng nhiều phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau bắt đầu bước vào thế giới số, từ việc kết nối với người thân, chia sẻ cuộc sống thường ngày, đến học hỏi kiến thức, xây dựng công việc hay tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Thế nhưng hành trình tiếp cận với mạng xã hội của phụ nữ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đó có thể là những bỡ ngỡ trước công nghệ, những e ngại khi xuất hiện trước cộng đồng mạng, hay cả áp lực để thích nghi với nhịp thay đổi rất nhanh của thời đại số. Nhưng cũng chính từ đó, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng đã được mở ra về sự mạnh dạn thay đổi tinh thần học hỏi và cách phụ nữ từng bước khẳng định mình trong một thế giới đang kết nối mỗi ngày. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Thời đại số hiện nay, ngày càng có nhiều phụ nữ không chỉ giữ vai trò tạo ra sản phẩm, mà còn chủ động tìm cách đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với thị trường. Từ những mô hình kinh doanh truyền thống vốn quen thuộc nhiều năm, không ít người đã bắt đầu học cách sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thương mại điện tử và từng bước mở rộng cơ hội phát triển. Đối với chị Trần Thị Vị, thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, khởi nghiệp từ những nguyên liệu quen thuộc của địa phương như xả và cây ngải dược liệu, chị đã xây dựng hướng đi riêng với các dòng sản phẩm nhang thảo dược hướng tới sự tự nhiên và thân thiện với người sử dụng. Từ những ngày đầu chủ yếu bán trực tiếp, khách hàng còn giới hạn trong khu vực, đến nay sản phẩm của chị đã được nhiều người biết đến hơn thông qua Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Không chỉ thay đổi cách bán hàng, việc tiếp cận mạng xã hội còn mở ra cho chị một cách làm mới, nơi những buổi live stream trở thành cầu nối để kể câu chuyện về sản phẩm, kết nối với khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau và đưa đặc sản địa phương đi xa hơn. Hiện nay, chị đang kết hợp bán hàng truyền thống với bán hàng qua Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử. Chị Trần Thị Vị cho biết.
2: Hiện tại giờ này thì tôi cũng đang thông qua trang Facebook, Zalo bán trên sàn điện tử. Trên Facebook của tôi là Trần Thị Vị. Tôi cũng đang live stream bán hàng trên Facebook và TikTok với trên trang mạng hàng điện tử nữa. Ưu điểm bán hàng qua mạng thì được mọi người biết đến nhiều. Còn bán truyền thống thì chỉ có ở trong tỉnh hoặc là ngoài tỉnh lân cận. Còn bán live stream thì mình bán được nhiều hơn. Các như chẳng hạn như tôi live stream thì Sài Gòn cũng mua được và Hà Nội vẫn mua được.
1: Mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội để những sản phẩm địa phương tiếp cận khách hàng ở xa hơn. Nhưng cùng với cơ hội ấy cũng là không ít thử thách, đặc biệt với những người lựa chọn theo đuổi dòng sản phẩm sạch tự nhiên. Khác với các mặt hàng phổ biến trên thị trường, những sản phẩm làm từ nguyên liệu tự nhiên thường cần thời gian để người tiêu dùng hiểu, trải nghiệm và tạo niềm tin. Trong môi trường bán hàng trực tuyến, khi khách hàng chưa thể trực tiếp cầm trên tay, cảm nhận mùi hương hay kiểm chứng chất lượng, việc thuyết phục họ lựa chọn lại càng trở nên khó khăn hơn. Chị Trần Thị Vị chia sẻ.
2: Tại vì cái sản phẩm sạch của mình bây giờ ra thị trường thì họ chưa quen, họ rất là căng đo. Thành bây giờ họ cứ dùng sản phẩm, những cái sản phẩm hồi xưa giờ là dùng hương, dùng hóa chất rất là nhiều. Thành họ không có cảm nhận được cái sản phẩm tự nhiên. Bây giờ mình làm sản phẩm tự nhiên, mình bán trên trang mạng thì rất là hơi khó. Đây là cũng là một cái nhược điểm của bán online. Bởi vì khách hàng không nhìn thấy trực tiếp sản phẩm được, không sử dụng được.
1: Sau hành trình từng bước đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội và các nền tảng số, chị Trần Thị Vị không chỉ dừng lại ở việc mở rộng kênh bán hàng mà còn hướng đến việc xây dựng sự kết nối lâu dài với người tiêu dùng. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và sự minh bạch của sản phẩm, việc chia sẻ nhiều hơn về quá trình sản xuất đang trở thành một hướng đi được nhiều người lựa chọn. Với những sản phẩm sạch làm từ nguyên liệu tự nhiên, việc để khách hàng nhìn thấy từng công đoạn cũng là cách để truyền tải giá trị và tạo dựng niềm tin. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiện tại, chị cũng đang ấp ủ những kế hoạch mới để đưa hình ảnh quy trình sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các buổi live stream trong thời gian tới.
2: Sắp tới thì tôi cũng phải live stream lúc mà đang những công đoạn mà cắt, đi cắt rồi phơi những công đoạn mà tôi làm ra cho mọi người đều biết. Đó, thành ra là mọi người thì sẽ chú ý nhiều hơn.
1: Từ câu chuyện của chị Trần Thị Vị có thể thấy, chuyển đổi số đang mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Nhưng để mỗi cá nhân mạnh dạn bước vào môi trường số, bên cạnh sự chủ động học hỏi,

0: xã Ea Heo cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã Ea Heo thì cũng đã xây dựng một phòng live stream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng live stream này thì đã có trang bị các thiết bị để phục vụ cho live stream, để người dân đến là sử dụng miễn phí buổi live stream này, và người dân đã cũng rất là tích cực tham gia và quảng bá các sản phẩm, trong đó có các sản phẩm ô cốp như là gạo, trứng, rồi yến. Thì hiện tại thì đã cũng rất nhiều các hộ dân và hợp tác xã đã sử dụng cái phòng live stream này để quảng bá sản phẩm và cũng bán các sản phẩm của tại địa phương. Tiêu biểu như là hợp tác xã nông nghiệp ở xã là có bán các sản phẩm gạo, sản phẩm ô cốp của gạo như là gạo Hương Châu, rồi Đài Thơm. Số lượng bán thì cũng đã được rất là lớn. Thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong sự bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Qua những câu chuyện trên, có thể thấy chuyển đổi số không chỉ mở ra cách làm mới mà còn tạo thêm niềm tin để họ mạnh dạn thay đổi. Từ những buổi live stream còn nhiều bỡ ngỡ đến việc chủ động đưa sản phẩm lên mạng xã hội, hành trình ấy không chỉ là thay đổi cách bán hàng mà còn cho thấy sự chuyển biến trong tư duy làm kinh tế ở nông thôn hiện nay. Chuyển đổi số đang dần trở thành một công cụ để người dân mở rộng cơ hội kết nối thị trường và đưa những sản phẩm địa phương đi xa hơn. Khi công nghệ không còn là điều quá xa vời, những mô hình như phòng live stream cộng đồng hay các hoạt động hỗ trợ kỹ năng số đang tạo thêm động lực để nhiều phụ nữ mạnh dạn bước vào môi trường kinh doanh mới. Tại xã Ea Heo, ngày càng có nhiều phụ nữ bắt đầu tiếp cận công nghệ, học cách quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng trên nền tảng số. Đó không đơn thuần là câu chuyện bán được nhiều hơn, mà còn là hành trình học hỏi, thích nghi và từng bước khẳng định giá trị của sản phẩm làm ra bằng sự tâm huyết và sáng tạo. Và từ những thay đổi ấy, chuyển đổi số đang được nhìn nhận như một cánh cửa mới để phụ nữ tự tin kết nối, phát triển kinh tế và lan tỏa những giá trị của địa phương trong thời đại số.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình giao lưu Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mà còn là không gian để các gia đình cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm hạnh phúc trong thời đại số. Các hoạt động năm nay được tổ chức với nhiều nội dung phong phú thiết thực, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Nổi bật là cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương. Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp trong nhịp sống hiện đại và kỷ nguyên số hôm nay. Gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương bắt đầu và là điểm tựa để mỗi người cùng sẻ chia, đồng hành và kết nối bền chặt hơn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Cuộc thi năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của 105 video clip dự thi đến từ các xã phường và các đơn vị lực lượng vũ trang. Mỗi thước phim ngắn 60 giây là một câu chuyện chân thực sinh động về cách các gia đình cùng nhau học tập, sẻ chia và giữ gìn yêu thương trong thời đại số, đồng thời gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình thân, sự kết nối và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Đằng sau mỗi video không chỉ là những hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại hay những ý tưởng sáng tạo, mà còn là những câu chuyện rất đời thường về cách mỗi gia đình gìn giữ sự gắn kết giữa nhịp sống hiện đại hôm nay. Có gia đình chọn kể bằng những khoảnh khắc sum vầy, có gia đình mang đến những trải nghiệm ứng dụng công nghệ để kết nối yêu thương. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân ở phường Hoài Nhân Nam chia sẻ.
2: Tôi tham gia cuộc thi thiết kế video Gia đình 4.0 kết nối yêu thương với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình trong thời đại công nghệ số thông qua tác phẩm Kết nối bằng công nghệ

0: gắn kết bằng yêu thương. Tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng công nghệ không chỉ phục vụ học tập, làm việc và giải trí, mà nó còn là cầu nối giúp các thành viên trong gia đình gần gũi, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm, đặc biệt đối với trẻ em. Tôi cũng hy vọng video sẽ truyền cảm hứng để mỗi gia đình biết tận dụng những tiện ích của công nghệ, đồng thời luôn giữ gìn và vun đắp tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành giữa các thành viên để gia đình mãi mãi là tổ ấm hạnh phúc trong thời đại số.
1: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với mong muốn tạo không gian để các gia đình cùng gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi và nhìn lại những giá trị đang được gìn giữ trong mỗi mái ấm. Không chỉ tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống hiện đại, chương trình còn khuyến khích mỗi thành viên chủ động thích ứng với thời đại số nhưng vẫn giữ được sự quan tâm sẻ chia và kết nối giữa các thế hệ. Mỗi gia đình đến với chương trình hôm nay đều mang theo những câu chuyện, những trải nghiệm và cảm xúc riêng. Và với gia đình chị Phan Thị Thu Hiền, giáo viên trường tiểu học Nhân Hậu ở phường An Nhơn, việc tham gia chương trình lần này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với các thành viên trong gia đình. Chị Phan Thị Thu Hiền cho hay.
2: Hoạt động của phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hôm nay thì chị thấy rất là ý nghĩa, thì tạo cái cơ hội cho nhiều gia đình như gia đình chị thì gắn kết nhiều hơn. Thì trong thời đại công nghệ số hiện nay thì cái việc sử dụng các thiết bị công nghệ số thì làm cho gia đình thấy xa cách hơn, như vợ chồng con cái rồi ít có thời gian nói chuyện với nhau hơn như gia đình chị cũng vậy. Cho nên là cơ hội này thì làm cho các thành viên hiểu nhau nhiều hơn và cũng nhận ra những cái tác dụng tích cực và tiêu cực của công nghệ số hiện nay.
1: Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, khi mỗi người đều có những guồng quay riêng của công việc, học tập và những kết nối trên không gian số, việc dành thời gian cho gia đình đôi khi trở thành một thử thách không nhỏ. Thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng điều giữ cho một gia đình bền vững không nằm ở việc luôn ở cạnh nhau, mà là ở cách các thành viên cùng lắng nghe, đồng hành và chia sẻ với nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Gia đình hạnh phúc cũng không phải là gia đình không có áp lực hay những lúc bận rộn, mà là nơi mỗi người luôn tìm được sự thấu hiểu, sự động viên và cảm giác được cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt trong thời đại số, việc cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và thời gian dành cho gia đình càng trở thành điều được nhiều người quan tâm. Để xây dựng và gìn giữ một gia đình hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại hôm nay, đâu là điều quan trọng nhất của người phụ nữ? Chị Rơ Ma Pun ở xã Giặc Rái cho hay.
3: Theo cá nhân của gia đình em thì muốn gắn kết với nhau thì luôn luôn phải đồng hành và chia sẻ. Đó cũng là một cách để mà luôn giữ vững được cái về gia đình, về công việc, luôn luôn tạo cái môi trường về gia đình cũng như là về môi trường công việc luôn luôn phải gọi là gắn kết với nhau, luôn luôn giữ cho làm sao mà có thể vừa gia đình vừa công việc luôn ổn thỏa nhất.
1: Gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương, là điểm tựa để mỗi người trưởng thành và cũng là nơi gìn giữ những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù cuộc sống ngày càng hiện đại, nhịp sống ngày càng nhanh và công nghệ đang làm thay đổi cách con người kết nối, thì gia đình vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt trong việc nuôi dưỡng hạnh phúc và xây dựng một xã hội bền vững. Thông qua chuỗi hoạt động lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trẻ em. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng nếp sống văn minh. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta thêm trân trọng những khoảnh khắc sum vầy và cùng nhau vun đắp để gia đình luôn là nơi yêu thương được giữ gìn và lan tỏa mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2026 cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.
5: Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
6: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
7: As part of Gia Lai Province 2026 Tourism Promotion Program in South Korea, on June the 12th, Mr. Phan Văn Tuấn, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee and Chairman of the Gia Lai People's Committee, led a provincial delegation in a working session with Hanatour, one of South Korea's leading travel companies. Highlighting Gia Lai's tourism potential and strengthened, Chairman Tuấn said that several South Korean investors have recently launched tourism projects in the province, including the cultural, sports, entertainment, and tourism complex number 1, developed by Blooming Sky Limited Company, with created capital exceeding $99 million, and expected to be completed in early 2027. He also noted that Gia Lai will host the National Tourism Year 2026, featuring year-round activities. Despite growing tourism potential, international visitor numbers remain modest. The province, therefore, hosts Hanatour will collaborate with Vietnamese travel firms to develop tour packages, bringing South Korean visitors to Gia Lai. Gia Lai authorities pledged continued support for travel businesses and invited Hanatour executives to visit the province for the inaugural charter flight from South Korea to Gia Lai, scheduled for September. At a meeting, Mr. Chang Ho-dun, Vice President of Hanatour, said Gia Lai's favorable policy, tourism potential, and improving infrastructure mark an attractive destination for South Korean travelers. Hanatour plans to cooperate with Vietnamese and Gia Lai-based travel companies to develop South Korea Quy Nhơn tour routes, particularly after upgrades to Phu Cát Airport, enable charter flights, paving the way for two-way tourism between South Korea and Quy Nhơn.
6: Yesterday, Vice Chairman of the Provincial People's Committee Lâm Hải Giang chaired a meeting to review Gia Lai's 2025 Administrative Reform Index, PRO Index, and Public Satisfaction Index, CPAS, while outlining measures to further improve performance in 2026. According to the Provincial People's Committee Office, Gia Lai's CPAS score exceeded 84% in 2025, ranking the 14th among 34 provinces and cities nationwide and above the national average. The province's PAR index reaches 90.2%, ranking the 16th nationwide and marking its highest result to date, with 5 of 8 assessed areas scoring above the national average. Participants reviewed achievements, identified shortcomings, and proposed solutions to improve lower scoring criteria and rankings. Concluding the meeting, Vice Chairman Lâm Hải Giang urged agencies and localities to address factors affecting performance, strengthen public surveys, and place greater emphasis on feedback from residents and businesses. He also called for enhanced communication of government policies and improvements in essential public services, including social welfare, transportation, electricity, and water supply. He stressed that administrative reform must focus on delivering better services with citizens and businesses at the center. Public satisfaction, he said, should be a key measure of government performance alongside stronger accountability and more effective two-way communication with the public.
7: The Gia Lai Women Entrepreneurs Association on the morning of June the 12th held the workshop titled Reputation Management, Perplexities from Finance and Taxation, addressing more than 100 local businesses and entrepreneurs. At the event, participants heard insight from two leading experts in corporate government and tax consultancy, Ms. Ha Thu Thanh, chairwoman of the Vietnam Institute of Pro Members and Vice President of the Vietnam Women Entrepreneur Council, and Ms. Vũ Minh Ngọc, Deputy COA in charge of tech advisory services at Deloitte Vietnam. The expert analyzed financial and tech risks that could affect corporate reputation while sharing solutions to strengthen government capacity, enhance transparency, mitigate risks, and adapt effectively to new legal regulations. Through the workshop, the Yalai Women Entrepreneurs Association aimed to support the local business community in improving management capacity, building modern government foundation, fostering sustainable development, and enhancing competitiveness and amid deeper local economic integration. On June the 11th, the Steering Committee 35 of the Yalai Provincial Party Committee had a meeting of the judging panel for the 2026 political writing contest on protecting the party's ideology foundation. After more than 3 months of promotion, the contest attracted 1,446 entries across 5 categories: magazines, print newspapers, online newspapers, radio, television, and video clips. Although this is the first year the competition has been organized at the provincial level, it has received strong participation from officials, party members, civil servants, public employees, and journalists. At the meeting, judges agreed on scientific and objective evaluation criteria to ensure fair assessment of entries. Awards will be based on content quality, persuasiveness, and compliance with the contest requirements. According to the plan, judging will take place in June, results will be finalized in July, and an awards ceremony will be held in August 2026. The best entries will advance to the 6th National Political Writing Contest on protecting the party's ideological foundation.
8: In 2026, Yalai Province will roll out comprehensive measures to help the private sector gain better access to key resources, including land, capital, and high-quality human resources. Regarding land assets, the province will publicize land use planning and review public land resources, office, and property that are unused or inefficiently utilized for more effective exploitation. Yalai is also considering land rental reduction for small and medium-sized enterprises, innovative startups, and high-tech firms operating in industrial parks and clusters. On financing, the province plans to expand credit for production and business activities, encouraging lending based on value chains, supply chains, cash flow, and business data. Loan processes will be simplified and integrated with digital transformation to shorten access time to capital. In terms of workforce development, Yalai will focus on demand driving training aligned with business needs while expanding programs in digital skills, STEM, foreign language, entrepreneurship, and modern management. The province will also promote enterprise commission training models to improve workforce quality and meet the development demands of the private sector in the new phase.
9: This afternoon, more than 37,000 candidates in Yalai Province completed the 2026 National High School Graduation Examination, joining students across the country in finishing the 3-day exam. Most candidates left the examination rooms feeling confident and optimistic about their results. During the final session, students completed 2 elective tests chosen from subjects including physics, chemistry, biology, history, geography, English, informatics, technology, and economic and legal education. Many candidates said the exams closely followed the curriculum and provided an appropriate level of differentiation, although some subjects were considered more challenging than in previous years. According to the Provincial Department of Education and Training, 37,260 candidates sat for the first elective test and 37,064 for the second, with a small number of absences recorded. The examination was conducted safely, smoothly, and in full compliance with regulations. The exam results are expected to be released on July the 1st. The 2026 National High School Graduation Examination not only assesses academic achievements, but also marked an important milestone in the personal growth of students as they prepare for the next chapter of their lives. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
10: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
11: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 61 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn chi tiết một số điều của luật chăn nuôi và văn bản hợp nhất số 59 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định chi tiết về đất trồng lúa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 61 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của luật chăn nuôi. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam. Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu được quy định như sau. Giống vật nuôi đưa vào danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây. Giống vật nuôi bản địa mang nguồn gen quý hiếm, có tính độc đáo đặc hữu của Việt Nam. Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu được quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Cập nhật danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu theo quy định tại điều 7 thông tư này. Trình tự thủ tục cập nhật danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu gồm: hàng năm Cục Chăn nuôi và Thú y rà soát lập hồ sơ cập nhật danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Thành phần hồ sơ bao gồm: kết quả rà soát đánh giá về danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Đơn đề nghị của tổ chức cá nhân đề nghị giống vật nuôi đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu nếu có. Bản thông tin về tên giống và địa điểm phân bố của giống vật nuôi cần đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Bản thuyết minh tính cần thiết của việc đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Quy mô chăn nuôi được quy định như sau. Quy mô chăn nuôi được xác định bằng số đơn vị vật nuôi tại cùng một thời điểm đối với các loại vật nuôi được quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư này. Quy mô chăn nuôi được quy định như sau. Chăn nuôi trang trại quy mô lớn từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên. Chăn nuôi trang trại quy mô vừa từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi. Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi. Chăn nuôi nông hộ dưới 10 đơn vị vật nuôi. Hệ số đơn vị vật nuôi quy định như sau. Hệ số đơn vị vật nuôi sử dụng làm căn cứ quy đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi. Hệ số đơn vị vật nuôi công thức chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư này. Cục Chăn nuôi và Thú y thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ cập nhật danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Thành phần hội đồng gồm đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, các cơ quan đơn vị có liên quan và chuyên gia chuyên ngành. Cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng xem xét quyết định và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành danh mục sửa đổi bổ sung danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 59 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về đất trồng lúa. Nghị định này quy định về vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa. Nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa và chính sách đầu tư hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao gồm các tiêu chí sau: thuộc vùng đất chuyên trồng lúa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã 3 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống thủy lợi chủ động hoặc được quy hoạch để chủ động tưới tiêu cấp thoát nước, phòng chống thiên tai. Hệ thống giao thông nội đồng thuận lợi hoặc được quy hoạch giao thông nội đồng phục vụ sản xuất trồng lúa. Có năng suất cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo tiêu chí quy định tại khoản 1 điều này. Quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa như sau. Nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 56 Luật trồng trọt năm 2018. Chỉ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa sang cây trồng lâu năm đối với đất trồng lúa còn lại. Không được chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa do cấp có thẩm quyền ban hành. không gây ô nhiễm thoái hóa đất trồng lúa, không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình đê điều, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất lúa, không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề. Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản thì được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120cm so với mặt ruộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy định tại nghị định này thì được thống kê là đất trồng lúa. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và đề nghị của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh, theo mẫu tại phụ lục 1, ban hành kèm theo nghị định này, thời gian ban hành trước ngày 30 tháng 11 năm trước của năm kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa đã được phê duyệt và nhu cầu chuyển đổi của người sử dụng đất trồng lúa, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa trên địa bàn xã theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này, thời gian ban hành trước ngày 30 tháng 12 năm trước của năm kế hoạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra theo dõi việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa theo quy định tại nghị định này, tổng hợp kết quả đánh giá tính chất lý hóa học bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa của các tỉnh trên phạm vi toàn quốc, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị định này. Bộ Tài chính thực hiện cân đối bố trí nguồn ngân sách trung ương chi thường xuyên để hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa theo quy định tại khoản 1 khoản 4 điều 14 nghị định này, chủ trì cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong từng thời kỳ trung hạn để hỗ trợ địa phương sản xuất lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo quy định tại nghị định này và quy định pháp luật về đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung về quản lý sử dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định của luật này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cân đối bố trí vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao theo quy định tại nghị định này, tổ chức công bố công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao tại địa phương, tổ chức xây dựng thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa tại địa phương theo quy định tại nghị định này, quản lý và quy định việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, chỉ đạo cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp xã thẩm định kiểm tra việc thực hiện các hoạt động theo thẩm quyền tại nghị định này, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thực hiện đánh giá công bố tính chất lý hóa học, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng và cải tạo đất trồng lúa. Hàng năm trước ngày 20 tháng 12 gửi báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo mẫu tại phụ lục 14 ban hành kèm theo nghị định này về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của văn bản hợp nhất số 61 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn chi tiết một số điều của luật chăn nuôi và văn bản hợp nhất số 59 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định chi tiết về đất trồng lúa. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức một số bài dân ca bài chòi về tình yêu quê hương. Mở đầu, nghệ sĩ Phương Nga sẽ đến với chúng ta qua bài Nhớ Thương, lời của Trung Nguyên.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: thuộc phường Hoa Lư, thành phố Pleiku trước đây, nay là phường Pleiku, có diện tích hơn 100 hectare, với hơn 200 hộ sinh sống, chủ yếu là đồng bào Dơ Rai. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và một số dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Đến với làng Úp, du khách được chiêm ngưỡng những nét văn hóa cổ xưa của làng đồng bào Dơ Rai trên miền đất Tây Nguyên đậm chất sử thi. Hiện làng có hai bộ cồng chiêng, hai đội cồng chiêng người lớn và thanh thiếu niên. Cồng chiêng được người dân làng Úp sử dụng tại một số nghi lễ vòng đời người và các hoạt động văn hóa của địa phương. Làng có đội múa xoang với hơn 20 thiếu nữ biết múa các điệu truyền thống, có khả năng biểu diễn trước công chúng. Về kiến trúc, nhà rông văn hóa được lợp mái tranh, giữ được dáng dấp truyền thống, rất thích hợp cho tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch. Đến với làng Úp, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ hội hay những ngày cuối tuần, du khách sẽ được cảm nhận, thưởng thức và trải nghiệm không khí rộn ràng, tươi vui, nơi kết hợp những giá trị truyền thống với hiện đại, nơi có không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nơi tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, sản xuất, tâm linh, tín ngưỡng phong phú của cộng đồng dân tộc Dơ Rai bản địa. Đến với làng Úp, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực, đó là các món ăn truyền thống của đồng bào Dơ Rai như cơm lam, gà nướng, cá đắng lá mì, muối kiến, thịt heo nướng, rượu cần. Trong ánh lửa bập bùng dưới mái nhà rông truyền thống, bên bến nước, cây đa cổ thụ, trong điệu xoang uyển chuyển của các cô gái Dơ Rai cùng với âm thanh rộn ràng của tiếng cồng chiêng trầm hùng bay bổng. Bà Nguyễn Thị Nhung, du khách Hà Nội, chia sẻ.
1: Tôi đến Pleiku thực hiện một chuyến du lịch đi đến thăm tất cả các bản làng và các cái khu du lịch của Pleiku và được xem cái chương trình múa cồng chiêng của các em. Và tôi thấy rằng là tất cả những cái nhạc cụ ở đây rất là đặc biệt và tôi sẽ quay lại.
0: Gia Lai bây giờ mang hơi thở của đời sống đương đại nhưng vẫn giữ cho mình bản sắc vốn có. Chính điều này đã góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam mang tính thống nhất trong đa dạng, tạo tính lan tỏa, cộng hưởng, cộng sinh trong bức tranh đa văn hóa tỏa sắc. Tỉnh có kho tàng văn hóa, lễ hội tín ngưỡng phong phú, hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể được đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai sáng tạo và mang nhiều giá trị như sử thi, cồng chiêng, hát dân ca, hát bài chòi, hát bội, cùng với nhiều phong tục, nghi lễ, tín ngưỡng đa thần. Hiện diện trong đời sống của đồng bào Dơ Rai, Ba Na từ bao đời nay, cồng chiêng theo suốt vòng đời người, đón con người vào đời, đồng thời cũng là người bạn đồng hành khắp mọi nẻo của cuộc sống. Cồng chiêng có trong phần lớn các nghi lễ sự kiện quan trọng của người Dơ Rai, Ba Na như lễ cúng cầu mưa, cúng nước giọt, mừng lúa mới, cúng nhà rông, cúng sức khỏe. Để bảo tồn và phát huy nét đẹp của văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, những năm qua, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động phục dựng, tái hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Để các nghi lễ được tái hiện với vẻ nguyên sơ vốn có từ bao đời nay, các già làng, người có uy tín đã huy động sự tham gia của các thành viên trong làng, hướng dẫn dân làng chuẩn bị đầy đủ các lễ vật và trực tiếp thực hiện các nghi lễ. Vì vậy, khi được tham gia tái hiện nghi lễ, các thành viên đều cảm thấy tự hào với nguồn cội văn hóa của dân tộc mình. Em Hờ Sang, làng Dung Rơ, xã Con Gang, tỉnh Gia Lai, cho biết.
2: Hôm nay con được đi mừng lễ hội chiến thắng, con rất là vui và lần đầu tiên con thấy lễ hội và con mong muốn là sau này tổ chức được nhiều hơn ạ.
0: Dựa vào thế mạnh, nguồn tài nguyên văn hóa sẵn có, những năm gần đây, các địa phương ở tỉnh Gia Lai đã đang chú trọng đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Loại hình du lịch này cũng đang dần trở thành một trào lưu và được đặt nhiều kỳ vọng. Trên thực tế, các nguồn tài nguyên văn hóa hầu hết nằm ở khu vực quần cư, gắn liền với cuộc sống hàng ngày bà con ở các buôn làng, nên khi được quy hoạch khai thác thành khu điểm du lịch, thì người dân sống quanh đó sẽ được hưởng lợi. Khi các tài nguyên được khai thác, sẽ có kinh phí bảo tồn, tái tạo và phát huy các giá trị đích thực. Làm Mơ Hờ Ra Đáp, xã Công Lơ Khơ, huyện Cửa Bang trước đây, nay là xã Tư Tung, có cảnh sắc hữu tình, bốn bề là một vùng cây trái trải dài tít tắp. Phần lớn các gia đình còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, làm rượu cần. Làng có hơn 200 hộ, chủ yếu là người Ba Na. Bao đời nay, người dân vẫn gắn liền với kinh tế nông nghiệp làm lúa, mía và chăn nuôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm dưới những nếp nhà sàn bình dị. Hôm nay, những người nông dân chất phác, bình dị, quanh năm chân lấm tay bùn, đã biết gắn kết giữa làm nông nghiệp với phát triển du lịch. Bắt tay vào một công việc hoàn

0: toàn lạ lẫm. Nhưng ngay trong những ngày đầu tiên, bà con ai cũng quyết tâm phải xây dựng buôn làng mình sạch đẹp hơn để tạo ấn tượng cho du khách. Anh Đinh Văn Brech, làng Mơ Hờ Ra Đáp, xã Tơ Tum, tỉnh Gia Lai, nói.
1: Để làm được cái du lịch cộng đồng thì một người một hộ thì không thể làm được, mà cần phải sự ủng hộ đồng tình của bà con trong làng nữa. Có hộ dân trong làng cũng đã mạnh dạn là đăng ký homestay để làm cái nơi lưu trú cho khách đi tham quan với làng.
0: Làng bắt đầu đón khách từ tháng 1 năm 2019. Đến nay, cơ bản hình thành tạo nên tour du lịch cộng đồng, thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Điểm đến này có những nét nổi bật như ẩm thực truyền thống, cồng chiêng, không gian văn hóa phong phú, đa dạng. Anh Lê Đặng Ngọc Huy, du khách thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Hiện tại họ đang hướng tới nghĩa là người Việt mình đi để họ cảm nhận về cảnh quan, cảm nhận về cái đẹp. Nhưng mà họ cảm nhận với văn hóa, cảm nhận đến một cái nơi mà họ thể ăn thử và sống cùng, nhiều uống rượu, gặp gỡ những người dân ở đây. Thì bản thân họ nhất là người Việt và hai là người nước ngoài. Khi mà họ đến đây, họ cần cái gì? Họ cần cái sự local, họ cần cái sự địa phương.
0: Du lịch cộng đồng là mô hình đã được nhiều tỉnh triển khai thành công. Nhưng đây lại là cách làm đầy mới mẻ, được ví như cuộc cách mạng trong thay đổi tư duy làm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Anh Đinh A Ngươi, xã Tơ Tum, tỉnh Gia Lai, bộc bạch.
3: Mong muốn của anh người ở đây cũng như là xác định ngay từ ban đầu là mình muốn là lấy di sản nuôi di sản. Và khi bà con người ta khoác lên mình những cái áo truyền thống, cầm chiếc chiêng hay là ngồi trên khung cửi thì họ thu nhập từ những cái việc đó. Đó là cái mà anh người mong muốn và đã làm được trong thời gian qua.
0: Đến với Gia Lai, du khách sẽ được hòa mình vào không gian buôn làng Tây Nguyên thu nhỏ, tràn ngập âm thanh và sắc màu văn hóa riêng biệt. Anh Brook Jun, du khách Scotland, chia sẻ cảm nhận khi được hòa mình trong không gian lễ hội cổng chiêng. Tôi rất vui khi tới Pleiku, Gia Lai, được chứng kiến những lễ hội rất độc đáo của các bạn. Trong một không gian như thế này, mọi người rất gần gũi, thân thiện. Âm thanh, sắc màu văn hóa rất độc đáo, khác hẳn với những vùng đất tôi đã đi qua. Phải nói là rất thú vị. Với những giá trị hiện hữu, những ngôi làng đậm chất trữ tình, xinh đẹp, thơ mộng, đậm đà bản sắc văn hóa, nơi vùng đất đại ngàn, luôn chào đón du khách bốn phương đến khám phá và trải nghiệm. Thưa quý thính giả, Gia Lai không chỉ được biết đến với cảnh đẹp và con người mến khách, mà còn là nơi lưu giữ những kho tàng di sản văn hóa độc đáo. Từ những làn điệu bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, đến các làng nghề truyền thống và hệ thống tháp chăm, cổ kính, di sản văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Gia Lai. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để tỉnh phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh trong mắt du khách. Tiếp nối chủ đề hành trình khám phá điểm đến Gia Lai hôm nay sẽ là câu chuyện về những di sản đang được khơi nguồn, phát triển và tạo sức hút cho du lịch của tỉnh.
4: Làng nghề nón ngựa Phú Gia tại thôn Phú Gia, xã Xuân An là nơi lưu giữ nghề thủ công truyền thống với lịch sử gần 300 năm tuổi. Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón ngựa Phú Gia vẫn được lưu truyền cùng văn hóa đặc sắc của vùng đất Võ Tây Sơn. Theo các nghệ nhân cao tuổi ở làng, thời trước, loại nón này chủ yếu phục vụ tầng lớp quan lại võ tướng và những người cưỡi ngựa. Nón được làm rất cầu kỳ, mỗi chiếc nón không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, mà còn giống như một tác phẩm thủ công mang dấu ấn của người thợ. Làng Phú Gia hiện có khoảng 100 hộ còn duy trì nghề chăm nón. Dù trải qua nhiều biến động của thời gian và sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, những người thợ nơi đây vẫn kiên trì giữ gìn từng công đoạn làm nghề truyền thống. Dẫu nhiều nghề truyền thống đang dần mai một, nhưng ở Phú Gia, những đôi tay người thợ vẫn cần mẫn, miệt mài chăm từng đường kim mũi chỉ để gìn giữ hồn cốt văn hóa của một làng nghề lâu đời. Ông Đỗ Văn Lan, nghệ nhân làng nón ngựa Phú Gia, chia sẻ.
5: Ông cha truyền lại cho đến ngày hôm nay là 61 năm nghề rồi. Cho nên nguyện vọng của tôi lựa chọn 10 con em có tay nghề tương đối khá để nâng cao tay nghề trên thời gian 1 năm. Để một ngày mai mà cái làng nghề chúng ta để kế thế nghệ nhân và cái làng nghề chúng ta nó có nhiều tay nghề phong phú mà đẹp đẽ hơn.
4: Tháng 4 năm 2024, nghề chăm nón ngựa Phú Gia chính thức được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử và văn hóa của nghề chăm nón Phú Gia, đồng thời mở ra cơ hội mới cho việc bảo tồn và phát triển làng nghề. Cuối năm 2025, xã Xuân An đã tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch làng nghề nón ngựa Phú Gia là sản phẩm du lịch mới năm 2025. Từ đó, giúp nón ngựa Phú Gia từng bước trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa địa phương. Ông Hồ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân An cho biết.
6: 2026 thì triển khai thực hiện cái đề án bảo tồn và phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia. Trong đó thì từng bước là đầu tư hạ tầng cho làng nghề, phục vụ cho làng nghề cũng như là phục vụ cho du lịch. Thứ hai là sẽ mở lớp để cho nghệ nhân truyền nghề, để tạo đội ngũ kế thừa. Vì bây giờ các nghệ nhân chúng ta đã lớn tuổi rồi, chúng ta có một đội ngũ kế thừa để giữ cái giữ lửa, giữ hồn cho làng nghề.
4: Cùng với những làng nghề lâu năm được gìn giữ, di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Gia Lai còn thể hiện đậm nét trong những lễ hội có tuổi đời hàng trăm năm. Tại xã Tuy Phước Bắc, lễ hội Chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn là một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng quy mô lớn gắn liền với lịch sử thương cảng nước mặn hơn 400 năm trước. Mỗi năm, vào dịp cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 âm lịch, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Lễ hội có những nghi thức như lễ nghinh thần rước sắc và rước biểu trưng ngư tiều canh mục, tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống gắn với đời sống cư dân vùng biển và thương cảng nước mặn xưa. Tiếp đó là các nghi lễ tế Thiên Hậu Thánh Mẫu, tế Bà, Thai Sanh Thánh Mẫu, Thành Hoàng Bản Cảnh, khai kinh cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ của vùng đất này. Phần hội với các hoạt động sôi nổi như thi đấu bóng chuyền, hội đánh bài trò dân gian, trò chơi dân gian, biểu diễn hát bội, phục vụ người dân và khách thập phương về trễ hội. Chị Trần Thị Thu Hòa, khách tham quan đến từ phường Quy Nhân, hào hứng chia sẻ.
7: Năm nay làm vẻ khang trang hơn, ấm cúng hơn, rồi du khách là tập trung về rất là nhiều. Và năm nào tôi cũng về cầu bình an cho tất cả mọi người.
4: Lễ hội Chùa Bà không chỉ lưu giữ nét văn hóa tín ngưỡng, mà còn nhắc nhớ về lịch sử vùng đất từng là trung tâm giao thương nhộn nhịp của miền Trung. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể quốc gia vào năm 2022, góp phần định vị giá trị của lễ hội trong kho tàng di sản văn hóa dân gian. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026, lễ hội Chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa du lịch của tỉnh, giới thiệu giá trị đặc sắc của vùng đất Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước. Ông Quỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
8: Lễ hội Chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cái việc mà Ủy ban dân xã Tuy Phước Bắc tổ chức cái lễ hội năm nay đã góp phần giáo dục cái truyền thống yêu nước, giúp cho nhân dân cũng như là du khách gần xa hiểu về cái truyền thống lịch sử văn hóa, nhất là cái vùng Cảng Thị xưa rất là sầm uất.
4: Bên cạnh những làng nghề truyền thống, lễ hội lâu đời, Gia Lai còn sở hữu nhiều di sản văn hóa cấp quốc gia như võ cổ truyền, hát bội, nghệ thuật bài chòi, hệ thống tháp Chăm và bảo tàng Quang Trung. Đây không chỉ là nguồn mạch văn hóa cần bảo tồn mà còn là tiềm năng khai thác, tạo động lực phát triển du lịch bền vững. Từ những di sản vật thể đến di sản phi vật thể, tất cả đang dần hình thành nên những điểm nhấn đặc sắc trong hành trình trải nghiệm của du khách. Trong không khí sôi động của năm du lịch quốc gia 2026, khi nhiều giá trị văn hóa bản địa được đánh thức để phục vụ du lịch, những di sản văn hóa truyền thống tiếp tục được thắp sáng như một biểu tượng đặc trưng của vùng đất Võ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai giàu truyền thống lịch sử văn hóa và là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.
0: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chỉ huy giao hoặc là những buổi chiều tăng gia sản xuất trên ruộng vườn, tưới rau, tăng gia sản xuất để phục vụ quân đội.
10: Rất nhiều kỷ niệm khó quên. Và Khánh Lộc thì bạn sẽ chia sẻ những kỷ niệm nào cùng chúng tôi và các thính giả nhỉ?
9: Kỷ niệm mà tôi ấn tượng nhất đó chính là những ngày bọn tôi được hành quân đi huấn luyện bắn súng, đánh thuốc nổ ở thao trường. Chúng tôi mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chúng tôi cảm thấy đây là một điều gì đấy rất là thiêng liêng đối với chúng tôi. Nên thay vì mệt mỏi thì chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có và đang được huấn luyện tại đây.
10: Vâng, đúng là vượt qua những vất vả bằng nụ cười và sự lạc quan thì các bạn thực sự đã thay đổi rất nhiều đấy ạ. Vậy trong những ngày này khi mà gặp lại người thân hay là nhận được những tin nhắn từ hậu phương thì hai bạn thường nhận được những lời nhận xét như thế nào về sự thay đổi của mình?
9: Mọi người nhận xét tôi trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, có ho một chút đen hơn, nhưng mà trưởng thành hơn, nói chuyện chín chắn hơn và cứng cáp hơn trong môi trường quân đội.
10: Tôi muốn hỏi một câu hơi riêng tư một chút là Lộc và Thắng thì đã có bạn gái chưa nhỉ? Và bạn gái các bạn chắc là cũng rất là thích cái sự trưởng thành này của các bạn phải không?
9: Tôi đã có bạn gái rồi. Bạn gái tôi có bảo là nhìn anh không giống bên ngoài nữa, nhìn anh rắn giỏi hơn, nhìn anh già dặn hơn rồi. Sau một tháng bạn gái được lên thăm thì bạn gái nhận xét là anh nhìn trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Và bạn ấy cảm thấy yêu mình, yêu bản thân mình hơn khi có một người bạn trai đang phục vụ cho Tổ quốc.
10: Nghe những lời chia sẻ này thì tôi tin là hậu phương chính là động lực rất lớn để các bạn vững bước. Riêng về Khánh Lộc thì được biết là trước khi nhập ngũ thì bạn đã có khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Điều gì đã thôi thúc một chàng trai trẻ quyết định gác lại những dự định cá nhân để khoác lên mình bộ quân phục vậy?
9: Em tốt nghiệp cấp 3 rồi cũng có ở ngoài một thời gian để trải nghiệm và cảm thấy là sau cái đợt A80 vừa rồi thì trong tôi sục sôi lên cái ý chí, tôi cảm thấy yêu thích cái môi trường cho quân đội và tôi dần tìm hiểu và cảm thấy điều đấy là điều đúng đắn thì tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
10: Vâng, và từ chính những cái trải nghiệm quý báu của bản thân mình sau 3 tháng rèn luyện, nếu mà có một lời nhắn nhủ gửi tới các bạn trẻ thế hệ sau, những người cũng đang chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc thì hai bạn sẽ nói điều gì?
9: Các bạn ơi, hãy quyết tâm vững vàng, hãy mạnh dạn để theo đuổi ước muốn của mình, bởi vì tuổi trẻ không đợi bất kỳ ai đâu. Những cái vất vả đấy là một hành trang vô cùng quý báu giúp bản thân mình có thể đứng vững vàng hơn trước mọi khó khăn thử thách.
11: Mọi người ở ngoài nghĩ là đi lính sẽ vất vả, sẽ hơi gọi là khổ, nhưng mà em khuyên các bạn trẻ là em có lời khuyên chân thành với các bạn trẻ là nên đi nhập ngũ nghĩa vụ, vì nó sẽ khác với môi trường bên ngoài và bản thân mình sẽ cảm nhận được sống được trong môi trường mà tình đồng chí đồng đội nó ấm cúng như một gia đình thứ hai của mình. Nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn, nó sẽ giúp mình hoàn thiện hơn bản thân. Và những cái khó khăn bước đầu thì chắc chắn là sẽ có, nhưng mà dần dần mình sẽ quen, mình sẽ hòa nhập được với cuộc sống. Mình sẽ cảm thấy môi trường quân đội là một môi trường mà đáng để trải nghiệm.
10: Vâng, xin cảm ơn Hà Khánh Lộc và Ngô Quang Thắng về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc hôm nay. Chúc hai bạn khi về đơn vị mới sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa để gửi tặng quê hương và gia đình nhé.

0: Anh Tuấn này, khi mà nghe cuộc trò chuyện vừa rồi ấy, thì tôi suy nghĩ mãi về một chi tiết, không biết là anh Tuấn có để ý hay không. Đó là việc mà cả hai chiến sĩ Lộc và Thắng đều khoe rằng là bạn gái khen mình chững chạc và thấy yêu hơn sau khi vào quân ngũ. Đúng là môi trường quân đội thì có một sức hút rất là đặc biệt đối với các cô gái, phải không anh?
1: Vâng, đúng quá đấy chị ạ. Người ta vẫn bảo là con gái yêu bằng tay, có phải không chị?
0: Dạ.
1: Nhưng mà thực ra thì các cô gái lại luôn bị thuyết phục bởi sự tin cậy vững chãi từ hành động và tác phong của những chàng trai mặc áo lính.
0: Vâng.
1: Thế nhưng để chinh phục được trái tim của một cô gái đã khó rồi, nhưng mà có được cái gật đầu và sự tin tưởng từ gia đình cô ấy thì lại là một thử thách không hề nhỏ đâu nha.
0: Nghe anh Tuấn chia sẻ đầy kinh nghiệm như thế này thì chắc hẳn là ngày xưa anh cũng đã phải vượt qua nhiều vòng thử thách của các bậc phụ huynh lắm đúng không ạ?
1: Vâng, câu chuyện của tôi thì tôi sẽ kể cho chị nghe sau đi ạ.
0: Dạ.
1: Vì bây giờ thì tôi muốn mời chị cùng các đồng chí và các bạn lắng nghe một câu chuyện của một người đồng đội khác cũng tên giống như tôi, tên
0: dạ.
1: là Tuấn. Vâng, anh Tuấn này thì là học viên năm cuối của trường sĩ quan lục quân 1. Trong một lần về thăm nhà người yêu với bộ quân phục chỉnh tề và chiếc cấp hiệu đỏ trên vai, tôi nghĩ có lẽ là cũng là ra mắt người yêu.
0: Hãy thử tưởng tượng mà xem, một chàng rể tương lai là lính lục quân lại đeo cấp hiệu đỏ, nghe thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi ạ. Và chắc chắn là một chuyến về ra mắt phụ huynh cũng đầy thử thách đây ạ.
1: Vâng, vậy buổi ra mắt ấy đã diễn ra như thế nào và anh lính của chúng ta đã làm cách gì để mà chinh phục được các bậc phụ huynh ạ? Ngay sau đây thì mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Người khách đeo cấp hiệu đỏ của tác giả Hoàng Quảng Lợi qua giọng kể của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đồng.
2: Các đồng chí ạ, chuyện là thế này. Tuấn là học viên năm cuối trường sĩ quan lục quân 1. Đợt nghỉ phép lần này, anh ấy quyết định thăm nhà người yêu trước khi về quê. Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ gia đình biết Lan là hoa khôi của trường, cô ấy đẹp từ nết ăn nết ở trong con mắt mọi người. Hôm đó biết là bạn của con gái, nên bà Hòa muốn tự nấu nướng để chiêu đãi vị khách đặc biệt này. Dạ, cháu chào bác ạ. Bà Hòa sửng sốt khi trước mặt mình, thay bởi một doanh nhân, một kỹ sư, đại loại theo hình dung của bà, lại là một anh lính trẻ đeo cầu vai đỏ, cao, chắc, đậm, ăn mặc chỉnh tề. Một thoáng vô hồn, bà nhìn Tuấn từ đầu đến chân đầy bất ngờ. Tuấn cảm nhận được tiếng thở dài của bà. Với bà Hòa, chưa bao giờ nghĩ rằng chồng con Lan sẽ là bộ đội. Bởi chiến tranh đã lùi xa, giữa thế giới bình yên này mà vẫn còn cảnh xa cách chờ đợi thì khổ cho con gái của bà thật. Cái nhìn xa lạ mà thăm dò của bà làm Tuấn ái ngại. Thấy vậy, Lan mới trách yêu mẹ. Ơ kìa, mẹ mời anh Tuấn vào đi. Như nhớ ra điều gì, bà tự trấn an. Ừ thì chúng nó đã lấy nhau đâu. Thế là vội vàng nghe lời con gái. Mời cháu vào nhà. Thấy không khí trầm lắng khó xử, Lan mới đon đả giới thiệu. Mẹ ơi, đây là anh Tuấn, học viên trường sĩ quan lục quân 1 mẹ ạ. Tuấn bắt chuyện. Dạ, bác trai đi làm chưa về ạ? Ừ, cháu, dạo này ông ấy bận lắm, chắc cũng sắp về đấy. Ngôi nhà của Lan thiết kế theo cấu trúc hiện đại, 2 tầng, nhiều phòng, nhiều tiện nghi đắt tiền. Rõ ràng nhà Lan giàu thật, do vậy thái độ của bà Hòa cũng là điều dễ hiểu. Thế em Nam đâu ở Lan? Nam đi học anh ạ, chắc cũng sắp về rồi, anh xuống nhà rửa mặt mũi đi. Mâm cơm được bưng lên với nhiều thức ăn thịnh soạn, cũng lúc đó hai bố con ông Hòa về. Sau lời giới thiệu của Lan, ông Hòa có vẻ từng trải hơn, chỉ tay vào mâm cơm, ông thân mật. Thôi, ta bắt đầu ăn cơm đi cháu nhỉ. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, chiếc quạt chạy vù vù mang theo mùi thơm nức của thức ăn. Ông Hòa đột nhiên hỏi, cháu quê ở đâu vậy? Tuấn từ tốn, dạ thưa bác, quê cháu ở Bắc Ninh ạ. Bố mẹ cháu có khỏe không? Nhà được mấy anh em? Đang vui, Tuấn bỗng đổi sắc mặt, mắt nhìn xa xăm. Dạ. Bố cháu đã hy sinh ở chiến trường biên giới Tây Nam. Khi đó cháu mới lên 3 và em cháu 1 tuổi ạ. Mẹ cháu là giáo viên. Em gái cháu đang học sư phạm sau em Lan 1 khóa ạ. Sau lời giới thiệu, ông Hòa ngậm ngùi như để chia sẻ với hoàn cảnh của Tuấn. Ồ, thật là tội nghiệp cho cháu. để đồng cảm với Tuấn, ông Hòa kể. Ờ, bác ngày xưa cũng là lính đấy. Ờ, bác ở sư đoàn 308 cũng tham gia nhiều trận đánh. Ác liệt nhất là trận đánh ở thành cổ Quảng Trị. Ờ, trận Tích Tường. Tuấn ngạc nhiên hỏi. Ơ, thế bác phòng ngự ở Tích Tường hay ở điểm cao 25 ạ? Ờ, thế cháu cũng biết là trận đó à? Dạ, cháu được nghiên cứu nhiều về chiến thuật các trận đánh ấy ạ. Dạ, trận đó là ta tận dụng triệt để vật cản tự nhiên và sông Thạch Hãn thật tuyệt vời bác nhỉ. Như chạm vào dòng cảm xúc được cất giữ bao năm, trong ông Hòa bất giác hiện lên những dòng hồi ức một thời oanh liệt. Ông Hòa hạ giọng. Ồ, bác ở đại đội 2, phòng ngự điểm cao 25. Trong trận đánh này nhiều đồng đội của bác đã hy sinh. Ồ, mình vẫn còn may mắn lắm. Thế là suốt bữa cơm, đề tài chiến tranh được hai bác cháu bàn luận sôi nổi. Câu chuyện của hai người, hai thế hệ mà cảm giác như đã cùng tham gia một trận đánh. Bữa cơm trở nên thân mật hơn, gần gũi hơn. Ngồi nghe chuyện thỉnh thoảng Lan lại liếc mắt nhìn Tuấn như thầm bảo một điều gì đấy. Tuấn đáp lại với ánh mắt trìu mến, tự tin. Bà Hòa cũng không muốn lạc lõng. Ồ, học lục quân vất vả lắm có phải không? Ờ, sao cháu lại thi vào đấy cho khổ? Tuấn mê chậm rãi. Dạ, từ nhỏ cháu đã thích vào quân đội để nối nghiệp bố ạ. Cháu vẫn biết là sẽ vất vả, nhất là trường lục quân. Cháu hiểu rằng ở đâu vất vả, đầy gian lao thử thách thì mới tôi luyện trưởng thành được ạ. Lan lại xen vào. Anh Tuấn thông minh, học giỏi, mấy năm liền anh đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua đấy ạ. Tuấn ngại ngùng. Chà, em Lan cứ quá khen chứ thưa hai bác cháu cũng bình thường thôi ạ. Ờ, thế con Lan nhà bác gặp cháu trong trường hợp nào? Ông Hòa thắc mắc. Lan đỏ mặt ấp úng trả lời thay Tuấn. Ừ, một lần giao lưu văn nghệ giữa hai trường, con được giới thiệu lên hát cùng anh Tuấn. Thế rồi chúng con biết nhau. Ông Hòa quay sang trêu bà. Ừ, thì có gì khác đơn vị tôi giao lưu với chi đoàn kết nghĩa của bà đâu ngày xưa ấy nhỉ? Bà Hòa xấu hổ, cả nhà cười vui vẻ. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ làm việc, ông Hòa nói. Thôi, cả nhà cứ tự nhiên nhá. Chiều nay tôi phải lên công ty kiểm tra đội tự vệ. Thế rồi ông thở dài. Sắp đến ngày hội thao quân sự rồi mà tập tành chẳng đâu vào đâu. Ôi giời, các anh huyện đội thì bận suốt không giúp được gì. Bưng chén nước chè thơm cho ông Hòa, Tuấn mới hỏi. Dạ, thưa bác, thế cháu có thể giúp bác được cái gì không ạ? Ông Hòa mới giải thích. Ờ, nhưng mà đội tự vệ của bác chỉ tập về súng máy phòng không 12 ly 7. Tuấn mới trả lời tự tin. Dạ vâng ạ. Ờ, thưa bác, cũng là sở trường của cháu đấy ạ. Chiều nay cháu sẽ hướng dẫn cho đội ạ. Ông Hòa không giấu được vẻ sung sướng. Thế thì còn gì bằng. Úi dồi, cái điều tôi lo nhất thì thế là đã xong rồi đấy bà. Bóng nắng chiều đã xuyên qua cửa dọi vào nhà. Bà Hòa hối hả bưng nồi chè đỗ đen lên để cả nhà cùng ăn. Bà dục Lan chuẩn bị xe để kịp đưa Tuấn lên công ty của bố. Nhìn theo hai đứa trẻ, bà Hòa thầm nói. Ừ, con Lan thế mà cũng khéo chọn ra phết.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho hơn 1.500.000 người có công. Đà Nẵng triển khai luồng ưu tiên đối với dự án phát triển nhà ở xã hội. Việt Nam là điểm đến yêu thích thứ hai ở Đông Nam Á của du khách Australia. Mỹ lên kế hoạch cắt giảm mạnh lực lượng quân sự phân bổ cho tổ chức NATO tại châu Âu. Trái phiếu thiên nhiên đầu tiên trên thế giới dành cho châu Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có hơn 1.560.000 người có công thuộc diện được tặng quà với tổng kinh phí là gần 480 tỷ đồng.
1: Theo quyết định, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các trường hợp người có công với cách mạng gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức quà 600.000 đồng cũng được tặng cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng cho các trường hợp người có công với cách mạng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Mức quà tặng 300.000 đồng cũng được tặng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.
0: Tại kỳ họp chuyên đề diễn ra chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về đề án thành lập 4 phường mới gồm Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Thái Bình thông tin.
2: Hiện nay, Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã gồm 16 phường, 48 xã và một đặc khu. Theo quy định, để đảm bảo một trong những điều kiện cần thiết trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên. Vì vậy, việc nâng cấp thêm 4 xã lên phường là yêu cầu cấp thiết trong lộ trình phát triển của địa phương. Qua rà soát các tiêu chí theo quy định, 4 xã gồm Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền đủ điều kiện nâng cấp thành phường trong năm 2026. Các nghị quyết thành lập phường được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối. Việc trở thành phường được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống người dân. Ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Lạc cho biết.
3: Tiếp tục khai thác cái tiềm năng lợi thế của địa phương về giao thông đối ngoại như là quốc lộ 27C, quốc lộ 1, tỉnh lộ 2, quốc lộ 39, đặc biệt là đầu tư các hệ thống đường giao thông kết nối với lại giao thông đối ngoại và cái nhà ga đường sắt tốc độ cao, phát triển các khu đô thị, thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
2: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030, bổ sung dự án khu đô thị hỗn hợp Đông Bắc Ninh Hòa 2 vào danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
4: Thành phố xem xét kết quả phát triển nhà ở xã hội là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan đơn vị và người đứng đầu, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện đồng thời song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Thành phố thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bố trí quỹ đất thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, khu công nghiệp. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại, thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Và hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 154 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
0: Hôm nay tại xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân, nhà đại đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
1: Đây là căn nhà đầu tiên được khởi công trong chương trình xây 100 nhà tình nghĩa quân dân, nhà đại đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai từ nay đến hết năm 2026. Chương trình xây dựng nhà được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai xây dựng và hoàn thành 38 căn trước tháng 9 năm 2026. Giai đoạn 2 triển khai xây dựng và hoàn thành 62 căn trong tháng 12 năm 2026. Căn nhà đầu tiên khi hoàn thành sẽ được dành tặng gia đình Đại úy Mai Duy Mến, chính trị viên Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Bộ binh 812. Đại úy Mai Duy Mến là sĩ quan trẻ, trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, sáng tạo, cùng tập thể cấp ủy chỉ huy đại đội, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gia đình đồng chí Mai Duy Mến gặp khó khăn về nhà ở.
0: Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với mục tiêu tìm kiếm, quy tập gần 400 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
6: Sau chiến tranh, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 54.000 liệt sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được trên 31.000 hài cốt. Qua khảo sát có gần 12.000 ngôi mộ tại 113 nghĩa trang thuộc 65 xã phường chưa có thông tin đầy đủ, cần lấy mẫu để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, tỉnh Gia Lai được quân khu 5 giao tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời địa phương thực hiện việc lấy mẫu ADN đối với toàn bộ gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết, dù đối mặt với những khó khăn cố hữu do chiến tranh đã lùi xa, nhiều dấu tích mộ không còn, nhân chứng tuổi cao, địa bàn rộng và thời tiết khắc nghiệt, nhưng cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất.
7: Mà lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ để mà làm đồng bộ tạo nên một cái ngân hàng ADN khi có đủ dữ liệu để chúng ta khớp nối và giúp phần nào đó tìm kiếm trong cái việc là xác định ADN liệt sĩ. Chúng tôi xác định làm một cách cẩn trọng, chắc chắn, thực chất để làm sao có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước phân việc rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng như dân dân để có kết quả tốt đẹp nhất.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ ký kết 11 hợp đồng cho vay, nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản với 8 tỉnh, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang để triển khai dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi Trung Du phía Bắc. Trị giá của 11 hợp đồng là gần 6.700 tỷ đô la. Xin lỗi quý vị và các bạn, trị giá 11 hợp đồng là gần 6.700 tỷ đồng. Các địa phương cam kết thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá, báo cáo theo quy định và nhà tài trợ, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững tại khu vực miền núi phía Bắc. 5 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch đạt hơn 24 tỷ đô la, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Công Luận thông tin.
8: Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thái Nguyên đạt gần 14,9 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, đưa mức xuất siêu lên khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch hơn 14,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 97% tổng giá trị xuất khẩu. Khu vực kinh tế trong nước đạt gần 465 triệu đô la Mỹ, tăng 49,2%. Nhóm hàng điện tử, linh kiện công nghệ cao tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành dệt may, công nghiệp phụ trợ cũng có sự phục hồi tích cực. Các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Sông Công, Điểm Thụy, nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì sản xuất ổn định, đồng thời mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu đơn hàng gia tăng. Lượng máy móc, thiết bị nhập khẩu tăng cao cho thấy hoạt động đầu tư mới và mở rộng sản xuất đang diễn ra sôi động trên địa bàn. Kết quả trên có được nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có cơ chế luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 60% đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Giám đốc nhà máy thép Trường Sơn, đơn vị hoạt động tại khu công nghiệp Sông Công cho biết:
9: các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các cơ quan phối hợp mà quản lý về xuất nhập khẩu thì chúng tạo điều kiện rất tốt cho các đơn vị phát triển mới như chúng tôi. Chính quyền địa phương luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp trong những vấn đề như là hỗ trợ về thủ tục hành chính.
8: Tốc độ tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng gắn liền với sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Riêng trong tháng 5 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 6,22% so với tháng trước và tăng 23,34% so với cùng kỳ năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
0: Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng người dân bàn giao lại số tiền gần 650 triệu đồng cho các chủ tài khoản chuyển nhầm.
1: Chiều ngày 9 tháng 6, bà Nguyễn Thị Huỳnh trú tại tỉnh Cà Mau do sơ suất đã chuyển nhầm 290 triệu đồng từ tài khoản Agribank sang tài khoản Vietcombank của anh Đỗ Văn Quý, ngụ tỉnh An Giang. Đến ngày 10 tháng 6, tại trụ sở công an phường Rạch Giá, anh Quý đã thực hiện chuyển khoản, hoàn trả đầy đủ số tiền trên cho bà Huỳnh. Trước đó, vào ngày 29 tháng 5, em Huỳnh Minh Khánh, sinh năm 2008, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực, bất ngờ nhận được 354 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Với tinh thần cảnh giác cao, em Khánh đã ngay lập tức thông báo cho công an phường Rạch Giá để nhờ hỗ trợ. Qua xác minh, cơ quan công an xác định người chuyển nhầm là anh Phạm Đức Lương, trú tại tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 31 tháng 5, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, em Khánh đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Dương. Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm thì không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân, không chuyển trả lại ngay cho người lạ nếu không có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Ngoài ra, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
0: Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin, Việt Nam đang trở thành điểm đến được nhiều khách du lịch Australia lựa chọn.
10: Số liệu cơ quan thống kê Australia công bố hôm nay cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
0: Tối nay, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt vở diễn nghệ thuật xiếc và múa rối quy mô lớn với tên gọi Mơ Show. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng điểm mở đầu cho chuỗi sự kiện văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn ra định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7.
1: Với thời lượng hơn 60 phút, Mơ Show kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống cho đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. Vở diễn được dàn dựng độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố, nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và công nghệ trình chiếu 3D mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu. Vở diễn Mơ Show không chỉ dừng lại ở một chương trình giải trí mà còn mang sứ mệnh khẳng định bước đi đầu tiên trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
0: Mỗi mùa mưa bão, tình trạng ngập úng cục bộ tại đô thị không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn trực tiếp tác động tiêu cực đến đời sống của nhiều hộ dân. Tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều điểm ngập kéo dài đang từng bước được xử lý nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Khu đô thị Vịnh Biển của tập đoàn BIM phường Bãi Cháy là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra ngập cục bộ mỗi khi có mưa lớn. Ngay trong các đợt mưa lớn đầu mùa vào tháng 5 vừa qua, phường Bãi Cháy đã phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, tháo mở các điểm cống bị tắc nhằm hạn chế nước dâng cục bộ. Ông Nguyễn Quang Minh, trưởng bộ phận quản lý đô thị tập đoàn BIM cho biết.
12: Ngay sau cơn mưa thì tập đoàn chúng tôi cũng đã thi công hệ thống cống 2000x2000 đáp ứng được cái việc đấu nối vào các ống cống thoát trước. Công ty chúng tôi cũng đã cho các cái đơn vị vệ sinh lạo vét toàn bộ hố ga và các hệ thống cống. Cùng với đó là mở rộng và bổ sung thêm các cái miệng thu nước mặt. Hy vọng là sau cái đợt đồng bộ như thế này sẽ không còn ngập úng cục bộ như cái thời điểm trước nữa.
11: Từ hiệu quả bước đầu tại khu vực giáp danh Hùng Thắng 4, phường Bãi Cháy tiếp tục rà soát nhiều điểm ngập khác trên các trục đường chính như đường EC, đường Hạ Long. Để xử lý dứt điểm, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như bổ sung hố ga tại các điểm trũng, mở rộng cửa thu nước mặt và kết nối các tuyến cống nhằm nâng cao năng lực dẫn nước về hệ thống tiêu thoát chính. Cùng với đó là các dự án chỉnh trang đô thị gắn với nâng cấp hạ tầng thoát nước. Theo ông Khúc Văn Tốt, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ phường Bãi Cháy, năm 2026, phường được tỉnh Quảng Ninh bố trí khoảng 300 tỷ đồng để triển khai các dự án này.
13: Trên địa bàn phường chúng tôi cũng đang thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, kết hợp mở thêm các tuyến cống để thu nước, nạo vét các tuyến cống tiếp giáp với các dự án mà chúng tôi đang nghiên cứu đầu tư. Trong năm 2026 cũng được tỉnh bố trí trên 300 tỷ để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn phường. Về lâu dài thì chúng tôi cũng đã đánh giá tổng thể, đưa ra được các cái giải pháp cụ thể của cái hệ thống thoát nước trong tương lai, nó đảm bảo cái việc mà không còn tình trạng ngập úng trên địa bàn phường.
11: Không chỉ riêng Bãi Cháy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đang chủ động rà soát những điểm nghẽn trong hệ thống tiêu thoát nước để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho rằng, giải pháp không chỉ xây dựng thêm công trình mà còn phải đánh giá lại toàn bộ năng lực thoát nước ở từng khu vực và duy trì công tác duy tu thường xuyên.
14: Có hai giải pháp công trình và phi công trình, không còn giải pháp gì khác. Chính quyền địa phương đánh giá lại khả năng thoát lũ của từng vị trí để đề xuất đầu tư thêm, nâng cấp lên việc nạo vét các hệ thống tiêu thoát nước của đô thị là gấp rút triển khai ngay để đảm bảo đón những đợt mưa đầu mùa. Thứ hai, vẫn phải là cái câu chuyện tuyên truyền giáo dục người dân.
11: Việc chủ động xử lý các điểm ngập úng không chỉ giải quyết những nhu cầu dân sinh trước mắt mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Quảng Ninh trong những năm tới.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, chính quyền Mỹ gửi văn bản chính thức tới các đồng minh NATO thông báo kế hoạch cắt giảm đáng kể khí tài quân sự hạng nặng được bố trí để bảo vệ châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
17: Về không quân, Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 50 máy bay chiến đấu, làm giảm số lượng tiêm kích F-16 và F-15E từ 150 chiếc xuống còn 100 chiếc. Bên cạnh đó, Washington sẽ rút toàn bộ 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không đang phục vụ tại khu vực châu Âu và giảm số lượng máy bay tuần tra trinh sát biển từ 26 chiếc xuống còn 15 chiếc. Đối với lực lượng hải quân và không quân chiến lược, Mỹ sẽ điều chuyển rời khỏi châu Âu một tàu sân bay, một tàu ngầm hạt nhân tấn công, nhiều tàu chiến cùng toàn bộ hàng chục chiến đấu cơ đi kèm trên các tàu này. Ngoài ra, một trong hai phi đội máy bay ném bom chiến lược phân bổ cho châu Âu cũng sẽ bị rút về. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đang trải qua giai đoạn đặc biệt căng thẳng. Quyết định cắt giảm này cũng diễn ra sau khi ông Trump công khai chỉ trích các nước châu Âu vì đã từ chối sát cánh cùng Mỹ và Israel trong việc đối đầu với Iran. Kế hoạch rút bớt khí tài quân sự này dự kiến sẽ là chủ đề nóng bỏng và căng thẳng nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Mỹ đánh giá đây sẽ là một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng và mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử của liên minh này.
0: Hôm nay, một hãng thông tấn của Hy Lan đã thông tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ.
1: Dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Dự thảo cũng quy định rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ diễn ra khi một nửa số tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng, các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt.
0: Chính trường Anh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự cấp cao tại Bộ Quốc phòng. Chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Hawley bất ngờ từ chức vì phản đối chính sách chi tiêu quân sự, đến lượt Thứ trưởng Ankans tuyên bố từ nhiệm, gây nên cú sốc lớn trong bộ máy chính quyền. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
18: Trong cuộc phỏng vấn với Sky News chỉ ít phút trước khi chính thức từ chức, ông Ankans đã bày tỏ sự bất bình sâu sắc đối với kế hoạch đầu tư quốc phòng của chính phủ.
19: Tôi đã rất lo ngại rằng kế hoạch này không thực sự rút ra được bài học từ Ukraine, đặc biệt là về máy bay không người lái và các hệ thống không người lái, cũng như cách những vũ khí rẻ tiền đang thay thế các chế tài đắt đỏ, từ thiết giáp hạng nặng cho đến các nền tảng tác chiến hải quân chủ lực.
18: Việc ông Kans từ chức đặt ra thách thức lớn cho Thủ tướng Keir Starmer. Dù chính phủ đã cam kết nâng ngân sách quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2027 và 3% vào năm 2035, nhưng nhiều quan chức quân sự cho rằng tốc độ này quá chậm so với những mối đe dọa đang leo thang.
0: Tập đoàn Ecobank vừa ra mắt trái phiếu thiên nhiên đầu tiên trên thế giới do một ngân hàng thương mại phát hành theo chuẩn của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London. Công cụ tài chính mới này được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng các kênh vốn cho bảo tồn thiên nhiên cũng như phát triển bền vững tại châu Phi. Thành phố Atlanta của Mỹ vừa chính thức khai mạc lễ hội cổ động viên FIFA, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng World Cup 2026. Tổng hợp của biên tập viên Thiểu Dương.
19: Lễ hội mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như xem trực tiếp các trận đấu trên màn hình cỡ lớn, thưởng thức ẩm thực, các chương trình biểu diễn văn hóa và nhiều trải nghiệm tương tác dành cho người hâm mộ. Ngay trong ngày đầu tiên, công viên đã chật kín khách tham quan đến từ nhiều quốc gia. Một số cổ động viên chia sẻ.
20: Suốt cả ngày, mỗi ngày, bóng đá ngấm vào máu thịt tôi, vào thức ăn tôi ăn, vào cách tôi nói chuyện, cách tôi sống, ở khắp mọi nơi. Mexico sẽ vô địch World Cup. Tôi yêu thích Atlanta. Tôi mới chuyển đến đây sống một năm trước và giờ thành phố này đang tổ chức lễ hội cổ động viên FIFA. Thật tuyệt vời.
19: Không khí lễ hội càng thêm sôi động với các màn trình diễn của đoàn nghệ thuật Universal Soccer. Những nghệ sĩ đi cà kheo và những chú hề giao lưu với người hâm mộ, biểu diễn kỹ năng bóng đá và tạo nên bầu không khí náo nhiệt khắp khu vực sự kiện. Bên cạnh ý nghĩa thể thao và văn hóa, lễ hội cũng được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và nhà hàng dự báo lượng du khách tham gia gia tăng trong thời gian diễn ra World Cup sẽ thúc đẩy doanh thu và tạo thêm cơ hội việc làm.
21: Dự báo thời tiết.
22: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng khu vực Trung du và đồng bằng 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định về việc tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí gần 480 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với gần 70.000 khách du lịch đến Việt Nam trong tháng 4 vừa qua, nước ta đã trở thành điểm đến được nhiều khách du lịch Australia lựa chọn, đứng thứ hai trong danh sách các điểm đến ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đang trải qua giai đoạn đặc biệt căng thẳng, chính quyền Mỹ vừa đưa ra kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay chiến đấu, tàu chiến được bố trí để bảo vệ châu Âu. Động thái này đã gây chấn động trong nội bộ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng!
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
23: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
26: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
27: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
28: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
29: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
31: Thế à?
30: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
31: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
30: đi. Mua ngay đi.
31: Nước súc miệng Valentine,
30: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
32: VOV1 lắng nghe để

0: trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nếu ai đó nói với quý vị rằng nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không phải là một nhà văn, nhà thơ, mà là Steve Jobs, quý vị có ngạc nhiên không? Thế nhưng, đó lại chính là câu chuyện đang diễn ra trên mạng xã hội những ngày qua. Từ một ngữ liệu trong đề ngữ văn, hàng loạt cuộc tranh luận đã bùng lên. Nhưng càng tranh luận, câu chuyện dường như càng không nằm ở Steve Jobs, mà ở chính môn văn. Chúng ta đang dạy gì, học gì và muốn đánh giá điều gì ở học sinh? Những câu hỏi này sẽ là điểm khởi đầu cho cuộc trao đổi trong dòng chảy sự kiện hôm nay với hai vị khách mời là cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổ trưởng Tổ ngữ văn, Hệ thống Giáo dục Victoria Thăng Long và thầy Vũ Thanh Hòa, Giáo viên ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Thăng Long. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Những ngày qua thì có cảm giác là đề ngữ văn không chỉ xuất hiện trong phòng thi mà còn phủ sóng khắp mạng xã hội phải không ạ? Và tôi xin được đọc một số bình luận có vẻ là hài hước như này. Năm nay thi văn xong thì việc đầu tiên của nhiều phụ huynh là lên mạng tìm hiểu là Steve Jobs là ai. Người khác lại đùa rằng con thi văn có 120 phút mà bố mẹ lại tranh luận về đề văn mất vài ngày. Hay như là một bình luận được chia sẻ rất là nhiều là kỳ thi đã kết thúc nhưng mà môn văn vẫn đang tiếp tục thi trên Facebook. Theo các thầy cô thì cái điều gì mà khiến đề thi ngữ văn năm nay lại trở thành một hiện tượng mạng xã hội như vậy? Trước hết xin mời cô Phương Thảo.
2: Vâng ạ, theo tôi thì cái đề văn năm nay có cái sức hút và tạo được một cái sự quan tâm rất là lớn ở trên mạng xã hội, bởi vì là nó cũng đã đề cập đến một cái vấn đề rất là gần gũi với đời sống hiện đại. Mặt khác là cái sự thay đổi của chương trình học và cái sự thay đổi của môn văn trong những cái năm gần đây và đòi hỏi giới trẻ quan tâm, đó là câu chuyện về công nghệ, câu chuyện về đổi mới cùng với cái sự phát triển chuyển của đất nước. Thì theo tôi thì có những cái nhiều cái nguyên nhân khiến cho cái đề văn được rất là được quan tâm ạ.
1: Vâng. Đó là góc nhìn của cô Phương Thảo. Còn với thầy Hòa thì theo thầy vì sao mà đề ngữ văn lại trở thành một cái cuộc tranh luận rất là nhiều trên mạng xã hội những ngày vừa qua?
3: Theo tôi là bởi vì môn văn chưa bao giờ là một cái môn mà nó có thể là yên bình cả. Môn văn bao giờ cũng là môn mà nó sẽ thu hút được rất nhiều những sự quan tâm của tất cả các phụ huynh, các con đi thi. Các con đã đi thi rồi thì có thể thở phào nhẹ nhõm là năm ngoái mai mà mình sinh ra sớm một năm. Còn đứa đi thi thì cũng đã qua rồi, và đứa chưa thi thì các con sẽ bảo là chuẩn bị gì đây cho những đứa sắp tới. Tức là nó luôn luôn có một cái sự thu hút ngay từ khi nó còn chưa thi. Và khi thi rồi thì sẽ tiếp tục lại là những cái cuộc tranh luận, có thể đề thi dễ quá, đề thi khó quá, đề thi có những cái vấn đề mà về ngữ liệu hay là những vấn đề về những khía cạnh khác nhau. Nó luôn luôn có sự thu hút, nhưng mà đến hôm nay lại còn thu hút hơn bởi vì nó có những cái sự đổi mới không chỉ ở cái ngữ liệu nghị luận xã hội, mà ngay cả chúng ta phải để ý rằng câu nghị luận văn học, cái câu 4 điểm ấy, câu viết bài văn ấy, cũng đã có một sự thay đổi rất là lớn, và đó cũng sẽ dẫn tới những nhiều cái sự thay đổi hơn. Về mặt cá nhân thì tôi rất là vui bởi vì rõ ràng là môn văn đang và tiếp tục nhận được sự quan tâm của các con cũng như là các quý phụ huynh ạ. Vâng ạ.
1: Và một trong những tranh luận là nhiều nhất về câu chuyện Steve Jobs là có người cho rằng là một học sinh nếu mà không có nhiều hiểu biết về Steve Jobs thì liệu có gặp bất lợi khi làm bài không ạ? Có người thì lại cho rằng là điều quan trọng không phải là ông ấy là ai mà là hiểu được cái thông điệp của ngữ liệu ạ. Còn theo cô Thảo thì tranh luận về Steve Jobs thực chất đang phản ánh cái điều gì ạ?
2: Theo tôi thì cái việc tranh luận về Steve Jobs tức là đã thể hiện một cái sự quan tâm của cộng đồng đến như là thầy Hòa nói, đó là đến môn ngữ văn. Đấy, và đồng thời cũng quan tâm đến việc là học sinh bây giờ sẽ quan tâm đến điều gì, sẽ bàn luận về điều gì và các con học được điều gì ở trong nhà trường. Thế và nó thể hiện là cái môn văn ấy càng ngày nó càng gắn liền với cuộc sống hơn, nó có cái sự kết nối trực tiếp với cuộc sống và với cái tình hình thời sự, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Và nó cũng thể hiện được cái tinh thần của đổi mới giáo dục.
1: Và tôi muốn hỏi thầy Hòa một câu hơi thẳng thắn một chút ạ. Đó là học sinh không được dùng điện thoại trong lớp và bố mẹ thì thường cấm con hoặc là hạn chế con sử dụng mạng xã hội đúng không ạ? Nhưng mà ra khỏi phòng thi thì lại phải hiểu là AI là ai và Steve Jobs hay là những ông lớn công nghệ là những người như nào ạ? Vậy theo thầy

0: Thì đây có phải là một nghịch lý không?
1: Thực ra nó không phải là nghịch lý, bởi vì điện thoại và mạng xã hội nó không không phải là AI và cũng không phải là Steve Jobs. Nó là hai những cái, nó là những cái mảng rất là khác nhau. Thì thực ra thì các con không phải là không được sử dụng, mà con hạn chế để con tập trung hơn vào việc học tập. Cũng như là ba mẹ thì cũng mong muốn rằng là các con nếu có sử dụng điện thoại thì sử dụng AI vào những cái mục đích nó tích cực nhất, nhất là các con có thể phục vụ cho học tập. Thì cái chuyện đấy là chắc là người lớn hoặc là ba mẹ cũng sẽ không bao giờ cấm các con sử dụng điện thoại vào những mục đích tốt. Và vì vậy là nếu như các con biết về AI, biết về Steve Jobs, biết về những cái ông lớn công nghệ, biết về cái nguồn cảm hứng mà họ có thể tạo ra để các con có thể là tạo ra đến những cái khát khao, bởi vì hãy luôn khát khao, hãy luôn dại khờ, mà mình dại khờ, mình khát khao, mình phải làm những cái Don Quixote để mình có thể tạo ra được những cái con đường mình đi, và như vậy thì nó cũng tốt, nó cũng không hề bị đánh nhau đâu ạ, nó là những cái bổ sung cho nhau đấy. Vâng.
0: Và trước khi mà trao đổi tiếp với cô Phương Thảo và thầy Thanh Hòa thì xin mời thầy cô cùng quý vị nghe một số ý kiến của một số học sinh nhận xét về đề ngữ văn.
2: Nghị luận văn học thì ban đầu em đọc thì em thấy hơi bị bất ngờ, bởi vì em chưa hình dung được là cái đề nó muốn em làm cái gì. Xong cái em ngồi cũng suy nghĩ mất tầm 10 phút thì em mới bắt đầu em viết được cái dàn ý. Thành ra là có những ý thì em chưa kịp đưa vô bài thì em đã phải kết bài rồi.
3: 400 chữ là phần khó với em nhất. Tại em chia thời gian không có được tốt, giờ còn có nửa tiếng em phải viết cái đoạn đó, thấy nó áp lực.
4: Đề văn năm nay thì khá là hay, lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào.
0: Vâng, những ý kiến của các học sinh vừa rồi thì có thể thấy là các em không chỉ nhận xét về độ khó hay là dễ của đề thi ngữ văn mà còn nói về tư duy nữa. Trong khi mạng xã hội chủ yếu tranh luận về Steve Jobs thì nhiều giáo viên lại cho rằng là phần hay nhất nằm ở bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi. Điều này có thể cho thấy là đề thi đang cố gắng dung hòa giữa hơi thở thời đại cũng như là những cái giá trị văn học cốt lõi. Xin mời ý kiến của cô Phương Thảo.
5: Vâng, theo tôi thì đây có thể nói là một cái điểm rất là đáng ghi nhận của đề thi năm nay. Theo như là phán đoán và theo như là cái dự đoán của rất là nhiều giáo viên cũng như là nhiều học sinh ở trên mạng xã hội, mọi năm thì đề thì thường xoay quanh những cái chủ đề rất là quen thuộc, nhưng mà năm nay ấy thì bài thơ của Nguyễn Đình Thi, một bài thơ mà chưa được nhiều người biết đến, nhưng mà nó lại thể hiện được cái sự suy tưởng của nhà thơ về những cái triết lý nhân sinh mà rất là gần gũi với học sinh, và chính các bạn ấy cũng nhận ra, ví dụ các bạn ấy nhận ra vòng đời của chiếc lá, hành trình của chiếc lá và cái sự cống hiến của một chiếc lá, và từ cái hình tượng chiếc lá đó thì các bạn ấy nghĩ về chính bản thân các bạn ấy cũng giống như là một chiếc lá, mình có thể cống hiến được gì cho cuộc sống ở từng cái giai đoạn một, ở từng cái thời điểm một đấy. Và rõ ràng là như thế thì cái đề thi nó không chỉ yêu cầu học sinh về cái phần tư duy, về phần hiểu biết xã hội đấy, mà còn thể hiện được cả những cái năng lực cảm thụ văn học, và đó là một cái sự dung hòa rất là cần thiết ạ.
0: Sau khi mà nghe những chia sẻ của cô Phương Thảo thì thầy Hòa có chia sẻ thêm gì không? Theo thầy thì cái đề văn năm nay có cái sự dung hòa giữa yếu tố thời đại này, rồi lại giá trị văn học cốt lõi và cái sự cảm thụ văn học như cô Thảo vừa nói.
1: Lúc đầu thì khi mà tôi đi trung thi thì tôi cứ nhìn cái đề thi thì cảm giác đầu tiên là khá là lo lắng, bởi vì các con từ xưa đến nay các con đã luyện tập, tức là từ năm ngoái là phần lớn là cái câu 4 điểm ấy, thì là câu nghị luận xã hội. Thì tuy nhiên là khi nhìn lại thì thấy rằng là đây cũng là một cái thử thách, cũng như là để có được sự phân hóa tốt hơn trong quá trình là có những bạn đã có được cái kiến thức văn học và các bạn yêu văn học, cũng như là có cái tư duy tốt về môn văn, thì bạn ấy sẽ có được cái điểm nó tốt hơn. Thì cái sự dung hòa này nó sẽ tạo ra được sự phân hóa nhiều hơn, bởi vì dù sao thì đây cũng là một đề thi. Đề thi thì yêu cầu để tuyển sinh, và nhiều trường sẽ dùng để tuyển sinh, thì cái đề thi đó yêu cầu cái sự phân hóa tốt cũng sẽ tạo ra được những cái nguồn học sinh nó trả về đúng với cái những vị trí của các con, tránh cái việc là các con sẽ chỉ cần một chút thôi, các con nó có điểm cao quá thì nó sẽ không hiệu quả. Thì không chỉ dung hòa đâu mà nó còn tạo được sự phân hóa tốt. Tuy nhiên tất nhiên là ở khía cạnh học thuật thì tôi cũng có suy nghĩ rằng là vì các con đang trong cái thời gian ấy nó đang hơi bị ngắn quá, 120 phút mà con đi từ công nghệ xong rồi đến cái việc là mình phải đưa ra những giải pháp để để tạo ra được một cái con người mà vĩ đại như thế, xong rồi các con lại trẻ về một cái chiếc lá, thì nó sẽ có một cái sẽ khó khăn thực sự so với cái thời gian, bởi vì có thể là các con đều làm được, nhưng đặt ra câu hỏi là có thể là làm sâu làm hay hay không thì nó lại là một câu chuyện, nó sẽ khác một chút đấy, đúng không? Tức là làm thì có thể vẫn làm được, nhưng mà làm hay thì chưa chắc đấy, nó phải đòi hỏi rất là nhiều. Tuy nhiên là nó là sự phân hóa.
0: Còn bây giờ thì quan điểm của giáo viên như nào, xin mời quý vị cùng nghe thầy Võ Minh Nghĩa, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh, và tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết có nhận xét như này.
6: Học sinh khó mà suy nghĩ được các phương pháp theo tôi là mang tính hữu hiệu để đáp ứng được cái yêu cầu của đề. Học sinh sẽ sa đà vào cái việc là nêu khẩu hiệu là chủ yếu, hoặc là nêu những cái bài học, những cái trải nghiệm cá nhân, thì như vậy sẽ không đạt được điểm cao hoặc điểm tuyệt đối. Thì tôi nhìn chung tổng thể đề thi năm nay là một sự thử thách lớn cho toàn bộ thí sinh. Cái đề có yêu cầu cao và cái tính ứng dụng rất là cao trong cuộc sống. Thì với cái việc mà Bộ Giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao yêu cầu cần đạt để đáp ứng cái nhu cầu xã hội ngày một cao hiện nay về nguồn nhân lực, thì tôi thấy đề thi ngữ văn ở tầm quốc gia như vậy là đúng định hướng.
7: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in, thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng, và những cái khoảng lặng ấy chính là cái yêu cầu của cái bài nghị luận văn học ở câu số 2 phần viết. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Bình Thi.
0: Vâng, những nhận xét của giáo viên vừa rồi thì cho thấy là câu chuyện không nằm riêng ở đề thi ngữ văn năm nay đâu, đúng không ạ? Thực tế thì sự thay đổi đã bắt đầu từ những năm trước, đặc biệt là khi đề ngữ văn chuyển sang sử dụng dữ liệu ngoài sách giáo khoa. Như năm ngoái là chúng ta cũng có thể thấy rõ là nhiều ngữ liệu đã nằm ngoài sách giáo khoa rồi ạ. Nhiều giáo viên cho rằng đây là cái sự đổi mới thay đổi mang tính bước ngoặt. Vậy theo cô Phương Thảo thì thay đổi này sẽ tác động đến việc dạy và học ngữ văn trong các trường phổ thông như nào?
5: Vâng, cái sự thay đổi này thì có cái tác động rất là lớn đến cả việc dạy, việc học và cả cái việc tiếp nhận của học sinh, cũng như là cái tác động cả đến cái việc thi cử của các con. Thế và theo tôi thì bằng cái việc sử dụng các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa thì học sinh trước hết là sẽ được làm quen với rất nhiều các văn bản, thay vì chỉ một vài văn bản như trước. Thứ hai nữa là các con sẽ học được kỹ năng đọc hiểu các cái thể loại văn bản mà mình đã được hướng dẫn, mình đã được giới thiệu ở trong nhà trường. Đấy, và từ đó thì các con sẽ hình thành được một cái phương pháp học tập là không phải chỉ ghi nhớ và không phải là chỉ học một vài cái tác phẩm và một vài kiến thức ở trong sách giáo khoa. Đấy, và từ đó thì giáo viên cũng phải chuyển mình, cũng phải đọc nhiều hơn, cũng phải chọn lọc nhiều hơn và giới thiệu đến học sinh các cái văn bản nó thuộc về các cái thể loại tương tự như các thể loại đã được giới thiệu trong sách giáo khoa. Đó. Và từ đó thì học sinh sẽ hình thành được một cái phương pháp học tập là không phụ thuộc vào những cái văn bản cũ, cũng như là không học theo kiểu là học văn mẫu. Và đó cũng là cái điều mà giáo dục hướng tới, cũng như là xã hội mong muốn, và bố mẹ của các con, phụ huynh học sinh, cũng như là bản thân học sinh cũng hướng tới, và nó sẽ đạt được những cái thành tựu rất là tốt đẹp ở trong cái bước đường tiếp theo của các bạn ấy.
0: Vâng. Thì theo cô buộc các nhà trường phải chuyển động như nào trong việc đổi mới cách và dạy và học môn ngữ văn?
5: Năm nay cũng là năm thứ hai các bạn ấy thi tốt nghiệp theo cái chương trình 2018. Thế và từ khi bắt đầu thực hiện chương trình ấy, thì các nhà trường cũng đã có cái sự chuyển động rồi ạ. Thế và Bộ Giáo dục rồi giáo dục ở các địa phương là cũng đã tổ chức những cái buổi tập huấn cho giáo viên. Đấy, và cái việc thay đổi, cái việc chuyển động như thế nào cho phù hợp ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ phải có nhiều thời gian để cho phù hợp với cái chương trình đó, nhưng mà cũng đã có những cái thay đổi rất là tích cực.
0: Với thầy Hòa, một người mà trực tiếp đứng lớp và dạy rất là nhiều học sinh môn ngữ văn luyện thi, rồi là cũng vừa đi coi thi về, thì theo thầy, việc cái sự đổi mới đề thi ngữ văn như vậy, với thể hiện trong đề thi, thể hiện trong cách dạy và học của các nhà trường đã chuyển động như cô Thảo nói, thì theo thầy, giáo viên có gặp áp lực gì không, và bản thân giáo viên cũng phải là đổi mới như nào?
1: Vâng, chắc chắn là giáo viên sẽ gặp tương đối nhiều áp lực. Chỉ cần so sánh như chương trình cũ và chương trình mới là chương trình cũ, thì giáo viên gần như là trong các năm sẽ bám sát vào những cái văn bản đó có sẵn, đào sâu nghiên cứu và có thể là cày đi cày lại trên cái mảnh đất của mình. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta sẽ phải đọc nhiều hơn, sẽ phải định hướng nhiều hơn, sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn sự thật, để có thể học sinh có thể đứng làm một cái bài những chiếc lá mà có thể hay và sâu sắc là không hề dễ dàng, chắc chắn là khó, và hỏi rất nhiều những cái kỹ năng, từ việc lọc ra được những cái bộ lọc về mặt hình ảnh trực tiếp đến hình ảnh ẩn dụ, sau đó là liên kết chúng lại với nhau, đã là rất là khó rồi, và đấy sẽ là một thách thức rất lớn, bởi vì nhu cầu của các con ở trong các cái đề thi nó cũng sẽ có định hướng. Các con có thể chỉ cần làm đến hết phần nghị luận xã hội được 6 điểm các con mong muốn tốt nghiệp, nhưng cũng có con lại có mong muốn nhiều hơn để có thể đạt được những điểm cao hơn, để đem mình xét tuyển vào kỳ thi đại học. Vì vậy là sự phân hóa ở trên trường lớp đáp ứng nhu cầu vừa đủ và thậm chí là có những nhu cầu mong muốn cao hơn là khó khăn. Đấy, thì các giáo viên, các thầy cô chắc chắn là sẽ phải nghiên cứu nó cũng nhiều hơn ạ. Và năm nay thì chúng ta lại còn thống nhất bộ sách. Các thầy cô của chắc chắn là các thầy cô của bộ sách kia là sẽ vất vả đấy ạ. Chắc chắn là vất vả. Bây giờ mới phải đọc lại toàn bộ trình kết nối, xong rồi tập huấn lại, xong rồi làm lại toàn bộ giáo án. Rõ ràng là đây sẽ là một thách thức thực sự đối với các thầy cô. Đấy, không hề dễ một chút nào ạ.
5: Vâng.
1: Thực ra thì các con sẽ trang bị tất cả những cái kiến thức mà trên trường lớp có thôi, bởi vì thực ra thì trên trường lớp những cái đề về nghị luận văn học, cái đoạn văn bài văn ấy là cũng được rèn luyện nhiều đấy ạ. Cũng có rất nhiều bài, lớp 12 cũng có nhiều bài kiểu bài đấy ạ. Kiểu bài so sánh này, rồi kiểu bài phân tích một tác phẩm thơ này, phân tích một nghị luận về một tác phẩm truyện đều có hết. Tức là gần như là các con đã được trang bị rất là đầy đủ. Nên là các con cũng không cần phải quá lo lắng với cái định hướng thi và cũng như là dạy học trên nhà trường ấy, các con hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của đề thôi. Điều quan trọng nhất là bây giờ con là các con chuẩn bị tinh thần là không chủ quan. Đề thi nó sẽ không đơn giản là chỉ có một kiểu câu lối mòn nữa, chắc chắn là sẽ có rất nhiều thay đổi.
0: Vâng, rất là cảm ơn cô Nguyễn Thị Phương Thảo ở hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long và thầy Vũ Thanh Hòa, giáo viên trường Trung học phổ thông Thăng Long Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc giới thiệu đến quý thính giả về ban nhạc Flow và ước mơ hồi sinh những nhóm nhạc nữ trên sân khấu âm nhạc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, cái tên Flow xuất hiện dày đặc trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc mới Liquid trở thành hiện tượng với hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, trong khi bộ ba Dradulous, Gene Downer và Stella Cremas đang chuẩn bị bước lên sân khấu nhận giải thưởng ASCAP Vanga, giải thưởng âm nhạc thường niên do Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ dành cho những nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ định hình tương lai của âm nhạc đương đại. Giữa thời điểm album thứ hai Therapy at the Club sắp phát hành, hành trình của Flow cũng giống như một bộ phim đang bước sang trang mới, mang theo niềm tin của ba cô gái về việc những nhóm nhạc nữ vẫn có chỗ đứng vững chắc trong thế giới âm nhạc hiện đại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình âm nhạc của ba cô gái nhóm nhạc Flow sau phần điểm một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.

sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, nữ hoàng nhạc World Cup Shakira đã có màn trình diễn cực cháy tại lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên sân vận động Ateca. Cô cùng nam nghệ sĩ Burna Boy đã khuấy động hơn 80.000 khán giả trực tiếp bằng ca khúc chủ đề chính thức mang tên Die Die. Sắp tới, các tên tuổi lớn khác như Lisa của nhóm Blackpink và Katy Perry cũng sẽ tiếp tục góp mặt trong chuỗi sự kiện âm nhạc của kỳ World Cup lần này.

0: Tại lễ vinh danh lần thứ 55 diễn ra tối ngày 11 tháng 6 tại New York, Taylor Swift chính thức trở thành phụ nữ trẻ tuổi nhất lịch sử bước vào địa danh huyền thoại này. Sự kiện vinh danh năm nay còn gọi tên các tên tuổi gạo cội như Jane Simon và Paul Stanley của nhóm Kiss, cùng nghệ sĩ rock Alanis Morissette. Tham gia lễ vinh danh, nhạc sĩ trẻ Sombra đã gọi Taylor Swift là nguồn cảm hứng thực sự.
1: Tôi nghĩ cô ấy có một kho nhạc rất đa dạng, phạm vi rất rộng. Bạn có thể nghe từ Style đến Cardigan, đến Dear John. Cô ấy là người mà tôi ngưỡng mộ, vì tôi muốn xây dựng một kho nhạc đa dạng như cô ấy, phạm vi rất rộng như cô ấy. Tôi nghĩ là Taylor Swift là một trong những nhạc sĩ ưu tú nhất hiện nay, nghệ sĩ biểu diễn, lưu diễn xuất sắc nhất.

Ariana Grande vừa thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên Billboard Hot 100 khi ca khúc mới nhất Head Start I Made You Love Me có màn bứt phá ngoạn mục để chính thức thống trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là ca khúc quán quân thứ 10 trong sự nghiệp của Ariana và là lần thứ 8 cô có một đĩa đơn ra mắt thẳng ở vị trí đầu bảng, giúp cô chính thức san bằng kỷ lục thế kỷ của Taylor Swift đối với các nghệ sĩ nữ. Thành tích này cũng giúp Ariana Grande trở thành nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử âm nhạc có đĩa đơn mở đường của tất cả các album trong sự nghiệp đều lọt vào top 10 Billboard ngay khi ra mắt.

0: đó, cuộc chiến streaming tuần này trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi Drake vẫn đang tiếp tục thống trị top 10 Billboard. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của nam rapper đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi màn trào sân cực kỳ bùng nổ từ ca khúc mới mang tên The Cure của tân binh khủng long Olivia Rodrigo. Người hâm mộ toàn cầu đang hồi hộp dõi theo liệu Olivia có thể thành công vượt qua Drake trong vài ngày tới hay không. Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần, và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ đưa chúng ta trải qua những cung bậc cảm xúc của một cuốn phim tuổi trẻ được kể bằng âm nhạc. Trong cuốn phim ấy có những giấc mơ, những thử thách, những bước ngoặt bất ngờ và cả những khoảnh khắc mà chính nhân vật cũng không ngờ mình có thể đi xa đến vậy. Và nhân vật chính đó là ba cô gái Gerard Douglas, Lena Dunham và Stella Charisma, ba mảnh ghép của nhóm nhạc Glow.
1: You only live once, let the people see!

0: Chúng tôi chỉ có 2 ngày để quay video đó. Đây chắc chắn là video âm nhạc lớn nhất của chúng tôi. Cảm giác đúng là như một ngôi sao nhạc pop thực thụ, nhưng cũng rất khó khăn và vất vả. Chúng tôi vừa bay từ Mỹ trở về và ai cũng mệt. Có rất nhiều thứ phải xử lý. Vì vậy khi nghe thông báo hoàn thành thì chúng tôi chỉ biết thốt lên. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi.
1: Những chia sẻ rất đời thường của các thành viên nhóm nhạc Flow có thể giúp người ta hình dung rõ nhất về Flow của hiện tại. Một nhóm nhạc đang đứng giữa ánh đèn sân khấu, giữa những tràng pháo tay và sự kỳ vọng ngày càng lớn của công chúng. Nhưng phía sau hành trình lộng lẫy trong các video âm nhạc vẫn là ba cô gái trẻ miệt mài với công việc của mình như những ngày đầu tiên. Những tuần gần đây, Lick It gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ TikTok, Instagram cho đến YouTube. Ca khúc mang tinh thần tự tin và đầy năng lượng ấy đang trở thành nhạc nền cho hàng triệu khoảnh khắc của giới trẻ. Trong video âm nhạc được dàn dựng như một bộ phim ngắn đậm chất thời trang, Jorah Dulles, Gunnar Downer và Stella Charisma xuất hiện dưới ánh đèn flash của giới săn ảnh, sải bước giữa những tiếng reo hò và thể hiện những màn vũ đạo mạnh mẽ. Như thể họ đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc được sống trong giấc mơ của chính mình. Thế nhưng nếu chỉ nhìn vào thành công của Lick It hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ quên mất rằng hành trình đưa Flow đến vị trí hiện tại không phải là câu chuyện của vài tháng hay vài năm, mà là kết quả của một giấc mơ đã được nuôi dưỡng từ rất lâu trước đó. Vào năm 2019, thị trường âm nhạc Anh Quốc vẫn liên tục sản sinh những ngôi sao solo mới, những nhóm nhạc nữ R&B từng là biểu tượng của một thời kỳ vàng son với Destiny's Child, TNC hay Sugar Baby lại ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhiều người cho rằng thời đại của những nhóm nhạc nữ đã qua, khán giả đã thay đổi, thị trường cũng đã thay đổi. Và mô hình từng làm nên thành công của biết bao thế hệ nghệ sĩ dường như không còn phù hợp với thời cuộc. Thế nhưng chính vào thời điểm ấy, ba cô gái trẻ mang tên Jorah Dulles, Gunnar Downer và Stella Charisma lại quyết định đi ngược dòng. Thay vì theo đuổi con đường nghệ sĩ solo như nhiều người khác, họ lựa chọn thành lập một nhóm nhạc nữ. Không phải bởi đó là lựa chọn dễ dàng hơn, mà bởi đó chính là điều họ yêu thích nhất. Gunnar Downer, thành viên nhóm nhạc, chia sẻ.
2: Chúng tôi là những người hâm mộ lớn của các nhóm nhạc nữ. Đã có một khoảng thời gian khan hiếm những nhóm nhạc như vậy và chúng tôi thực sự muốn mang điều đó trở lại. Được các nhóm khác công nhận thực sự rất tuyệt. Nếu nghĩ về điều đó thì thế hệ mới hiện nay giống như những đứa con định mệnh của họ.
1: Nghe những lời chia sẻ ấy, người ta có thể hiểu vì sao Flow chưa bao giờ chỉ đơn thuần muốn trở thành một nhóm nhạc thành công. Ngay từ những ngày đầu tiên, điều họ hướng tới còn lớn hơn thế. Họ muốn tiếp nối di sản của những nhóm nhạc nữ đã truyền cảm hứng cho mình khi còn nhỏ, muốn chứng minh rằng những giọng hát hòa quyện trong cùng một bản nhạc vẫn có thể tạo nên thứ cảm xúc đặc biệt mà không một nghệ sĩ đơn lẻ nào có thể thay thế. Và rồi, cơ hội đầu tiên cũng đến. I got a confession. I don't think I want you anymore. There's no room for questions. Năm 2022, Flow bất ngờ bước ra ánh sáng với Cardboard Box, ca khúc kể về một cô gái phát hiện người yêu phản bội và yêu cầu anh ta thu dọn mọi thứ vào một chiếc hộp giấy để rời đi. Đó vốn không phải là một câu chuyện mới trong âm nhạc đại chúng, nhưng cách mà Flow kể lại câu chuyện ấy lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Những lớp hòa âm R&B đầy màu sắc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của các nhóm nhạc nữ đầu những năm 2000, cùng chất giọng hòa quyện của ba thành viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ trên mạng xã hội. Từ một ca khúc lan truyền trên TikTok, Cardboard Box dần trở thành tấm vé được Flow bước vào dòng chảy chính của âm nhạc Anh Quốc. Những lời khen từ giới chuyên môn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Giải thưởng Rising Star của Brit Awards đến như một lời khẳng định rằng đây không còn là hiện tượng nhất thời. Danh hiệu Star of 2023 của BBC tiếp tục mở ra những cánh cửa mới. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, công chúng bắt đầu nhắc đến một nhóm nhạc nữ R&B như niềm hy vọng mới.

0: Nếu Cardboard Box là cánh cửa đưa Flow đến với công chúng, thì album đầu tay Access or Error lại là nơi bộ ba thực sự giới thiệu với thế giới họ là ai. Sau những thành công đầu tiên, Gerard Douglas, Ine Downer và Stella Charisma đứng trước một thử thách không hề dễ dàng. Làm thế nào để chứng minh Flow không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội, mà là một nhóm nhạc có đủ chiều sâu để kể những câu chuyện của riêng mình. Trong suốt quá trình thực hiện album, ba cô gái đã dành rất nhiều thời gian để nhìn lại chính hành trình của mình, để rồi ý tưởng về Access on Area dần hình thành. Gerard Douglas cho biết,
1: it's based off of our title track.
2: Album dựa trên bài hát chủ đề của chúng tôi có tên là Access All Areas. Khi sáng tác bài hát đó, chúng tôi không hề nghĩ rằng đó sẽ là tên của album. Nhưng rồi khi bắt đầu suy nghĩ về album, về ý nghĩa của nó và những điều mà chúng tôi muốn kể, thì chúng tôi nhận ra rằng tất cả đều xoay quanh các mối quan hệ và những trải nghiệm mà chúng tôi đã đi qua. Đó là tình bạn, những mối quan hệ tình cảm, những mối quan hệ trong công việc và cả mọi khía cạnh khác của cuộc sống.
0: Có lẽ cũng chính từ những trải nghiệm rất đời thường ấy mà Flow đã tìm thấy tiếng nói riêng của mình trong thế giới âm nhạc đương đại. Từ những cô gái trẻ mang trong mình tình yêu dành cho các nhóm nhạc nữ, họ từng bước viết nên câu chuyện của chính mình bằng những ca khúc như Cardboard Box, Fly Girl, Access on Areas hay mới đây là Liquid. Và giờ đây, khi album Therapy at the Club đang chuẩn bị ra mắt, hành trình ấy chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Và trong lúc chờ đợi album mới của Flow, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Liquid.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ góp phần làm mới âm nhạc dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, một chương trình nghệ thuật biểu diễn hơn 30 nhạc cụ truyền thống kết hợp công nghệ âm thanh 3D hiện đại đang trở thành điểm nhấn mới của du lịch đêm Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và ẩm thực ba miền đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tìm đến trải nghiệm mỗi tối. Phóng viên Tỷ Huỳnh mời quý vị và các bạn đến với không gian đầy hấp dẫn này.
1: Với nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, những tối cuối tuần gần đây, nhiều du khách quốc tế và người dân thành phố đã tìm đến một trải nghiệm khác biệt. Không phải trung tâm thương mại hay phố đi bộ, họ chọn ngồi lại trong một không gian nghệ thuật để thưởng thức những thanh âm đậm bản sắc dân tộc Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ đương đại. Tại đây, tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn tơ rưng, đàn đá hay những nhịp cồng chiêng Tây Nguyên vang lên giữa hệ thống âm thanh 3D hiện đại, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam từ Bắc vào Nam. Hơn 30 nhạc cụ dân tộc cùng 12 tác phẩm đương đại đã tái hiện vẻ đẹp của nhiều vùng miền, tạo nên một trải nghiệm vừa truyền thống vừa mới mẻ. Đó là show diễn chào show diễn ra tại địa chỉ số 6 đường Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn được trải nghiệm các món ăn đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam. Sự kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh và ẩm thực giúp mỗi đêm diễn trở thành một chuyến khám phá văn hóa Việt Nam bằng nhiều giác quan. Liên tục lắc lư người theo điệu nhạc, ông Eger, du khách đến từ Canada chia sẻ, ông đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe và nhìn thấy nhiều nhạc cụ hòa quyện cùng lúc. Ông cho rằng đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Thật lòng mà nói, tôi rất ấn tượng. Tôi không nghĩ rằng chương trình lại sử dụng nhiều nhạc cụ đến như vậy. Điều khiến tôi thích thú nhất là có rất nhiều nhạc cụ mà tôi lần đầu tiên được nhìn thấy và nghe thử. Việc được thưởng thức rất nhiều âm thanh khác nhau hòa quyện cùng lúc là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bữa ăn hôm nay cũng rất ngon, có cơm, bánh mì và nhiều món ngon Việt Nam khác. Trong khi đó, chị Jamani, du khách Mỹ, cho biết chương trình vượt ngoài mong đợi khi giúp chị cảm nhận được câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam thông qua âm nhạc. Điều để lại ấn tượng mạnh nhất với chị là nguồn năng lượng của các nghệ sĩ trên sân khấu.
2: Well, I was looking for something to do for my birthday, and this show seemed to be very interesting. It had really good reviews.
3: Tôi biết đến đây là nhờ tìm kiếm trên mạng. Tôi thấy chương trình có nhiều đánh giá tốt và trông rất thú vị, nên tôi đã quyết định đến trải nghiệm thử. Và thật sự chương trình tuyệt vời hơn tôi mong đợi. Sau khi xem chương trình, tôi có thể nói rằng mình thật sự rất thích. Tôi đặc biệt ấn tượng với âm nhạc, nguồn năng lượng từ các nghệ sĩ biểu diễn và bầu không khí mà ban nhạc mang lại. Tôi cũng cảm nhận được rằng chương trình đã kể một câu chuyện rất đẹp về các vùng miền và văn hóa khác nhau của Việt Nam thông qua âm nhạc và sân khấu.
1: Theo ông Trần Minh Hoàng, giám đốc kinh doanh Chào Xô, ý tưởng xây dựng chương trình xuất phát từ mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch đêm mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì trình diễn âm nhạc dân tộc theo cách truyền thống, ekip lựa chọn cách tiếp cận hiện đại hơn để đưa văn hóa Việt Nam đến gần với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.
4: Mong muốn của Chào Xô là lan tỏa âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè kể cả quốc tế và người Việt Nam. Tại vì một cái chương trình âm nhạc biểu diễn thường xuyên hàng đêm để phục vụ du khách một điểm giống như một điểm đến văn hóa, một không gian văn hóa cũng rất là hiếm hoi ở tại thành phố mình. Thì Chào Xô cũng mang trong người cái sứ mệnh là giống như là một cái đại sứ truyền tải về âm nhạc và văn hóa Việt Nam.
1: Từ khi đưa vào vận hành từ hồi tháng 3 năm 2025, chương trình đã nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả. Hiện tại Chào Xô đã đón gần 30.000 lượt khách, trong đó khoảng 40% là khách quốc tế và 60% là khách Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, đổi mới là kim chỉ nam của những đoàn viên xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội trong kỷ nguyên mới này. Và chuyện đêm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cán bộ không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Đó là anh Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng.
1: Xin cảm ơn anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Trước tiên thì xin anh có thể cho biết là những cái hoạt động nổi bật mà anh và các đồng nghiệp thực hiện trong thời gian qua góp phần xây dựng quê hương.
2: Trong thời gian qua, tôi đã luôn xác định trách nhiệm của tuổi trẻ là phải tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội như chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tuyến đê nở hoa. Xã hội hóa 2 công trình thiết bị dụng cụ thể dục thể thao trị giá hơn 40 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu từ chính quê hương của mình bằng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hơn 2 tỷ đồng. Các hoạt động lan tỏa tinh thần truyền thống học cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về làng nghề Sơn Đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong thời đại số. Tôi nghĩ rằng mỗi việc làm dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thì sẽ góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa anh, sau những cái đóng góp của anh và các đồng nghiệp trẻ đã làm thay đổi quê hương Sơn Đồng, thì anh có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những chuyển biến này không ạ?
2: Có thể nói rằng trong những năm gần đây, quê hương Sơn Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển của cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước hết là diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, nhiều tuyến đường chỉnh trang sáng, xanh sạch đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, người dân đã dần quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua nền tảng số. Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong việc sử dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Sơn Đồng cũng có nhiều đổi mới. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng từng bước được quảng bá trên môi trường số, giúp hình ảnh làng nghề đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. 2026, làng nghề Sơn Đồng đã được công nhận làng nghề thủ công thế giới về chạm khắc gỗ tâm linh và sơn son thép vàng. Và dòng tranh đỏ kim hoàng là hai di sản văn hóa tiêu biểu của xã Sơn Đồng, là kết tinh giá trị truyền thống lâu đời và bản sắc nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Điều khiến tôi rất là vui và vinh dự đó chính là tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của tuổi trẻ ngày càng được phát huy. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tham gia hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tinh thần sẻ chia gắn với cộng đồng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Những kết quả đó tuy chưa phải là lớn nhưng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là những người tiên phong trong tư duy đổi mới. Chuyển đổi số là khát vọng phát triển quê hương. Vì vậy, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với vai trò là Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng, tôi xác định cần phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi cho rằng thanh niên hôm nay cần phải phát huy được mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động sản xuất. Đây vừa là cơ hội vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Đối với cá nhân tôi, trọng trách lớn nhất làm sao để tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy trong các bạn trẻ tinh thần cống hiến, lòng tự hào về quê hương Sơn Đồng và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thủ lĩnh đoàn Trần Đức Hải.
3: Trần Đức Hải là đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025. Với chặng đường 14 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Hải đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Luôn sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, Hải luôn là người dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện như tiếp sức mùa thi, Tết miền núi. Năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Sơn Đồng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Triềng Sung, tỉnh Sơn La, mang theo những trái tim nhiệt huyết, những món quà ấm áp từ chương trình lì xì dân gian tranh đỏ kim hoàng, sưởi ấm bản làng, chung tay gây quỹ vì trẻ em. Đồng chí Hải cùng các nhà trường, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tặng quà cho làng hữu nghị Việt Nam và trẻ em. Với những cống hiến, năm 2023, Trần Đức Hải vinh dự nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội với danh hiệu Cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Năm 2024-2025, anh được nhận bằng khen của các cấp chính quyền đoàn thể do đạt mô hình dân vận khéo, danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu huyện Hoài Đức năm 2025.
1: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Trần Đức Hải. Thưa anh, trong những chuyến đi từ thiện, được tiếp xúc với nhiều người dân ở nhiều địa phương, từ miền núi đến miền xuôi, thì đã có kỷ niệm nào để lại ấn tượng trong lòng anh và các đồng nghiệp?
2: Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi và các đồng nghiệp đã có cơ hội đến nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau và mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là những chuyến tình nguyện đến các vùng khó khăn miền núi. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà con luôn dành cho chúng tôi sự chân thành, tình cảm và niềm tin rất lớn. Có những em nhỏ chỉ nhận được một chiếc áo ấm, vài quyển sổ mới hay là mỗi suất quà nhỏ thôi, nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm vui và sự háo hức khiến chúng tôi thực sự là xúc động. Tôi còn nhớ trong một chuyến trao quà cho học sinh vùng cao, lúc ra về có em nhỏ chạy ra và nắm tay cảm ơn và nói: "Em mong các anh chị sẽ quay lại." Câu nói rất giản dị nhưng khiến tôi cảm thấy thật là sâu sắc hơn và ý nghĩa của chúng tôi về chương trình thiện nguyện. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, mang đến niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao yêu thương mà còn là dịp để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính những kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm về cuộc sống cộng đồng trong thời gian tới.
1: Hoạt động đoàn ở một số nơi thì dường như là loãng dần, nhưng ở Sơn Đồng thì phong trào đoàn vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Có được điều đó chính là có vai trò của thủ lĩnh cũng như là chia sẻ của bí thư chi đoàn thôn An Trai Lê Văn Đức và bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Lại Yên Đỗ Thị Thu.
4: Gắn bó với công tác đoàn ngay từ những phong trào cơ sở, mùa hè trong em luôn mang một nhịp đập rất riêng, dạo dực và đầy kiêu hãnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, em thấy bản thân đang được trao gửi một đặc quyền tuyệt vời của tuổi trẻ. Từng đi qua những ngày tháng rèn giũa khắc nghiệt, em thấu hiểu đến tận cùng sự lo âu của các sĩ tử và cả ánh mắt ngóng trông từ các bậc sinh thành. Bởi vậy, toàn đội hình đã sẵn sàng rực cháy với trọn vẹn năng lực, quyết tâm trở thành bệ phóng vững chãi, kề vai sát cánh cùng các em trong bước ngoặt quan trọng này. Trên một phần thanh xuân để thắp sáng thêm niềm tin cho thế hệ tiếp bước, đó chính là dấu ấn vinh dự và tự hào rực rỡ nhất mà chúng em mang theo trong chiến dịch năm nay.
5: Năm nay, khi được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện của đoàn xã Sơn Đồng tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, tôi cảm thấy sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ đồng hành. Tôi hiểu rằng giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở những điều lớn lao, mà còn ở sự chia sẻ bằng cả tấm lòng trong những lúc cần thiết. Hoạt động tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình tình nguyện, mà còn là nơi lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tinh thần yêu thương được lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi đoàn viên thanh niên.
6: Thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình để lan tỏa giá trị yêu thương và mỗi cây của chúng ta trồng ngày hôm nay để làm đẹp cho hiện tại và mai sau.
7: Xuất hiện ở trên mặt đê từ sáng sớm rất là nhiều tầng lớp nhân dân, từ các ngang cụ lão cho đến hội cựu chiến binh, cho đến hội phụ nữ và đoàn thanh niên, và đặc biệt là lực lượng của các trường tham gia rất đông đảo.
0: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những quyết tâm của các đoàn viên thanh niên Sơn Đồng trong hoạt động tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê của xã Sơn Đồng. Tuổi trẻ Sơn Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Dấu ấn nổi bật của công tác đoàn xã Sơn Đồng trong thời gian qua, trong đó có bàn tay góp sức của Bí thư đoàn Trần Đức Hải, được thể hiện qua loạt công trình, phần việc mang tính sáng tạo và ứng dụng cao. Đó là công trình tuyến đê nở hoa, rồi công trình ứng dụng công nghệ VR360 tái hiện không gian đình và chùa Ngọc Quang với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, đã mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Sơn Đồng. Cùng với đó, việc trao tặng 25 thùng rác môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời, thành lập các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh hiện đại tại cơ sở. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy, tổ chức phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Anh Hải này, qua những cái chương trình tình nguyện thì anh và các bạn trẻ Sơn Đồng muốn truyền đạt lại thông điệp gì trong cộng đồng và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm khác ra sao ạ?
2: Thông qua các chương trình tình nguyện, tuổi trẻ Sơn Đồng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ và người dân yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên thanh niên sống tích cực hơn, biết cống hiến và chung tay vì cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn xã luôn được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân tại địa phương. Đây là nguồn lực lớn để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực hơn trong giai đoạn mới.
1: Thưa anh, trước yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì tuổi trẻ Sơn Đồng đã có những hành động thiết thực ra sao, nhất là nơi đây là nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng ạ?
2: Trước yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, tuổi trẻ Sơn Đồng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đặc biệt là quảng bá và gìn giữ làng nghề truyền thống. Đoàn thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất tiếp cận nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới để làng nghề Sơn Đồng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại số.
1: Vừa qua thì anh đã đạt giải nhì của Trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Vậy anh đã trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm của mình ra sao để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Và anh đã học được những đức tính quý báu gì từ Bác Hồ của chúng ta?
2: Đối với tôi, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, đổi mới tư duy và nâng cao kỹ năng truyền đạt. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Đạt giải nhì hội thi là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Qua học tập gương Bác Hồ kính yêu, tôi học được ở người tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gần dân, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đó là những giá trị quý báu để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Đức Hải đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh và các bạn trẻ Sơn Đồng nhiều sức khỏe, tài năng sáng tạo để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.
0: Để kết thúc chuyện đêm, chúng tôi xin dành tặng anh Trần Đức Hải và các bạn ca khúc Việt Nam Tinh Hoa do Nguyễn Hải Phong và Cao Uy Tuấn Anh sáng tác và thể hiện.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định số 885 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng. Theo quyết định, quà có mức trị giá là 600.000 đồng và 300.000 đồng tùy trường hợp người có công với cách mạng. Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo quốc gia. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay. Sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, dự lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Mayco, Yên Quang, khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh với tổng vốn

0: tác dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của các cơ quan có liên quan đến công tác dân nguyện và giám sát nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 1343 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về xây dựng và phát triển quốc hội số. Trong cuộc thảo luận tại tổ của kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 diễn ra hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khu đất thuộc diện đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Thành phố đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất cho thuê đất ngắn hạn để khai thác hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch. Sáng nay làm việc với đại diện Google về định hướng hợp tác phát triển giao thông thông minh trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề nghị bên cạnh giao thông thông minh, Google mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khởi nghiệp, ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo. Một trong những vấn đề làm nóng cuộc họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra chiều nay là về ngữ liệu Steve Jobs trong đề thi ngữ văn. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, công nghị luận xã hội trong đề thi ngữ văn đã được cân nhắc kỹ, đảm bảo tính công bằng vùng miền và có tính phân hóa thí sinh. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, đề thi mở thì đáp án phải mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của học sinh khi làm bài nếu được bảo vệ quan điểm, thậm chí phản biện lại nội dung đề thi yêu cầu. Đây cũng là sự sáng tạo, bản lĩnh của thí sinh. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường khẳng định.
1: Đề thi mở thì đương nhiên là đáp án phải mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh, của học sinh làm bài. Nếu bảo vệ được quan điểm mình, thậm chí phản biện lại những cái nội dung mà đề yêu cầu. Đấy là cái sáng tạo của các em, cái bản lĩnh. Bởi vì chúng ta là hướng tới đào tạo. Con người là có kiến thức, có phẩm chất, có năng lực, tự tin, dám bộc lộ cái cá nhân của mình trên quan điểm, trên nguyên tắc, trong cái khuôn khổ. Quy trình tới đây chúng ta chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn như nào, chúng ta đảm bảo làm sao là khách quan, công bằng, toàn diện.
0: Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi công chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2006 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu của thành phố Huế. Điểm nhấn của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là màn đồng diễn Simaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội Liên hiệp Thanh niên, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
2: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua 7 chặng, các chặng này đều đi qua những địa điểm, các tỉnh, thành phố gắn liền với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại mỗi chặng có sự tham gia đông đảo của các bạn thanh niên vào các hoạt động của chặng hành trình. Và từ đó thì chúng tôi mong muốn rằng là giáo dục về truyền thống cách mạng, về truyền thống sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tạo ra một cái môi trường để cho các bạn thanh niên được tham gia vào các hoạt động của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hòa cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Mekong Cần Thơ và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi cho công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Đại Ngãi với tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng. Tại Ủy ban Nhân dân phường Đông Hoa Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử. Kiosk được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại các trung tâm phục vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện nhiều tiện ích trên cùng một thiết bị như nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến, cấp bản sao số tài liệu điện tử, sử dụng các dịch vụ công của Bộ Công an và nhiều tiện ích số khác. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay hãng thông tấn bán chính thức MES của Iran đưa tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ. Theo MES, dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt.

0: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hôm nay, nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga ngày 12 tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của Moscow, cũng như cam kết tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước. Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh lập trường nhất quán của cá nhân ông cũng như chính phủ Triều Tiên là ủng hộ hoàn toàn các chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, đồng thời luôn đồng hành cùng Liên bang Nga. Trong bối cảnh liên minh cầm quyền chịu sức ép lớn phải đưa ra các biện pháp cải cách trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội vào giữa tháng 7 tới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi người dân và các lực lượng chính trị thể hiện thiện chí đối với tiến trình cải cách của chính phủ nước này. Trong tuyên bố chính sách tại Quốc hội Đức, ông khẳng định chính phủ nước này đã chọn con đường cải cách và kiên quyết tiếp tục theo đuổi đường hướng này. Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối 27 nước thành viên trong hơn một thập kỷ qua. Theo quy định mới, những người nhập cảnh trái phép vào EU sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại biên giới trong thời gian tối đa 7 ngày, trong đó có kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và đánh giá an ninh. Hải quan Hồng Kông thu giữ hàng giả World Cup trị giá 156 triệu đô la Hồng Kông, gần 20 triệu đô la Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Hải quan Hồng Kông đã phát động một chiến dịch chống hàng giả liên quan đến World Cup trước thềm giải đấu. Điều tra viên cao cấp của nhóm điều tra xuyên biên giới thuộc Cục Điều tra Bản quyền và Thương hiệu của Hải quan Hồng Kông Trung Chỉ Huệ cho biết, trong số 34 vụ án, 29 vụ liên quan đến buôn lậu hàng giả qua biên giới. Các nhân viên hải quan đã thu giữ 230.000 mặt hàng, bao gồm 200.000 đôi giày thể thao, túi sách, đồng hồ giả và khoảng 30.000 áo cầu thủ giả, trong đó có không ít áo giả cao. Hải quan Hồng Kông cho biết, sau khi điều tra, các nhân viên hải quan đã bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi tự xưng là tài xế xe tải xuyên biên giới tại cửa khẩu Hồng Kông, Chu Hải, Ma Cao. Hải quan vùng lãnh thổ này sẽ tiếp tục tăng cường phân tích tình báo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Hôm nay thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới chống lao động trẻ em với chủ đề Thẻ đỏ với lao động trẻ em, công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn. Sự kiện do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khởi xướng từ năm 2002 nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động toàn cầu nhằm xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện vẫn còn khoảng 138 triệu trẻ em trên thế giới tham gia lao động, trong đó gần 54 triệu em phải làm các công việc độc hại nguy hiểm. Mặc dù số lượng trẻ em lao động đã giảm gần một nửa so với năm 2000, từ 246 triệu xuống 138 triệu, tốc độ cải thiện hiện nay vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lao động trẻ em. Trong thông điệp đưa ra hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em, ông Gilbert Hongbo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi hành động khẩn cấp để thay đổi thực trạng này.
3: Chúng ta phải đẩy mạnh hành động. Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030.
2: Nhân Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em năm nay, Tổ chức Lao động Quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF kêu gọi các chính phủ tăng cường đầu tư vào hệ thống an sinh xã hội, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, bảo đảm việc làm bền vững cho người lớn, đồng thời siết chặt thực thi pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, công tác phát triển sản xuất phục vụ quốc phòng và dân sinh ở công ty cổ phần 22, tổng cục hậu cần kỹ thuật, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, từ vụ nghi khách hàng trộm cắp kết tội bằng nghi ngờ, đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh, tránh dịch sốt xuất huyết mùa mưa năm 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 đối thoại. Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, những dấu ấn từ một kỳ thi đổi mới. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, trận địa tư tưởng vững chắc trong vùng đồng bằng Mông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến, những hệ lụy từ rò rỉ dữ liệu cá nhân. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh của anh Triệu Văn Hoàn ở Cao Bằng cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN Canada. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tại sao các bệnh hô hấp lại tăng cao trong mùa hè. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, sắp xếp sáp nhập thôn cần tạo sự đồng thuận khi đặt tên mới. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng, nhìn từ nào của MV Come My Way. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những thầy giáo quân hàm xanh xóa mù công nghệ nơi biên giới Lai Châu. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát truyền thanh, đời người có mấy lần vui. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người phụ nữ gom đinh trên đường phố Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, thu hút hơn 600 đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và học giả hàng đầu khu vực đang cùng góp mặt. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Điểm mới của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên có các phiên đối thoại giữa các chính đảng khu vực và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cùng sự tham dự của 4 thủ tướng các nước thành viên, tạo nên không gian đối thoại đa chiều thực chất vì lợi ích cộng đồng. Sự hiện diện của Thủ tướng 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tại Hà Nội không chỉ minh chứng cho tầm vóc của sự kiện mà còn khẳng định uy tín và năng lực kết nối của Việt Nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, được đánh giá là một vườn ươm ý tưởng chiến lược khởi xướng từ năm 2023 và nay đã 3 kỳ tổ chức. Không chỉ nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, mà diễn đàn một lần nữa khẳng định một tâm thế hòa hiếu, một vai trò kiến tạo, dẫn dắt, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Việt Nam trong ngôi nhà chung ASEAN. Như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026 mới đây tại Singapore về tâm thế của Việt Nam.
1: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong ASEAN thì Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành một cái trung tâm quyền lực, mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường cái vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cách tiếp cận công bằng, thực chất trước các cái thách thức của khu vực.
0: Tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm này đã được hun đúc qua hành trình hơn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN với những dấu ấn nổi bật đã góp phần thay đổi diện mạo của khối.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, mở đầu kỷ nguyên hội nhập, chuyển từ thế bị bao vây cô lập sang thành viên tích cực của một cơ chế đa phương. Năm 1998, chỉ 3 năm sau khi gia nhập, Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN lần đầu tiên thông qua chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN năm 2020. Năm 2010, lần thứ 2 trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy mở rộng cơ chế cấp cao Đông Á, thiết lập cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, khẳng định năng lực dẫn dắt các vấn đề an ninh khu vực. Năm 2020, giữa tâm bão đại dịch COVID-19, Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN lần thứ 3 đã dẫn dắt ASEAN đạt được nhiều kết quả thực chất với tuyên bố Hà Nội 2020, tạo tiền đề hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn 2045.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính trong những thách thức khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện cơ hội, khó khăn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, đối phó với những thách thức chung. Đồng thời, khó khăn cũng mở ra những cơ hội hiếm có cho ASEAN vươn lên bứt phá và khẳng định vị thế mới, trên cơ sở nguyên tắc, giá trị chung và những thành tựu sau gần 60 năm phát triển. Từ thông điệp truyền cảm hứng này và từ những đòi hỏi thực tiễn khi năm 2026 là năm đầu tiên ASEAN bắt tay triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được Việt Nam đăng cai tổ chức mang đến những điểm mới đột phá khi mở rộng chưa từng có về không gian đối thoại. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, đơn vị trực tiếp tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN cho biết sự kiện năm nay có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.
3: Diễn đàn lần thứ 3 này có rất nhiều đổi mới. Thứ nhất là diễn đàn có cái sự tham gia của cái thành phần nó đông đảo và đa dạng hơn. Đặc biệt trong cái diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia lần đầu tiên của các cái chính đảng ASEAN để cùng chung tay hiện thực hóa cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Cái thứ hai là cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Thì cái sự hiện diện của các thành phố lớn của ASEAN, nơi hội tụ nhiều cái người dân ASEAN, hội tụ cái sự tăng trưởng của ASEAN, cũng là các cái trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ của các nước ASEAN, thì khi có sự tham gia hợp tác của các cái thành phố này thì ASEAN sẽ gia tăng cái hiệu quả của hợp tác. và sẽ thúc đẩy cái tổ chức ASEAN tiến tới cái mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. Và cái thứ ba, cái nhân tố và thành phần không thể thiếu trong các diễn đàn tương lai ASEAN, đấy là cái sự tham gia của cái lực lượng thanh niên trẻ, chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đấy là một cái cấu phần rất là sáng tạo và luôn luôn tạo ra được cái sự bất ngờ.
0: Với mô hình mở rộng này, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 trở thành nơi lãnh đạo các thành phố lớn như Hà Nội, Bangkok, Jakarta ngồi lại để bàn về mạng lưới đô thị thông minh, quản lý rác thải hay giao thông xanh, những vấn đề sát sườn với cuộc sống của hàng triệu cư dân ASEAN. Tầm vóc và ý nghĩa của diễn đàn tương lai ASEAN cũng đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao từ cộng đồng quốc tế.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
5: Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của các nhà ngoại giao, bạn bè quốc tế đã cho thấy vai trò vị thế của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, một trong những thành quả đối ngoại quan trọng sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN. Đây sẽ là nền tảng cho chặng đường tiếp theo để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn cho cộng đồng ASEAN. Kiên trì hiện thực hóa sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, theo tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay.
6: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại, trong đó Việt Nam không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng và theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện giữa các nước lớn, thì có nhiều cái tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là có thể đứng vững được ở những cái ruồng cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới, đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy.
0: Thể hiện là chủ đề hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm của diễn đàn năm nay, cũng cho thấy sự cộng hưởng sâu sắc với chủ đề của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, đó là cùng chèo lái tương lai chung. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm ngoái.
1: Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là nỗ lực cùng ASEAN tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, Việt Nam và ASEAN cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng.
0: Thưa quý vị, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 một lần nữa gửi đi thông điệp, hãy cùng tin tưởng vào một cộng đồng ASEAN đoàn kết, nơi Hà Nội, Việt Nam đang đóng vai trò là nơi ươm mầm những sáng kiến mới, đột phá mới, góp phần kiến tạo cho một tương lai ASEAN tự cường và bền vững, tầm nhìn năm 2045 và xa hơn nữa. Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apex Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH 2123001 và AEC CH 2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH 2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục E-Garten mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH 2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610 94 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH 2227001 và EIGCH 2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục mã số 01025424 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuỗi live concert Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ diễn ra vào tối 14 tháng 6 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn mà là dự án được xây dựng như hành trình kết nối các thế hệ bằng âm nhạc, ký ức và cảm xúc gia đình. Với vai trò là tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm đã xây dựng Phòng Khách Ba Thế Hệ như một không gian nghệ thuật kết nối tình thân thông qua âm nhạc, câu chuyện và kiến trúc sân khấu. Theo kế hoạch, chuỗi live concert gồm 8 đêm diễn kéo dài từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam. Trong chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm không chỉ sáng tạo phần âm thanh mà còn trực tiếp xây dựng cấu trúc cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật. Dấu ấn nổi bật của anh tiếp tục được phát huy với những bản mashup các ca khúc xưa và nay. Đêm diễn mở màn tới đây với sự tham gia của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Bùi Thanh Vân được xem là lời giới thiệu rõ nét nhất cho tinh thần của toàn bộ dự án âm nhạc gắn kết tình thân. Bốn nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau sẽ cùng hội tụ trong một dòng chảy âm nhạc thống nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đêm nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky và Bartok diễn ra vào 20 giờ tối 20 tháng 6 tại nhà hát thành phố, số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản Romeo và Juliet Fantasy Overture của Tchaikovsky, một tác phẩm đậm chất lãng mạn và giàu kịch tính, tái hiện câu chuyện tình bất hủ của Shakespeare bằng ngôn ngữ âm nhạc đầy cảm xúc cùng những chủ đề giai điệu nổi tiếng. Tiếp nối không gian lãng mạn và giàu cảm xúc của Tchaikovsky, khán giả sẽ được khám phá thế giới âm nhạc độc đáo của Bartok qua concerto cho viola với phần trình diễn của nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo. Bản concerto khai thác triệt để âm sắc trầm ấm và du dương của viola, đồng thời kết hợp tinh tế chất liệu dân gian Đông Âu với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại đặc trưng của thế kỷ 20. Khép lại chương trình là tổ khúc nổi tiếng Pictures as an Exhibition của Mussorgsky trong phiên bản chuyển soạn cho dàn nhạc của Ravel. Qua ngôn ngữ âm nhạc đầy màu sắc, Mussorgsky đã tái hiện sống động những bản phác thảo, tranh màu nước và các thiết kế kiến trúc từng được trưng bày tại triển lãm Hartmann, mang đến một kiến trúc rực rỡ và hoành tráng cho đêm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương. Bài hát viết về Kon Tum, mảnh đất vĩ đại và bao la, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Kon Tum vẻ đẹp thơ mộng, có dòng sông Đắk La huyền ảo, con người thân thiện và đoàn kết. Bên cạnh đó, bài hát còn nhắc đến di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của mảnh đất anh hùng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương do ca sĩ Hoàng Phi Ưng và nhóm bè Cadillac trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên gần gũi, đó là hình ảnh chiều bến nước soi bóng đôi bờ, tháp bút gieo thơ, hương hoa sữa trong gió heo may. Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc, một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại. Hà Nội ơi thương nhớ hiện lên với những con phố rêu phong, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị. Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút kết hợp với đàn nguyệt, nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Ly ra mắt album Vol 6 với chất liệu âm nhạc trải rộng, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi quá khứ và hiện tại, cá nhân và cộng đồng cùng song hành. Album gồm 6 chương, trong chương 1 mang tên Nguồn Cội, đây là phần viết về lịch sử văn hóa, với chương 2 mang tên Trí Thức, có phần nhẹ hơn, giống như một khoảng nghỉ, cho đến chương 6 cũng là chương cuối cùng, mang tên Tái Sinh, đây là chương khép lại hành trình của Vol 6, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới. Trước khi đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Đinh Khánh Ly về album Vol 6, chúng ta cùng nghe tác phẩm Con Cháu Lạc Hồng trích trong chương 1 Nguồn Cội.

0: Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình. Mình rất vui khi được chia sẻ về hành trình nội tâm thông qua âm nhạc. Và ngày hôm nay, mình muốn được ngồi lại kể với quý vị về hành trình của album Lyrical Vol. 6. Với Ly thì đây không đơn giản chỉ là một album, mà giống như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc của một hành trình sáng tạo được ghép lại từ gần 20 năm làm nghề. Từ những ngày còn học nhạc cụ dân tộc trên ghế nhà trường, những năm tháng đi du ca, sáng tạo, sản xuất âm nhạc cho phim, cho tới những khoảng thời gian tự cho phép mình nghỉ ngơi, gần như là khoảng lặng để tìm con đường riêng cho mình. Có những lúc Ly cũng tự hỏi tại sao mình vẫn tiếp tục phát hành những album dài như thế này, trong khi bây giờ mọi thứ đều rất nhanh, người ta nghe nhanh, lướt nhanh và quên cũng rất nhanh. Nhưng rồi Ly chợt nhận ra rằng là mình không thể và không muốn làm khác đi, vì âm nhạc với Ly không chỉ là hành trình sáng tạo mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nơi Ly có thể an trú và sống thật với cảm xúc của mình. Có lẽ sau hành trình này, Ly sẽ lại tiếp tục đi qua những vùng đất mới, gặp những con người mới, mang âm nhạc ra khỏi phòng thu để nó thật sự được sống. Bởi với Ly, âm nhạc đẹp nhất không chỉ nằm ở những bản phát hành trên các nền tảng số, mà là nó có thể ở lại cùng cảm xúc của khán giả thật lâu. Cảm ơn quý vị đã cùng Ly đi qua hành trình nội tâm thông qua âm nhạc của DDK Vol 6.
1: Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thân Thương Việt Nam nằm trong chương cuối của album Vol 6 của Đinh Khánh Ly.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt các em.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, tức ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, công tác phát triển sản xuất phục vụ quốc phòng và dân sinh ở công ty cổ phần 22, tổng cục hậu cần kỹ thuật. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, từ vụ nghi khách hàng trộm cắp kết tội bằng nghi ngờ, đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tránh dịch sốt xuất huyết mùa mưa năm 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 đối thoại, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, những dấu ấn từ một kỳ thi đổi mới. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, trận địa tư tưởng vững chắc trong vùng đồng bằng mông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến, những hệ lụy từ rò rỉ dữ liệu cá nhân. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh của anh Triệu Văn Hoàn ở Cao Bằng cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN Canada. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tại sao các bệnh hô hấp lại tăng cao trong mùa hè. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 Hello VOV1, sắp xếp sáp nhập thôn cần tạo sự đồng thuận khi đặt tên mới. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng, nhìn từ nào của MV Come My Way. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những thầy giáo quân hàm xanh xóa mù công nghệ nơi biên giới Lai Châu. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát truyền thanh, đời người có mấy lần vui. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người phụ nữ gom đinh trên đường phố Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý kiến như sau. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị địa phương quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các đồng chí bí thư đảng ủy, các bộ ngành, cơ quan trung ương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiến độ, chất lượng, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất, hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức thành viên tham gia kịp thời, chất lượng nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là hoạt động tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, phản biện về những bất cập, điểm nghẽn và các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quy định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó phần lớn là các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dành phần lớn thời gian thảo luận ở tổ về 55 dự thảo nghị quyết, trong đó nhiều nội dung thu hút sự quan tâm của nhân dân như phân vùng hoạt động cùng một số loại phương tiện cơ giới đường bộ, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, đặc quyền được mua nhà ở xã hội với nhóm đối tượng xác định, hỗ trợ thu hút nhân lực y tế tuyến cơ sở. Đại biểu Đào Quang Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho rằng
1: nhiều năm nay 115 không tuyển được bác sĩ, thậm chí điều dưỡng không tuyển được. Anh em về đấy một thời gian lại đi. Bởi vì ở 115 thì muốn phát triển chuyên sâu không phát triển được, chỉ là nơi vận chuyển bệnh nhân. Ở đấy thì lại cũng không thu nhập được. Trạm y tế cũng tương tự như vậy. Thì bắt buộc chúng ta phải có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu cho các bác sĩ có thể về đấy. Có những cái hỗ trợ đối với lại nhân viên y tế làm ở trạm y tế là 115 là cần thiết.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn. Sau sắp xếp, số lượng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm từ 5.947 xuống còn 3.944, tức là giảm hơn 2.000 đầu mối. Đồng thời, gần 11.000 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư sẽ kết thúc hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các địa phương sắp xếp với quy mô lớn hơn tiêu chuẩn tối thiểu, trong đó khu phố có từ 700 hộ gia đình trở lên, còn ấp, thôn, khu dân cư có từ 500 hộ gia đình trở lên. Với các đơn vị có quy mô lớn, địa phương còn có những giải pháp đảm bảo hoạt động tự quản cộng đồng và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã. Việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, đổi tên khu, phố, ấp, thôn, khu dân cư, chỉ thực hiện khi bị trùng tên trong cùng địa bàn hoặc theo nguyện vọng của người dân. Kết quả lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp phải đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình tại từng khu, phố, ấp, thôn, khu dân cư tán thành. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về đề án thành lập 4 phường mới gồm Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Lạc cho biết.
2: Tiếp tục khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương về giao thông đối ngoại như là quốc lộ 27C, quốc lộ 1, tỉnh lộ 2, quốc lộ 39, đặc biệt là đầu tư các hệ thống đường giao thông kết nối với lại giao thông đối ngoại và cái nhà ga đường sắt tốc độ cao, phát triển các khu đô thị, thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
0: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dự thảo, có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả. Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cần gần 3,5 triệu khối cát trước tháng 8 để gia tải nền đường, song nguồn cung thiếu khiến nguy cơ chậm

0: độ. Chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ ban quản lý và các nhà thầu tìm nguồn cát san lấp đá từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Ban quản lý cũng tính đến phương án dùng cát thương mại để bù nguồn thiếu hụt, giá cát thương mại dự kiến khoảng 193.000 đồng mỗi mét khối, cao hơn 123.000 đồng so với giá trong dự toán. Nếu mua gần 3 triệu mét khối cát thương mại, chi phí dự án tăng gần 360 tỷ đồng, dự kiến trích từ nguồn dự phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Tại họp báo chiều qua, những vấn đề xoay quanh độ khó của đề thi, trong đó ngữ liệu phần viết nghị luận xã hội trong đề thi môn ngữ văn đang gây nhiều ý kiến trái chiều, được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các nội dung liên quan đến độ khó, tính công bằng giữa các nhóm học sinh vùng miền đều được đặt ra ở tất cả các môn. Đối với đề thi môn ngữ văn phần viết nghị luận xã hội, đây là nội dung để phân hóa học sinh.
1: Nghị luận xã hội năm ngoái là 4 điểm, nhưng mà năm nay chúng ta chỉ đặt cái phần này 2 điểm. Vì đây là cái phần phân hóa và có những cái tính mới, đây là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và thứ hai, phần nghị luận xã hội là một phần đánh giá về khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh về những cái hiểu biết. Và thứ ba, mặc dù như vậy, thế nhưng mà trong lệnh hỏi thì vẫn hết sức rõ ràng, đầy đủ, kết hợp cả những hiểu biết của học sinh lẫn những cái phần mà đã được cung cấp trong ngữ liệu của cái phần đọc hiểu phía trước.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Iran tái khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm dầu urani cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận và văn kiện này sẽ có thể được ký trong thời gian tới. Các nội dung chính của thỏa thuận đã được nhận được sự đồng thuận của các đồng minh trong khu vực, trong đó có Israel. Theo một số nguồn tin, dự thảo thỏa thuận đang được hoàn thiện bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran, chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của nước này, đồng thời giải phóng hàng chục tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Tehran ở nước ngoài. Đổi lại, các bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới chương trình hạt nhân Iran và tình hình an ninh tại Trung Đông. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Zeeland phía tây Hà Lan gần biên giới với Bỉ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
2: Bên cạnh những nạn nhân xấu số, nhiều học sinh khác cũng bị thương nặng, buộc các lực lượng cứu hộ phải huy động cả trực thăng lẫn xe cứu thương để khẩn cấp chuyển các em đến bệnh viện tại Hà Lan và nước láng giềng Bỉ. Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, đồng thời bắt giữ tài xế gây tai nạn là một nam thanh niên 19 tuổi, cư trú tại thị trấn Hooster lân cận để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân xem đây là do mất lái, vi phạm tốc độ hay một yếu tố nào khác. Trước nỗi đau quá lớn này, Thủ tướng Hà Lan Rob Zetten đã bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, gọi sự việc này là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với các bậc phụ huynh, trong khi công tác hỗ trợ tâm lý cũng đang được triển khai khẩn cấp cho toàn thể học sinh và cộng đồng trường học liên quan.
0: Công an tỉnh Champasak của Nam Lào vừa tạm giữ 50 đối tượng liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào đưa tin.
3: Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng tỉnh Champasak đã phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo viễn thông trên địa bàn tỉnh này. Qua kiểm tra khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 50 người, thu giữ 32 bộ máy vi tính, 152 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị trực tuyến để hoạt động lừa đảo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật Lào. Ngày 10 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Savannakhet đã phát hiện và tạm giữ tổng cộng 94 đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn máy tính, điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trước đó, ngày 4 tháng 6, lực lượng thực thi pháp luật của Lào đã bàn giao 26 nghi phạm cho phía công an Trung Quốc tiếp quản xử lý. Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông và Internet.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa phóng thành công tên lửa H-3 đưa các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phóng tên lửa chỉ sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng. Tên lửa đã đưa 6 vệ tinh nhỏ, trong đó có vệ tinh Umitsu Bame của Viện Khoa học Tokyo sử dụng camera.

0: camera hiệu năng cao để quan sát đại dương và vệ tinh Shirato của Đại học Shizuoka để thử nghiệm thành công công nghệ loại bỏ rác thải vũ trụ lên quỹ đạo. Lần phóng tên lửa H-3 gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái nhưng đã thất bại. Kế hoạch phóng tên lửa H-3 số 6 cũng đã phải hoãn lại sau khi phát hiện sự cố trong quá trình kiểm tra động cơ hồi tháng 7 năm ngoái. Không khí bóng đá đang nóng lên từng giờ khi World Cup 2026 đã khởi tranh. Không chỉ người hâm mộ, những nhà tiên tri động vật cũng đang bắt đầu đưa ra các dự đoán đầy thú vị về kết quả của các trận đấu sắp tới. Tại sở thú Cologne của Đức, chú voi 20 tuổi tên là Tarak vừa trở thành tâm điểm của truyền thông khi đưa ra dự báo đầy ấn tượng về chiến thắng của đội tuyển chủ nhà. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
1: Trong một thử thách dự đoán kết quả, Tarak được yêu cầu chọn lựa giữa 3 quả bóng, 2 quả đại diện cho 2 đội đối thủ và 1 quả tượng trưng cho kết quả hòa. Không mất nhiều thời gian do dự, chú voi nặng 4,5 tấn này đã lao thẳng về phía quả bóng mang cờ Đức, dẫm lên nó với sức mạnh khủng khiếp cho đến khi quả bóng vỡ tung. Cô Ingrid Vanner, nhân viên chăm sóc voi tại sở thú Cologne, không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc này.
2: Chú voi đã lao thẳng vào quả bóng của Đức, đập nát nó và tạo ra một tiếng nổ lớn. Tôi tin rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng với một kết quả vang dội.
1: Dù kết quả thực tế trên sân cỏ vẫn còn ở phía trước, sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà tiên tri đặc biệt này đang tiếp thêm tinh thần tự tin cho đội tuyển Đức trong hành trình chinh phục World Cup năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Thay đổi tư duy để mở đường cho sản xuất lớn. Thái Nguyên nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Cuối chương trình trong nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện cây có múi.

0: mới mở lối làm giàu cho người dân nông thôn.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là lời cảnh báo mà đã thành thực tế khắc nghiệt với những diễn biến cực đoan khó lường. Thống kê 5 năm gần đây cho thấy thiên tai tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm tỷ đồng. Khi những phương pháp dự báo truyền thống đang dần chạm tới giới hạn trước các hiện tượng thời tiết cục bộ và diễn biến nhanh, yêu cầu hiện đại hóa hệ thống dự báo cảnh báo sớm trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo vệ cộng đồng.
0: Ứng dụng công nghệ mới trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai không chỉ là những nghiên cứu đơn thuần mà chính là lời giải cho bài toán cấp bách về việc đưa trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và công nghệ viễn thám vào công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam.
3: Theo thống kê, mỗi năm nước ta phải hứng chịu trung bình từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng hàng trăm đợt mưa lũ, sạt lở đất. Thực tiễn cho thấy, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu thông tin cảnh báo được cung cấp kịp thời, chính xác, đến đúng đối tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức hiện nay là các hiện tượng cực đoan thường xảy ra ở quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn và biến đổi nhanh. Điều này đòi hỏi hệ thống dự báo quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, để ứng phó với thiên tai cực đoan, hiện nay cần phải đầu tư một hệ thống dự báo thông minh hơn.
4: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phương pháp dự báo truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn, diễn biến nhanh, đòi hỏi hệ thống dự báo phải nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn.
3: Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, chính xác hơn, ngành khí tượng thủy văn đang tập trung vào 4 trụ cột chính: làm chủ công nghệ lõi, quan trắc thông minh, xử lý dữ liệu lớn và truyền tải thông tin kịp thời. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đơn vị đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát và dự báo bão, dông lốc với độ chính xác cải thiện rõ rệt.
5: Trong cái thời gian sắp tới thì cần phải tập trung vào 4 cái trụ cột chính trong cái dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Cái trụ cột đầu tiên đó là cái làm chủ cái công nghệ lõi và dự báo tổ hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng, đó chính là cái việc quan trắc thông minh, kết nối thời gian thực. Tiếp theo là cái việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Và cuối cùng không thể thiếu đó nữa, đó chính là việc truyền tải và phổ biến thông tin.
3: Không chỉ dừng lại ở các mô hình trên giấy, các giải pháp tích hợp hiện đại đang được thử nghiệm để giải quyết những bài toán khó như dự báo lũ quét và sạt lở đất cho từng xã, phường. Tiến sĩ Bùi Du Dương, đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia chia sẻ về giải pháp Hybrid, sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết truyền thống và AI.
6: Chúng tôi tích hợp trong cái việc mà mô hình Hybrid tích hợp để dự báo cái dòng chảy vào hồ cũng như là các cái dòng chảy đến các cái vị trí, các cái trạm thủy văn. Sự kết hợp giữa cái mô hình toán lý, mô hình bản chất vật lý là cái mô hình liên lưu vực, mô hình hai pe và cái mô hình học máy, đồng thời được tăng cường thêm, tích hợp thêm với các dữ liệu vệ tinh và các dữ liệu mô hình toàn cầu. Thì một số kết quả khi mà thử nghiệm với các cái mô hình dự báo khí tượng tổ hợp thì cho thấy rằng là sau khi Hybrid tích hợp lại thì cái kết quả cải thiện đáng kể so với cái phương pháp mà dùng cái mô hình thủy văn truyền thống.
3: Điểm mới trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay chính là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Với lợi thế về hạ tầng IoT và các mô hình dự báo toàn cầu, các đơn vị này đang mang đến những bản tin thời tiết cá nhân hóa với độ phân giải siêu cao. Bà Quách Minh Ngọc, đại diện công ty Weather News, chia sẻ về khả năng vượt trội của AI.
7: Về mô hình dự báo, chúng tôi tích hợp dữ liệu quan trắc cũng như học máy để kỳ vọng là có thể xây dựng được một mô hình có kết quả dự báo với độ phân giải cao, tần suất cập độ phân giải cao, cao ở đây là khoảng 250m x 250m, tần suất cập nhật cao là cứ mỗi 10 phút. Thì những cái kết quả này là những kết quả mà những cái mô hình dự báo truyền thống thì khó có thể đạt được.
3: Công nghệ dù hiện đại đến đâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin cảnh báo đến tận tay người dân một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Khi mỗi người dân ở vùng sâu vùng xa có thể nhận được cảnh báo sạt lở đất qua điện thoại trước vài giờ đồng hồ, đó chính là lúc khoa học công nghệ thực hiện được sứ mệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Cuộc chuyển mình sang kỷ nguyên số của ngành khí tượng thủy văn đang mở ra hy vọng về một xã hội an toàn hơn, chủ động hơn trước thiên tai.
0: Thưa quý vị và các bạn, như phân tích ở trên, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ và công tác phòng chống thiên tai sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác lập kế hoạch ứng phó với các đợt thiên tai cực đoan. Tuy nhiên, chỉ công nghệ thôi thì chưa đủ. Khi những diễn biến thiên tai ngày càng khó đoán thì việc nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng là một trong những giải pháp trọng tâm để ứng phó tốt hơn với thiên tai. Việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân và tăng sức chống chịu cho từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông Nguyễn Văn Tiến, từ những diễn biến bất thường của thiên tai của năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, thì ông có nhận định như thế nào về xu thế thiên tai trong mùa mưa bão 2026 sắp tới ạ?
9: Vâng, như các bạn đã biết, thì chúng ta thấy là liên tiếp trong 2 năm vừa qua đã xảy ra thiên tai lịch sử và cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan của các loại hình thiên tai. Có những tuyến sông như sông Cầu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh đã xảy ra lũ lịch sử trong cả 2 năm 2024 và 2025. Chính vì vậy thì chúng ta không được chủ quan, phải sẵn sàng ứng phó với xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử như thời gian vừa qua.
8: Với sự khốc liệt của thiên tai trong những năm gần đây thì để ứng phó với thiên tai không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách khi mà phòng chống thiên tai mà là cần phải tập trung và nâng cao nhận thức cộng đồng và có cả cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
9: Thực tế cho thấy nhiều thiệt hại xảy ra không chỉ do cường độ thiên tai lớn mà còn do người dân thiếu thông tin, thiếu những kỹ năng ứng phó hoặc chưa đủ chủ động chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, việc nâng cao cái nhận thức cộng đồng chính là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để đảm bảo giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đặc biệt là khi người dân đã hiểu được nguy cơ, biết được cách nhận diện dấu hiệu của thiên tai, nắm được những kỹ năng và triển khai sơ tán, bảo vệ bản thân và hỗ trợ lẫn nhau thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm đi rất nhiều. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp mà nhiều đơn vị còn tích cực tham gia công tác truyền thông nâng cao về nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ sinh kế và những cái phục hồi sau thiên tai cho người dân.
8: Để nâng cao nhận thức một cách thực chất thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần thay đổi như thế nào để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được?
9: Vâng, để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông mang tính thực hành, gắn trực tiếp với đời sống và rủi ro cụ thể của người dân ở từng địa phương. Người dân hiện nay thì không thiếu những thông tin, nhưng điều quan trọng nhất là thông tin phải dễ hiểu, kịp thời, xác thực với thực tế và hướng dẫn được hành động cụ thể. Theo tôi, trong thời gian tới cần tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung truyền thông phải ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, ưu tiên các tình huống thực tế như kỹ năng sơ tán khi có lũ quét, sạt lở đất, cách ứng phó với ngập úng đô thị hay đảm bảo an toàn cho đối tượng dễ bị tổn thương trong mưa bão. Thứ hai là cần đa dạng hóa các phương thức truyền thông, kết hợp giữa báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa cơ sở, nhắn tin cảnh báo và các nền tảng số tiếp cận được cái mọi nhóm người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Thứ ba là truyền thông phải đi đôi với những diễn tập hướng dẫn tại cộng đồng để người dân được trực tiếp tham gia, trực tiếp được thực hành và thì mới có thể mang lại những hình thành những kỹ năng và phản xạ khi thiên tai xảy ra.
8: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 12 tháng 3 tại xã Gia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã biên giới của tỉnh, gồm Gia Nan, Gia Tom, Gia Chia, Gia O, Gia Búc, Gia Mơ và Gia Prôn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Kế đến là phóng sự phản ánh câu chuyện về những người quản trị làm giàu trên đất Gia Hờ Rung. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế của mỗi gia đình, mà còn là tình cảm gắn bó, tinh thần đoàn kết, góp phần làm đổi thay diện mạo của vùng đất Tây Nguyên. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 12 tháng 6 tại xã Gia Năng, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã biên giới của tỉnh gồm Gia Năng, Gia Tâm, Gia Chía, Gia O, Gia Bút, Gia Mơ và Gia Pnôn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo của 7 xã biên giới tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy chính quyền, cơ quan ban ngành đoàn thể các địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân dân trên địa bàn các xã biên giới đồng thuận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, một số địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân doanh nghiệp được đảm bảo, công tác thu hút đầu tư được quan tâm triển khai. Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã biên giới vẫn còn gặp một số khó khăn thách thức như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội còn chậm. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng vùng tưới phục vụ nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và giải quyết việc làm cho người dân vùng biên giới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, 7 xã Gia O, Gia Chía, Gia Năng, Gia Tom, Gia Mơ, Gia Bút và Gia Pnôn là địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh đối ngoại cơ sở và xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Đây cũng là không gian phát triển quan trọng về nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu và các mô hình sinh kế gắn với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới cần chọn đúng việc trọng tâm, không dàn trải. Việc thuộc thẩm quyền xã thì xã chủ động làm ngay, nhất là sắp xếp thôn, làng, đẩy nhanh giải ngân, giảm hồ sơ trễ hạn, quản lý đất đai, rừng, trật tự xây dựng, chuẩn bị vận hành trường nội trú, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với diện tích thuộc các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su kém hiệu quả, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát phương án chuyển đổi cụ thể, phân loại từng dự án, từng chủ đầu tư, từng diện tích, xác định rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm, hướng chuyển đổi phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là đưa đất vào sử dụng hiệu quả, phát triển sản xuất, tạo sinh kế,

0: tăng thu nhập cho người dân, nhưng phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao các sở ngành liên quan phối hợp hướng dẫn các xã biên giới sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị các sở ngành liên quan và các xã biên giới tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh, quản lý chặt biên giới đường mòn lối mở, cột mốc địa bàn trọng điểm, tăng cường đối ngoại cơ sở với các địa phương giáp biên của Campuchia, yêu cầu các xã và các sở ban ngành chuyển ngay từ trao đổi sang hành động. Tinh thần là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các xã biên giới phải vừa giữ vững quốc phòng an ninh, vừa tạo được chuyển biến rõ về hạ tầng, sinh kế, thu nhập, giảm nghèo, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân. 7 xã biên giới phía Tây phải thật sự trở thành vùng phên dậu vững chắc, ổn định và phát triển của tỉnh Gia Lai.
1: Chiều ngày 12 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư của tập đoàn FLC tổ chức tại Hàn Quốc. Cùng tham dự diễn đàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, Vũ Hộ. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về một Gia Lai với một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và sẵn sàng cho những hợp tác quốc tế sâu rộng. Trong đó, tỉnh sở hữu những lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương có được. Đó là sự hội tụ của biển xanh Đại Ngàn Tây Nguyên và những giá trị văn hóa di sản đặc sắc là vùng đất Đại Ngàn chạm biển xanh. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư và cơ hội kinh doanh thực sự. Trong đó, xác định Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế chiến lược, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác du lịch và đầu tư. Hiện tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn FLC và các hãng bay, đơn vị lữ hành để xúc tiến mở các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Seoul Quy Nhơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đến với Gia Lai như một điểm đầu tư giàu triển vọng, mà sẽ trở thành những đối tác cùng đồng hành để xây dựng một hệ sinh thái du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Đồng thời khẳng định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương, và đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà Gia Lai luôn theo đuổi trong kêu gọi xúc tiến đầu tư, là cùng chia sẻ cơ hội, cùng kiến tạo giá trị, cùng phát triển bền vững. Tại diễn đàn, trong phiên thảo luận giữa các chuyên gia doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những quan điểm, định hướng cùng những cơ chế chính sách thông thoáng trong khuôn khổ pháp luật để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Bamboo Airways với Castle Holding Co. Limited, giữa FLC Hotel and Resort với Hanatour Service Inc. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện sản phẩm thể hội viên quốc tế giữa FLC Bitcom và Datrip. Trước đó, bên thềm diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có cuộc gặp gỡ trao đổi thống nhất với công ty Castle Holding trong tổ chức các chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Philippines đến Quy Nhơn trong tháng 9 tới.
0: Cũng trong chiều 12 tháng 6 tại phường Pleiku, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cùng các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Pleiku và kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại các phường Diên Hồng, Hội Phú, An Phú và Xã Gào. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự kiến nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Tại buổi tiếp xúc, đã có 17 ý kiến kiến nghị của cử tri về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội và công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án đang trong tình trạng quy hoạch treo hoặc chậm triển khai kéo dài. Cử tri đề nghị sớm xử lý, trả lại quyền sử dụng đất đối với các khu vực đã hủy bỏ quy hoạch, đồng thời công khai lộ trình thực hiện các dự án chậm triển khai để người dân chủ động ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các cấp ngành quan tâm đầu tư hạ tầng, thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây của tỉnh. Nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn một số phường, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục những hệ lụy từ việc chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su kém hiệu quả trước đây. Cử tri cũng đề nghị sớm xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm cán bộ chiến sĩ đại đội đặc công 90, khu 9, quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách và quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở ngành địa phương trao đổi giải trình. Những nội dung còn lại được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tập trung rà soát giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai, hạ tầng dân sinh và thủ tục hành chính. Đồng thời khẳng định Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thông tin đến cử tri về kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sắp tới, đồng chí Ra Lan Chung cho biết kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở các quy định và chủ trương mới, các địa phương cần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh sáng ngày 12 tháng 6 đã kiểm tra tiến độ 4 dự án trọng điểm tại các phường Quy Nhân, Quy Nhân Tây và Quy Nhân Đông với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư và cơ quan chức năng, phần lớn các dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến xác định giá đất, hoàn thiện quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Tại dự án khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng trên Quy Nhân ở số 43 Lê Thánh Tôn, dù đã được phê duyệt quy hoạch và cho thuê đất từ năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc xác định giá đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đối với dự án khách sạn Quy Nhân 2 tại số 10 Nguyễn Huệ, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và đang chờ phê duyệt để triển khai dự án. Trong khi đó, dự án mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ của công ty cổ phần công nghệ của Đại Thành tại phường Quy Nhân Tây đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa thể triển khai xây dựng do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Riêng dự án khu đô thị mới Nhân Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 2.480 tỷ đồng, quy mô hơn 28 hectare, hiện gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch và bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá các dự án đều có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ du lịch và công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng đang làm chậm quá trình triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn lực

0: báo. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh, các thành viên ban chuyên trách tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành đơn vị địa phương cùng đông đảo tăng ni Phật tử và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni Phật tử đã cử hành nghi lễ cầu siêu cầu nguyện cho anh linh 18 anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, được siêu thoát an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Các anh đã không quản ngại gian khổ hy sinh xương máu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia. Lễ cầu siêu là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Vào sáng ngày 13 tháng 6, tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K-52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Red Pierre. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình GTV, phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 97 và 102 MHz và các nền tảng số của đơn vị. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử nước mặn tại xã Tuy Phước Bắc, nơi được xem là một trong những cái nôi hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam. Dự án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 23,9 tỷ đồng. Dự án nhằm bảo tồn phục hồi các giá trị lịch sử văn hóa gắn với quá trình hình thành chữ quốc ngữ, đồng thời phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Các hạng mục chính gồm bảo tồn cây cổ thụ, hệ thống bia đá đa ngữ, cải tạo giếng nước cổ, xây dựng nhà thông tin, khu trưng bày, biểu tượng cuốn sách cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tham quan, giới thiệu di tích. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thiết kế không gian trưng bày tại nhà thông tin, đồng thời sưu tầm số hóa tư liệu và hiện vật liên quan đến quá trình hình thành chữ quốc ngữ, cũng như hoạt động của các giáo sĩ dòng tên tại địa phương.
0: Sáng ngày 12 tháng 6 tại phường Quy Nhân Nam, Hội Người Mù tỉnh cùng với Đoàn Từ Thiện Chợ Lớn TP.HCM đã tổ chức trao tặng 200 suất quà cho các gia đình người khiếm thị nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các xã phường phía đông tỉnh Gia Lai. Mỗi suất gồm một số nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu ăn, trứng, nước tương, trị giá 400.000 đồng. Tổng 200 phần quà là 80 triệu đồng, nguồn tài trợ từ Đoàn Từ Thiện Chợ Lớn TP.HCM thông qua sự kết nối của tỉnh hội. Cũng trong sáng nay, Hội Người Mù tỉnh cũng kết nối các mạnh thường quân trao tặng 50 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 50 gia đình người khiếm thị nghèo khó khăn trong tỉnh, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm 100.000 tiền mặt và 300.000 tiền quà.
1: Thưa quý vị và các bạn, mang theo khát vọng đổi đời trên vùng đất mới, nhiều người dân tỉnh Quảng Trị đã chọn thôn Thái Hà, xã Gia Hơ Rung, tỉnh Gia Lai làm nơi lập nghiệp. Hơn 40 năm qua, bằng sự cần cù, chịu thương, chịu khó và tinh thần dám nghĩ dám làm, những người con quê hương miền Trung ấy đã biến vùng đất từng nhiều khó khăn thành những vườn cây xanh tốt, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no sung túc. Câu chuyện về những người Quảng Trị làm giàu trên đất Gia Hơ Rung không chỉ là hành trình phát triển kinh tế của mỗi gia đình mà còn góp phần làm đổi thay diện mạo của vùng đất Tây Nguyên này. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều thanh niên Quảng Trị thời bấy giờ, ông Hoàng Văn Hoang đã rời quê hương Quảng Trị để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp nơi vùng đất Tây Nguyên. Những ngày đầu đặt chân đến thôn Thái Hà, xã Gia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai hơn 40 năm trước, cuộc sống của ông Hoang gắn liền với công việc làm thuê, làm mướn. Không bốn liếng, không người thân bên cạnh, tất cả những gì ông có là sức trẻ và quyết tâm bám đất lập nghiệp. Từng năm một, từ số tiền tích góp được sau những ngày lao động vất vả, ông mua thêm đất sản xuất, từng bước gây dựng cơ nghiệp. Từ vài sào đất ban đầu, đến nay gia đình ông Hoang đã sở hữu mô hình trồng sen cà phê với hồ tiêu, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình có cuộc sống khá giả. Thành quả hôm nay là kết quả của nhiều năm lao động không ngừng nghỉ, là minh chứng cho tinh thần vượt khó của những người đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông Hoang kể.
2: Xác định vào đây là phải ở đây rồi, nội dung

0: và các phong trào của địa phương và hiện là chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Thái Hà. Theo ông Dục, điều làm nên sự thay đổi của vùng đất này chính là việc người dân biết thích ứng với điều kiện tự nhiên, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác. Ông Dục chia sẻ.
1: Vào đây là 1984, bước chân vào đây chưa lập gia đình. Bây giờ sống là hơn 40 năm rồi. Cái địa hình mà chất đất đai, cái khí hậu mới càng ngày càng ổn định mà. Khả năng thì hình như ở vùng khác không có. Mà nhất là về ngoài quý lại càng lại thua ở đây nữa. Cho nên chủ yếu xác định lập nghiệp ở đây là chắc là tròn đời đấy. Kinh tế mà nó thay đổi thì nó lớn lắm. Thì từ khi từ vào đây đến giờ là khác một trời vượt luôn. Đời sống ba con nó khá giả. Cho nên là cái tinh thần nó cảm thấy nó khấn khởi và tự tin lắm.
0: Nếu như trước đây người dân chủ yếu canh tác đơn cây thì nay nhiều hộ đã chuyển sang mô hình trồng xen canh kết hợp giữa cà phê với hồ tiêu, sầu riêng và các loại cây ăn quả. Cách làm này không chỉ tận dụng hiệu quả đất đai mà còn giúp đa dạng nguồn thu nhập, giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường. Đặc biệt với giá cà phê, hồ tiêu và sầu riêng liên tục duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, nhiều hộ dân tại thôn Thái Hà đã có điều kiện đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Dương Xuân Dục, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Thái Hà, xã Gia Hờ Rung cho biết thêm.
1: Bây giờ họ thay đổi cái chương trình canh tác nó có hiệu quả hơn là do cái trồng sen. Họ trồng sen những cây cà phê với cây ăn quả và cây tiêu, cây sầu riêng. Mấy năm nay nó tăng thêm cái thu nhập giữa cái cây sông chén nó có hiệu quả hơn. Và cũng năm nay, mấy năm nay sầu riêng cũng được giá, tiêu cũng được giá, ca được giá. Ba cái đó nó cộng lại thì kinh tế và thu nhập của ba con nông hộ ở đây, cả cái nông dân đây rất chi là cao.
0: Thôn Thái Hà hiện có 150 hộ dân, trong đó khoảng 80% là người tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh vào lập nghiệp. Nhờ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, tỷ lệ hộ khá và giàu của thôn đạt trên 90%. Từ những mái nhà tạm bợ thuở ban đầu, nay nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm phương tiện sản xuất hiện đại và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con cháu. Quan trọng hơn, sự gắn bó lâu dài với vùng đất mới đã giúp bà con xem Gia Hờ Rung như quê hương thứ hai của mình. Không chỉ làm giàu cho gia đình, nhiều hộ dân còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Với vai trò đồng hành cùng nông dân, hội nông dân xã Gia Hờ Rung cũng đang tăng cường các hoạt động học tập kinh nghiệm, kết nối các mô hình sản xuất tiêu biểu để hội viên cùng trao đổi áp dụng vào thực tiễn. Ông Siêu Hờ Nít, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Hờ Rung cho hay.
2: Hội nông dân là sẽ tiếp tục cho học hỏi các cái chi hội cũng như là hội nông dân để các cái hộ khác học theo cùng nhau phát triển kinh tế trên địa bàn xã Gia Rung.
0: Hơn 4 thập kỷ kể từ ngày rời quê hương Quảng Trị đến với vùng đất Gia Hờ Rung, những người nông dân chân chất năm nào đã xây dựng được những vườn cây trù phú, tạo dựng cuộc sống ổn định và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Hành trình ấy không chỉ thể hiện ý chí vượt khó của người dân vùng đất gió Lào cát trắng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ của những vùng kinh tế mới trên cao nguyên Gia Lai hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh câu chuyện về những người Quảng Trị làm giàu trên đất Gia Hờ Rung. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế của mỗi gia đình, mà còn là tình cảm gắn bó, tinh thần đoàn kết, góp phần làm đổi thay diện mạo của vùng đất Tây Nguyên. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.

nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò thét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam. Chúng em là

0: Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: gian hít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp gian hít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Humakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: trong nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố đáp án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong 5 đến 7 ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát thổi giá nhà đất bằng dữ liệu giao dịch thực tế. Ứng dụng Facebook và Messenger gặp sự cố trên diện rộng vào tối qua. Mỹ và Iran đưa ra thông điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng. Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua hiệp ước lịch sử bảo vệ hàng trăm triệu lao động thời đại số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Nghị quyết yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chất lượng hiệu quả chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam và mức độ liên kết với khu vực kinh tế trong nước phải trở thành thước đo chủ yếu. Mục tiêu đến năm 2030, nước ta phấn đấu thu hút từ 200 tỷ đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, vốn thực hiện từ 150 tỷ đến 200 tỷ đô la Mỹ. 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Nước ta cũng đặt mục tiêu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới cơ chế ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả hiệu thực hiện cam kết, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, logistics và năng lượng. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết nhấn mạnh việc xây dựng cổng một cửa đầu tư quốc gia, quản trị đầu tư trên nền tảng số, tăng cường hậu kiểm, kiểm soát chuyển giá, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa và giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư. Kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để lấy tăng trưởng đơn thuần. Hướng tới phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả bền vững, gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
0: Ngân hàng UOB của Singapore vừa công bố báo cáo đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì sức chống chịu tích cực trước áp lực chi phí và những biến động từ bên ngoài.
1: Theo UOB, tăng trưởng GDP quý 1 năm nay đạt hơn 7,8%, vượt dự báo trước đó nhờ động lực từ các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ, cùng sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít thách thức khi giá năng lượng tăng cao, lạm phát có dấu hiệu gia tăng và cán cân thương mại chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu trong 5 tháng đầu năm. UOB cho rằng, nhu cầu nhập khẩu máy móc và phục vụ các dự án hạ tầng lớn và giá trị duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục tạo áp lực lên cán cân thanh toán. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay ở mức 7%.
0: Phải làm gì để doanh nghiệp nước ta khai thác hiệu quả thị trường hơn 2 tỷ dân của khu vực Trung Đông và Nam Á trong bối cảnh các FTA mới là vấn đề quan trọng được các hiệp hội và Bộ Công Thương ưu tiên hiện nay? Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
2: Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử thương mại hàng hóa Việt Nam có thể tiếp cận thị trường UAE với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, mở ra cánh cửa vào không chỉ một quốc gia mà còn là cửa ngõ tới toàn bộ khu vực Trung Đông rộng lớn với hơn 400 triệu dân và GDP vượt ngưỡng 4.000 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể về thị trường UAE, ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết.
3: UAE, đặc biệt Dubai là họ có cái vị trí có thể nói là một cái hub để xuất khẩu tái xuất, thì cái khoảng cách giữa Dubai và các nước, ví dụ đi sang châu Phi, Trung Đông, một số nước Trung Đông khác, châu Âu, châu Á thì nó khoảng từ 6 đến 8 giờ bay, mà đường biển thì cũng rất là thuận lợi, họ có

0: phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng, rồi cũng xây dựng thương hiệu riêng của mình và tăng cường liên kết với nông dân và vùng nguyên liệu để có được cái nguồn nguyên liệu ổn định, sạch và bền vững. Đối với chúng tôi thì ngoài việc đồng hành với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp thì chúng tôi tổ chức nhiều đoàn xúc tiến thương mại chuyên ngành, cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo kỹ thuật liên tục cho các hội viên.
1: Từ thực tế đang xảy ra xung đột quân sự tại Trung Đông, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường này cần đặc biệt lưu ý trong đàm phán ký kết các hợp đồng phải thật chặt chẽ để có được win-win, tránh những rủi ro hoàn toàn có thể lường trước được.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 154 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng, thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
2: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng số. Khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu giao dịch từ cơ quan thuế, công chứng và các cơ quan liên quan sẽ từng bước được cập nhật, tạo nguồn thông tin tham chiếu về

0: thông tin do Bộ Xây dựng quản lý. Dữ liệu của thành phố đang được thu thập hoàn thiện và dự kiến đồng bộ trong tháng 7.
1: Năm nay, cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 43 em so với năm ngoái. Trong số này, 69 em mang điện thoại, còn lại là mang tài liệu vào phòng thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được báo cáo về một số trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại để gửi nội dung đề thi lên các công cụ trí tuệ nhân tạo AI nhằm tìm lời giải. Các thông tin này đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi thì đã được phát hiện và xử lý. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ lọt đề thi trên mạng Internet như một số năm trước đây. Và đặc biệt, trên phạm vi toàn quốc, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận thi có tổ chức.
2: Thượng tá Lê Quang Hiền, Phó trưởng phòng An ninh Y tế Giáo dục, Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an cho biết.
4: Ban chỉ đạo kỳ thi Trung ương đã khuyến khích các tỉnh sử dụng các thiết bị cầm tay để ra quét, để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ. Và kết quả thực tiễn là cho thấy một số các tỉnh làm tốt công tác này như Cao Bằng, Tuyên Quang thì cái hiệu quả cũng rất cao.
2: Công tác chấm thi sẽ được các địa phương thực hiện từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với các năm trước. Về thời điểm công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để thí sinh tra cứu, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
5: Hàng năm chúng tôi phải công bố đáp án có thể sớm hơn một ngày, chậm hơn một ngày, nhưng trung bình từ 5 đến 7 ngày sau kỳ thi. Lý do là để chờ tất cả 34 tỉnh thành quét hết toàn bộ dữ liệu về các bài thi trắc nghiệm vào trong hệ thống thì chúng tôi mới bắt đầu công bố đáp án được. Do vậy có thể chậm hơn một ngày, hai ngày do tiến độ của các địa phương để công việc này.
1: Giá hội điện ảnh với chủ đề Lâm Đồng Hành trình biển Hoa và Đại Ngàn vừa diễn ra tối qua tại đặc khu Phú Quý.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi, thông qua điện ảnh, nghệ thuật và những hình ảnh được giới thiệu tại chương trình, địa phương mong muốn gìn giữ những giá trị nguyên sơ của biển đảo, sự chân thành, hiền hòa của con người địa phương và giữ được môi trường sống xanh sạch đẹp cho các thế hệ mai sau. Du lịch Phú Quý đang phát triển mạnh. Nếu năm 2021, tổng số lượt khách đến Phú Quý đạt hơn 40.000 lượt, trong đó có 312 lượt khách quốc tế, thì đến năm ngoái, số du khách đến đảo đạt gần 155.000 lượt, trong đó có gần 4.000 lượt khách quốc tế.
1: Cùng với Phú Quý, du lịch Côn Đảo cũng có bước tăng trưởng mạnh. Nửa đầu năm nay, lượng khách đến với Côn Đảo đạt hơn 410.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, đạt hơn 93% kế hoạch cả năm nay. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
6: Đến với Côn Đảo, ấn tượng ban đầu đối với mọi du khách đó là những chai nhựa đựng nước không còn được sử dụng, mà thay vào đó là những lon nước bằng vỏ kẽm. Cùng với đó, túi ni lông, vật liệu xốp dùng cắm hoa cũng không còn hiện hữu trong những lãng hoa, giỏ đồ lễ. Đó là kết quả đạt được từ mô hình du lịch không rác thải nhựa và giỏ lễ xanh tại các điểm tham quan, khu di tích lịch sử. Chị Nguyễn Thị Hợp ở xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cảm nhận.
7: Môi trường ở đây thì rất là xanh, sạch, đẹp. Du lịch về tâm linh ở đây không biết là mẹ nã thì tôi thấy là văn minh, sạch sẽ.
6: Để chuyển đổi xanh, nhiều doanh nghiệp ở Côn Đảo đã tích cực tham gia với những hành động thiết thực. Bà Lê Mộng Thu, Phó Giám đốc Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Sài Gòn Tourist cho biết.
8: Chuyển đổi xanh ở đây là bên em đầu tư được cái hệ thống nóng năng lượng mặt trời cũng lâu rồi đó. Khách sạn thì cũng giảm sử dụng nhựa dùng một lần, chuyển hết sang sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường. Và ở đây tụi em cũng giảm hẳn cái việc sử dụng cái túi ni lông luôn, hầu như các chai nước nhựa là không có xài luôn, là đặt trong phòng khách là cái chai nước thủy tinh.
6: Để du lịch Côn Đảo phát triển đạt mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030 đón trên 1 triệu lượt khách một năm, bà Võ Thị Vân, trưởng phòng văn hóa xã hội đặc khu Côn Đảo mong muốn.
9: Hiện nay là các chuyến bay đến Côn Đảo nó đang hạn chế, cho nên cũng rất cần là phải có cái nhà đầu tư chiến lược vào nâng cấp sân bay để giải quyết được cái vấn đề đi lại nhu cầu của khách. Thường là mùa gió chướng cho nên là tàu nó không vận chuyển được, sân bay thì nó rất là đang hạn chế. Khách đi bằng phương tiện máy bay thì rất là nhu cầu rất cao, là muốn là có những cái chuyến bay quốc tế để mà thu hút cái lượng khách quốc tế mà chất lượng nó cao á.
6: Với định hướng rõ ràng, cùng sự quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của người dân, du lịch Côn Đảo sẽ là điểm đến di sản tâm linh sinh thái đẳng cấp khu vực và quốc tế, trở thành hòn đảo di sản carbon thấp và là hình mẫu tiêu biểu thế giới vào năm 2045.
1: Tối qua, nhiều người dùng ứng dụng Facebook và Messenger gặp trục trặc, không xem được nội dung cũng như là

0: không gửi nhận hoặc là tải tin nhắn.
1: Sự cố xuất hiện trên cả phiên bản web và ứng dụng di động. Khi truy cập Facebook, một số tài khoản chỉ nhìn thấy logo hoặc giao diện trống, trong khi không thể tải bảng tin, danh sách thông báo và các bài viết. Trên điện thoại, nhiều tài khoản chỉ có ảnh đại diện, ảnh bìa cùng thông báo lỗi hệ thống. Trong khi đó, trên máy tính, nền tảng hiện logo hoặc giao diện trắng mà không tải được nội dung. Tin nhắn gửi đi chậm, không hiển thị trạng thái đã gửi, không tải được lịch sử trò chuyện hoặc xuất hiện các thông báo lỗi bất thường. Tình trạng xảy ra với các sản phẩm lớn của Meta tại nước ta gồm Facebook, Messenger, Threads và Instagram. Hồi tháng 4 mới đây, nhiều người dùng Messenger gặp sự cố khi đồng bộ lịch sử chat. Cuối tháng 5, hệ thống quét của Meta gặp lỗi kỹ thuật dẫn đến hàng loạt tài khoản Instagram bị khóa, khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung và hộ kinh doanh online phải chuyển hướng khách sang nền tảng khác. Meta sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi.
0: Bà Mai Hà Trang, 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, Trang đã sử dụng công ty CCV Group để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao từ 3 đến 7% một tháng. Nhằm thu hút đầu tư, bà này cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây xoa má. Trang cũng thành lập thêm một số công ty để tạo dựng hình ảnh là một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa dạng. Song thực tế, các công ty này đều không hoạt động hiệu quả, không phát sinh các doanh thu. CCV Group còn nâng khống vốn điều lệ khi không có vốn thực góp, qua đó huy động hơn 2.000 hợp đồng, góp vốn với tổng số tiền là hơn 1.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước. Phần lớn tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh như đã cam kết. Đến tháng 4 năm 2023, CCV Group mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận đã cam kết. Những tháng sau đó, những nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran vừa đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 12 tháng 6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tuyên bố từ phía Iran về thỏa thuận là hoàn toàn không liên quan đến sự thật và chỉ trích Tehran thiếu thiện chí trong quá trình thương lượng. Theo ông Trump, tất cả những gì mà phía Iran tuyên bố về việc đạt được thỏa thuận đều không liên quan đến những gì đã được thống nhất bằng văn bản. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Ấn Độ rời eo biển Hormuz trong đêm trước đó. Ông cho rằng việc Iran phủ nhận trách nhiệm đối với vụ việc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran với lý do các cuộc đàm phán đang đạt được tiến triển tích cực.
0: Trong khi đó, truyền thông và giới chức Iran xác nhận nước này và Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Tuy vậy, văn kiện vẫn chưa được ký kết và hoàn toàn có thể có thay đổi. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố trên truyền hình đêm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi một lần nữa xác nhận hầu hết các điều khoản trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ đã được thống nhất. Bản ghi nhớ sắp ký giữa hai bên gồm có mở lại eo biển Hormuz và kết thúc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Tuy nhiên, ông Araghchi khẳng định việc quản lý eo biển Hormuz không thể trở lại như giai đoạn trước khi xung đột bùng phát. Iran và Oman giờ đây có chủ quyền đối với tuyến hàng hải huyết mạch này và cùng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền di chuyển qua đây. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran cảnh báo thỏa thuận vẫn chưa được ký và hoàn toàn có thể bị thay đổi vào phút chót. Nguyên nhân là bởi Israel vẫn đang tìm cách để phá hoại văn kiện này. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đồng ý gỡ phong tỏa với hàng chục tỷ đô la Mỹ của Iran đang bị đóng băng. Trước đó, nhiều nguồn tin khu vực tiết lộ thỏa thuận sơ bộ dự kiến giữa Mỹ và Iran có điều khoản giải phóng số tiền lên tới 24 tỷ đô la Mỹ của Iran trong thời gian đàm phán 60 ngày về thỏa thuận chính thức. Một nửa trong số này được chuyển cho Iran trước khi đàm phán bắt đầu. Một số nội dung đáng chú ý khác của thỏa thuận sơ bộ theo như tiết lộ gồm có chấm dứt lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Mỹ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền của Iran. Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và rút các lực lượng ở gần Iran. Eo biển Hormuz được mở lại trong vòng 30 ngày. Đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Tehran cam kết không rút khỏi hiệp ước NPT về không phổ biến vũ khí hạt nhân, vân vân. Truyền thông và giới phân tích khu vực đánh giá, nếu nội dung tiết lộ là chính xác, việc ký thỏa thuận sẽ là chiến thắng lớn với Iran.
0: Chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đến châu Âu kể từ khi nhậm chức đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

0: Lee Jae-myung đã có các cuộc hội đàm cấp cao tại Bỉ và Italy. Các cuộc gặp Hàn Quốc và các đối tác châu Âu nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hàn Quốc và Italia đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược đặc biệt, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Các vấn đề an ninh cũng được đề cập, bao gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và xung đột tại Ukraine. Theo các chuyên gia, châu Âu đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong các vấn đề an ninh và trật tự quốc tế. Dự kiến những ngày tới, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ thăm Vatican và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
1: Tập đoàn Ecobank vừa ra mắt trái phiếu thiên nhiên đầu tiên trên thế giới do một ngân hàng thương mại phát hành theo chuẩn của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London của Anh.
0: Công cụ tài chính mới này được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng các kênh vốn cho bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững tại châu Phi. Đợt phát hành có quy mô là 450 triệu đô la và hướng tới tài trợ cho các hoạt động gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, nông nghiệp bền vững, chuỗi cung ứng không gây tổn hại rừng và hạ tầng nước. Nguồn vốn dự kiến sẽ được triển khai tại 24 thị trường châu Phi, trong đó ưu tiên những khu vực chịu sức ép lớn từ thay đổi sử dụng đất nông nghiệp đối với hệ sinh thái tự nhiên. Nếu được triển khai hiệu quả, trái phiếu thiên nhiên của Ecobank có thể trở thành mô hình tham chiếu mới cho tài chính bền vững tại các thị trường mới nổi.
1: Tổ chức Lao động Quốc tế vừa thông qua công ước quốc tế đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc thông qua các nền tảng số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hàng trăm triệu lao động trong nền kinh tế việc làm tự do, gọi tắt là GIG trên toàn cầu.
0: Các quy định mới sẽ áp dụng đối với toàn bộ lao động nền tảng số, bất kể họ được phân loại là lao động chính thức hay lao động tự do theo luật pháp của từng quốc gia. Đây được xem là điểm đột phá quan trọng trong bối cảnh nhiều nền tảng công nghệ lâu nay vẫn được coi người lao động là nhà đầu độc lập để tránh các nghĩa vụ liên quan đến tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và các quyền lợi khác. Một nội dung đáng chú ý của công ước là yêu cầu tăng cường tính minh bạch đối với các hệ thống quản lý bằng thuật toán. Đây là công cụ được các nền tảng sử dụng để phân công công việc, xác định thu thập, đánh giá hiệu suất làm việc và thậm chí đình chỉ hoặc khóa tài khoản của người lao động. Công ước đặt ra tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho người lao động được tiếp cận thông tin rõ ràng hơn về cách các thuật toán vận hành, cũng như có cơ chế khiếu nại hữu hiệu. Công ước được thông qua trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách xây dựng khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của các mô hình lao động mới trong thời đại số. Tuy nhiên, văn kiện sẽ chưa tự động có hiệu lực tại các quốc gia thành viên. Các nước cần tiến hành phê chuẩn và nội lực hóa các quy định của công ước trước khi các tiêu chuẩn mới được áp dụng trong thực tế.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau lễ khai mạc World Cup 2026 thứ hai tại Canada diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội chủ nhà đã có trận ra quân không như kỳ vọng tại bảng B World Cup khi bị Bosnia and Herzegovina cầm hòa 1-1. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay diễn ra sau hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup 2026 của Mỹ Andrew Zuliani xác nhận lịch trình làm việc dày đặc là lý do khiến Tổng thống Mỹ không thể đến sân theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, ông Zuliani khẳng định Tổng thống Trump sẽ theo dõi và tham gia rất tích cực trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Việc ông Trump vắng mặt tại trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ được xem là khá đặc biệt tại các kỳ World Cup gần đây, khi các nguyên thủ quốc gia các nước chủ nhà thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu mở màn của đội tuyển nước mình. Thay mặt chính quyền Mỹ tham dự trận đấu sẽ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mark Mullin.
1: Không khí bóng đá đang nóng lên từng giờ khi mà World Cup 2026 đã khởi tranh. Và không chỉ người hâm mộ mà những nhà tiên tri động vật cũng đang bắt đầu đưa ra các dự đoán đầy thú vị về kết quả của các trận đấu sắp tới. Tại sở thú Cologne của Đức, chú voi 20 tuổi tên Tarak vừa trở thành tâm điểm của truyền thông nước này khi đưa ra dự báo đầy ấn tượng về chiến thắng của đội tuyển chủ nhà Đức. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Trong một thử thách dự đoán kết quả, Tarak được yêu cầu chọn lựa giữa 3 quả bóng, 2 quả đại diện cho 2 đội đối thủ và 1 quả tượng trưng cho kết quả hòa. Không mất nhiều thời gian do dự, chú voi nặng 4,5 tấn này đã lao thẳng về phía quả bóng mang cờ Đức, dẫm lên nó với sức mạnh khủng khiếp cho đến khi quả bóng vỡ tung. Cô Ingrid Vanner, nhân viên chăm sóc voi tại sở thú Cologne, không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc này.
6: Chú voi đã lao thẳng vào quả bóng của Đức, đập nát nó và tạo ra một tiếng nổ lớn. Tôi tin rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng với một kết quả vang dội.

0: Dù kết quả thực tế trên sân cỏ vẫn còn ở phía trước, sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà tiên tri đặc biệt này đang tiếp thêm tinh thần tự tin cho đội tuyển Đức trong hành trình chinh phục World Cup năm nay.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Nghị quyết yêu cầu phấn đấu đến năm 2030, nước ta nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng số. Khi dữ liệu giao dịch thực tế được cập nhật thường xuyên, người dân có thể tra cứu mặt bằng giá tại từng khu vực trước khi quyết định mua bán. Việc công khai thông tin kỳ vọng góp phần minh bạch hóa thị trường, hạn chế tình trạng môi giới thổi giá, tạo mặt bằng giá ảo hoặc là các đợt sốt đất phát sinh từ tin đồn. Công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ được các địa phương thực hiện theo kế hoạch từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7, tức là sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ công bố đáp án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong từ 5 đến 7 ngày tới. Mỹ và Iran vừa đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước. Truyền thông và giới chức Iran xác nhận nước này và Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Tuy vậy, văn kiện vẫn chưa được ký kết và hoàn toàn có thể có thay đổi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cho rằng các tuyên bố từ phía Iran về thỏa thuận là hoàn toàn không liên quan đến sự thật và chỉ trích Iran thiếu thiện chí trong quá trình thương lượng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
11: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về phát triển sản xuất phục vụ quốc phòng và dân sinh.
0: Tiếp đó, trong mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự Giỏi y lý, sáng y thuật, lấy người bệnh làm trung tâm ở Bệnh viện Quân y 121.
1: Thời lượng còn lại của chương trình, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, người khách đeo cấp hiệu đỏ.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Việc nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố của các ban bộ ngành là yêu cầu khách quan, cấp thiết, góp phần hiện thực hóa tư duy chiến lược về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị thông qua tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố của Ban Bộ Ngành Trung ương diễn ra ngày 12 tháng 6 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Thực tiễn tổ chức diễn tập thời gian qua cho thấy, ở một số địa phương công tác soạn thảo văn kiện còn thiếu tính đồng bộ. Việc cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của các ban bộ ngành trong từng trạng thái quốc phòng và xử trí các tình huống quốc phòng còn chưa thống nhất. Chính bởi vậy, bộ tài liệu hướng dẫn được xây dựng lần này nhằm chuẩn hóa toàn diện cả về nội dung và quy trình. Đây là cơ sở bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu hiệp đồng giữa các ban bộ ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Đánh giá cao chất lượng dự thảo hệ thống văn kiện được Học viện Quốc phòng biên soạn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các quân khu phối hợp chặt chẽ với Học viện Quốc phòng, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa tài liệu, đảm bảo tính khoa học chặt chẽ, dễ hiểu, dễ triển khai và có tính dự báo cao. Văn kiện chỉ đạo phải làm rõ được vai trò trách nhiệm của các ban bộ ngành khi có tình huống quốc phòng xảy ra. Trên cơ sở các tài liệu được ban hành tới đây, các cơ quan tăng cường kiểm tra hướng dẫn chu đáo cho các bộ ngành và địa phương, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án bảo đảm để các cuộc diễn tập sắp tới diễn ra thành công, chất lượng và an toàn tuyệt đối.
2: Chiều ngày 12 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua các nội dung phục vụ hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị hội nghị quân chính. Trong đó, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội được giao nhiệm vụ xây dựng video minh họa báo cáo tại hội nghị.
3: Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây dựng các văn bản hội nghị, trong đó báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 bằng văn bản và báo cáo bằng video clip bảo đảm tốt về nội dung hình ảnh. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến hội nghị, chắt lọc đưa vào dự thảo báo cáo, không để trùng lặp nội dung, kết quả, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo trình Thường vụ Quân ủy Trung ương. Báo cáo bằng video clip cần bổ sung các hình ảnh kết quả nổi bật toàn quân thực hiện hiệu quả chủ đề, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại và các mặt công tác khác.
2: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sắp diễn ra không chỉ là hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên, mà còn là dịp để hai nước tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nhằm đảm bảo tổ chức chu đáo trọng thị sự kiện. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại tỉnh Nghệ An.
3: Tại các địa điểm diễn ra sự kiện, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện các phương án, kịch bản tổ chức, lễ tân tuyên truyền, bảo đảm an ninh an toàn, hậu cần kỹ thuật và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Trong khuôn khổ giao lưu lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ khởi công xây dựng trường mầm non Thanh Hà, món quà ý nghĩa tạo điều kiện cho trẻ em vùng biên có điều kiện học tập tốt hơn. Đặc biệt, giao lưu năm nay sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức các hoạt động giao lưu tại đây không chỉ thể hiện lòng thành kính sâu sắc với người mà còn nhắc nhở về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào bền vững qua năm tháng. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm từng hoạt động diễn ra chặt chẽ, trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch. qua đó góp phần tiếp nối và lan tỏa giá trị của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong giai đoạn mới.
2: Sáng ngày 12 tháng 6, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Thông tin 6. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa tinh gọn mạnh, hiện đại trong tình hình mới.
3: Đón nhận quân kỳ quyết thắng là một mốc vinh quang, mở ra khởi đầu mới đầy tự hào và quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 6. Đơn vị được thành lập với nhiệm vụ là bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, giữ vững mạch máu chỉ huy, tổ chức hiệp đồng và bảo đảm tác chiến chính xác, kịp thời, hiệu quả cho toàn quân nói chung và Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa nói riêng, đáp ứng yêu cầu tác chiến công nghệ cao, phát triển nhanh và mạnh hiện nay. Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa yêu cầu Trung đoàn Thông tin 6 nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, làm chủ trang bị khí tài và hệ thống thông tin hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
2: Chiều ngày 12 tháng 6, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức gặp mặt chuyên gia, cộng tác viên, chương trình chính luận phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại buổi gặp mặt, chuyên gia, cộng tác viên là những nhà nghiên cứu khoa học có uy tín trong và ngoài quân đội đã chia sẻ những ý kiến, đóng góp để các chương trình chính luận được sâu sắc thêm về nội dung, hấp dẫn hơn về hình thức, phương pháp thể hiện, thu hút sự quan tâm của công chúng. Các chuyên gia cho rằng ngoài phát sóng trên các nền tảng như kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì càng cần đẩy mạnh lan tỏa trên các nền tảng số, mạng xã hội để tiếp cận, lan tỏa tới nhiều hơn nữa khán giả, thính giả, nhất là các bạn trẻ. Cần mở rộng nội hàm, phạm vi phản ánh trong các chương trình phát sóng, tạo tiếng nói uy tín, vị thế định hướng dư luận của các chương trình phát sóng. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trân trọng cảm ơn những chia sẻ, đóng góp của các chuyên gia, cộng tác viên, đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia tiếp tục quan tâm, cộng tác và góp ý để Trung tâm tạo ra nhiều chương trình có giá trị học thuật và thực tiễn, thể hiện bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại, hấp dẫn, dễ tiếp cận với đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn mong muốn trở thành cầu nối giữa tri thức khoa học với đời sống xã hội, giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn sinh động, giữa các nhà khoa học với đông đảo khán thính giả cả nước.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp quân đội đang đứng trước yêu cầu phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời giữ vững nhiệm vụ phục vụ quốc phòng. Với Công ty Cổ phần 22 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, việc phát triển các sản phẩm lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần cho quân đội, vừa phù hợp nhu cầu của thị trường dân sinh là hướng đi được doanh nghiệp tập trung triển khai. Xung quanh những giải pháp để doanh nghiệp quân đội thích ứng, phát triển bền vững trong giai đoạn mới, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Chúng ta cùng nghe.
6: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, trước hết đồng chí có thể chia sẻ về chiến lược của công ty khi mà chúng ta đưa sản phẩm người lính ra thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay ạ?
7: Là một doanh nghiệp có bề dày truyền thống, chúng tôi hoạt động sản xuất kinh doanh trên hai cái nhóm ngành chính, một cái nhóm ngành phục vụ cho quân đội và nhóm ngành phục vụ thị trường dân sinh. Để xác định là cái việc quảng bá cái sản phẩm là yếu tố hết sức cần thiết cho việc phát triển và mở rộng cái sản phẩm. Do đó chúng tôi trong hội đồng quản trị, ban điều hành cũng đã xác định cái chiến lược cụ thể và chủ động trong việc tham gia các hội chợ trong và ngoài nước. Với việc tham gia các cái hội chợ, kể cả các hội chợ quốc tế ở các cái nước phát triển cũng như là các cái hội chợ trong khu vực cũng và hội chợ ở trong nước, thì chúng tôi đã xác định đấy là một cái kênh quảng bá hết sức thiết yếu, thiết thực và hiệu quả. Và điều đó nó góp phần đưa hình ảnh, tên tuổi, thương hiệu và các sản phẩm của Công ty Cổ phần AI, một doanh nghiệp hậu cần kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến với đông đảo quần chúng nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước.
6: Hiện nay thì những sản phẩm của công ty thì đã và đang xuất khẩu tới những thị trường nào, thưa đồng chí?
7: Các sản phẩm của công ty thì với nhóm ngành cơ kim khí, chúng tôi đã có cái sản phẩm xuất khẩu trong nhiều năm đến các thị trường, kể cả thị trường khó tính như Mỹ và thị trường EU. Với các sản phẩm ngành lương thực thực phẩm thì cũng đã có mặt ở một số cái nước ở trên địa bàn của các quốc gia của Đông Nam Á.
6: Vâng, trong cái bối cảnh kinh tế thị trường thì công ty xác định sản phẩm mũi nhọn nào để vừa phục vụ quốc phòng lại vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, và làm thế nào để cân bằng hai mục tiêu này đối với một doanh nghiệp quốc phòng ạ?
7: Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành hậu cần kỹ thuật thì chúng tôi có hai cái nhóm ngành chính, là cái nhóm ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và nhóm ngành là sản xuất các mặt hàng cơ kim khí và dụng cụ cấp dưỡng. Thì cả hai cái nhóm ngành này của chúng tôi thì đều vừa có thể phục vụ, vừa phục vụ quốc phòng và phục vụ dân sinh. Và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung nghiên cứu các cái sản phẩm để nâng cao cái đời sống bộ đội, và nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu mà cần thiết cho thị trường dân sinh. Như hiện nay đang nghiên cứu cái sản phẩm rất là hiệu quả, đó là sản phẩm bếp đun bằng củi. Cái này vừa có tính cơ động rất cao trong cái hoạt động của các đơn vị quân đội, và vừa có thể áp dụng được cho thị trường dân sinh ở những cái địa bàn vùng núi, những cái địa bàn mà có giàu cái năng lượng chất đốt, như kể cả cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với cái sản phẩm lương thực thực phẩm thì chúng tôi cũng hướng tới các cái sản phẩm, một là có cái tính tiện ích, tiện lợi để phục vụ cho cái nhu cầu hành quân dã ngoại của bộ đội, đáp ứng đảm bảo đầy đủ cái dinh dưỡng calo cũng như là cái điều kiện về thể chất trong điều kiện vận động với cường độ cao. Và cái đấy cũng rất là hữu hiệu cho cái sản phẩm này khi đưa ra thị trường dân sinh, với những cải tiến thêm về bao bì để phù hợp với các cái loại hình hoạt động cho hành quân, cho dã ngoại, cho các hoạt động thể dục thể thao và các cái hoạt động mà đòi hỏi cái cường độ trao đổi chất ở cái cường độ lớn trong thời gian ngắn hiện nay.
6: Vâng, và hiện nay trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ thì công ty có những thay đổi như thế nào để bắt kịp với chuyển đổi số cũng như là đầu tư công nghệ mới để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình ạ?
7: Cái chuyển đổi số hiện nay và cái xu thế sản xuất hiện nay là xu thế tự động hóa, là xu thế tất yếu trong cái bối cảnh cái nguồn năng lượng, cái nguồn lao động càng ngày càng khó khăn, đặc biệt là cái đơn vị mà đóng quân địa bàn thành phố thì cái cạnh tranh về nguồn lao động là rất khó khăn. Chúng tôi xác định cái mục tiêu cũng rất là cụ thể và cái lộ trình cụ thể trong vấn đề áp dụng từng bước của cái công nghệ chuyển đổi số. Và cái chuyển đổi số nó áp dụng đến đâu thì thực sự là đem lại hiệu quả đến đó trong cái vấn đề mà quản lý, quản trị và điều hành sản xuất. Về mặt công nghệ và thiết bị thì chúng tôi cũng thông qua các cái hội chợ, cũng thông qua cái tìm hiểu các cái bạn hàng cùng nhóm ngành và đi đến các cái quốc gia có những cái nền sản xuất tiên tiến, và từ đó chúng tôi có cái báo cáo với cấp trên để xin đầu tư các cái trang thiết bị hiện đại. Và hiện nay thì với nhà máy sản xuất lương khô thì chúng tôi đã có rất nhiều thiết bị hiện đại tiên tiến tự động, và hướng tới rằng là làm sao mà để mà đẩy mạnh hơn nữa để có những cái mà nhà máy sản xuất mà không đèn, đấy là cái xu thế tất yếu để có thể giảm được giá thành và tăng cái cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập hóa sâu rộng như thế này.
6: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn.
8: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những phong trào thi đua hay những khẩu hiệu hành động, mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Tại Bệnh viện Quân y 121 thuộc Quân khu 9, tinh thần ấy đang được lan tỏa thông qua việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật y học hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng phong cách phục vụ tận tâm chuyên nghiệp. Tất cả đều hướng tới mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Phóng sự sau của Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
5: Những ngày đầu tháng 6, hành lang các khoa khám bệnh của Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 luôn đông người ra vào. Trong dòng người ấy có những quân nhân đến khám sức khỏe định kỳ, có những bệnh nhân cao tuổi từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tìm đến điều trị. Cũng có những trường hợp cấp cứu được đưa vào bệnh viện trong đêm. Trong không khí làm việc khẩn trương ấy, điều dễ nhận thấy không chỉ là hệ thống trang thiết bị hiện đại hay những kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai, mà còn là thái độ tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ đối với người bệnh. Đó cũng là cách mà cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 121 đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Với những người làm nghề y, học bác trước hết là không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ người bệnh tốt hơn. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phan Thanh Hơn, chủ nhiệm khoa tim mạch hô hấp cho biết, bệnh viện đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ y học hiện đại trong chẩn đoán điều trị. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu như Holter điện tim, Holter huyết áp 24 giờ đã được triển khai nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Đối với bệnh mạch vành, bệnh viện ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như chụp CT động mạch vành, can thiệp đặt stent giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng. Theo Trung tá Phan Thanh Hơn, điều quan trọng không chỉ là điều trị đúng bệnh mà còn phải giúp người bệnh cảm thấy yên tâm trong suốt quá trình điều trị.
9: Một điều mà tôi nghĩ rất quan trọng đó là cái thái độ phục vụ và tâm lý tiếp xúc đối với người bệnh. Người bệnh khi họ đến cái bệnh viện mình thường mang theo rất nhiều lo lắng, áp lực. Vì vậy, ngoài cái việc điều trị đúng về chuyên môn thì cái đội ngũ y bác sĩ cũng cần phải lắng nghe, giải thích rõ ràng, tạo được sự yên tâm và niềm tin cho bệnh nhân cũng như là thân nhân.
5: Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong từng quy trình khám chữa bệnh. Nếu trước đây người bệnh phải chờ đợi khá lâu để thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, thì hiện nay nhiều thủ tục đã được rút ngắn nhờ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Thượng tá Kim Thanh Hùng, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng cho biết, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện xác định 3 mục tiêu trọng tâm là xây dựng quy trình khám chữa bệnh chuẩn hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
10: Đối với khoa có cái hướng dẫn từ lúc bắt đầu nhận phiếu, quá trình khám như nào và trả kết quả như nào thì hướng dẫn cụ thể từng bước. Và cái quan trọng nhất là cái thời gian chờ của bệnh nhân sẽ rút ngắn hơn trước rất là nhiều.
5: Để thực hiện mục tiêu đó, bệnh viện đã đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla, máy CT scanner 128 lát cắt, hệ thống nhũ ảnh, siêu âm vú 3D, các máy X-quang kỹ thuật số và siêu âm Doppler màu thế hệ mới. Đặc biệt, việc triển khai hệ thống PACS lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa cùng bệnh án điện tử đã tạo bước chuyển mạnh trong công tác khám chữa bệnh. Toàn bộ hình ảnh chẩn đoán được truyền trực tiếp đến các khoa lâm sàng, phòng mổ hoặc phục vụ hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trên, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao độ chính xác trong điều trị. Đằng sau những đổi thay ấy là sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện trong xây dựng một cơ sở y tế hiện đại chuyên sâu và thân thiện. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện Quân y 121 cho biết, bệnh viện đang xây dựng theo phương châm chất lượng cao, quy trình chuẩn, thái độ tốt. Những năm gần đây, đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Song song với đó, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe và chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, thì giá trị cốt lõi của người thầy thuốc vẫn là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với người bệnh. Điều đó được cảm nhận rõ nhất từ chính những bệnh nhân đang điều trị tại đây.
11: Thì bệnh viện cũng đã thực hiện tốt các cái nội dung theo chỉ đạo của trên, nằm trong cái dự án đề án 06 về vấn đề chuyển đổi số. Và đặc biệt đó là bệnh viện đã tổ chức thực hiện thành công cái hồ sơ bệnh án điện tử và được công bố vào tháng 9 năm 2025. Thì bệnh viện cũng là một trong những cái đơn vị thực hiện vấn đề này rất là tốt và rất là sớm so với một số đơn vị khác trong toàn quân cũng như là các cái đơn vị y tế bên ngoài quân đội.
5: Ông Nguyễn Văn Chính ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là người thường xuyên khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Quân y 121. Với ông, điều khiến bệnh viện ngày càng tạo được niềm tin không chỉ là chất lượng chuyên môn mà còn là sự gần gũi tận tình của đội ngũ y bác sĩ.
12: Vô khám bệnh ở Bệnh viện 121 thì rất là an tâm, hài lòng với cái cách điều trị và giúp đỡ của các bác sĩ ở đây. Bác sĩ thì ngày nào cũng vô thăm hỏi thường xuyên, rồi vô thăm bệnh, điều trị này kia là rất là an tâm và hướng dẫn cụ thể rất là nhiều, là hướng dẫn là chăm sóc cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
5: Sự hài lòng của người bệnh có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác ở Bệnh viện Quân y 121. Từ việc nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến đổi mới phong cách phục vụ, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: chăm sóc người bệnh bằng cả y thuật và y đức. Và trên hành trình ấy, mỗi cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 121 đang tiếp tục học Bác từ những điều giản dị nhất, tận tâm với người bệnh, trách nhiệm với nghề nghiệp, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cho chất lượng khám chữa bệnh và cho chính giá trị của người thầy thuốc quân y hôm nay.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Người khách đeo cấp hiệu đỏ của tác giả Hoàng Quảng Lợi qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, chinh phục được trái tim một người con gái đã là khó, còn để lấy được tình cảm của gia đình cô ấy nữa thì cũng không dễ chút nào. Chuyện là thế này, Tuấn là học viên năm cuối trường sĩ quan lục quân 1. Đợt nghỉ phép lần này, anh ấy quyết định thăm nhà người yêu trước khi về quê. Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ gia đình biết Lan là hoa khôi của trường. Cô ấy đẹp từ nết ăn nết ở trong con mắt mọi người. Hôm đó biết là bạn của con gái nên bà Hòa muốn tự nấu nướng để chiêu đãi vị khách đặc biệt này.
2: Dạ, cháu chào bác ạ.
1: Bà Hòa sửng sốt khi trước mặt mình, thay bởi một doanh nhân, một kỹ sư, đại loại theo hình dung của bà, lại là một anh lính trẻ đeo cầu vai đỏ, cao, chắc, đậm, ăn mặc chỉnh tề. Một thoáng vô hồn, bà nhìn Tuấn từ đầu đến chân đầy bất ngờ. Tuấn cảm nhận được tiếng thở dài của bà. Thấy không khí trầm lắng khó xử, La Mê Đôn đã giới thiệu.
2: Mẹ ơi, đây là anh Tuấn, học viên trường sĩ quan lục quân 1 mẹ ạ.
1: Tuấn bắt chuyện. Dạ, bác trai đi làm chưa về ạ? Ừ, cháu, dạo này ông ấy bận lắm, chắc cũng sắp về đấy. Ngôi nhà của Lan thiết kế theo cấu trúc hiện đại, 2 tầng, nhiều phòng, nhiều tiện nghi đắt tiền. Rõ ràng nhà Lan giàu thật, do vậy thái độ của bà Hòa cũng là điều dễ hiểu.
2: Ờ thế em Nam đâu ở Lan? À, Nam đi học anh ạ, chắc cũng sắp về rồi. Anh xuống nhà rửa mặt mũi đi.
1: Mâm cơm được bưng lên với nhiều thức ăn thịnh soạn. Cũng lúc đó hai bố con ông Hòa về. Sau lời giới thiệu của Lan, ông Hòa có vẻ từng trải hơn, chỉ tay vào mâm cơm, ông thân mật. Thôi, ta bắt đầu ăn cơm đi cháu nhỉ. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, chiếc quạt chạy vù vù mang theo mùi thơm nức của thức ăn. Bà Hòa mới hắng giọng xoa tay nói.
2: Ờ, chẳng mấy khi cháu đến chơi, mời cháu ăn cơm với gia đình bác.
1: Vừa gắp thức ăn cho Tuấn, Lan lại nịnh mẹ.
2: Mẹ ơi, anh Tuấn, anh thấy mẹ em nấu có ngon không?
1: Xem chừng tự nhiên hơn, Tuấn mới nói. Thật là may cho cháu ạ. Nhưng mà bác nấu nhiều thức ăn quá sẽ tốn kém. Bà Hòa ngượng nghịu. Chỉ có gì đâu cháu, thêm một chút gọi là... À đây... Cháu quê ở đâu vậy? Ông Hòa đột nhiên hỏi. Tuấn từ tốn.
2: Dạ thưa bác, quê cháu ở Bắc Ninh ạ.
1: Ờ, bố mẹ cháu có khỏe không? Nhà được mấy anh em?
2: Đang vui, Tuấn bỗng đổi sắc mặt, mắt nhìn xa xăm.
1: Dạ, bố cháu đã hy sinh ở chiến trường biên giới Tây Nam. Khi đó cháu mới lên 3 và em cháu 1 tuổi ạ. Mẹ cháu là giáo viên. Em gái cháu đang học sư phạm, sau em Lan 1 khóa ạ.
2: Sau lời giới thiệu, ông Hòa ngậm ngùi như để chia sẻ với hoàn cảnh của Tuấn.
1: Ồ, thật là tội nghiệp cho cháu.
2: Để đồng cảm với Tuấn, ông Hòa kể.
1: Ồ, bác ngày xưa cũng là lính đấy. Ồ, bác ở sư đoàn 308 cũng tham gia nhiều trận đánh. Ác liệt nhất là trận đánh ở thành cổ Quảng Trị, Tích Tường.
2: Tuấn ngạc nhiên hỏi, thế bác phòng ngự ở Tích Tường hay ở điểm cao 25 ạ?
1: Ờ, thế cháu cũng biết là trận đó à?
2: Tuấn tự tin, dạ, cháu được nghiên cứu nhiều về chiến thuật các trận đánh ấy ạ. Dạ, trận đó là ta tận dụng triệt để vật cản tự nhiên và sông Thạch Hãn thật tuyệt vời bác nhỉ.
1: Thế đấy các đồng chí ạ. Như chạm vào dòng cảm xúc được cất giữ bao năm, trong ông Hòa bất giác hiện lên những dòng hồi ức một thời oanh liệt. Ông Hòa hạ giọng. Ồ, bác ở đại đội 2, phòng ngự điểm cao 25. Trong trận đánh này nhiều đồng đội của bác đã hy sinh. Ồ, mình vẫn còn may mắn lắm.
2: Thế là suốt bữa cơm, đề tài chiến tranh được hai bác cháu bàn luận sôi nổi. Câu chuyện của hai người, hai thế hệ mà cảm giác như đã cùng tham gia một trận đánh. Những điều Tuấn được học và những thực tế bác đã trải qua sao ăn ý đến vậy. Bà Hòa thỉnh thoảng lại nhắc.
3: Ơ kìa, hai bác cháu vừa ăn vừa nói chuyện đi kẻo nguội mất rồi. Ờ Tuấn ăn đi cháu.
2: Bữa cơm trở nên thân mật hơn, gần gũi hơn. Ngồi nghe chuyện thỉnh thoảng Lan lại liếc mắt nhìn Tuấn như thầm bảo một điều gì đấy.
1: Tuấn đáp lại với ánh mắt trìu mến, tự tin. Bà Hòa cũng không muốn lạc lõng.
3: Ồ, học lục quân vất vả lắm có phải không? Ờ, sao cháu lại thi vào đấy cho khổ?
1: Tuấn mê chậm rãi. Dạ, thưa bác là... Dạ, từ nhỏ cháu đã thích vào quân đội để nối nghiệp bố ạ. Cháu vẫn biết là sẽ vất vả, nhất là trường lục quân. Cháu hiểu rằng ở đâu vất vả, đầy gian lao thử thách thì mới tôi luyện trưởng thành được ạ.
2: Lan lại xen vào. Anh Tuấn thông minh, học giỏi, mấy năm liền anh đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua đấy ạ.
1: Tuấn ngại ngùng. Dạ, em Lan cứ quá khen chứ thưa hai bác cháu cũng bình thường thôi ạ.
2: Suốt cả bữa cơm, Nam chăm chú nghe chuyện, nay cũng tham gia.
4: Anh Tuấn ơi, liệu em có thi vào đấy được không? Nghe nói vào quân đội khó lắm phải không anh?
1: Tuấn mới nói, về ngoại hình như em là lý tưởng rồi. Chị Lan kể là em học giỏi. Ừ, anh nghĩ chắc cũng được thôi.
2: Quay về phía bố mẹ, Nam mới nói,
5: con quyết định thi vào trường sĩ quan lục quân 1. Bố mẹ thấy thế nào ạ?
1: Ông Hòa vừa gắp thức ăn vừa dứt khoát.
3: Ồ, bố nhất trí.
2: Nam mới nũng nịu. Thế con mẹ?
1: Bà Hòa nghe chừng cũng xuôi tai.
2: Ờ thì mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà phải cố gắng mới được chứ.
1: Bóng nắng chiều đã xuyên qua cửa dọi vào nhà. Bà Hòa hối hả bưng nồi chè đỗ đen lên để cả nhà cùng ăn. Bà dục Lan chuẩn bị xe để kịp đưa Tuấn lên công ty của bố. Nhìn theo hai đứa trẻ, bà Hòa thầm nói.
3: Ồ, đúng là chúng nó yêu nhau thật rồi. Ừ, con Lan thế mà cũng khéo chọn ra phết.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc một nữ khách hàng bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Điều khiến nhiều người băn khoăn là cách mà người này bị đối xử thì mới chỉ dừng lại ở mức bị nghi ngờ. Liệu sự nghi ngờ có thể trở thành căn cứ để quy kết một người? Và đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật? Những vấn đề này sẽ được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ giới thiệu nhóm nhạc Flow của nước Anh và hành trình viết nên câu chuyện của chính mình.
1: Nút mạch cuộc sống ở phần cuối chương trình có câu chuyện về một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Anh, ở miền đông nước Đức mà cư dân ở đó chưa bao giờ phải lo về giá điện tăng.

0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Xem xét tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về việc quán triệt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các bí thư đảng ủy các bộ ngành cơ quan trung ương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiến độ, chất lượng, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan đơn vị địa phương mình. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức thành viên tham gia kịp thời, chất lượng nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là hoạt động tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp phản ánh kiến nghị, phản biện về những bất cập, điểm nghẽn và các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn. Sau sắp xếp, số lượng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm từ gần 6.000 xuống còn gần 4.000, tức là giảm hơn 2.000 đầu mối. Đồng thời, gần 11.000 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư sẽ kết thúc hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các địa phương sắp xếp với quy mô lớn hơn tiêu chuẩn tối thiểu, trong đó khu phố có từ 700 hộ gia đình trở lên, còn ấp, thôn, khu dân cư có từ 500 hộ gia đình trở lên. Với các đơn vị có quy